0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Женю Радиос. Экономини пьетус.
3: Sveiki visi, šią nuostabią dieną, ketvirtadienis, 7:00 po 12 valandos, ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien kalbėsis apie asmeninius finansus, Irma Chodoreva-Vorotinskienė, asmeninių finansų vadovė. Laida vyksta gyvai, tai jeigu norite ir turite noro parašyti klausimą, užduoti klausimą ir taip aktualizuoti laidą, tai mielai lauksime klausimų. Na, ačiū Irma, kad atvykai.
4: Ačiū Jums, kad pakvietėt.
3: Kalbėjomės mes čia laidoje apie įvairiomis temomis, nuo įvairių profesijų ir panašiai, bet apie asmeninius finansus, ko gero, kad taip ir nesame šnekėję, todėl nutariau būtent ir pakviesti. Tai pradėkime nuo tiesiai šviesiai nuo to, kas tai yra asmeninių nei finansai ir ką daro asmeninių finansų vadovai. Apart to, kad vadovauju.
4: Savo finansam. Tai pradėsiu gal nuo pasisveikinimo. Sveiki visi, kas šiandieną prisijungia, kas girdite mus. Nu, tie asmeniniai finansai skamba lygtai kažkaip labai svarbiai, labai dideliai, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog kiekvieno žmogaus tokia dalis, kur reikia susitarti su matematika ir emocija. Ir ta turbūt pirmoji dalis tai yra išleisti mažiau negu gavau. Kažkur tą barjerą pasidaryti ir paskui sudėlioti na tokius saugiklius. Viena tai apsauga, tai reiškia, kad jie vis dar ateitų pas mane tokie, kokie yra, ir būtų malonu, kad jie vis ateitų didesni. Ir čia ateina jau tada, na, tai didesni gali ateiti keliom prasmėm, arba savo kompetenciją keliu, arba tuos sutaupytus įdarbinu kažkur. Tai vat, tas asmeninių finansų valdymas, tai aš manau, kad tai yra tarsi mažas uabas. Nes mes turim ateinančius, turim įsipareigojimus, turim išeinančius. Nelabai matau didelio skirtumo nuo uabo.
3: Gerai, dabar tokie bambantys žmonės sakytų, gerai, asmeniniai finansai yra mano asmeniniai. Kam man reikia padėjėjo, patarėjo ir panašiai. Aš moku valdyti savo pinigus.
4: Čia įdomioji dalis atsiranda, o moku tai dėl ko? Dėl to, kad kažkas pamokino, dėl to, kad turėjau patirtį, mano tėvai mokėjo, tai ir aš kažkaip tai moku. Kažkaip asmeniai finansai vis dar toksai yra tabu, bet mes manau, kad nuo to ir nukenčiam, kad tarsi apie tai nešnekėti, nes gal tada ir nesužinosiu kažko, tai nes garsiai įvardinti yra labai skausmingai, ypač savo klaidas kažkokias tai, arba nežinojimą kažkokį pripažinti. Bet asmeninių finansų valdymo net mokyklai nemoko. Mus pradeda mokinti makroekonomikos, o asmeniai finansai yra palikti tokie tarsi, nu, tėvai kažkaip tai tvarkėsi, ir tu kažkaip tai, ar gerai, ar blogai jau čia, kaip gyvenimas duos.
3: Gerai, tai koks žmogus pas jūs ateina tvarkyti savo asmeninių finansų? Kas jisai toksai?
4: Įvairus. Rečiau ateina jaunas žmogus, nors turbūt reikėtų tada būtent pradėti. Dažniau ateina tas žmogus, kuriam jau pradeda kažkur skaudėti. Arba tas žmogus, kuriam įvyksta, mato, kad įvyks nelaimingas atsitikimas ir jisai sulauks pensijos. Ir ką tada daryt?
3: Tai gerai. O tai kokios tai yra sritys, apie kurias jūs šnekate?
4: Mes šnekam...
3: Nes finansai labai platus spektras yra.
4: Labai platu, tai tikrai nedėlioju, kaip jam kur į kokią profesiją keisti arba ką daryti, bet apie tai, kaip sakykime, išsaugoti tai, kas ateina, kaip sudėlioti saugiklius, jeigu nutiko nelaimingas atsitikimas kažkoks ar tai liga, tai čia draudimo pusė dalyvauja, ir kaip pasiruošti ilgalaikiams tikslams. Tai pirmas dalykas, juos tikrai nusistatyti, įsivardinti ir padedu žmonėms tiesiog pasiekti tų savo ilgalaikių tikslų.
3: Na gerai, pradėkime nuo pačio pirmo. Išsaugoti. Kas tai po to žodžiu slypi? Kas ateina?
4: Pradžiai išleisk mažiau negu gavau. Mhm. Tai galiu pasidalinti, kadangi esu moteris ir esu tikrai išlaidi, tai įvairiausių būdų savo kelyje dar bandžiau. Pavyzdžiui, atsidaryti kitam banke sąskaitą be internetinės bankininkystės, kad negalėčiau greit pasiimti, su periodiniu pervedimu, tam, kad pastoviai ten ateitų dalis. Ir tas žaidimas visai pavyko. Per kelerius metus man visai pavyko ten susitaupyti visai džiugę sumą. Bet kita dalis dar išsaugojimo vis tik tai yra svarbus momentas draudimo, nes jeigu aš stapteliu trumpai arba ilgai, tai mano pajamos mažėja. Paprastai su sveikatos pristabdymu ateina ir papildomos išlaidos. Emocinio momento tikrai pinigais nepadengsim, bet bent finansinį, sakykime, ypač jeigu jau yra įsipareigojimų, yra paskolos, yra, tarkime, su finansiškai atsakingas už mažamečius vaikus, tai man draudimo klausimas yra tikrai labai svarbus. O kažkaip pastebiu, kad draudimas tai labai daug stereotipų, apaugęs klausimas ir kai kurie žmonės...
3: Dar palikime draudimą šiek tiek nuo šalyje, bet pradėkime nuo tos pradžios, kai nuo kurios pradėjo. Man užkliuvo už ausies žodis taupimas. Na, į kitą sąskaitą. Kiek tai yra pinigų? Kiek procentų eurų, ko reikia taupyti, kad žmogus sakytų, kad aš jau šitą punktą atlikau?
4: Aš tai siūlau bent 20%.
3: O pati kiek taupot?
4: Priklausomai nuo periodo. Jeigu turiu trumpalaikių tikslų stipresnių, tai ir labiau diržus susiveržiu. O dabar, ar tai 20% vis tiek yra taupimai?
3: Mhm. 20%. Ar tas dydis keičiasi, keičiantis žmogaus pajamoms? Nes vieni sakys, aš uždirbu, esu studentas, galbūt pradėjau dirbti pirminį darbą ir tas 20% man yra per daug ir čia tik tai daug pinigų uždirbantis žmogus gali taupyti.
4: Studentas tai dar ne vardiklis, nes jeigu tas studentas dažnu atveju gyvena pas tėvus, tai mano galva tai yra tas periodas, kada jis kaip tik ženkliai gali pasitaupyti, nes jam negyvena, nekainuoja gyvenimas, nekainuoja dažnu atveju maistas ir daug dalykų. Tai, bet jeigu jau išėjau savarankiškai gyventi, taip, gali būti, nu, tarkim, nuomos atsiranda, gali būti, kad tas procentas 20 ir gali būti per didelis. Tai bet vis tiek, mano galva, 10%, tai jeigu aš gyvenau taip suspaustai, tai 10% mano padėtas į šoną, aš vis tiek taip pat suspaustai gyvenu. Jis iš esmės kasdienybės tikrai nekeičia.
3: Jūs turite suaugusių vaikų. Ar pavyko juos įtikinti taupyti 20%?
4: Nesu tikra, į piniginę nesu įlindus, bet kad pavyko... kad pavyko padėti, kaip čia pasakyti, ar padėti, kad mano vyresnėlė taupo, tai tikrai taupo ir tuo aš džiaugiuosi, kad jinai taupo ir periodiškai, ir netgi nepopuliarų tarp jaunimo dalyką turi antros pakopos sutartį. Tai, nu, manau, kad pavyko.
3: Aš pasidalinsiu savo patirtimi. Pas mane susidarė tokia situacija, kad išmokinau investuoti ir taupyti mano studentas, kuris jam 21 metai, bet atsirado kita problema, kad taupimas ir investavimas toks įsivažiavo tokiu ritmu, kad einamas išlaidas, tai būk mielas tėti padeng, o visa kita, ką aš užsidirbu ir ką turiu, tai nukeliaus į taupimą ir investavimą didesniems tikslams. Mhm. Tai kartais perlenkus lazdą, kaip sakant, prisižaidys, nes nukenčia tavo kišenė, nors nori priversti taupyti. Gerai, žmogus sutaupo 20%. Ką toliau? Kur, ta prasme, kaupiasi pinigai sąskaitoje? Deginam infliacijoje ar kažką darom?
4: Labai skauda, kai degina infliacijoje. Arba dažnu atveju tikrai žmonės padaro tą pirmą gerą veiksmą, tai yra taupimą, tai reiškia, neišleidau. Bet nieko nenuveikdami su tais pinigais, tai mano galva tiesiog save apgauni, nes tu nominalą rytoj matai tokį patį, o perkamosios galios turi mažiau. Mhm. Ir tai neatsitinka, tarkim, kas 5 metai, vat, praėjo 5 metai, pasibaigė ten braukiam brūkšnį, viena diena baigėsi, ar ne, ir tada tik tai pagraužia infliacija. Tai būtina tuos pinigus įdarbinti, tik labai svarbu prieš tai pasirinkti tikslą. Nes jeigu aš kažkokiam, nežinau, trumpalaikiam tikslui pasirenku ilgalaikio tikslo instrumentą, faktas, kad jisai man neveikia.
3: Ką turite mintyje?
4: Ir atvirkščiai.
3: Paaiškinkite, kodėl neveikia.
4: Dėl kainodaros, dėl savo gražos davimo. Jeigu aš žinau, kad man reikės pinigų po 2 metų, aš renkuosi ilgalaikio, tarkim, ilgalaikį instrumentą.
3: Tai... Turite mintyje, jeigu man reikės pinigų, pavyzdžiui, už poros metų, nes statysiu namą ir investuoju į akcijų rinką, tai kitaip sakant, pasirenku per ilgą instrumentą, nes
4: tikrai
3: akcijų
4: taip,
3: rinkose
4: nes labai...
3: turim 10 metų bent išbūti.
4: Taip, taip, taip.
3: Supratau. Gerai. Tada man įdomios tendencijos. Dar praeitais metais mes turėjome kažkur apie 25 milijardus pinigų sąskaitose einamosiuose gulint. Dabar pajudėjo antros pakopos pensijų pinigai ir 30. Dar jie ateina. Dabar jau turim 30 milijardų. Tai nepanašu, kad labai jau asmeniniai finansai yra valdomi. Kokia jūsų patirtis, kai jūs matote žmonės, kurie vat, konsultuojasi ir ar jie keičiasi tą rinką?
4: Sunkiai.
3: Sunkiai.
4: Iš tiesų sunkiai, labai skiriasi periferija, labai skiriasi žmogaus išsilavinimas. Liūdna, bet tikrai dažnu atveju paima emocija, dažnu atveju paima marketingo mokslas, labai stiprus yra puikus tam, kad vartotume, tam, kad būtume tame, žinot, vis, nežinau, čia gal... Į globalę gal pusę nenueisiu, bet tikrai vartojimas yra labai didelis, tikrai neįsijungi loginio mąstymo, ar man tikrai to reikia. Net galiausiai, jeigu sutaupiau, tai tada tiesiog palieku dažnu atveju sąskaitoj, ką ir matom skaičiuose, ne, kad tie pinigai tiesiog guli ir dega.
3: Ar keičiasi, tada kitaip paklausiu, ar keičiasi pats žmogus, kuris ateina pas jumis? Jaunesnis, vyresnis, ar išlieka tie patys skaičiai, ta prasme, kas va, vidutinis žmogus tas, kuris ateina, kaip jis atrodo?
4: Jaunesniam žmogui tai labiau reikia, sakykime, man pasišnekėti su juo, kad, kad jis norėtų susitikti. Vyresnis žmogus, jisai pas labiau ieško manęs ir nori. Nes supranta, kad, na, jau kažko tai labai didelio turbūt pats ir nenuveiks, ką nuveikė, arba jau tų pamokų prisipirko daugiau mažiau ten kainuojančių, o vis tiek kažką tai ateičiai daryti, supranta, kad, na reikia.
3: Mhm. Ar atveda, sakykime, jau jaunesnius žmonės,
4: tėvai.
3: Esami klientai, tėvai?
4: Taip. Va čia labai, labai iš tikrųjų gražu mano galva ir... Ir labai graži ta tokia edukacija iš šeimos ateina, kad jeigu tėvai stengiasi ir darė ir neišleido, arba tarkim vaiko pinigus įdarbino, arba ruošiasi bent tam jauno gyvenimo jaunuolio savarankiškam gyvenimui, ir tas vaikas priema kaip norma, kad tai reikia daryti, kad iš karto aš turiu nesvarbu eurą pusę ar kažkiek tai, bent prevenciškai, bent kaip žaidimo formą savo pasidėti į šoną ir kažką tai su to veikti.
3: Gerai, apie tai, ką su jais iš šono padėtais pinigais mes pratęsime.
2: Ekonominiai pietūs.

0: bendruomeniai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodorova Vorotinskienė. Baigėme apie tai, kad tėvai atveda vaikus pasikalbėti apie pinigus, bet per pertrauką iškilo toksai dar vienas, sakyčiau, stiprus klausimas, kuris turbūt pasitaiko kiekvienoj šeimoj. Poros, kaip jos valdo savo finansus? Ar ateina kartu tartis, ar atskirai?
2: Labai įvairiai. Čia jau negaliu vertinti, kad pora tai turbūt norės kalbėtis atvirai ir kartu.
1: O turėtų kiekvienas žinoti apie savo partnerio, sakykime taip, finansus?
2: Nu, mano galva, tai tavo partneris yra turbūt artimiausias tai, ką tu išsirinkai šitam pasaulyje. Bet aš esu senovinio stereotipo ir mąstymo ir kažkaip, nu, man atrodo, kad šeima, nesvarbu, ar tai jau ten oficialiai ar kaip, bet jau ta partnerystė tai yra kaip institucija ir nu, tai jūs turit žinoti. Bet čia tik tai mano nuomonė.
1: Tai mes nieko kito studijoje ir neturime, tik jumis ir turime.
2: Taip, bet visumoje tai daugėja atskirai valdomų biudžetų, arba nenoriu sakyti, nenoriu atvirai kalbėtis, tai mano širdis džiaugiasi, kada bendrai žmonės šnekasi, arba sako, va ten mano žmonės, tiesiog visiškai bendrai atvirai, tai mano tada širdis džiaugiasi, nes tada ir lengviau tartis. Tiesiog lengviau tartis, nes tu nežinodamas kito, nežinai saugumų, nežinai dėliojimusi, tada sunku ir apie skaičius sakytis, tada mes nueiname iki tokių smulkmeniškumų, ten batų porą per pusę perkam ar ne per pusę, nu ir tiesiog sudėtinga, manau, pasidaro.
1: Tai sakytumėt, kad reikia dėti į vieną Excelį visus skaičius ir žiūrėti, kas gaunasi.
2: Tai kad į Excelį, tai tikrai.
1: Supratau.
2: Šiaip man atrodo, kad komandoje tai yra jėga, tai yra daugiau, tai yra stipriau negu po vieną.
1: Bet vėlgi, žiūrint iš finansų pusės, ne, yra rizikos tolerancijos dalykai, yra, sakykime, tikslai gali skirtis. Ar taip jau ir suderinamos tos poros, kurios dėliojasi savo finansus pasimis?
2: Tai jos ten tų diskusijų, kada pykstasi pirkti laivą ar ten kokią procedūrą darytis, tai aš jų negirdžiu, bet manau, kad tiesiog vyksta apsitarimo klausimas. Viskas nuo santykio viduje turbūt.
1: Gerai, mūsų klausytoja Ina rašo klausimą. Jei mano pinigėliai bus po pagalvę, tai atėjus dienai X ta koinė bus prie manęs. Ką jūs atsakytumėt? Tie, kurie atsideda, kaip suprantu, pinigus, taip, bet deda po pagalvę.
2: Taip, ar po pagalvę, ar po kilimo, ar
1: arba prikemša pagalvę.
2: Kažkur, arba prikemša pagalvę, taip. Tai, nu tai, sveikinu tikrai jau vien už tai, kad neišleidau visų. Nu tai galva, ta emocija, kol ta pagalvė yra, viskas gerai, yra smagu, yra džiugina. Bet ta pagalvė minkštėja, nes perkamosios galios, o vis tiek pinigas, tai yra ta priemonė, už kurią aš galiu kažką tai nupirkti. Tai jos mažėja. Kita dalis, mes dažnai neįvertinam dieną X, viskas gerai, bet gali ateit ugnis pasiskolint, gali kaimynas, gali paskambinti tau netyčia sūnus, kurio net neturi. Ir labai tikrai, labai technologijos tobulėja ir tiek jauni žmonės, kurie būna tikrai labai įsitikinę, kad jau iš manęs tai niekas niekaip, bet savo ranka mes matom tos skaičius, kad jie didėja atiduodami pinigai. Tai ne tik tai saugumas, kad tikrai išsilaikysiu, bet ir perkamosios galios tai mažėja po pagalbę.
1: Sukčiavimas labai yra įdomi tema. Man irgi nekartą yra skambinę rusų kalba iš telekomunikacijų neva bendrovių, ar tenais banko, ar net ten kažkokio mokesčių inspekcijos. Tai. Ir tada man kyla klausimas, na, kiek reikia padaryti skambučių, kad rusų kalba šiais laikais iš lietuvių išviliotum pinigus? Bet pasirodo, tai pavyksta.
2: Manau, kad labai, periferija duoda, regionai tikrai duoda, kur ta rusų kalba yra naudojama. Aš ką pastebėjau savo, kad nesu daug kalbų valdanti, tikrai keliomis, šiek tiek susišneku, šiek tiek suprantu. Tai vat būtent šitoj vietoj savo kalbų gebėjimo nerodau. Kalbu lietuviškai ir man tas veikia. Ganėtinai greit nuo manęs atstoja.
1: Gerai, palėtėm grinų pinigų ir pinigų laikymą namuose. Jūsų manimo, viskas turi būti banke, ar turime turėti grinų pinigų kažkaip?
2: Ne, tikrai ne. Tikrai
1: ne, tai ką?
2: Tikrai ne viską banke ir apskritai didžiąją dalį, jeigu palikti banke tiesiog kaip sąskaitoj, tai ne ta vieta turbūt turėtų būti, kur didįjį savo srautą nukreipti. Vėlgi, priklausomai nuo amžiaus, nuo įsipareigojimų, jeigu aš didesnę finansinę naštą nešu ant savo pečių, tai, sakykime, iki 6 mėnesių pajamų dydžio sumos tikrai reikėtų turėti tiesiog, nu, nebūtinai ar tai grinaisiais, ar tai banko sąskaitoje, bet tai yra toj laikmenoj, kur aš galiu čia ir dabar greitai paimti.
1: Supratau. Gerai, judame į kitą dalyką. Jūs išvardinote tris tokius etapus. Vienas tai yra taupimas ir saugojimas, antras yra draudimas. Ką privalo žmogus turėti iš draudimo produktų?
2: Kokio amžiaus žmogus?
1: Pavardinkim, tarkime.
2: Jaunuolis. Jaunuolis. Čia galbūt draudimo bendrovėm nepatiksiu, nes draudimo bendrovės tai nori, kad žmogus nuo iki turėtų labai daug ir nuo iki. Bet mano galva, draudimas tai turėtų veikti tiek, kiek jis yra tau reikalingas tiek, kad padengtų to žaibo padarinius, kuriuos gali atnešti. Tai jeigu esu jaunuolis ir esu atsakingas tik tai pas už save, tai man draudimo nėra reikalo labai didelio turėti. Jo reikėtų šiek tiek, sakykime, jeigu nutiko ar tai kritinė liga, ar tai traumos, kad aš turėčiau padengiamą 6 mėnesių pajamų dydžio išmoką. Jeigu aš jau turiu vaikų mažamečių, jeigu turiu įsipareigojimų, be abejo, jo tada reikėtų didesnio. Ir čia jau chrestomatija tada atsiranda metų dydžio pajamų, arba jeigu mažamečiai visiškai vaikai, tai iki 3 metų dydžio pajamų.
1: Kritinės lygos, kas tai yra? Nes visi tikrai, ne visi klausytojai žino, kas yra kritinė lyga. Galbūt nutokia, spėju, bet kas tai yra, ką tai apdraudžia, sakykime.
2: Priklausomai nuo draudimo bendrovių, tas sąrašas yra kintamas, arba antroji pensijų pakopai dabar sveikatos apsaugos ministerijos irgi sąrašas yra patvirtintas visai kitoks, bet visumai, kad suprasti, tai yra stiprios lygos, po kurių dažnai žmogus gyvena, bet sakykime, tas iškritimo laikotarpis būna jisai 3-6 mėnesių. Mhm. Tai labiausiai mums žinomos onkologija, širdies susirgimai įvairūs, tai tiesiog tos tokios stipriosios lygos.
1: Tai šitas irgi jaunuolis turėtų turėti tokį draudimą?
2: Mano galva turėtų, nereikia jom labai didelio, bet tikrai turėtų. Deja, jos ankstyvėja.
1: Jūsų akimis, kas yra jaunuolis?
2: Pradėjo savarankišką finansinį gyvenimą.
1: Iki kada?
2: Iki kol atsiranda finansinių atsakomybių ir už kitą.
1: Aš čia bandau išsiaiškinti, kaip savęs traktuoti šitoje vietoje.
2: Jaunuoliai mes. Nes vaikai užaugė.
1: Taip.
2: Vėl jaunuoliai.
1: Jo. Gerai. Kritinės lygos. Vienas draudimas. Tada kokie sekantys? Tokie vat, privalomi, jo.
2: Gyvybės draudimas.
1: Dabar šiek tiek paprovokuosiu. Kaip jis turėtų vadintis? Gyvybės ar mirties draudimas?
2: Jo, gyvybės draudimo išmoka pinigai ne man, pinigai po manęs.
1: Taip.
2: Nu, kaip, čia yra apsidraudimas nuo gyvenimo. Jeigu gyvenimas baigėsi, reiškia, kažkas gauna išmoką.
1: Jo. Na gerai, pesimistas Bumbeklis sako, o kam man reikia gyvybės draudimo, jeigu aš jo nepasinaudosiu?
2: Va čia ir atsiranda atsakomybė. Nes kam man reikia, tarkim, nežinau, šiukšlės neštis, jeigu nieko tokio, jeigu man tinka, vat, taip, arba kam reikia lovą kloti, jeigu aš vis tiek eisiu vakare ir ją sudarkysiu. Bet gyvybės draudimas, ypač jeigu aš turiu šeimos narių, tai čia atsakomybės klausimas. Ir čia, žinot, mes dažnai mokinam vaikus, kad tu būk atsakingas, elkis taip, o pas vaizdu savo, elgseną darau kitaip. Tai paskui būna, kad garsas su vaizdu šiek tiek prasilenkia.
1: Nu, bet vis tiek, klausimas, kodėl?
2: Kodėl
1: atsakomybė
2: reikalingas?
1: Kaip jinai pasireiškia, ta atsakomybė?
2: Tiesiog padedu šeimai.
1: Ar tai yra laikas šeimai persigrupuoti, ar tai yra įsipareigojimų dengimai, vat kaip, kodėl ir kiek tada reikia turėti?
2: Kaip mano vyras yra pasakęs, tai yra išmoka, tai yra, kad šeima turėtų laiko gedėti. Tai viena dalis tikrai emocinė, jinai niekur nepasitraukia, bet be abejo, kai mes turime įsipareigojimus, tai visi labai maloniai supranta, sako, aš tave tikrai suprantu, užjaučiu, bet tavo mokėjimo diena yra ši. Ir nesvarbu tavo visai kita dalis. Tai be abejo, tai yra įsipareigojimų padengimai, tai yra suteikimą šeimai laikotarpio, kad tu galėtum geriausiai iš to išeiti. Galbūt tai buvo verslas savo turintis žmogus ir tau reikia laikotarpio likusiai šeimai už ne greičiausią kainą parduoti, o už realiausią, už tą, kurią galėčiau gauti, arba būstą taip pat keisti, arba profesiją likusiam žmogui pakeisti. Tai tam, kad turėti galimybių persiorientuoti ir galiausiai tuos gal norėjom, kad vaikas tam tikrą mokyklą baigtų, tam tikrą būrelį lankytų, tai kad visą tai galėtų sau leisti toliau.
1: Gerai, šioje vietoje padarykime pertrauką.
0: ekonominiai pietūs.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida 2, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Irma Chodorova-Voratinskinė, asmeninių finansų vadovė. Kalbamės apie neišvengiamus dalykus, su kuriais susiduria kiekvienas turbūt žmogus, tai yra asmeninių finansų valdymas, kuris, anot Irma, susideda iš trijų dalių. Iš saugojimo, kaupimo, draudimo ir senatvės periodo. Baigiame ties draudimais, bet mes turime dar klausimų iš šinos klausytojos, kuris sako, kad mes vengiame atsakyti, kad banke akcijos taip pat gali dingti. Tai kaip yra, jeigu ateis diena X, prasidės karas ir vertybiniai popieriai bus banke?
2: Tai jeigu aš teisingai suprantu, kad žmogus buvo pasirinkęs investavimą į fondą, tai vienas dalykas tai būna labai plačiai tikrai išskaidyta. Ir antras dalykas tai tikrai nedings. Pataisyk, jeigu klystu.
1: Na, tai čia iš tikrųjų, ta prasme, jeigu vertybiniai popieriai yra užsienietiški, tai duomenų bazės atstatyti ir kažkurio laiku atgauti to turtą, kurį turi iš tikrųjų, jį galima, nes prisiminkime paprastus dalykus. Tai yra mūsų okupacija truko 50 metų, bet atgavus nepriklausomybę. Net ir tokiu atveju buvo galima susigražinti žemę. Kaip po tokia, aišku, jinai nedega ir taip toliau ir neišnyksta, bet kas liečia akcijas, tai jos iš tiesų nuosavybę galima atrasti. Ir ko gero greičiau, negu pasibaigė okupacija. Na, ir klausimas, kokia ta diena įvyks, nes iš kitos pusės, tai Ukrainoje finansinė sistema ir po šiai dienai veikia, ir bankomatai veikia, ir visa kitas darosi. Gerai, jeigu dar turėsite klausimų, tai tikrai atsakysime, nevengiame jokių klausimų. Tęsime, draudimas. Kaip apskaičiuoti, kokio dydžio man jo reikia? Pagal pajamas, pagal išlaidas, pagal įsipareigojimus, kas yra tas, kaip sakyti, informacijos vienetas, kurį jūs naudojate dirbdami su asmeniniais finansais?
2: Čia įdomi būna arba netgi lūkesčiai žmonių, kas vieni sako, vat, man išmokėjo daug, kiti sako, man išmokėjo mažai. Mhm. Tai paprastai procentas išmokamas draudimų bendrovėse yra labai panašus priklausomai nuo mano pasirinktos sumos. Ir vat kaip pasirinkti tą sumą, kad man būtų daug arba pakankamai ir kad nebūtų mažai. Tai čia jau priklauso nuo kelių faktorių. Turbūt labiausiai faktoriai yra tai mano įsipareigojimai, kiek man reikalinga, ir mano pajamos. Be abejo, ir nuo to priklauso. Bet įsipareigojimai čia yra pirmiau.
1: Įsipareigojimai. Tai jeigu, pavyzdžiui, turiu ten standartinė arba vidutinė lietuvių būsto paskola, kažkur turėtų būti apie 100-110 tūkstančių eurų. Nu, tarkime, tai toks pavyzdys. Tai kiek gyvybės draudimo turėtų turėti šeima ir atskiras žmogus?
2: Tai jeigu mes turime startą, pradžią, tai vis tiek tai turėtų būti, ir jeigu tai šeima ėmė per pusę, tai abudu minimaliausiai bent po 50 turėtų turėti. Tam, kad vienam išėjus, kita pusė nepatirtų, sakykime, to didelio supurtimo.
1: Turite mintyje, jeigu 100 tūkstančių eurų, tai draudimo suma kiekvienai galvai po 50 tūkstančių?
2: Minimaliausiai.
1: Taip. Gerai, tada kitas klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, skiriasi pajamos, o dažnai jos skiriasi skirtingos, kaip tada?
2: Santykinai, jeigu, sakykime, vieno žmogaus pajamos šeimos biudžete yra 70%, o kito 30%, tai jo
1: irgi taip pat
2: kaina turėtų būti didesnė.
1: Gerai. Draudimų yra įvairių. Tai kritinės lygos, gyvybės draudimas. Kas dar? Yra dar kas nors, kas privaloma?
2: Apskritai iš savo kasdienybės suprantu, kad žmonėm po žodžių draudimas telpa viskas. Tai reiškia namai, stogas, arkliai, mašinos ir kažkur tai tik tai jau antram plane yra gyvybės, sveikata ir panašiai. Bet aš konsultuoju būtent apie tai, kas susijęs su žmogumi. Tai draudimo rūšys yra gyvybės, yra žūties draudimas, yra kritinių ligų, yra traumų dėl nelaimingo atsitikimo, yra neįgalumo draudimai, yra va šitos pagrindinės formos.
1: Gerai, aš suprantu, kad draudimo kompanijos yra suinteresuotas parduoti kaip įmanoma draudimų įvairių ir taip toliau. Tarkime, jeigu jums reikėtų rinktis, kuris draudimas yra svarbesnis? Traumos ar, sakykime, kokio nors, kas dar?
2: Kritinė liga.
1: Kritinė liga.
2: Man kritinė liga. Nu, aš galiu tiesiog iš patirties. Tai vienas dalykas, jeigu nutinka trauma, net kad ir sunkesnė, tai žmogus paprastai būna mėnesį, du nedarbingas. Jeigu aplanko kritinė liga, tai vienas momentas, tai dažnai žmogus išmetamas iš darbo rinkos ilgesniam laikotarpiui, bet dar kas nutinka aplinkoj, kad į šeimą atėjus tokiai diagnozijai, paprastai ir šeimos nariai fokusą atitraukia nuo veiklos ir darbo, ir visas interesas būna, kaip surasti papildomą gydymą, papildomą pasitarimą ir visas į čia.
1: Sveikatos draudimas. Įmonės perka šitą, naudoja Lietuvoje?
2: Tikrai taip.
1: Kiek dažnai? Tai yra jau populiarus įsisenėjęs produktas?
2: Priklausomai nuo sektoriaus, kai kur tai yra visiškai normali higiena, kaip kad darbo vietoj būtų stalas, kėdė, kai kur tai yra dar kaip labai labai didelė pridėtinė vertė.
1: Gerai, tada sekantis klausimas, pereinam prie trečios dalies. Pensijos ir kaupimui senatvėje ir elgimasi su pinigais atėjus pensijiniam amžiai. Kaip jūs manote, iš antros pakopos pabėgę pinigai jau ateina į investavimą ar ne?
2: Per mažai.
1: Per mažai?
2: Per mažai.
1: Bet ateina žmonės, kad sako, aš atsiemiau, ką man daryti?
2: Tikrai taip, tikrai ateina.
1: Ir kokios tai sąskaitos, pavyzdžiui?
2: Keli tūkstančiai dažniausiai. Arba vos perlipti 10 000. Mhm. Man truputėlį liūdna, kad mes apie, nes antra pakopa tai yra 3% mano pajamų. Nesvarbu, kiek aš uždirbu, ar ne, bet 3%, tai visi suprantam, kad vis tiek tai yra, na, maža dalis.
1: Nu, jeigu 20 reikia taupyti, tai 1/7 beveik.
2: Nu, kad ir 10, jeigu ar ne, nu 3%. Ar tarkim, pakyla mano pajamos 3%, kaip pasikeičia mano kasdienybė? Niekai. Tai apie labai labai mažą dalį, mano galva per daug šnekam. Bet čia atsiranda liūdnoji pusė, kodėl tiek daug šnekam, nes yra dažnu atveju žmonės asmeniškai santaupų tiek neturėjo šalia. Ką privertė, ką mums padėjo sukaupti. Bet nelendu į antrą pakopą, čia yra jautri tema dabar labai stipriai. Tai,
1: kaip skaičiuojate, pavyzdžiui, kiek reikia žmogui sukaupti senatvėjai pinigų, kad jisai sakytų, va, aš dabar esu saugus?
2: Bet 80% buvusių pajamų. O geriausiai būtų 110.
1: 110.
2: Nu, kodėl mes dažnai pamirštam, kad tuo laikotarpiu, kai dirbam, aš net neturiu laiko, kada tuos pinigus išleisti. Nes didžiąją laiko dalį praleidžiu darbe, didžiąją laiko dalį pramiegu, nu ir liko labai nedaug, kada tuos pinigus spėti išleisti. Tai paskui aš turiu 365 dienas atostogų per metus.
1: Tai
2: tų pinigų tikrai norisi. Ir mes dabar jau įpratę kitaip gyventi, tą savo kokybę gyvenimo kitą turėti.
1: Gerai, tada dar kitaip paklausiu. Na gerai, 100% turėtų pajamų. Tai yra vienas mėnuo. O kiek mėnesių man reikia turėti?
2: Statistika sako, kad vidutiniškai 20 metų gyvensim.
1: Rusme pasmerkti 20 metų išlaidauti, ne?
2: Taip. Dažnu atveju jaunimas, kada ateina ir jie tikrai taip nuo širdžiai tikinti sako, kad aš nesulauksiu tos pensijos. Bet vat, kai ateina tie 40+ metų žmonės pasitart, panašu, kad jie jau viduj būna supratę, kad gali nutikti toks nelaimingas atsitikimas ir staiga sulaukiai.
1: Ir ką tada daryti? Didžioji dauguma ir padaro.
2: Tikrai taip, nes statistika dėjo tokia, kad didžiaja dalis
1: sulaukia. Gerai, tai paskaičiuokim. Tada kiek vidutinis dabar atlyginimas yra? 1,5 000 eurų?
2: 1,5.
1: Nu, tarkim, 1,5 000, ne? 20 metų ir 12 mėnesių. Tai taip. Tokią sumą reikėtų sukaupti, jeigu gauni vidutinį.
2: Bet tikrai taip.
1: Gerai, tada dar klausimas.
2: Ir tikrai tikiu, kad tai sukaupti taupant pagalviai yra sudėtinga. Arba kaip minimum tai labai, labai sunku ir neefektyvu. Nes reiškia, visą laikotarpį aš taupiau, nei darbindamas tų pinigų, tai ant kiek man jų daugiau reikia ten dėti. Kimšti šitą pagalvį.
1: Kitaip sakant, sukauptų palūkanų efektas. Tai jeigu jisai tikrai veikia ir uždirbti pinigai pradeda uždirbinėti. Tai čia nemėgstu aš tų citatų, bet čia Einšteino to yra frazė, kad tas, kas supranta sukauptų palūkanų efektą, jis iš to uždirba, kas nesupranta, moka.
2: Taip.
1: Netgi pagalviai kaupinti, sukauptų palūkanų efektų nėra. Reiškia, kažką mokėsi.
2: Mokė. Tai dar momentas koksai, kad pamirštam vieną vektorių labai svarbu laiką. Investuodami pinigus, nesvarbu kur, pasiklausiam, kiek kainuos, kiek uždirbsiu, ir labai pamirštam šitą vektorių kaip laiką. Tai ką jūs?
1: Ar konsultuojate, ar turite klientų, kurie jau yra pensijinio amžiaus?
2: Turiu tų, kurie sukauptus krepšelius pasiėmė.
1: Ir ką jiems tada patarėte? Kokius klausimus jie užduoda?
2: Labai įdomiai, kad dažnu atveju žmonės nenori tų pinigų leisti. Jie vis tiek nori juos turėti, tiesiog kaip kapitalą, ką turiu toliau veikti, kad jie tiesiog būtų tas gabalas ir tas gabalas auktų. Čia gal tiesiog užsikrėti tai, kad tave pradeda džiugint, matomas ta didėjanti nulių zona, nežinau, tie skaičiai, bet tikrai patariu, kad jau reikia galvoti, kaip tuos pinigus leisti. Nes iki savo senioro amžiaus arba iki tų atostogų, sakyčiau, va tada aktyviai dalyvauk, pradžioj gali daugiau rizikuoti, paskui šiek tiek mažiau, ar ne, ta tokia chrestomatija, tas žingsnis. Paskui, jau gink Dieve, apsaugok net nuo savęs, nuo investavimo. Taip, reti atvejai yra tikrai, kada puikiai žmonės dar investuoja, bet deja, taip nutinka, kad su amžiu mes lėtėjam. Nu taip yra. Šiek tiek mažiau ir informacijos valdau ir tada pasirenkamumas jau sudėtingas.
1: Jūsų požiūriu, mes kažkaip kai laiką, kai kalbame apie pensijos pinigus, visi įsivaizduojame, net ir viešoje erdvėje tokiais įsivaizdavimas, kad atėjo ten 65 metai, ateityje atėjo 70 metų, kai pensija bus. Ir viską pasiėmiau ir istorija baigėsi.
2: Ir kas tada? Ir
1: jūs
2: pats kažkaip
1: tai, kad ten toliau investuoti ir į pensiją?
2: Aš už tai, kad sukaupta, kad kiek galima iki pensinio amžiaus kelti kapitalą, vėliau jį įdarbinti su mažesnė rizika ir va čia ir ateina tas gold age.
1: Nu, o čia dabar man toks ir vėl paprovokosiu klausimas. Klasikinis modelis, jis sako, kad artėjant pensiniam amžiui investicijos turi irgi lėtėti su vis mažesnė rizika. Mm-hmm. Jūsų požiūriu, gali būti kitokių išimčių?
2: Aš galvoju, kad mano tolerancija leis jas dar laikyti aktyviai. Mhm. Tai yra aktyviau. Ar visiškai agresyviai darbinsiu, norėčiau, kad išmintis man leistų jau agresyviai nedarbinti. Gal noras ir bus toksai, bet jau geriau nereikia. Tai tiesiog jau. Mhm. Bet manau, kad vidutiniai rizikoje aš tikrai dalyvausiu. Bent tokia siekiamybė.
1: Klausytojas Tomas rašo, kaip diena X būtų su vietinių bankų leidžiamų fondų vienetais? Kur yra jų depozitoriumai? Aš manau, kad
2: mano kompetencija.
1: Manau, kad tai tiesiog pats geriausias klausimas yra savo finansų įstaigoje, kur yra laikote pinigus, paimti ir užduoti tokį klausimą, kad jie labai tiksliai paaiškintų, nes vėlgi tai yra vidinės tvarkos, vidiniai dokumentai, depozitoriumai, vėlgi skirtingai, tai tiesiog, kad būtų tiksliu, aš manau, kad labai tikslinga yra užduoti tokį klausimą savo konsultantui, kurį turite. Ir jis turi tą išsiaiškinti, jeigu nežino. O jeigu žino, tai turėsiu jums pasakyti. Okay. Gerai. Šiaip yra sakoma, kad senatvėje reikia turėti kelis šaltinius. Kiek jūsų šeimoje yra sukonstruota šaltinių, kurie mokės jums pinigus? Kokiais tams, kaip pasakyti, finansiniais draudimais jūs naudojatės? Geriausia pavyzdžiai yra asmeniniai.
2: Jo, nebijau to sakyti, nes tiesiog tą esam nuveikę. Tai be abejo turim valstybinę dalį, tą, ką jau dirbam, užsidirbam.
1: Sodra.
2: Taip.
1: Taip, vienas.
2: Būsiu nepopuliari, bet kol kas dalyvauju antroji pakopui. Mhm. Pagal tai, kaip jinai yra šiandien dienai sudėlioti, pagal mano pajamas ir jos efektą, mano galva, tai yra naudingas pasirinkimas. Mhm. Man. Toliau mes turim nekilnojamo turto investicijas.
1: Trečias šaltinis.
2: Taip, toliau mes turim.
1: Čia iš karto įsiterpsiu. Ar jūs laikote nekilnojamo turtą kaip šaltinį tą, kuriame gyvenate, ar tą, kurį nuomojate?
2: Ne, mes netgi labai ilgai užtrukom savo būsto keitimui, nes scenarijus buvo toksai, kad mes turim susikurti pasyvą tam, kad galėtume imti paskolą ir tada jau keisti savo būstą. Tikrai ženkliai anksčiau, arba, na, sakykime, mūsų rato draugai, kada vat, vaikai gimė, kėlėsi į užmiesčius, pirkosi namukus, lakstė kiemuose, maudėsi baseinuose, o mes gyvenom sovietiniam bute, taupydami tą, rinkdamiesi tą kapitalą, investuodami pinigus ir taip, kada jau susikūrėm pasyvą tokį, kad pasikeisti savo, na, sakykime, į svajonių būstą, tai tada mes išėjom ten. Ir tada nutiko dar vaikus dalykas, kad svajonių būstą įsigijom tokį, kuris pats save išsilaiko.
1: Paaiškinkit, kaip jis taip pat savo išsilaiko?
2: Tiesiog plotas buvo toksai, nusipirkom vieną vienetą, kuris yra iš dviejų. Tai, sakykime, antrasis tiesiog išlaiko. Bet tik tai taip ir buvo galima.
1: Gerai, sodra, antra pakopa, nekilnojamas turtas, dar yra kažkas?
2: Tikrai taip, tikrai yra investiciniai gyvybės draudimai ir mes turime šeimoje 7 polisus.
1: 7?
2: Taip.
1: Okei.
2: Nevardinsiu,
1: turim. Kam reikia 7 polisų?
2: turim tokį draudimą kaip laidotuvų draudimas. Tai nesiplėsiu, bet tiesiog gerai. Jisai būtent yra tam tikslui. Tai turim vienas dalykas, kad mes turime 3 vaikus, tai kiekvienas vaikas turi savo, tada suaugę mes kiekvienas, tada turime dar to laidotuvų ir turime dar kitą. Ar tai yra, ar tai sakyčiau, kad visiems reikia taip? Tikrai ne. Mums tuo metu tai atrodė gerai, šiandien dieną irgi parodo matematika, kad visai yra gerai. Ir turime dar šiokią dalį investiciniuose fonduose, tiesiogiai.
1: Tiesiogiai, trečios pakopos nenaudojate?
2: Nu ne, mes išnaudojam lengvatas, tai vėlgi, kai pasirenki tikslą, tai tada gali sudėti visas dedamasis. Ir taupimas ar tai per investicinį, ar tai per trečios pakopos produktą, būtent senatvės išlaidom taip, jisai turi gerų dedamųjų, tai anksčiau turėjo GPM lengvatą, šiandienai naujom sutartim jau nebeturi, tai mes GPM lengvatą buvome išnaudoję jau per kitą produktą.
1: Buvo paminėta, kad vaikai turi draudimus ir jiems yra įmokos. Jūsų praktikoje vaiko pinigai turbūt ne pagrindinis šaltinis?
2: Mano vyresnėlė yra 22 metai, tai tuo metu, kai gimė, jinai nebuvo jokių vaiko pinigų, mes tiesiog tą patį mėnesį padarėm kaupimo sutartį. Ir kai jai buvo 18, baigėsi tai, galiu pasakyti, tai buvo suma bendrai apie 8 tūkstančius. Jeigu mums būtų reikėję iš šeimos biudžeto išimti, jau reikėtų šiek tiek, na, galbūt pagalvot, kokiu atostogu atsisakyti, dar kažko, tai taip tikrai tai reikėtų pagalvot. Per tą laikotarpį susikaupus suma, nu tikrai ženkliai lengviau leido paleisti tą jaunuolį į savarankišką gyvenimą. Taip, jinai įstojo į nemokamas studijas, bet išleisti žmogų gyventi atskirai, tai reiškia supirkti viską nuo pjaustimo lentų, puodų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tokia patirtis su vyresnėlė, o kiti vaikai turi savo dalis. Ar mes tai traktuojam, kad vaiko pinigai perėjo, iš tikrųjų tai 16-metis, irgi man rodos, kada gimė pradžioje, dar nebuvo vaiko pinigų. O jeigu ir buvo, tai labai simboli. Bet man rodos, kad nebuvo. Ten buvo tik tai nuo socialiai remtinos, galbūt šeimos tik tai gavo. Tai mes nesirišom, negimdom vaikų tam, kad gauti kažkokias išmokas, bet iš finansinio raštingumo suprantu, kad mūsų šeimai bus lengviau per ilgesnį laiką atidedant po mažesnę sumą. Ir kaip edukacija vaikui, tiesiog galvojam, kad tai yra gražus pavyzdys, kad tavo startui. Mes
1: beveik atsakėte, aš kaip suprantu, tos pinigų suma buvo tiesiog po to, kai su jojo pilnametystė išleista.
2: Kas buvo gražu, tai kad dukra ne visą sumą išleido, o pasiliko dalį ir būtent įsidėjo irgi į fondą.
1: Supratau. Žmonės, su kuriais jūs dirbate, kaip tenai situacija yra su vaikais? Kaupia vaikams pinigus?
2: Kaupia. Arba man tai pasiseka, arba mano klientų rate taip yra, kad kai kurie tiesiog patys skambina, kai atsirado atžala, arba senelėms gimė, tarkim, anūkas ir jie tada pradeda tokią formą. Labai gražių tikrai pavyzdžių, krikšto tėvai nutarė tokią formą, tarkim, kaupti, tai mano burbulė tikrai matau, arba mano klientų ratas
1: kitaip
2: yra toks.
1: Pasakysiu, kad, ta prasme, patarėte kaupti lėšas, o ne dovanoti per gimtadienį plastikinius kinietiškus žaislus.
2: Aš manau, kad kinietiškas žaislas vaikui atneša džiaugsmą, bet smagumas yra tame, kad ar tas vienas už pusę euro atnešė tiek pat džiaugsmo, negu už daug. Tai dalį paskirščius, džiaugsmo vaikui reikia, tos materijos tikrai reikia. Ir nereikėtų esketo to gyvenimo pasirinkti.
1: Gerai, mūsų laida juda į pabaigą, bet turiu tokį klausimą. Asmeninių finansų konsultantas. Ar rinktųsi, patartumėt rinktis tokią profesiją šiandien?
2: Ne.
1: Kodėl?
2: Iš stereotipo. Tikrai sunku. Kažkodėl gaunasi, kad kažkodėl atrodo, kad man labiau reikia dalinti patarimą, negu kitai.
1: Norite pasakyti, kad tai sunkus darbas?
2: Taip.
1: Taip.
2: Taip. Bet labai džiuginantis, labai džiugina, žinot, kai ateina nelaimės ir tu vienintelis būni, kuris ateini su noru, su klausimu, kur jums pervesti pinigų, tai čia labai labai didelė graža ateina, kai gali pagelbėti.
1: Liko 20 sekundžių, mūsų paskutinis tradicinis klausimas, ką vairuoja finansų vadovė?
2: Metus automobilio pasakyti.
1: Ne, metų nereikia, modelį.
2: Lexusą. Seną.
1: Seną. Gerai, tai mūsų laikas išseko, liko 3 sekundės. Tai ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikos, ir kartu su manim nuotaikingai apie asmeninius finansus kalbėjosi Irma Chodorova Voratinskienė, asmeninių finansų vadovė. Iki kitų ketvirtadienį.
0: pietus. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirba prie pulto ir mes šį penktadienį pradedame su jumis kartu. Laida Ryto Espresso artimiausias keletą valandų jūsų dėmesio, kalbėsim apie naujienas, aktualijas ir žinias. Tad nuo žinių ir pradėsim. Žinios šios parinktos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija neketina užpulti NATO teritorijos. Taip jis atmetė žiniasklaidos pranešimus, esą Vašingtonas baiminasi dėl galimų Rusijos veiksmų prieš Europą. Trumpas teigė gerai pasikalbėjęs su prezidentu Vladimiru Putinu. Jis nepuls NATO teritorijų. Žurnalistams savaliajame kabinete sakė Trumpas, paklaustas, ar Rusijos prezidentas sutiko to nedaryti. Trumpo komentaras pasirodė praėjus 2 dienoms, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas atskrido į Maskvą netikėtų pokalbių. O jungtinių valstybių žiniasklaida teigia, kad jis turėjo įspėti Rusiją nepulti NATO šalių. Paprašytas patvirtinti pranešimus, kad Ratcliffas perspėjo rusus, Trumpas atsakė, nenori to komentuoti, bet jie nepuls. Trumpas taip pat sumenkino poreikį bausti Rusiją už prekybą su jo sąjungininku Iranu. Prieš tai jo administracijai pagrasinus Teheranui ekonominiu karu, jei šis atsisakys atverti Hormūzo sąsiaurą. Iki šiol, manau, Rusija elgėsi gana gerai, kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, sakė Jungtinių valstybių prezidentas. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija rengia naujos mobilizacijos planus ir šiemet ir kitais metais gali pašaukti kariuomenę apie 600 tūkstančių žmonių, po 300 tūkstančių kasmet. Ukrainos prezidento kanceliarija teigia, kad Rusijos generalinis štabas jau parengė tokio mobilizacijos plano scenarijų. Esą tai susiję su didėjančiais Rusijos kariuomenės nuostoliais ir mažėjančių savanoriškai sutartinę tarnybą stojančių žmonių skaičiumi. Ukrainos žvalgybos skaičiavimu, per pirmuosius 700 metų mėnesius Rusija neteko apie 240 tūkstančių karių, o pagal sutartis užverbavo apie 232 tūkstančius. Pranešama, kad Maskva jau griežtina karinės registracijos kontrolę ir rengia naujas prievartos priemonės, taip jų draudimus išvykti iš šalies, gauti paskolas, disponuoti nekilnojamųjų turtų ar naudotis banko sąskaitomis. Ukrainos žvalgyba mano, kad Vladimiras Putinas sprendimą dėl naujos mobilizacijos gali priimti po rugsėjį vykstančių rinkimų į Rusijos valstybės dūmą. Šiandien Giraitės ginkluotės gamykloje bus pradedamos antros šovinių gamybos linijos statybos. Ta proga svarbiame Lietuvos gynybos pramonės objekte lankysis finansų ministras. Vizito metu jam bus pristatyta šio projekto eiga, planuojama plėtra bei laukiami rezultatai. ELTA primena, jog Giraitės ginkluotės gamykla pernai gavo 28 milijonų eurų pajamų, 24% daugiau nei metais prieš tai, o įmonės grynasis pelnas augo 19%. Ji yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius. Metinė apyvarta turėtų siekti apie 5 milijonus vienetų. Bendrovės akcininkas yra Lietuvos valstybė. Jai priklauso 100% akcijų. Akcininko teisės ir pareigas įgyvendina finansų ministerija. Tai netrukus naujausia šios dienos orų prognozė. Likite su mumis.
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Orai šiandien bus pakankamai ramūs. Jos lems anticiklono pietvakarinė dalis. Bus ir debesų, ir saulės, o lietaus ir toliau neprognozuojama. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.
4: Laid. Laida Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
7: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
1: XX amžiaus 8-ame dešimtmetyje triračių automobilių populiarumą daugiausiai lėmė patraukli kaina. Bet dabar hibridinių transporto priemonių inžinierijose įžvelgia ir efektyvumo naudą. Lengvi ir aerodinamiški triračiai automobiliai sunaudoja labai mažai energijos. Jų varikliai mažesni ir ekonomiškesni nei keturračių automobilių, todėl juos pigiau įsigyti ir eksploatuoti. Be to, šios nedidelių matmenų transporto priemonės yra itin manevringos. Šiuolaikiniai modeliai paprastai turi du ratus priekyje ir vieną gale, tad stabilumu nenusileidžia įprastiems automobiliams.

0: reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.

0: Ryto Espresso.
1: Laidą Ryto Espresso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso. Centrinės žvalgybos agentūros vadovas Rusijai perdavė niūrų karo Ukrainoje vertinimą. Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas slapta lankėsi Maskvoje ir Rusijos pareigūnams perdavė niūrų vertinimą apie Rusijos padėtį kare prieš Ukrainą, taip rašo The New York Times. Leidinio šaltinių teigimu Ratcliffas norėjo paraginti Rusijos atstovų susitarti, kol jų karinė ir ekonominė padėtis dar labiau nepablogėjo. Šią žinią Ratcliffas perdavė Rusijos federalinės saugumo tarnybos vadovui Aleksandrui Bortnikovui. Tačiau jis negrasino Rusijai pasekmėmis, jei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nuspręstų jo perspėjimo nepaisyti ir tęsti karą. Centrinės žvalgybos agentūros analitikai jau seniai abejojo, ar Putino patarėjai jam pateikė tikslų karo eigos ir masto vaizdą. Kai kurie jungtinių valstybių pareigūnai tikėjosi, kad Putinas pats anksčiau dirbė žvalgyboje, Centrinės žvalgybos agentūros direktorių žinia priims rimčiau ir patikimiau nei įprastais diplomatiniais kanalais perdodomus perspėjimus. Neaišku, Ratcliffo žinia reiškia kokius nors jungtinių valstybių politikos Rusijos ar Ukrainos atžvilgių pokyčius. Jo vizitas buvo dar vienas Trumpo administracijos bandymas atgaivinti įstrigusias derybas. Taip prašoma publikacijose. Ratcliffas Bortnikovui sakė, kad atsižvelgiant į prastėjančią Rusijos karinę ir ekonominę padėtį, Maskvai jau laikas rimtai pradėti derybas dėl karo pabaigos. Pasak jo, per 18 mėnesių Rusija užėmė tik apie 1% Ukrainos teritorijos. Vidutinė Rusijos kario gyvenimo trukmė fronte yra trumpesnė nei 35 minutės, o Ukrainos dronai Rusijai padaro vis daugiau žalos ir nuostolių. Tai prašo The New York Times. Na, šį verstinį tekstą galite rasti delfi.lt portale. Kitas tekstas iš Delfi. Iš Vilniaus savivaldybės sprendimas dėl eismo draudimo ir ribojimo naktimis. Kas keičiasi? Klausia delfi.lt. Trečiąjį Vilniaus miesto taryba priėmė sprendimą dėl pasiūlymo, kaip sumažinti vilniečių skundus dėl motociklų ir automobilių triukšmo vasaros naktimis. Projekto iniciatorius sakė, kad jo siūlymi pokyčiai leistų triukšmadarius nubausti be policijos įsikišimo. Tačiau kolegos negailėjo kritikos. Ką nusprendė politikai? Praėjusią savaitę pasirodė siūlymas dėl triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklių pakeitimo, kuriame numatoma tam tikrų metų riboti motociklo eismą Vilniaus miegamosiose rajonuose. Atkreiptas dėmesys ir į automobilių su garsiomis išmetimo sistemomis vairuotojus. Dokumente siūloma taisyklės papildyti naujų punktų, kuriuo draudžiama nakties metu nuo 22 iki 6 valandos gyvenamosiose teritorijose ir su jomis besiribojančiose viešose vietose vairuoti motorines transporto priemonės ar jas naudoti būdais keliančiais asmenų ramybę, poilsį ar miego kokybę trikdantį triukšmą. Ilgai sukti stovinčius transporto priemonės variklį, dirbtinai didinti variklio ir išmetimo sistemos skleidžiamo garsą, staigiai greitėti ar stabdyti, važiuoti transporto priemonę, kurios išmetimo sistema pakeista ar pažeista. Be to, būtų imtas ir eismo ribojimo. Numatyta, kad tam tikrose miesto vietose gali būti nustatytas laikinas motociklų, motorolerių, mopedų, motorinių triračių ar keturračių eismo ribojimas arba draudimas nakties metu nuo 22 iki 6 valandos. Įstatymo projekte iškeltas tikslas – nustatyti tokias vietas pagal gyventojų skundus dėl tokio tipo triukšmo policijai. Trečiadienį tarnybos narys Povilas Spinelis siūlymus pristatė ir pateikė tarybai, kuri priėmė sprendimą, ar toks pokytis iš tiesų reikalingas. Šiuo projektu siūloma papildyti dabar galiojančias taisyklės, įgalinant administracijos direktorių numatyti zonas, kuriuose pažeidimai dėl garso galėtų būti nustatyti ne tik matuojant decibelus, bet ir pagal tam tikrų transporto priemonių buvimą zonoje, pagal jų kategoriją ar modifikacijas. Pokyčiai susiję su šią vasarą padidėjusiais gyventojų nusiskundimų kiekiais. Priduriama, kad šiuo metu vilniečiai net yra sukūrę peticiją, kurie siekima uždrausti motociklų ir mopedų eismą arba gatvėse įrengti automobilius, automatinius, tiksliau, akustinius radarus. Jie šiuo metu yra pasirašę apie 2000 vilniečių. Argumentuojama, kad gyventojai galėtų patys nufotografuoti ir nufilmuoti pažeidėjus ir pareigūnams nebereikės tikrinti motociklo ar automobilio išmetimo sistemos decibelų. Tokia tvarka siūloma esą dėl pareigūnų trūkumo. Paėmėte tokį rimtą problemą ir pasiūlėte tokį bravūrišką, nieko nesprendžiantį sprendimą. Visi puikiai žinome, kad niekas išskyrus policija negali užsiimti transporto priemonių triukšmo kontrolę. Vilnius yra nupirkęs triukšmo matavimo įrangą, perdavęs policijai, bet pernai patikrinta tik 300 automobilių ir pradėtos 45 administracinės teisinos, nes triukšmo kontrolė yra taikomas žemiausias prioritetas. Po pristatymo sakė tarybos narys Vygintas Gasparavičius, klausdamas, ar nereikėtų imtis ne naujų ribojimų, o policijos stiprinimo. Jūs pripažįstate, kad yra problema, yra sprendimas realiai veiksintis, nereikės kviesti pareigūnų, užteks gyventojų, kuris patvirtintoje zonoje vidury nakties užfiksos draudžiamo transporto priemonę ar garso didinimą, turės nuotrauką, vaizdo įrašą ir policija galės tirti be važiavimo. Susiėmęs už galvos, taip aiškino jo oponentas. Akcentuavo, kad šiuo metu Seimui pateiktas įstatymo projektas, kuris praplečia savivaldybių viešosios tvarkos skyrių pareigūnų teisės nubausti už tam tikrus pažeidimus, taip sumažinant krūvį policijai. Trumpai tariant, įgyvendinti tokio projekto būtų neįmanoma. Prieš balsavimą tiekštelėjo savivaldybės administracijos viešosios tvarkos grupės vyresnysis patarėjas Gintaras Leperskas. Visgi, taryba atmetė tokį siūlymą, 21 balsavo prieš, 9 už, 6 susilaikė, 5 nebalsavo. Tai reiškia, kad bendra artimiausių metų zonų, kuriuose būtų draudžiamas motociklų ar garsių automobilių eismas, nebus. Štai taip apibendrina galiausiai šį tekstą delfi.lt iš Vilniaus savivaldybės sprendimas dėl eismo draudimo ribojimo naktimis. Kas keičiasi? Na, tai kol kas nesikeičia niekas, būkim atviri. Tai tokia tad trumpa pirmoji šios ryto laidos spaudos apžvalga. Padarysim trumpą pertrauką, netrukus sugrįšiu su naujausiamis pusės 7 žiniomis. Likite kartu.
0: Ryto espreso. Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausios žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Šiandien prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija neketina užpulti NATO teritorijos. Taip jis atmetė žiniasklaidos pranešimus, esą Vašingtonas baiminasi dėl galimų Rusijos veiksmų prieš Europą. Trumpas teigė, gerai pasikalbėjęs su prezidentu Vladimiru Putinu. Jis nepuls NATO teritorijos, taip sakė Trumpas. Jo komentaras pasirodė praėjus 2 dienoms, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas atskrido į Maskvą netikėtų pokalbio, o Jungtinių valstybių žiniasklaida teigia, kad jis turėjo įspėti Rusiją nepulti NATO šalių. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija rengia naujos mobilizacijos planus ir šiemet ir kitais metais gali pašaukti į kariuomenę daugiau nei 500 000 žmonių, po 300 tūkstančių kasmet. Ukrainos prezidento kanceliarija teigia, kad Rusijos generalinis štabas jau parengė tokį mobilizacijos scenarijų. Esą tai susijęs su didėjančiais Rusijos kariuomenės nuostoliais ir mažėjančių savanoriškai į sutartinę tarnybą stojančių žmonių skaičiumi. Žvalgybos skaičiavimu per pirmuosius 700 mėnesius Rusija neteko apie 240 tūkstančių karių, o pagal sutartis užverbavo apie 232 tūkstančius. Kinija ir Nepalą pasiekė naujų potvinių grėsmė, o gelbėtojai toliau ieško daugiau kaip 1,5 tūkstančio dingusių žmonių. Per didžiulius potvinius ir nuošliaužas Himalajų regione jau žuvo mažiausiai 472 žmonės. Daugiausia aukų Nepale. Ten apie 469 žmonės žuvo, dar 3 žmonės žuvo Kinijos valdomojame Tibete. Tarp dingusių yra 100 užsienio turistų ir hinduistų piligrimų keliavusių prie šventojo Kailašo kalno. Jungtinių valstybių geologijos tarnyba teigia, kad nelaimę sukėlė ledyno griūtis ir milžiniškas ledo bei nuolaužų srautas. Specialistai perspėja, kad dėl klimato kaitos tirpstantys ledynai didina tokių nelaimių riziką. Gelbėjimo darbus apsunkina nauja grėsmė. Nuo nuošliaužų susiformavęs ežeras gali pratrūkti ir pasiųsti didžiulę vandens bangą žemyn upe. Kinijos ir Nepalo pareigūnai jau paskelbė specialius perspėjimus. Lietuvos užsienio reikalų ministerija praneša, kad tarp dingusių yra bent viena Lietuvos pilietė. Šiandien Giraitės ginkluotės gamykloje bus pradedamos antros šovinių gamybos linijos statybos. Ta proga svarbiame Lietuvos gamyklos pramonės objekte lankysis finansų ministras. Jam bus pristatyta projekto eiga, planuojama plėtra bei laukiami rezultatai. ELTA primena, kad Giraitės ginkluotės gamykla gavo 28,5 milijonų eurų pajamų, 24% daugiau nei metais prieš tai, o įmonės grynasis pelnas augo 19%. Ji yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius. Metinė apyvarta turėtų siekti apie 5 milijonus vienetų. Bendrovės akcininkas yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100% akcijų. Akcininko teisės ir pareigas įgyvendina finansų ministerija. Nuo Vilniaus apygardos teismas šiandien skels sprendimą dėl Antano Kandroto ir Andrėjaus Lobovo apeliacinių skundų byloje, kurioje jie nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažinimą. Kandrotui pravardė celofanas skirti 1 metai laisvės atėmimo, o Lobovui 1,5 metų laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant 1,5 metų. Apeliaciniuose skunduose prašoma išteisinimo. Kandrotas nuo laisvės atėmimo bausmės skirtos kitoje byloje slaptosi Baltarusijoje. Birželio pabaigoje išduotas į Europos arešto orderis, rugpjūčio pradžioje Teisingumo ministerija oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Kandroto ekstradicijos į Lietuvą. Recidyvistais pripažinti Kandrotas ir Lobovas nuteisti už neapykantos kurstymą prieš buvusį Laisvės partijos pirmininką Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos. Anksčiau kaltinamieji teisme teigė, kad dėl savo poelgių nesigailė, iš Raskevičiaus 24 rudenį jie tyčiojasi teisme, kur buvo nagrinėjama byla dėl to, kad politikas pabučiavo Antaną Kandrotą. Naujausia orų prognozė jūsų dėmesį visai netrukus.
0: Orai.
1: Orai šiandien bus pakankamai ramūs. Juos lems anticiklono pietvakarinė dalis. Bus ir debesų, ir saulės. O lietaus ir toliau neprognozuojama. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.
3: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Reklama.
3: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
6: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Žinių radijas –

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Šįryt 15.lt publikuoja interviu su Revolut banko vadovu. Revolut bank vadovas apie sparčią įmonės plėtrą Europoje. Lietuva mums buvo fantastiški namai. Europos Sąjungoje su lietuviška banko licenzija veikęs Revolut bankas rugpjūtį gavo antrąją licenziją Prancūzijoje. Interviu 15.min naujasis Revolut bank vadovas Kubas Fastas atskleidė, kodėl plėstis Europoje nepakanka tik lietuviškos licenzijos, ar Lietuva ir toliau išliks Revolut plėtros baze, kai vertina gautą baudą iš priežiūros institucijų, bei kas turėtų prisimti daugiau atsakomybės už plintančią sukčiavimo epidemiją. Pradėjusi kelią nuo programėlės patogiai atsiskaityti kelionėse ar saugiau pirkti internetu, šiandien Revolut 58 milijonus klientų Europoje turintis bankas. Prieš beveik dešimtmetį Lietuva savo būstinę plėtrą Europoje pasirinkęs ir su lietuviška bankinė licenzija kitose šalyse veikęs Revolutas, rugpjūtį žengė į naują etapą. Gavo banko licenziją Prancūzijoje, iš kurios aptarnaus klientus 6 vakarų Europos šalyse. Tokiu būdu Revolut pereina prie Europos centrinio banko prižiūrimos 2 būstinių struktūros. Naujoji Lietuvoje veikiančio Revolut bank vadovų Liepa paskirtas Fastas interviu 15.min straipsniui ciklui iš pirmų lūpų interviu su vadovu teigia, kad Lietuva Revolut įmonė iki šiol buvo fantastiški namai, todėl plėtros planų bankas čia neatsisako. Lietuvoje mums fantastiškai geriau sekasi rasti aukštos kvalifikacijos talentų. Galbūt jie labiau domasi Revolutų, nes čia gavome savo licenziją Lietuvoje. Lyginant su viso mūsų verslo mastu, turime labai daug darbuotojų. Mes ir toliau čia samdysime, teigia pašnekovas. Jis pridūrė, kad Revolut veiklos apimtis Lietuvoje išliks reikšmingos, nes su prancūziška licenzija bankas veiks 5-6 Europos šalyse, o iš Lietuvos ir toliau aptarnaus 25 šalis. Interviu taip pat pakomentavo, ar plės būsto paskalų mastą, kas nuveikta po Lietuvos banko skirtos 3,5 milijonų eurų baudos ir kas turėtų prisimti didesnį atsakomybę dėl milžiniško internetinio sukčiavimo. Sukčiavimas internete tampa socialinė problema, tad atsakomybė neturėtų kristi tik bankams. Manome, kad socialinių tinklų bendrovėms turėtų būti taikomi geroka didesnė atsakomybė. Šiuo metu jos beveik neneša atsakomybės, nors pinigų sumos, kurios jos uždirbo iš apgaulingos reklamos, yra šokiruojančiai didelės, pabrėžė Revolut bank vadovas. Visą interviu su Revoluto vadovu galite paskaityti 15.min.lt portale. Na, dabar apie rugsėjo pirmosios aktualijas iš delfi.lt. Klaipėdos studentai apie gyvenimą bendrabučiuose. Nevaloms gali tekti paploninti piniginę. Štai taip prašo Delfi. Šį kartą grįžtame prie dar vieno didmiesčio studentų gyvenimo sąlygų bendrabučiuose. Savo patirtimi dalyjosi Klaipėdos universiteto bendrabučių gyventojai. Sprendžiantys jų pasakojimų, šią situaciją iš esmės skiriasi nuo padėties kitose didžiuosiuose miestuose. Daugelis problemų, su kuriomis susiduria kitų aukštųjų mokyklų studentai, uostamiesčio bendrabučių gyventojams yra tiesiog nepažįstamos. Kaip buvo rašyta ankstesnėse publikacijose, tiek Vilniuje, tiek Kaune studijuojantis jaunimas pripažino, kad didžiausia problema – tai šilumos trūkumo šaltojo sezonu. Sostinės studentai pasakojo, kad žiemą teko užsiklijuoti langų plyšius, miegoti gerokai prisirengus, o Kauno jaunuoliai užsiminė apie prastai veikiančius, o kartais išvis neveikiančius radiatorius. O štai Klaipėdos bendrabučių gyventojai teigia, kad žiemą kambariuose šilta, visa šildymo technika veikia puikiai ir šalti tikrai netenka. Su temperatūra viskas gerai, žiemą buvo labai šilta ir nieko netrūko, sakė viena mergina. Klaipėdos universiteto infrastruktūros ir plėtros projektuotojus Beno Petrausko teigimu, lietuviai studentai nusiskundimų dėl šilumos trūkumo nereiškia, nepatogumų kartais kyla nebent iš užsienio atvykusiems jaunuoliams. Temperatūra patalpose užtikriname pagal nustatytas higienos normas, tačiau studentams iš šiltesnio klimato šalių, pripratusiems prie aukštesnės temperatūros, prireikia papildomų šildytuvų. Taip pridūrė Klaipėdos universiteto atstovas. Kalbinti studentai apie savo kambarius atsiliepia teigiamai. Gyvenamosios patalpos anot jų yra erdvės, sutvarkytos, jose gyvenant nekyla didelių iššūkių. Kambariai geriai erdvus, kaip sakoma, nesovietinėje sutvarkyti, teigia viena studentė. Tiesa, kita užsiminė apie ties langais sutrūkinėjusią sienas, dėl kurių esą teks kreiptis į administraciją, kad jie sutvarkytų. Prorektoriaus teigimu, labai dažnai gyvenamųjų kambarių kokybė priklauso nuo bendrabučio. Vienų būklė geresnė, kitos tenka atnaujinti. Kambarių ir inventoriaus būklė šiek tiek skiriasi priklausomai nuo bendrabučio. Viename kambarėje ir inventorius sėkmingai tarnauja jau trečiai studentų kartai, o kitame, senesniame kambarėje ir inventorius yra etapiškai atnaujinami, taip sakė universiteto atstovas. Anot jo, kiekvienam jaunuoliui kambaryje yra suteikiami būtiniausi daiktai – stalas, kėdė, lova ir spinta. O būtinė technika studentai dažniausiai pasirūpina patys. Universiteto atstovas papasakojo, kad bendras patalpas, kuriomis naudojasi daugiau nei 5 studentai, kiekvieną darbo dieną sutvarko valytojas, o erdvėse, kuriomis naudojasi iki 5 gyventojų, švarą palaikyti turi patys studentai. Su prorektoriaus teiginiais sutiko ir kalbinti jaunuoliai. Jie sakė, kad savo bloko erdvės, dušą, tualetą, kriauklę tvarkosi patys. Be to, viena mergina pridūrė, kad kelis kartus per metus atvyksta atsakingi asmenys patikrinti, kaip bendrose erdvėse palaikoma tvarka. Anot jos, nesitvarkantys studentai pirmiausia gauna įspėjimą, o po pakartotinės patikros, jei patalpos vis dar būna netvarkingos, jiems tenka sumokėti už erdvių sutvarkymą. Savo blokų studentai valo patys, kas kelis mėnesius vyksta tvarkos patikra. Taip siekiama užtikrinti, kad neatsirastų tarakonų ar kitų kenkėjų. Štai taip pasakoja apie studentų erdves jų atstovai, apie bendrabučius ir apie gyvenimo būdą. Taip rašo delfi.lt, Klaipėdos studentai apie gyvenimą bendrabučiuose. Nevalams gali tekti paploninti piniginę. Štai taip gyvena studentai, tokios jų šiais laikais aktualijos. Na, dabar prie mokytojų aktualijų nusikelkim. Tai trūksta mokytojų ar ne, domisi LRT, prieš rugsėjį medžioklę. Į darbą važiuoja ir iš kitų miestų, tai prašo LRT LT. Iki naujų mokslo metų pradžios likus vos kelioms dienoms, šalies mokyklos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, skelbia užimtumo tarnyba. Kauno švietimo įstaigos iš viso trūksta 38 darbuotojų, o Klaipėdoje tebe trūksta 25 pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų. Tačiau situacija nuolat keičiasi. Džiaugiamės, kad mokyklų dar nepalieka pensijinio amžiaus pedagogai, kurių patirtis tikrai vertinga. Jiems išėjus iš darbo bus iššūkis surasti naujų mokytojų, sako Prienų rajono savivaldybės atstovė Roma Sinkevičiūtė. Šių metų pradžioje pristatytoje mokytojų poreikio analizėje matyti, kad per artimiausius 5 metus Lietuvai trūks apie 2500 dalykų mokytojų. Šiuo laikotarpiu bus jausti didžiausias anglų kalbos, lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų poreikis, bet stiks ir dorinio, fizinio ugdymo bei visų kitų dalykų mokytojų. Specialistai tuomet 2026 vasarį švietimo rubrikai sakė, kad dabar trūkumas dengiamas kvalifikacijos neturinčiais mokytojais, didelė paspirtis mokytojos mokyklos nepaliekantys seniorai. O ko ne pragaištis yra tai, kad jau daug jaunų mokytojų per pirmus kelerius metus palieka mokyklą. O kaip yra dabar, naujų mokslo metų išvakarėse? Vilniaus miestas kol kas skaičiuoja, kiek prasidėjus mokslo metams stiks pedagogų. Tačiau kaip LRT LT švietimo rubrikai paaiškino savivaldybės atstovai, palyginti su ankstesniais metais matyti šiek tiek sumažėjęs pedagogų trūkumas. Kauno savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Ona Gucevičienė sako, kad jau ne vienerius metus labiausiai trūksta matematikos, o šiemet ir lietuvių kalbos mokytojų. Gucevičienė pastebi, kad labai išaugo specialistų poreikis iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose. Tačiau anot jo situacija stabili. Iki mokslo metų pradžios laisvos darbo vietos užpildomos arba ieškom alternatyvų. Pavyzdžiui, pavaduojant ar esamiems darbuotojams skiriant didesnį etatą. 2026 birželį darytos apklausos duomenys rodė, kad Kauno bendrojo ugdymo mokyklose trūko apie 77 pedagogų etatų, o šiuo metu tik 21 trūksta. Panaši situacija buvo ir pernai, kai didžioji dalis poreikio būna padengiama iki naujų mokslo metų. Iki mokyklinėse įstaigose vis dar ieškoma 17 etatų, bet šiemet poreikį išaugino atidaromas naujas Vėjukų darželis Romainiuose bei kitos mokyklos darželio plėtra. Tai pasakojo Gucevičinė. Jos teigimu, pernai į ugdymo įstaigas atėjo 38 nauji mokytojai. Bendraujame su Vytauto didžiojo universitetu. Mokiniai gali iš anksto išbandyti studijų dalykus, dalyvauti šešėliavimo vizituose ir tiesiog išbandyti mokytojo batus. Manau, kad kuo anksčiau jaunas žmogus pamato, kas iš tikrųjų yra ši profesija, tuo labiau tikėtina, kad ją pasirinks. Žinoma, neužtenka pritraukti jauną žmogų į mokyklą. Labai svarbu, kad jis joje pasiliktų. Todėl pirmosius metus dirbantiems mokytojams turime rytojaus mokytojų programą, apimančią mentorystę, mokymus, galimybę susitikti su kitais jaunais pedagogais ir pasikalbėti apie tai, kas iš tiesų vyksta klasėse. Kartais jaunam mokytojui reikia ne tik vieno seminaro, tiesiog žmogaus, į kurį gali kreiptis ir paklausti. O kaip jūs su to susitvarkėte? Būtent tokį palaikymą stengiamės ir suteikti, taip sakė jie. Kaip ir kitur, Kaune daugėja vyresnių mokytojų. Pernai dirbo beveik 300 pensinio amžiaus pedagogų, nuo į pensiją išėjo 77. Taip pasakojo apie Kauno pedagogus lrt.lt, tai trūksta mokytojų ar ne, domisi jie prieš rugsėjį medžioklę. Į darbą važiuoja ir iš kitų miestų, taip rašo lrt.lt. 6:51, netrukus naujausios 7 valandos žinios. Likite su mumis.
1: Ryto espreso.
2: Čia žinių radijas. Eterio citata.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas įsitikinęs, kad dizainerio Juozo Statkevičiaus kova prieš Palangos merą yra įkvėpta Remigijaus Žemaitaičio.
4: Šarūnas Vaitkus yra tikrai puikus meras. Man atrodo, padaręs daug, kad Palanga šiandien švytėtų, Palanga būtų ta vieta, kur mes visi norėtume važiuoti. Aš pats gerai

0: Tai Statkevičiai kuriems politiniams oponentams priklauso dabar?
1: Tai draugas Žemaitaičio, tai visiems viskas akivaizdu, čia yra bendras veikimas. Žemaitaitis irgi labai gerai.
0: Žemaitaitis užsiundė Statkevičius
1: ant įkelt koją į palangą, bet aš galiu Remigijui drąsiai pasakyti, Remigijau, būk ramus, galėjai tikrai Kalangos meru, jis buvo pažadėjęs kažką panašaus daryti. Tikrai net nebijoju, kad Šarūnas Vaitkus savo darbais įrodė užtikrinęs pasitikėjimą ir tikrai sėkmingai tęs darbus ir po kitų savivaldos rinkimų.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje opozicija, taip kalbėjo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Opozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausios žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija neketina užpulti NATO teritorijos. Taip jis atmetė žiniasklaidos pranešimus, esą Vašingtonas baiminasi dėl galimų Rusijos veiksmų prieš Europą. Trumpas teigė gerai pakalbėjęs su prezidentu Vladimiru Putinu. Jis nepuls NATO teritorijos, taip žurnalistams savaliajame kabinete sakė Trumpas, paklaustas, ar Rusijos prezidentas sutiko to nedaryti. Trumpo komentaras pasirodė praėjus 2 dienoms, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas atskrido į Maskvą netikėtų pokalbių ir jungtinių valstybių žiniasklaida teigė, kad jis turėjo įspėti Rusiją nepulti NATO šalių. Trumpas taip pat sumenkino poreikį bausti Rusiją už prekybą su jo sąjungininku Iranu. Prieš tai administracijai pagrasinius Teherano ekonominių karų, jei šis atsisakys atverti Hormūzo sąsiaurį. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija rengia naujos mobilizacijos planus ir 2026-2027 metais gali pašaukti į kariuomenę apie 600 tūkstančių žmonių, po 300 tūkstančių kasmet. Ukrainos prezidento kanceliarija teigia, kad Rusijos generalinis štabas jau parengė tokio mobilizacijos plano scenarijų. Esą tai susiję su didėjančiais Rusijos kariuomenės nuostoliais ir mažėjančių savanoriškai sutartinę gynybą stojančių žmonių skaičiumi. Ukrainos žvalgybos skaičiavimu per pirmosius 700 metų mėnesius Rusija neteko apie 240 tūkstančių karių, o pagal sutartis užverbavo apie 232 tūkstančius. Pranešamo, kad Maskva jau griežtina karinės registracijos kontrolę ir rengia naujas prievartos priemonės. Tarp jų draudimus išvykti iš šalies, gauti paskolas, disponuoti nekilnojamai turtų ar naudotis banko sąskaitomis. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai raginami palikti miestą, nes intensyvėjančios Rusijos atakos kelia grėsmę elektros ir šildymo tiekimui. Chersono srities gubernatorius Aleksandras Prokudinas ypač ragina išvykti šeimas su vaikais ir vyresnius žmonės. Pasak jo, Rusija vis dažniau smogia kritinei infrastruktūrai. Praėjusią naktį Rusijos pajėgos valdomomis bombomis atakavo Chersono šilumos jėgainę ir padarė didžiulę žalą. Gubernatorius perspėja, kad miestas gali likti be elektros ir šildymo ne kelioms valandoms ar dienoms, o ilgesniam laikui. Chersone prieš Rusijos invaziją gyveno apie 280 tūkstančių žmonių. Miestas Rusijos buvo okupuotas nuo 2022 kovo iki lapkričio, o dabar Rusijos pajėgos jį apšaudo iš kitoje Dnipro pusės esančių pozicijų. Kinija ir Nepalą pasiekė naujų potvinių grėsmė, o gelbėtojai toliau ieško daugiau kaip 1400 dingusių žmonių. Per didžiulius potvinius ir nuošliaušas Himalajų regione jau žuvo mažiausiai 472 žmonės, daugiausia aukų Nepale. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba teigia, kad nelaimę sukėlė ledyno griūtis ir milžiniškas ledo bei nuolaužių srautas. Specialistai perspėja, kad dėl klimato kaitos tirpstantys ledynai didina tokių nelaimių riziką. Gelbėjimo darbus apsunkina nauja grėsmė. Nuo nuošliaužų susiformavęs ežeras gali pratrūkti ir pasiųsti didžiulę vandens bangą žemyn upe. Kinijos ir Nepalo pareigūnai jau paskelbė specialius perspėjimus. Lietuvos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp dingusių yra ir viena Lietuvos pilietė. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą dėl Antano Kandroto ir Andrejaus Lobovo apeliacinių skundų byloje, kurioje jie nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Šioje byloje Kandrotui skirti vieneri metai laisvės atėmimo, o Lobovui pusę metų laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant pusantrų metų. Apeliacinėse skunduose prašoma visiškai išteisinimo. Kandrotas nuo laisvės atėmimo bausmės skirtos kitoje byloje slapstosi užsienyje. Birželio pabaigoje išduotas į Europos arešto orderis. Rugpjūčio pradžioje Teisingumo ministerija oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo ekstradicijos į Lietuvą. Recidivistais pripažinti Kandrotas ir Lobovas nuteisti už neapykantos kurstymo prieš buvusį laisvės partijos pirmininką Tomo Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos. Per iki teisminį tyrimą surinkti duomenys rodo, kad pasak teisėsaugininkų leidžia pagristai manyti, kad užpernai rugsėjo 20 dieną Vilniaus apylinkės teisme vykstančio posėdžio metu Kandrotas, dalyvaudamas posėdėje nutoliniu būdu, bei kaip stebėtas atvykęs Lobovas viešai tyčiojasi iš tuometinio Seimo nario, skatino neapykantą bei kurstė diskriminaciją dėl politikos seksualinės orientacijos, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją, likite su mumis.
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Orai šiandien bus pakankamai ramūs. Juos lems anticiklono pietvakarinė dalis. Bus ir debesų, ir saulės, o lietaus ir toliau neprognozuojama. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.
4: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Čia žinių radijas.
8: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia medijų remimo fondas.
9: Čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Sveiki. Metraštininko skulptūra jam žina vieną svarbiausių spaustuvininkų Vilniaus krašte, Pranciškaus Koriną, kuris gyveno 15-16 amžiuje. Šio žmogaus spaustuviai savo laiku buvo suteiktas karališkosios spaustuvės vardas, o jis pats į Lietuvos istoriją ėjo kaip pirmasis žmogus, išspausdinęs pirmąją knygą būtent Lietuvoje. Tiesa, įrašyta rusėnų, nelietuvių kalba, tačiau vis tiek išliko labai svarbi. Skulptūrą galima aplankyti Stiklių gatvėje, ji nedidelė, tačiau kaip daug kas sako, labai jauki, vaizduojanti sėdintį žmogų su ankelių atversta knyga. Jis skirta priminti apie gretimame name gyvavusią Mamoničių spaustuvę ir pagerbti spausdinimo pradininko Lietuvoje Pranciškaus Korinos atminimą. Plačiau pasikalbėsime su gidu Andriumi Pavelko. Šiandien kalbame apie metraštininko skulptūrą, kuri prasmina labai aišku žmogų. Tai yra spaustuvininką Pranciškaus Koriną. Kas tai per asmenybė ir kokia jos svarba Vilniui?
10: Pranciškus Korina buvo pirmasis spaustuvininkas, spausdinto rašto pradininkas Lietuvos didžioji kunigaikštystėj. Pati skulptūra įamžina ne tik, sakyčiau, Pranciškus Koriną, bet taip pat ir brolius Mamoničius, kurių spaustuvė buvo toje pačioje vietoje, kaip ir Pranciškus Korino, tiesa, šiek tiek vėliau 16 amžiaus antroje pusėje. Kodėl tai svarbu? Na, skulptūra pastatyta maždaug toje vietoje, kur buvo atidarytos šios pirmosios spaustuvės. tiksli vieta nėra žinoma, bet žinoma, kad tai buvo stiklių ir didžiosios gatvių kampas. Tai vieta pasirinkta, sakykime, visai neatsitiktinai.
9: Metraštininko skulptūra buvo pastatyta sovietmečiu be valdžios leidimo. Kaip tokios statybos apskritai atrodė?
10: Taip, nes skulptūra buvo pastatyta be leidimų, be derinimų studentų įžūlumo dėka. Studentas Vaclovas Krūtinis kaip tik tais metais 1973-aisiais baigė dailės institutą ir tai buvo jo kursinis diplominis darbas. Pastatyta be leidimų, be jokių derinimų, kadangi Vaclovui Krūtiniui leidimo dar ir klausimas ar būtų išdavę. Todėl jis tiesiog pasirinko kemelį, atvažiavo su sunkvežimiu, pradėjo kasti pamato duobę. Kai išėjo darbuotojai pasidomėti, kas čia vyksta, tai paaiškino, beje, ten buvo paveldo apsaugos kemelis, tai paaiškino, kad tai yra diplominio darbo gynimas, laikina skulptūra ir, žodžiu, viskas tvarkoje. Skulptūrą pastatė, darbą apgynė, na, ir skulptūra taip ten ir liko. Beje, tais metais Vilnius šventė kaip tik 650 metų jubiliejų, tai galbūt ir tai šiek tiek galėjo lemti, kad skulptūrai pavyko išgyventi sovietmetį.
9: Na ir jam pavyko išvengti sankcijų, čia irgi turbūt reikia paminėti.
10: Taip, sankcijų, kiek aš žinau, bent jau pavyko išvengti, nes negirdėjau, kad jam būtų kažkas taikoma. Na, galbūt dar ir tas lėmė, kad skulptūra, kaip pats Vaclovas Krūtinis sakė, kad jau pastatyta atrodė gana senodiškai ir galbūt niekam įtarimo nesukėlė, kad čia pastatyta visai neseniai. Na, iš tikrųjų, sovietmečių gal buvo tokia tradicija, kai kurios skulptūros gimė taip irgi naglumo, sakykim, dėka. Jos buvo tiesiog pastatomas nelegaliai, o paskui, jeigu tokia metus, kas nors niekas nepastebės, tai paskui jau tiesiog buvo išsiskinėjama, kad, na, nežinau, čia tos skulptūros senai stovi, tai turbūt viskas tvarkoja.
9: Na, jūs susiminėt, kad metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krūtinio tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Vilniuje mes turime ir daugiau tokių pavyzdžių, tai to paties ir Vytauto Nalivaikos žibintininkas irgi taip pat yra diplominis darbas. Ar tai buvo kažkokios to laikmečio tendencijos, ar iš tikrųjų čia tų Vilniuje mes turime ir daugiau diplominių darbų, tai gal nežinom?
10: Taip, yra iš tikrųjų tokia tendencija, kad Vilniuje sovietmečių diplominiai darbai gana plačiai pasklidę po Vilniuje, išlikę iki mūsų dienų, kaip ir jūs minėjot, Nalivaikos žibintininkas, dar Stanislovo Kuzmos galėčiau paminėti, Trakų vartų sargybinis, na, tuo metu irgi, kadangi tai buvo skulptūra susijusi su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės praeitimi, tai jinai buvo tuo metu vadinama tiesiog riteriu. Panašiai kaip ir metraštininkas, irgi nebuvo, nors įvardinama, kad tai yra galbūt skorinai skirta skulptūra, tai irgi buvo tokia abstraktus pavadinimas sugalvotas jai metraštininkas. Ir tokių diplominių darbų Vilniuje yra išties daugiau.
9: Na, dar kalbant apie metraštininko skulptūrą, tai buvo manyta, kad ji stovės laikinai. Kokia turėjo būti apskritai skulptūros ateitis ir kur buvo ją planuojama iškelt?
10: Viltis tai ir buvo, gal iš tikrųjų ją ten ir palikti, tačiau gal oficialiai buvo tiesiog teigiama, kad tai yra laikina skulptūra, kad, na, tiesiog labai niekas dėl jos, sakykime, nepyktų, neprieštarautų, neskūstų, tiesiog su mintim, kad teigiama vienaip, o iš tikrųjų skulptūra turbūt galėtų ten ir likti, jeigu taip išeitų.
9: Gal galim šiek tiek pasižvalgyti apskritai, kas apie šitą skulptūrą dar yra žinoma, galbūt kažkokie faktai, kurie viešosios erdvės nepasiekė, arba jeigu ir pasiekė, tai nėra taip akcentuojami.
10: Na, aš aplamai gal apskritai apie Vaclovo Krūtinio galbūt braižą, gal šiuo atveju galėčiau paminėti, tai Vaclovas Krūtinis mėgsta tokias plastiškas skulptūras, jam labai svarbu yra šešėlių ir šviesos žaismas, tai yra netgi kažkada tylės, kad naktį, kai nėra apšviestos, tai skulptūros ilsis. Tai jo skulptūros tokios, sakykim, pakankamai plastiškos, tai tiek metraštininkas, viena pirmųjų jo oficialių viešų skulptūrų, tiek Vilniaus psichiatrijos ligoninės prieigos Naujojoje Vilniuje skulptūrinė kompozicija iš trijų asmenų yra tokia irgi plastiška, žaidžianti su šešėliais. Vėliau Vaclovo Krūtinio darbai įgauna tokį įdomesnę formą, šiek tiek keičia galbūt savo stilių, susidomi, kaip jis vadina, narstiniais, tai yra tokios skulptūrinės kompozicijos, kurios sunarstomos iš tokių simetriškų detalių. Vienas iš pavyzdžių būtų turbūt prie policijos Saltoniškio gatvėje yra skulptūra Angelams Sargams. 2005 metais tokia įdomi sunarstyta kompozicija. Tai Vaclovas Krūtinis vėliau pamėgsta būtent tokias skulptūras, jis iš medžio, iš akmens daro. Tai čia galbūt jo toks stiliaus pasikeitimas tuo metu įvyko.
11: Kalbant apie metraštininko dar skulptūrą, vieną turbūt žinomiausių Vaclovo Krūtinio darbų, tai jame vaizduojamas, skulptūroje vaizduojamas Pranciškus Skorina, na, be abejo, dažnai yra siejamas ir su reformacijos tam tikrų virsmų Lietuvoje.
10: Na, Skorina buvo spaustininkas, reformatas, švietėjas, galbūt mažiau žinoma yra jo veikla, kad jis šiaip buvo ir diplomuotas medikas. Tai buvo vienas pirmųjų, galima sakyti, mokslus pabaigusių medicinos užsienyje ir grįžusių į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kai tuo metu dar medicinos mokslai šiose žemėse nebuvo, sakykime, jų galima pabaigti. Tai tačiau kaip mediko mes jo iš tikrųjų nelabai turbūt ir žinome, mes vis tiek jį labiau žinome kaip pirmąjį spaustuvininką, kaip reformatą, kaip švietėją, publicistą, taip sakyčiau.
11: Noriu tas tradicinis tapęs klausimas Vilniaus skulptūrų kontekste, metraštininko skulptūra, kuo jinai vis dėlto yra išskirtinė?
10: Na, aš sakyčiau, kad tai yra geras pavyzdys, kai nebūtina vadovautis taisyklėmis ir įstatymais, kad jeigu labai tiki ir nori ir randi skulptūrai tinkamą vietą, tai galbūt įmanoma tą įgyvendinti. Na ir 23 metai turbūt yra tokie įdomus metai, kadangi tais metais atsiranda Vilniuje turbūt ir daugiau tokių su Vilniaus jubiliejumi 650 metų paminėjimo skulptūrų. Tai yra ir mano minėtas Kuzmos Trakų vartų sargybinis, tai ir ši, ir daugiau skulptūrų Vilniuje tais metais atsiranda, tai galbūt tie metai tokie šiek tiek gausesni būtent skulptūrų atžvilgiu.
11: Aš dėkoju už pokalbį gidui Andriui Pavelko. Metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krūtinio, tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Nors ir manyta, kad jį čia stovės laikinai, tačiau ji vis dar tebestovi. Didžiosiuose Lietuvos miestuose vis dar stovi ir kitų įvairių kultūrinių gražių objektų, apie kuriuos taip pat dar pasikalbėsime, tad kviečiu ir toliau sekti Pažink miestą laidas, o ją vedu aš, Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
8: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
13: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
14: Tėti, aš į mokyklą.
15: Gerai, o Delfi?
14: Delfi lieka.
16: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
17: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
18: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
19: Radijas.
2: Ryto espreso.
4: Laida Ryto espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Delfi rašo, kad surado pagrindinius visų spūščių kaltininkus. Šalies keliuose žada reikšmingus pokyčius. Tikiuosi, jums netenka dabar laiką leisti spūstyse, bet artėjant rudeniui turbūt daugam, kas važinėjo miestuose, teks tą daryti. Vairuotojai jau dabar piešia niūrų vaizdą ir prognozuoja, kad spūstyse rugsėjai reikės praleisti rekordiškai daug laiko, nes Vilniuje daugybėje gatvių vyksta remonto darbai. Sostinės valdžia pažadėjo, kad iki rugsėjo pirmosios eismo situacija stabilizuosis. Ramybės neduoda ir remonto darbai valstybinės reikšmės keliuose. Ten vairuotojai taip pat stringa kilometrinėse spūstyse, o pabaigos kol kas nematyti. Kaip tai spręsti, domisi Delfi. Pabrėžiama ir tai, kad spūščių priežastimi dažniau tampa ne gatvių ir kelių remontai, o tvarkomuose ruožuose įvykstančios avarijos, kurių priežastis yra gerokai viršytas leistinas greitis. Suprantame, kad pirmosiomis rugsėjo savaitėmis eismas yra pakankamai intensyvus, nes suvažiuoja daug vairuotojų su klevo lapais iš kitų Lietuvos vietų, kurie dar blaškosi. Tai visiems studentams, kurie atvyksta į Vilnių, siūloma išbandyti viešąjį transportą, kuris yra patogus, atnaujintas ir naujas. Viena išeitė, kaip sumažinti spūstis, laidoje Delfi redakcija nurodė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Artėja rugsėjo pirmoji, kelius, gatves, sugrįžta vis daugiau žmonių, o remonto darbai vis nesibaigia. Paklausta, kaip jį vertina situaciją keliuose, dėl ko labiausiai piktinasi žmonės, Delfi autonaujienų žurnalistė Miglė Golubuvaitė tvirtina, kad padėtis visiems yra gerai matoma. Turime daug remonto darbų, tiek gatvėse, tiek keliuose. Galbūt net į automagistrales, kitus magistralinius kelius žmonių į pajūrį vasarą plūsta dar daugiau. Tai ten realiai turime nuolatinį kamštį ties Kaunu. Vilniuje situacija vasarą atvirkščia. Ištuštėja miestas, o tai tie remontai gal kiek ir nepiktina žmonių, bet artėja rugsėjais. Pusė miesto perkasta, tai šiek tiek jau neramina. Bet ką aš matau pati kaip vairuotoja, ką girdžiu iš skaitytojų, ką matome socialiniuose tinkluose, esminis dalykas, kuo piktinasi Lietuvos vairuotojai, yra ne patys darbai, ne patys kamščiai, o tai, kaip tie darbai yra organizuojami, kad tvarkoma per vieną kartą milijonas vietų. Esminis vairuotojų pyktis yra dėl darbo organizavimo, dėl to, kad yra tvarkomi keliai, teigia taip Delfi atstovė. Tačiau Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas pabrėžia, kad kelius reikia tvarkyti, o ilgą laiką jiems buvo skiriamas per mažas dėmesys. Turime tokią situaciją, kurią visi pamatėme, kad šį pavasarį vienoje iš pagrindinių mūsų automagistralių. Ties Ariogala buvo prasivėrusios netgi duobės, dėl to per keletą valandų buvo apgadinta daugiau nei 30 automobilių. Tai tikrai yra netoleruotina situacija dėl tokios kelių būklės. Natūralu, kad ir šiais metais mes turime vienus rekordinių metų pagal darbus automagistralėse. Ir ne tik juose, bet remontuojame ir tiltus, ir viadukus, tai yra pakankamai didelis mastas darbų tam, kad tuos kelius sutvarkytume ir mūsų kelionės ateityje būtų saugios ir patogios. Taip tvirtina Via Lietuva atstovas. Paklaustas, kodėl taip ilgai nebuvo tinkamai investuojama į mūsų kelių infrastruktūrą, kodėl susigriebta tik dabar? Todėl ir vyksta tiek daug remonto darbų skirtingose vietose, Via Lietuva vadovas akcentavo, kad tai lėmė tikrai ne viena aplinkybė. Nuo šių metų sausio startavo ir kelių fondas, kur turime jau tiesioginės investicijas nukreiptas į esamos infrastruktūros atkūrimą ir modernizavimą. Taip pat per keletą metų iš tikrųjų mes turėjome įgyvendinti ir tuos projektus, kurie Lietuvoje jau vyko gerokai per ilgai. Tai yra ir Via Baltica statyba. Nuo praėjusių metų pabaigos mes turime sujungtą automagistralę, aukščiausius standartus atitinkantį kelią su Lenkija. Tai reiškia, kad papildomas sklandi jungtis tarp Vilniaus ir Varšuvos, Klaipėdos ir Varšuvos jau yra automagistralė. Didžioji dalis investicijų buvo nukreipta į šiuos kelius. Betoninio kelio, garsiosios vadinamosios betonkės, Vilnius, Molėtai, Utena rekonstrukcija buvo kažkurį laiką vis atidėliojama ir planuojame šiais metais šį kelią visiškai sutvarkyti. Todėl galima sakyti, kad nepakankamas savalaikis investavimas arba reguliarus investicijų nukreipimas į esamo turto būklės palaikymą arba atstatymą ir lėmė tokią situaciją. Jei mes šiandien Lietuvoje turime pakankamai sudėvėtą kelių infrastruktūrą. Taip konstatavo Via Lietuva. Pripažįstama, kad dėl kiekvieno remonto susiduriama su tam tikrais eismo greičio ribojimais, kitais nepatogumais. Stebėjome ir šiemet situaciją, kada iš tikrųjų buvo kamščių, buvo ir sudėtingiau įveikiamų situacijų, tačiau pastebime, kad didžioji dalis susidariusių spūsčių būtent prasidėjo dėl to, kad įvyko eismo įvykiai, susidūrė automobiliai ir dažniau tai buvo techniniai įvykiai, kada susidūrė 5, 6 ir daugiau automobilių vienu metu. Tai reiškia, kad ir vairuotojų dėmesingumas, elgesys keliuose, saugaus greičio, saugaus atstumo laikymasis kartais prisideda prie tų spūsčių. Tai lyg ir atrodo, kad taupydami keletą sekundžių dažniausiai sugaištame papildomas kelias valandas ir dar sugadiname savo ir aplinkinių turtą. Į vairuotojų elgesį dėmesį atkreipia Via Lietuva atstovas. Daugybė remonto darbų vyksta ne tik Lietuvos automagistralėse, kitose keliuose, bet ir Vilniuje. Vienas iš pagrindinių klausimų, kurie kelia vilniečiai apie kelių situaciją Vilniuje, kodėl viskas daroma vienu metu. Ar nebuvo galima darbų organizuoti taip, kad sutvarkoma viena gatvė, tada įmumas į kitos? Nėra man didesnio komplimento, kai girdžiu, kad pusę miesto išrausiame, ar viską darome vienu metu. Reiškia, žmonės pastebi mūsų darbus. Tai norėčiau nuraminti, kad iš principo šiais metais kilometrais mūsų darbų tempas netgi yra šiek tiek sumažėjęs. Nuo 2023 mes esame daugiau kaip 300 km ištisinio asfalto pakloję. Miesto tempais tai yra daug. Bet net ir nacionaliniais tempais tai jau yra nemaži skaičiai. Šiais metais gal susidarė tokia situacija, kad efektas atrodo, jog tų darbų yra daugiau. Bet viskas vienu metu, todėl kad centrinėje dalyje yra dideli infrastruktūriniai inžineriniai projektai, kurie liečia ne tik gatvės važiuojamą į dalį. Tai ir Barboros, Radvilaitės, Maironio, Jono Basanavičiaus, Vokiečių, Trakų gatvės. Tai yra centrinė senamiesčio dalis, kurioje mes keičiame ne tik asfaltą, bet ir visą inžinerinę dalį. Šilumos, vandens, nuotekų tinklus. Už tą darbai ir užtrunka daug ilgiau. Tai paaiškino Adomas Bužinskas. Tačiau jis pabrėžė, kad darbai vyksta pagal planą. Rangovai nevėluoja, o nuo rugsėjo pirmosios bus priimti kiti sprendimai. Tai prašo naujienų portalas delfi.lt. Tekstas apie kelius artėja labai toksai svarbus momentas, apkrauti bus mūsų miestai tikrai automobiliais, ar tie remontai neprisidės prie spūsčių, domisi delfi.lt. Na ir dabar apie paskutinį jau dėja, bet paskutinį šios vasaros savaitgalį. Sinoptikas praneša, kad savaitgalį sulauksime lietaus, tačiau šils iki 26 laipsnių. Savaitgalį sulauksime lietaus, bet temperatūra primins vasarą, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Paulius Starkus. Šiandien iki pietų bus mažai debesuota, tačiau popiet debesys formuosis tankesni. Lietus neprognozuojamas. Temperatūra sieks iki 24 laipsnių šilumos. Naktis bus mažai debesuota, be lietaus temperatūra vyraus apie 11-16 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas didės, iki vakaro daugelį rajonų apims lietus. Kai kur gali pūsti gūsingas vėjas, sieksiantis iki 16 m per sekundę. Nuo termometrų stulpeliai pakils iki 21-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio diena ir naktis numatomi su trumpalaikiu lietumi, vyraus nepastovus debesuotumas, nuo temperatūra naktį pasieks 11-16 laipsnių, dieną sušils iki 21-26 laipsnių šilumos. Štai tokį savaitgalį numato vietos. Sinoptikai savaitgalį sulauksim ir lietaus, bet sušils irgi vasariškai. Taip kad paskutiniu vasaros savaitgaliu linkiu rasti laiko pasidžiaugti. Na dabar 7 valandos ir jau beveik 30 minučių netrukus naujausios sporto žinios, kurias kaip kiekvieną rytą rengia Žilvinas Aleksandravičius. Likite kartu.
2: Ryto espreso.
19: Reklama.
20: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
21: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
22: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
23: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
24: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
25: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
26: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
27: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
28: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA Europos lygos atrankos lemiamo etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris namuose 1-0 palaužė Stambulo Bešiktašą. Tačiau pirmosiose rungtynėse Stambule Turkijos klubas buvo pajėgesnis 3-0, tad kauniečiai savo pasirodymą tęs konferencijų lygos grupių etape. Vienintelį rungtynį įvartį 64 minutę pelnė po keitimą aikštėje pasirodė žalgirietis Renanas Oliveira. Bešiktašas Kaune turėjo žymų kamuolio kontrolės pranašumą dažniau smūgiavo į vartus ir į vartų plotą, išprovokavo daugiau pražangų ir dažniau kėlė kampinius. Turkijos komanda pateko į Europos lygos grupių etapą ir savo varžovus, kaip ir kauniečiai sužino šiandien burtų traukimo ceremonijos metu. UEFA konferencijų lygos grupių etape žais ir Splito Hajdukas su Roku Pukštu. Vilniaus Žalgirį eliminavęs Kroatijos klubas svečiuose po pratesimo 3-2 palaužė Čenstahavos Rakovo komandą. Pergalingą įvartį Hajdukui Pukštas įmušė pratesimo pirmajame kėlinyje. Pasirodymą konferencijų lygoje baigė Justo Lasicko atstovaujama Riekos ekipa 2 kartus 0-2 ir 1-4, neprilygusi Midjolando vienuolikė iš Danijos. Lasickas Riekos gretose žaidė visas rungtynes, o 13 minutę gavo geltoną kortelę. Į grupę etapą pateko ir Latvijos čempionas Rygos klubas po lygiųjų svečiuose 0-0, namų arenoje 2-1 pranokęs Klaksviko klubą iš Farerų salų. Vakar Monake ištraukti UEFA čempionų lygos burtai lėmė, kad Valdo Dambrausko treniruojama Baku Saba ekipa namuose žais su Barcelona, Dortmundo Borussia, Neapolio Napoliu ir Prahos Slavija. Svečiuose Azerbaidžano čempionai varžysis su Londono Arsenalu, Manchester United, Villarrealiu ir Stavangerio Vikingu. Pagrindinis čempionų lygos etapas startuos rugsėjo 8 dieną, o finišas numatytas sausio 27-ąją. Iš viso pagrindinėme etape kovos 36 komandos. Geriausios 8 ekipos gaus tiesioginį kelialapį į 8 finalį, o nuo 9 iki 24 vietos likusios ekipos žais dėl papildomo kelialapio į kitą etapą. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos antrąjį etapą skaudžią nesėkmę pradėjo Latvijos rinktinės svečiuose 80-115 neprilygusi Kroatijai. Šeštą pergalę iškovoja Kroatai, ką grupėje užima antrą vietą, o ketvirtą kartą suklupę Latviai yra ketvirti. Vienvaldė grupės lyderė lieka Lenkija, kuri Rygos arenoje 106-86 nugalėjo outsiderį Izraelį. Trečią vietą užima šeštą pergalę įsirašiusi Vokietija namuose 99-83. Nugalėjusi Niderlandus. Šeimininkams 10 taškų pelnė Kauno žalgirietis Modolo, o Niderlandų nuo jau penkto pralaimėjimo neišgelbėjo 24 taškus surinkęs Klaipėdos Neptūno legionierius Jenikas Frankė. L grupėje galingą pasirodymą surengė lyderė Prancūzija namuose 92-67 sutriuškinusi Slovenija. Prancūzus į šeštą pergalę vedė 22 taškus pelnės ir 9 kamuolius atkovojęs Viktoras Vembanjama, 9 taškus pridėjo Silveinas Francisco. Tuo metu Helsinkėje vykusiose rungtynėse Pelle Larsonas surinko 31 tašką, jo vedama Švedijos rinktinė 86-81 palaužė Suomiją, kuriai 11 taškų pelnė Lauri Markanenas. Ketvirtą kartą laimėję švedai L grupėje dalinasi antrą-trečią vietomis su Vengrija, kuri namuose 85-67 nepaliko vilčių ketvirtą kartą pralaimėjusiai Estijai. Pastarosios gretose 26 taškus pelnė Kristianas Kulame, o į Klaipėdos Neptūną persikėlęs Henri Drelas surinko 4 taškus ir atkovojo 4 kamuolius. Šiandien kovą atrankoje į pasaulio čempionatą pratęs ir Lietuvos rinktinė. Kol kas 3 pergalės turintys Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pirmosiose J-grupės rungtynėse Stambule, mes iššūkį visą 6 rungtynės laimėjusiai lyderiai Turkijai. Prieš šio vakaro akistatą Kurtinaitis sakė, kad komanda pasiruošė gerai.
2: Nesvarbu, kad jinai truputėlį susilpnėjus, šangūno nėra, bet jinai yra gera, daug žaidėjų žaidžia aukščiausiam lygį. Dabar žiūrėjau, kaip tik šiandien peržiūrėjau su Kroatija, kai žaidė. Na, geri žaidėjai, sakyčiau, pagal tą tvarką viskas jis gerai. Aš skaitau, kad Atamanas iš trenerių, sakykime, Europoje bent jau tai yra vienas iš geriausių trenerių ir taip ir žaidė jo komandos. Dabar mes susirinkom praktiškai vienodai, jie turėjo turnyrą, mes turėjom draugišų varžybų, tai aš manau, kad mes vienodoje formoje ir Na, žiūrėsim, kaip bus. Pasiruošim, kaip ir gerai. Bus matyti.
1: Kalbėjo Kurtinaitis. Turkijos rinktinėje šį vakarą bus vienas NBA atstovas Ademas Bona iš Philadelphia 76ers ekipos, kitas lyderis iš Atėnų Panathinaikos į Salonikų PAOK persikelęs Džede Osmanas bei laisvasis agentas Omeras Jurcevenas. Daug galima tikėtis ir iš snaiperio, kuris rungtyniauja Stambulo Bakčešehiro kolegijos komandoje Malakajus Flynas. Rungtynių tarp Turkijos ir Lietuvos rinktinių pradžia šį vakarą 21 valandą. Ispanijos Premjero lygos antrajame ture titulą ginanti Barcelona namuose 2-0 įveikė Bilbao Atletiką. Antrą pergalę pasiekė katalonai surinko 6 taškus, o Atletikas patyrė jau antrą nesėkmę. Kaip ir Barcelona, abejas naujojo sezono rungtynes laimėjo dar 3 klubai – Madrido Realas, Sevilija ir Sevilijos Real Betis. Šveicarijoje pasibaigusiame prieš paskutiniajame 14-ajame šio sezono deimantinės lygos etape vyrų šuolio su kartimi nugalėtojų vėl tapo švedas Armandas Duplantisas, geriausių bandymų įveikęs 6 metrus 25 centimetrus. Tai naujas šių varžybų rekordas. Antrą vietą užėmė 6 metrus 20 cm peršokęs ir Graikijos nacionalinį rekordą pagernęs Emanuelis Karalis. Abu atletai nesėkmingai bandė šturmuoti Duplantisui priklausantį pasaulio rekordą 6 metrus 31. Centimetrą. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas. Jūs klausotės Žinių radijo. Orai.
3: Orai šiandien bus pakankamai ramūs. Jos lems anticiklono pietvakarinė dalis. Bus ir debesų, ir saulės, o lietaus ir toliau neprognozuojama. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
6: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
8: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
9: Ryto espreso.
10: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Dabar 7 valandos ir 41 minutė, laikas ryto temai per Žinių radiją. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad artėjant naujiems mokslo metams pastebimi nauji ir sukčių triukai. Ypač pastebimas VMI vardu bandančių prisidengti sukčių suaktyvėjimas. Šiuo metu gyventojai dažnai sulaukia melagingų pranešimų, informuojančių apie tariamą baudą ir raginančių prisijungti ir pasitikrinti informaciją sukčių svetainėje. Apie tai ir pakalbėsim su manimi valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Indrijaitis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Koks dabar dažniausias sukčių būdas apsimetant valstybinę mokesčių inspekciją? Kaip jie dabar elgiasi, ką pastebėjot?
4: Na, sukčiai naudoja įvairias priemones, tačiau dažniausiai bandant prisidengti mokesčių inspekcijos vardu, jie siunčia apgaulingus SMS pranešimus, elektroninius laiškus. Tai esame pastebėję, kad tam tikrais laikotarpiais buvo kuriamos ir apgaulingos internetinės svetainės. Tai tikrai įvairiausių atvejų pasitaiko.
3: Tos internetinės svetainės panašios į jūsų svetainę. Čia siekiamo to sukurti tą įspūdį tokį, kad prisijungi prie VMI iš tikrųjų, ar ne?
4: Na, jos imituojamos būna labai panašios. Visų pirma, verta žinoti, kad na, mokesčių inspekcija niekada nesiunčia žinučių, kuriuose yra papildomų nuorodų ar įvardinamos, pavyzdžiui, konkrečios baudų mokesčių ar permokų sumos. Tokią informaciją mokesčių klientai gali matyti tik prisijungus prie mano VMI ar elektroninio deklaravimo sistemos. Tai na, tikrai visada reikia pasitikrinti svetainės nuorodą, kaip atrodo puslapį, visada mūsų, pavyzdžiui, nuorodos tai baigėsi .lt pabaiga, o tos apsimestinės būna na, panašios, koks nors .com arba .kitos raidės. Na, taip pat pastebim, kad tam tikrais laikotarpiais tikrai buvo kuriamos ne tik svetainės, bet ir šiuo metu siunčiami apgulingi SMS pranešimai, elektroniniai laiškai. Tai dar atkreipsiu dėmesį, kad šios žinutės savo struktūra yra panašios įsiūstas ir anksčiau, tačiau dabar gyventojus bandoma suklaidinti ir nukreipti į apgulingą svetainę. Šį kartą pasirinkta yra baudos forma, anksčiau buvo bandoma naudotis permokomus kitais mokesčiais, o dabar apsimetama bauda. Tai tikrai kviečiame būti atidžiais labai tikrinantis tokias žinutes.
3: Bet vis dėlto žmonės dažnai paspaudžia, pakimba ir atiduoda savo duomenis kažkokius.
4: Na, konkrečiai tokių duomenų neturime ar dažnai paspaudžia nuorodas, tačiau tikrai matome iš kreipimosi skundų, kad pasitaiko. Tapus sukčiavimo auka, specialistai rekomenduoja kreiptis į policiją ir pranešti nacionalinio kibernetinio saugumo centrui. Tai dėl įvairių sukčiavimo atvejų mes na, mokesčių inspekcija nuolat bendradarbiaujame su nacionalinio kibernetinio saugumo centru. Todėl visada kviečiu pasitikrinti viską mano VMI sistemoje. Na, tiems žmonėms, kurie neturi elektroninės bankininkystės interneto, tiesiog pasiskambinti mokesčių inspekcijos telefonu oficialiu ir pasitikrinti, ar tikrai tokia informacija buvo siunčiama kilus bet kokia abejonė dėl VMI žinučių. Tačiau atkreipsiu dėmesį, mokesčių inspekcija tikrai niekada nesiunčia SMS žinučių prašydama jungtis prie tam tikrų nuorodų, mokėjimo duomenų nesiunčia ir tikrai neprašo asmens jokių asmeninių duomenų tam, kad na, jisai sumokėtų atitinkamą permoką. Tai daro tik tai sukčiai.
3: Na, bet vis dėlto, kaip atskirti tą SMS žinutę nuo VMI? Juk valstybinė mokesčių inspekcija šiaip siunčia kažkokius pranešimus, ar ne, SMS žinutėmis, ten elektroniniu paštu?
4: Mokesčio administratorius siunčia pranešimus pirmiausia mano VMI sistemoje prisijungus per elektroninę bankininkystę prie mokesčių inspekcijos paslaugų. Ten galima pamatyti visus pranešimus ir visą informaciją. Taip pat na, paprasčiausias būdas tą padaryti, tiesiog prisijungti prie mano VMI ir pasitikrinti, ten yra visa informacija. Taip pat na, būna, kad mokesčių inspekcija taip pat elektroniniu paštu nusiunčia trumpą pranešimą, tačiau ten būna nurodoma tik tai bendro pobūdžio informacija, niekada nesiunčiamos atskiros nuorodos, atskiri prašymai jungtis ar mokėti. Atkreipiu dėmesį, kad oficialūs VMI elektroninio pašto adresai visada baigiasi galūne eta.vmi.lt, o sukčiai naudojasi labai panašiomis galūnėmis, pavyzdžiui, eta.vmi.com, eta.vni.lt arba vmi.org. Tai vat būna labai panašus tie pavadinimai. Kartais kaip laiško siuntėja nurodo mokesčių inspekcijos darbuotojo elektroninį paštą, todėl reikia atkreipti dėmesį į siuntėją. Pavyzdžiui, jeigu siuntėjas nesutampa su nurodytu laiške adresatu, na tarkim, gali būti elektroninis paštas vieno pavadinimo, o siuntėjas laiške nurodomas kitas. Tai irgi reiškia, kad mokesčių inspekcija šio elektroninio laiško nesiuntė. SMS žinutė gali būti siunčiama tik tai, jeigu, pavyzdžiui, gyventojas, na, klientas užsiregistravo gyvam vizitui ir jisai gauna patvirtinimą dėl atvykimo tuo laiku, kuriuo jisai užsiregistravo. Tačiau jokiais būdais nėra siunčiamas SMS žinutės su nuorodomis apie baudas, apie mokėjimus, apie prašymus prisijungti tam tikras nuorodas ar atidaryti tam tikrus failus. Tai jau atlieka, na, atitinkami sukčiai apsimentantis mokesčių inspekcija.
3: Nu, o ką daryti žmogui, kuris, sakykime, jau paspaudė nuorodą, suvedė savo duomenis, jau taip ir nukentėjo nuo tų sukčių, ar čia, kaip užsiminėt, jūs kreipiasi, pavyzdžiui, jūsų skundais, bet ar tai iš tikrųjų yra tas dalykas, kurį reikia staigiai daryti?
4: Na, tapus sukčiavimo auka, rekomenduojame kreiptis į policiją, pranešti nacionalinio kibernetinio saugumo centrui. Dėl įvairių sukčiavimo atvejų mes nuolat bendradarbiavome su nacionalinio kibernetinio saugumo centru. Taip pat, na, tikrai rekomenduoju suabejojus pranešimo ar internetinės svetainės tikrumu, na, kad ir paspaudus. Taip pat kviečiu, kad susisiektų su ir pačia valstybinė mokesčių inspekcija, parašant elektroniniu laišku, yra specialus e-mailas duomenų sauga eta.vmi.lt ir pridėti gauto pranešimo vaizdą. Tikrai mūsų puslapyje internete visur yra nurodotas šis elektroninis paštas. Na, taip pat galima paskambinti mokesčių inspekcijos oficialiu telefonu, taip pat informuoti. Tačiau norėčiau gyventojams dar kartą akcentuoti visą informaciją apie mokesčių sumas, apie paskirtas baudas, permokas galima patogiai pasitikrinti prisijungus prie sistemos Mano VMI. Na, o tiems žmonėms, kurie neturi interneto, elektroninės bankininkystės, tiesiog pasiskambinti mokesčių inspekcijos telefonu, prisijungiama yra tuomet mūsų klientų, patikrinami duomenys ir pateikiama visa informacija.
3: Ar sukčiai, galima sakyti, suaktyvėjo tai prieš rugsėjį ar kažkokiu tai vat, tokiu vat, laikotarpiu? Ar jų atakų šiaip gali daugėti dabar naujo mokslo metam prasidedant?
4: Na, stebime tendenciją, kad sukčiai bando prisitaikyti prie įvairių visuomenėje vykstančių procesų ir bando jais pasinaudoti vykdant tos nusikaltimus. Na, pavyzdžiui, gyventojų pajamų deklaravimo metu bandoma vykdyti atakas susijusias su permokomis ir panašiai. Tai tikėtina, kad šiuo atveju, na, išbandomas dar atostogaujančių gyventojų budrumas, ar ne, žmonės grįžta iš atostogų, laukia daug rūpešių, tai yra rugsėjį, rudenį, tai, na, šiek tiek galbūt sumažėjęs budrumas, tai šiuo laikotarpiu bando pasinaudoti. Na, svarbiausia yra mūsų pačių atsparumas ir gebėjimas atpažinti apgaulingą informaciją. Todėl visiems linkiu išlikti budriems ir saugoti savo duomenis, nuo visą informaciją, kaip atskirti nuo sukčių pranešimus. Tai mes skelbėme ir savo socialiniuose tinkluose mokesčių inspekcijos ir internetinėje svetainėje, taip pat ir pranešimuose. Tai ten tikrai yra visa aktuali informacija, bet, na, kaip sakiau, pagrindiniai principai nei SMS žinutėmis, nei elektroniniais laiškais VMI nesiunčia nuorodų su prašymu prisijungti, neprašymu. Jokių failų, PDF-ų ar kito formato failų atsidaryti, jokių duomenų. Ten gali būti tik bendro pobūdžio informacija, nu, viskas yra daroma per mano VMI sistemą. Ir adresatus žiūrėti, jeigu SMS žinutė siunčia nežinomas numeris, užsienio numeris ar kad ir lietuviškas numeris, bet neaiškus adresatas arba elektroniniam pašte galūnė yra ne eta.vmi.lt, o labai panaši, bet kokia kita raidė, tai jau rodo, kad, na, tai yra apgaulingas pranešimas.
3: Labai ačiū, kad prisijungė čia ir prie laidos Ryto Espreso, kad pasidalinote ir patirtimi ir taip, kuo saugotis nuo, kaip saugotis nuo sukčių. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiuo metu pastebimas inspekcijos vardu bandančių prisidengti sukčių aktyvėjimas. Tad būkite atsargus, apie tai kalbėjom su Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu Martynu Endrijaičiu. Likite kartu.
9: Ryto espreso.
11: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
12: Konferencijos rėmėjai – DHL, pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
10: Widen, verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
13: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, slies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai.

0: jums. Reklama eta žiniuradijas.lt.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Eterio citata.
3: Komunikacijos konsultantas Rytis Juozapavičius sako, kad dar darželyje esame išmokomi institucinio gėdinimo.
4: Jo, kažkaip net keista. Pavyzdžiui, pasidalinau irgi vienam socialiniam tinkle savo patirtį, kurią ir tu nesikėsi aprašęs. Bet kaip jaučiausi, kai slėpiausi slėptuvėje nuo rusų dronų ir raketų? Ir aš tyrinėjau, ką aš jaučiu, nes be kita ko, kuriant santykius, einant į konfliktus, sveikas dalykas yra atskleisti daugiau apie save. Ne mažiau, bet daugiau. Nes jau minėjau, žmonės neturi renginų akių. Ir vienas iš dalykų yra mokytis reikšti jausmus. Na ir aš kontempliavau, kad net neaišku, aš prašiau, kad aš gal jutau baimę, bet man dabar kažkaip atrodo, kad aš gal jutau įsiutį, labiau įsiutį ir pykti, nes, nu, kodėl, į tave kažkas turi šaudyti su raketa, nu, kas tai yra. Ir vienas iš komentatorių kažkaip iš karto, tai čia bailys, čia slėptuvėje bijoti gėdą, pelėdą, ir toks, aš, okei, okay, aš nu, neprašau, kad kažkas mane čia įvertintų, bet tas gėda pelėda, jisai taip giliai įsriektas mumise. Ei, aš lankiau 110 vaikų lopšelį darželį prie komunistų. Mhm. Jis buvo Lazdynuose. Auklėtoje Marytė rengdavo tokias viešo žeminimo performansų variacijas. Pavyzdžiui, kažkoks ten darželinukas nebaigdavo sriubos, jinai susitydavo mūsų ratu visus, kaip, nežinau, iš Numirėlių diena filmo. Ir mes stovim, žiūrime tą kitą moksladraugį, kuris nebaigęs ribos. Ir Marytės diktuodami, braukydami pirštais, tarsi glastome peilius, mes sakydavom, jai skanduojant, gėda, pelėda, kaip tau negėda. Ir tas prikdamas ašurumis, nargliais ir sriuba kažkaip suvalgydavo. Tai institucinis žeminimas ir tas jisai nuo darželio, mokyklos, kiemo, klasės, darbovietės ir jeigu jis yra palaikomas dar ciniškų lyderių, tai yra toksai nu, pirmas algoritmas. Nu, vat, pažemint tave, pastatyti vietą, paaiškint tau, ką tu turi daryti.
3: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Tylus nuovargis, taip kalbėjo komunikacijos konsultantas Rytis Juozapavičius. Tylus nuovargis ir šiandien 12:05 per Žinių radiją.
2: Eterio citata.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Smaližiams radio razina.
6: XX amžiaus 8-ame dešimtmetyje triračių automobilių populiarumą daugiausiai lėmė patraukli kaina. Bet dabar hibridinių transporto priemonių inžinierijose įžvelgia ir efektyvumo naudą. Lengvi ir aerodinamiški triračiai automobiliai sunaudoja labai mažai energijos. Jų varikliai mažesni ir ekonomiškesni nei keturačių automobilių, todėl juos pigiau įsigyti ir eksploatuoti. Be to, šios nedidelių matmenų transporto priemonės yra itin manevringos. Šiuolaikiniai modeliai paprastai turi du ratus priekyje ir vieną gale, tad stabilumu nenusileidžia įprastiems automobiliams.

0: Žinių radijas.
1: Dabar yra 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūs įdėmėsi 8 valandos žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija neketino užpulti NATO teritorijos. Taip jis atmetė žiniasklaidos pranešimus, esą Vašingtonas baiminasi dėl galimų Rusijos veiksmų prieš Europą. Trumpas teigė gerai pasikalbėjęs su prezidentu Vladimiru Putinu. Jie nepuls NATO teritorijos, taip žurnalistams ovaliajame kabinete teigė Donaldas Trumpas, paklaustas, ar Rusijos prezidentas sutiko to nedaryti. Trumpo komentaras pasirodė praėjus 2 dienom, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas atskrido į Maskvą netikėtų pokalbių, o Jungtinių valstybių žiniasklaida teigė, kad jis turėjo įspėti Rusiją nepulti NATO šalių. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija rengia naujos mobilizacijos planus ir šiemet ir kitais metais gali pašaukti į kariuomenę apie 600 tūkstančių žmonių, po 300 tūkstančių kasmet. Ukrainos prezidento kanceliarija teikia, kad Rusijos generalinis štabas jau parengė tokio mobilizacijos scenarijų. Esą tai susiję su didėjančiais Rusijos kariuomenės nuostoliais ir mažėjančių savanoriškai į sutartinę tarnybą stojančių žmonių skaičiumi. Ukrainos žvalgybos skaičiavimu per pirmuosius 7 šių metų mėnesius Rusija neteko apie 240 tūkstančių karių, o pagal sutartį užverbavo apie 232 tūkstančius. Maskva jau griežtina karinės registracijos kontrolę ir rengia naujas prievartos priemonės, tarp jų draudimus išvykti į šalies, gauti paskolas, disponuoti nekilnojamojų turtų ar naudotis banko sąskaitomis. Ukrainos žvalgyba mano, kad Putino sprendimą dėl naujos mobilizacijos gali priimti po rugsėjį vykstančių rinkimų į Rusijos valstybės dūmą. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba teigia, kad Baltarusijos institucijos galėjo žinoti apie migrantų tunelio kasimą po sieną. Latvijos pasieniečiai praėjusią savaitę aptiko slaptą tunelį po ES išorinę sieną. Pasak tarnybos vadovo, tokio statinio Baltarusijos pareigūnai negalėjo nepastebėti. Tunelis buvo apie 30 metrų ilgio, 80 cm aukščio ir pločio. Jo įėjimas Baltarusijos pusėje buvo vos už 10 metrų nuo sienos ir užmaskuotas krūmais bei medžiais. Iš viso iškasta apie 28 kubiniai metrai žemės, įrengtos atramos ir su fanieros danga. Latvijos pasieniečių vertinimų tunelio kasimą Baltarusijos pusėje galėjo stebėti techninėmis priemonėmis, o darbai galėjo būti stabdomi priartėjus Latvijos patruliams. Tai jau antras toks tunelis aptiktas Latvijos pasienyje. Neatmetama, kad jų gali atsirasti ir daugiau. Kinija ir Nepalas šiandien pasiekė naujų potvinių grėsmė, o gelbėtojai toliau ieško daugiau kaip 1400 dingusių žmonių. Per didžiulius potvinius ir nuošliaužas Himalajų regione jau žuvo mažiausiai 472 žmonės. Daugiausia aukų Nepale. Jungtinių valstybių geologijos tarnyba teigia, kad nelaimę sukėlė ledyno griūtis ir milžiniškas ledo bei nuolaužų srautas. Specialistai perspėjo, kad dėl klimato kaitos tirpstantys ledynai didina tokių nelaimių riziką. Gelbėjimo darbus apsunkina nauja grėsmė. Nuo nuošliaužų susiformavęs ežeras gali pratrūkti ir pasiųsti didžiulę vandens bangą žemyn upe. Kinijos ir Nepalo pareigūnai jau paskelbė specialius perspėjimus. Lietuvos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp dingusių yra ir viena Lietuvos pilietė. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu.
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Orai šiandien bus pakankamai ramūs. Jas lems anticiklono pietvakarinė dalis. Bus ir debesų, ir saulės. O lietaus ir toliau neprognozuojama. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.
4: Laidą Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
7: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų. Nuo pirmo normalesnio ryto. Nuo pirmo pasivaikščiojimo. Nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos. Po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Marley.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Žinių radijas. Opozicija.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o su mumis šiandien nuotoliu Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai jau trečią dieną tęsiasi varžybos, kas įdomiau pakomentuos tai, apie ką neturi žalio supratimo, apie Redklifo vizitą Maskvoje, tiek komentarų, feikinių ir nusišnekėjimų turbūt dar neteko girdėti apie tai, kas iš vis neaišku, kas ten vyko. Jūs irgi gal norit sudalyvauti varžybose? Gal turit savo versiją kokią nors?
4: Nenorėčiau dalyvauti tokiose varžybose, bet taip, labai sunku nuspėti, kas buvo pasakyta už uždarų durų ir versijų yra pačių įvairiausių matyti. Na, ką galime matyti tikrai, kad yra tam tikra paralelė su 21 metų panašiu vizitu, kuris, kaip žinome, nesuveikė kaip atgrasimas ir Rusija vis tiek puolė Ukrainą tuo metu. Tai suprantama, kad na, mūsų Europos ir mūsų pasaulio dalyje, mūsų regione, su ypatingu dėmesiu ir nerimu buvo pastebėtas šis vizitas. Aš tik gal vieną dalyką savo pamąstymą pasakysiu, kad lyginant su 21 metais, vakarai apskritai, na ir Jungtinės Amerikos valstijos turi kur kas mažiau, manau, turėtų turėti kur kas mažiau iliuzijų dėl to, ką Rusija gali padaryti, nes na, mes jau dabar esame liudininkai to ilgai besitęsiančio pilno masto karo, pilno masto agresijos. Tai 21 metais galėjo atrodyti vienaip Rusijos ketinimai ir tai, ką jie gali padaryti dabar, situacija yra visiškai kitokia. Todėl jeigu spėlioti, galima spėlioti, kad ir kalbos buvo kitokios nei 21 metais.
3: Nu, spėlionių rekordininkas yra atseit pranešimas nusiųstas Putinui nepulk NATO. Kodėl reikia siūsti tvirtovę į Ameriką, ten C-17 lėktuvą, kuriame telpa ten tankas ir dar krūva kareivių, tam, kad nusiųstų tokią žinutę, užuot išėjus, ką mėgsta Trumpas ir pasakyti tai viešai?
4: Žinot, simboliai yra svarbu ir mes žinome, kad ši administracija ypatingai mėgsta didelius dalykus, didelius simbolius, tai čia jie kaip ir tapatus galiai ir svarbai, tai nebent tik tai taip galėtum paaiškinti, bet jūs visiškai teisingai sakote, iš esmės yra labai daug spėlionių ir mes matyt tik tai stebėdami ir dalyvaudami jau realiuose įvykiuose pamatysime, kurios versijos pasitvirtina.
3: Simbolis, tai turėjo rusai įsigąsti į 17 lėktuvų, ar ne? Jeigu būtų atskridęs Redklifas su povandeniniu laivu, vat tada būtų baisu, o kai jis atskrido tiesiog su dideliu lėktuvu ir tų lėktuvų didelių mes matė visur ir Ukraina netgi turėjo labai didelių lėktuvų, tai čia nieko nenustebinsi turbūt. Ar...
4: Aš, žinot, gal kitaip pažiūrėsiu. Matyt, daug kas iš analitikų ir šiaip komentatorių atkreipė dėmesį į ironiją to, kad šį kartą amerikiečiai turėjo kreiptis į ukrainiečius prašydami sustabdyti dronų siuntimą į Maskvą, į Sankt Peterburgą ir į kitus regionus. Tai va, čia galbūt yra tas toks ryškiausias realus paliudijimas, kaip pasikeitė situacija nuo 21 metų ir į kokį, na, šiaip save greunantį karą taip pat įsivėlė visiškai situacijos neįvertinęs Putinas.
3: Bet kokiu atveju, čia vadinamoji specialioji operacija šita, kuri čia įvyko, jinai greičiausiai pavyko, nes dabar visas pasaulis jau pakomentavo, kas ką kur perdavė, kas kaip ir atskleidė, kas ką norėtų matyti, kaip buvo perduota. Tai Trumpui dabar turbūt bus lengviau orientuotis, ką pasakyti šitame kontekste. Jis jau ir pasakė, tiesą sakant, paskambino, kas labai jokinga po vizito, tai Valodė ar gavai dovanas iš manęs kokias nors ar tą siuntinį, kurį mes tau siuntėm, ir paskui pranešė apie tai, kad Putinas nepuls NATO. Dar vienas svarbus pareiškimas pasauliui.
4: Taip.
3: Jums tas nuramino Trumpo pasakymas, kad Putinas sakė arba pažadėjo nepulti NATO?
4: Aš neturiu jokio pagrindo manyti, kad Putino ar kitų Rusijos atstovų žodžiais galima būtų tikėti. Iš esmės, atverdami burną, jie visada meluoja. Tai, nu, aš tai taip traktuoju šitą dalyką. O kam norisi tuo tikėti, na, matyt, jie dar nėra nusivylę. Man atrodo, kad mes Lietuvoje stebėdami visų pastarųjų jau dešimtmečių pareiškimus oficialių asmenų Rusijos žinome, ko laukti iš tų pareiškimų ir ką jie iš tikro reiškia.
3: Gerai, čia tokios temos paskutinios apie vojažus įvairiausius. Kiti klausimai čia ir su Lietuva turbūt daugiau susiję. Audros padariniai, čia dabar įvairiausių iniciatyvų, vis dar be elektros Lietuva, dalis Lietuvos gyvena, kabeliavimo klausimus svarsto, vienai par kitaip matomas, čia kaltinamas ir ESO, ir kitos tarnybos, ir valdžios visos, kurios to nepadarė. Konservatoriai apskritai siūlo pirkti 150 tūkstančių generatorių išdalinti gyventojams. Ką jūs galvojat, kiek čia buvo pasiruošta, nepasiruošta, ar apskritai galima buvo viskam pasiruošti?
4: Jūs teisingai sakot, kad pastarosios dienos yra iš esmės kaltųjų paieškos. Man atrodo, racionaliau būtų žiūrėti, kieno atsakomybė yra ir ką galime padaryti iki kitos vasaros audrų, nes na, tai paprastai yra vasarinės audros, kurioms akivaizdu nesame pakankamai pasirengę. Tai aišku, atsakomybė yra ir ESO, ir savivaldos atsakomybė, ir energetikos ministerijos, ir matyt, strateginiai sprendimai turėtų būti iš ministerijos, taktinis jų įgyvendinimas iš ESO, savivalda taip pat gali daug padaryti tam, kad būtų labiau pasirengę, žvelgiant į ateitį. Na, tarkime, kalbant apie kabeliavimą, tikrai tų kritines vietas identifikavus, o jos šiaip jau yra žinomos, aktyviau tuo užsiimti ir pasirengti vėlgi kitam sezonui, kuris visiškai tikėtina bus nelengvesnis, na, tą reikėtų padaryti. Tai aš dabar sakyčiau nekaltų paieškos, o toks labai rimtas įvertinimas, kas įvyko ir kurias, iš esmės, atsparumas tokiems dalykams. Šia ir kaip atsparumas hibridinėms grėsmėms, lygiai taip pat atsparumas klimato kaitos sukeltom audrom, jis yra būtinas ir mes jį turim stiprinti. Ir šitas pavyzdys parodė, kad na, yra daug spragų, bet tas pirštais badimas, kas kaltesnis, jis visiškai nepadeda būti labiau pasirengusiems kitiems tokiems išbandymams. Jų tikėtina bus.
3: Bet pusę milijardo paimti kabeliavimui yra įmanomas dalykas, ar ne, vis dėlto čia pinigai nemažiai turbūt?
4: Taip, pinigai yra didžiuliai ir čia yra prioritetų klausimas. Negali paimti šį vieną klausimą iš visų ištraukti ir staiga padaryti pirmuoju prioritetu svarbiausiu. Taip, reikia įvertinti, kiek yra realistiška, kiek kilometrų yra realistiška kabeliuoti. Kaip ir sakiau, visi ekspertai kalba apie tai, kad tos pavojingiausios vietos yra žinomos ir tą reikėtų tiesiog daryti aktyviau. O kalbant apie idėjas dėl 150 tūkstančių generatorių, vėlgi jų kaina, jų vertė yra tokia, kur matyti sunkiai įgyvendinama. Tai ką... Kita vertus, ką galim pasakyti, kad, pavyzdžiui, ligoninės, kurios turi generatorius, yra pasirūpinę generatoriumi, jų darbas nebuvo paveiktas. Tai mes matome ir gerų pavyzdžių, na ir kartu, aišku, yra pavyzdžių, kur net kelias dienas nepavyksta atstatyti tokių elementarių svarbiausių dalykų. Nu, tai kažkuria prasme čia yra ir išbandymas, žvelgiant į bet kokią kitą grėsmę, kaip lengvai gali, na, tokios gyvybiškai svarbios, tarkim, sritis sustoti. Tai vat yra su kuo dirbti, yra ką daryti ir ministerijai, ir ESO, ir savivaldybėm, kurios, na, natūralu, savivalda su tuo susiduria pirmiausia.
3: Vilniaus valdžia keičia savivaldybių įmonių valdybas, kad nereiktų įtraukti darbuotojų atstovų, taip mato socialinės apsaugos ir darbo ministrė Ruginienė šitą veiksmą, turbūt mato panašiai ir, na, sakykime, vadybos ekspertai prieš įsigaliojant įstatymui, padaromas tam tikras keitimas ir tada darbuotojų atstovai, paprastai tariant, praskrenda ir vėl gali būti 4 metus valdybos be atstovų iš darbuotojų. Toks savotiškas, negalima sakyti, kad tai įstatymo apėjimas, bet kad gudravimas tai akivaizdu. Kaip jūs vertinate tokius gudravimus prieš įstatymų įsigaliojimą?
4: Manau, kad tai yra šiurkšti klaida Vilniaus valdžios sprendimas neįsileisti darbuotojų atstovų ir tai, kokiu būdu tai yra daroma. Iš esmės, konservatoriai Vilniuje atveria Pandoros skrynę ir uždega žalią šviesą ir socialdemokratams, ir kitiems ateityje visada rodyti į šį precedentą ir sakyti, kad štai taip padarė konservatoriai, tai mes dabar į valdybas sustatysime visus, ką norėsime. Tai aš, na, nesuprantu šio sprendimo, tikrai jo negaliu pateisinti ir manau, kad jis visiškai užkerta, na, bet kokią moralinę teisę vėliau moralizuoti kitus. Tai dar labiau
3: konservatoriams šiandien reikia, tiesą sakant.
4: Nežinau. Nes,
3: dėl socdemų, tai čia aš dar abejočiau, nes socdemai kažkaip arčiau profsąjungų visą laiką buvo, ten jų nemažai profsąjungų lyderių iš socdemų atėję, tai jie kažkaip gudriai visą laiką ieško dialogo su profsąjungoms, kiek čia man teko bendrauti ir su švietimo profsąjungu, jie pakankamai gyrė dabartinę valdžią, kas yra nedažnai išgirsi iš profsąjungų, kad valdžia patinka arba daro gerus sprendimus. Tai socdemai gal ir taip ar taip jie bendraus su profsąjungomis, bet vat konservatoriams kam to reikia?
4: Na, aš patikslinsiu ne apie darbuotojų atstovus, o apskritai apie veiksmus su valdybomis, nes socialdemokratų, ministrai atėjo, na šiaip vyriausybės, jau ne pirma ta vyriausybė, su valdybomis elgiasi pakankamai taip, na vėlgi, be didelių skrupulų. Bet dabar, na, bus dar vienas pasiteisinimas, kad štai Vilniaus valdžia padarė taip ir tuomet, na, vadinasi, šitaip galima. Tai man atrodo, kad, na, nepateisinamas sprendimas. Ir būtent to tokio, kaip jis padarytas, iš esmės pasinaudotas spraga ir tai bloga praktika. Ir manau, kad sukurs daug problemų ateityje. Tokių precedentų nereikėtų kurti savo rankomis, nes po to visi kiti politinio lauko dalyviai ir oponentai turės žalią šviesą daryti patį principą naudoti. Jį galim panaudoti prieš kitus sričių atstovus valdybose, ne prieš darbuotojų.
3: Na, bet čia bet kokiu atveju, aišku, ką pagalvos ir ką pasakys būsimos valdžios, tai čia jau dar kitas klausimas yra, bet ką dabar pasakyt apie tai iš principo, kodėl tai daroma, nes prasideda įtarimai, kad konservatoriai čia... Čia vėlgi pastarųjų dienų naujienos su įdarbinimai savų ir taip toliau turi pagrindo turbūt. Ar kaip manote, ar čia konservatoriams rūpi išplėsti savo darbuotojų bazę savivaldybių įmonėse tam tikrą prasme?
4: Žinot, pati idėja, kad mes dabar turime aiškintis, koks čia pagrindimas tokio precedento neturinčio sprendimo, tai jau yra didžiulė žala, nes tada bet kuris kitas veiksmas, jis bus lydimas nepasitikėjimo, įtarimo ir panašiai. Tai aš manau, dar kartą pakartosiu, kad tai yra šiurkšti visiškai nereikalingas veiksmas, šiurkšti klaida ir pakirtimas pasitikėjimo. Jo nereikėtų. Vilniaus valdžia šitoje vietoje padarė klaidą.
3: Dar įdarbinimo šviesoj, jūsų partija, čia ir anonse parašiau, ar jūs savų daug įdarbina esate kur nors?
4: Savų. Kaip socialdemokratai Raudondvarį turint galvoje?
3: Kaip politinės partijos dažnai savų įdarbina per istoriją, visą čia mes galėtume suskaičiuoti, ne vieną laidą esam darę, kas kiek savų, tai ten rekordininkai kaip visą laiką būdavo ir socdemai, ir konservatoriai, o liberalai, man įdomu, randat vytelių, kur šiltų?
4: Mes dvarų kaip socialdemokratai neturim, aš blogai labai vertinu tą istoriją ir manau, kad taip neturėtų būti politinio pasitikėjimo, kuomet yra žmonės dirbantis ir, tarkime, politikų atstovai, vienmandatės ar kažkas panašaus, natūralu, kad ne kitos partijos simpatikos, ne kiti partijos simpatikai dirba tokiose pozicijose, o bendraminčiai, bendražygiai, bet matyt, mes ne apie tai kalbame, mes kalbame apie savivaldybės resursus, apie valstybės resursus leidžiamus savų įdarbinimams. Tai yra vienareikšmiškai bloga praktika ir aš šiaip į Raudondvario istoriją žiūrėdama galvojau, kad tik Lietuvos socialdemokratai savo lesiklėlę galėjo sukurti dvare. Nes tokia primena nori, nenori tą šampaninę socialdemokratiją. Visgi ironija tame yra.
3: Nežinom, kaip kitų šalių socialdemokratai Vokietijoje tiek dvaruose, rūmuose, Gal ir ten, bet gerai, protestas savaitgalį imigrantų palaikymui, No Borders, No Nations, viena pusė, kita pusė Balta Lietuva, ten ir taip toliau. Kurioj būtumėt susidūrimo pusėj jūs?
4: Aš matyt, nebūčiau nei vienoje susidūrimo pusėje. Man atrodo, racionali migracijos politika yra būtinybė, griežta sienų apsauga išorinė Europos Sąjungos sienų visiška būtinybė. Reikalavimas be jokių išlygų laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų. Visiems, kas čia atvyksta, nori gyventi, nori prisidėti prie mūsų ekonomikos augimo, nori kurti savo geresnį gyvenimą. Viskas čia yra tvarkoje, bet yra Lietuvos įstatymai ir mes turime visišką pagrindą tikėtis ir reikalauti, kad jų būtų laikomasi. Tai man atrodo, kad toks principas yra auksinė taisyklė, kurios reikia laikytis. Ir čia tos emocijos, kurios ima banguoti, jos jau dažnu atveju tampa ir politikų, kurie siekia savo natūralu, savo kažkokią tai programą vykdydami, nori padidinti savo matomumą rezultatų. Turiu galvoje susidūrimai, įvairūs išsišokimai, išpoliai, kaip kad Kaune, kuomet buvo užpulta egiptietė studentė. Ir va čia yra jau blogai, nes čia yra tas parodymas, kai nuo retorikos pereinama prie veiksmų, prie fizinių veiksmų. Ir manau, kad politikos lyderiai gali padaryti daug, kad tą pykčio, tokio neapykantos laipsnį mažintų visuomenėje, o ne didintų. Tą tikrai reikėtų daryti.
3: Dar Seimas pritarė prezidento veto, pasiekimų kartelė dešimtokams bus įvesta 29 metais. Ir čia prasidėjo diskusijos, iš tikrųjų, iš vienos pusės, kad reikia palengvinti dalę sunkia dešimtokų, kurie čia neperžengia, nei kanda tos kartelės. Iš kitos pusės, sakau, manau, ar tikrai visi turi čia būtinai būt moksliukai ir visi turi būtinai pereiti tą 11 klasę, gal, arba jeigu taip jau reikia, tai gal kažkaip galvot, kaip pakelti tą lygį vaikų ir ar apie tuos dvejus metus įmanoma tą padaryti. Va čia klausimas, kokia jūsų būtų žinutė apie tai?
4: Tai be to mes liberalai palaikėme. Kam tikrai nepritarėme, tai pastarųjų šios kadencijos tendencijai mažinti kartelę švietimo srityje. Visame kame ir tų sprendimų yra labai daug. Mažinimas kartelės yra strateginė socialdemokratų vyriausybės kryptis švietimo srityje. Rasti būdų padaryti pokyčių švietimo srityje, sustiprinti moksleivius, mokytojus, lygį kelti. Mes suprantam, kad per metus to nepadarysi, per dvejus taip pat, tai yra ilgalaikis dalykas, bet kartelės mažinimas yra labai įdinga kryptis pasirinkta. Taip po trijų metų turėtų būti įvestas lenkstis, bet čia vėlgi yra didžiulis įpareigojimas dabar švietimo ministerijai tuos likusius metus neišvaistyti, o paruošti ir mokytojus, ir mokinius, kad jie galėtų tas lenkstį įveikti. Didžioji dalis galėtų, dabar pagal dabartinius įvertinimus apie penktadalis jo neįveiktų. Kitas dalykas, jūs visiškai teisingai sakote, tarkim, profesinis mokymas, amatai. Tai yra irgi tas labai svarbus valstybei kelias, kurį nereikėtų, ir čia politikų lūpomis dažnai jis yra kažkaip nužeminamas, nuvertinamas, visiškai nepagristai, kada mes kalbame apie dirbtinio intelekto keliamas grėsmes, apie tai, kiek darbų gali nelikti, visiškai akivaizdu, kad štai šie darbai bus dar svarbesni ir jų tokių specialistų dabar jau trūksta. Tai aš manau, kad taip, tai yra ir požiūrio klausimas, valstybės požiūrio klausimas, nedemonizavimas kažkokių tai kitų profesinių kelių, kurie nesusiję su universitetiniu pasirinkimu. Ir švietimo ministerijos aiškus pasakymas, ką padarys iki 27 metų rudens, ką iki 28 metų rudens, kad 29 metų rudenį būtų pasiruošę dešimtokai. Ne dėl to, kad nepasisekė vieną dieną parašyti patikrinimą, o dėl to, kad turi tokį pasirinkimą, kad galėtų drąsiai eiti į mokyklą ir toliau į gyvenimą.
3: Liko čia minutė, Seimo sesija netrukus prasidės, jau už savaitės kitos, ir jūsų lūkesčiai Seimo sesijai kokie, jeigu taip trumpai?
4: Biudžetas svarbiausia. Mano lūkestis yra, kad socialdemokratai turės tris prioritetus, o ne 125. O šiaip pagrindinė tema yra atsparumas. Atsparumas pilietinis, atsparumas demografinis. Kaip Lietuva per šį artimiausią pusmetį pasidarys atsparesnė. Tai yra svarbiausia. Ir tam turėtų, dėl to reikėtų priiminėti daug sprendimų.
3: Dėkui Jums. Viktorija Čmilytė Nilsen, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkė, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū Viktorija už prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Opozicija, toliau Žinių radijo programa.
2: Opozicija.
5: Reklama.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA Europos lygos atrankos lemiamo etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris namuose 1-0 palaužė Stambulo Bešiktašą. Tačiau pirmosiose rungtynėse Stambule Turkijos klubas buvo pajėgesnis 3-0, tad kauniečiai savo pasirodymą tęs konferencijų lygos grupių etape. Vienintelį rungtynį įvartį 64 minutę pelnė po keitimą aikštėje pasirodė žalgirietis Renanas Oliveira. Bešiktašas Kaune turėjo žymų kamuolio kontrolės pranašumą, dažniau smūgiavo į vartus ir į vartų plotą, išprovokavo daugiau pražangų ir dažniau kėlė kampinius. Turkijos komanda pateko į Europos lygos grupių etapą ir savo varžovus, kaip ir kauniečiai sužinos šiandien burtų traukimo ceremonijos metu. UEFA konferencijų lygos grupių etape žais ir Splito Haidukas su Roku Pukštu. Vilniaus Žalgirį eliminavęs Kroatijos klubas svečiuose po pratesimo 3-2 palaužė Čenstahavos Rakovo komandą. Pergalingai įvartį Haidukui Pukštas įmušė pratesimo pirmajame kėlinyje. Pasirodymą konferencijų lygoje baigė Justo Lasicko atstovaujama Riekos ekipa 2 kartus 0-2 ir 1-4, neprilygusi Midjolando vienuolikė iš Danijos. Lasickas Riekos gretose žaidė visas rungtynes, o 13 minutę gavo geltoną kortelę. Į grupę etapą pateko ir Latvijos čempionas Rygos klubas po lygiųjų svečiuose 0-0, namų arenoje 2-1 pranokęs Klaksviko klubą iš Farerų salų. Vakar Monake ištraukti UEFA čempionų lygos burtai lėmė, kad Valdo Dambrausko treniruojama Baku Saba ekipa namuose žais su Barcelona, Dortmundo Borussia, Neapolio Napoliu ir Prahos Slavija. Svečiuose Azerbaidžano čempionai varžysis su Londono Arsenalu, Manchester United, Villarrealiu ir Stavangerio Vikingu. Pagrindinis čempionų lygos etapas startuos rugsėjo 8 dieną, o finišas numatytas sausio 27-ąją. Iš viso pagrindinėme etape kovos 36 komandos. Geriausios 8 ekipos gaus tiesioginį kelialapį 8-finalį, o nuo 9 iki 24 vietos likusios ekipos žais dėl papildomo kelialapio į kitą etapą. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos antrąjį etapą skaudžią nesėkmę pradėjo Latvijos rinktinės svečiuose 80-115 neprilygusi Kroatijai. Šeštą pergalę iškovoja Kroatai, ką grupėje užima antrą vietą, o ketvirtą kartą suklupę Latviai yra ketvirti. Vienvaldė grupės lyderė lieka Lenkija, kuri Rygos arenoje 106-86 nugalėjo outsiderį Izraelį. Trečią vietą užima šeštą pergalę įsirašiusi Vokietija namuose 99-83. Nugalėjusi Niderlandus. Šeimininkams 10 taškų pelnė Kauno žalgirietis Modolo, o Niderlandų nuo jau 5 pralaimėjimo neišgelbėjo 24 taškus surinkęs Klaipėdos Neptūno legionierius Jenikas Frankė. L grupėje galingą pasirodymą surengė lyderė Prancūzija namuose 92-67 sutriuškinusi Slovenija. Prancūzus į šeštą pergalę vedė 22 taškus pelnės ir 9 kamuolius atkovojęs Viktoras Vembanjama, 9 taškus pridėjo Silveinas Francisco. Tuo metu Helsinkėje vykusiose rungtynėse Pelė Larsonas surinko 31 tašką, o jo vedama Švedijos rinktinė 86-81 palaužė Suomiją, kuriai 11 taškų pelnė Lauri Markanenas. Ketvirtą kartą laimėję švedai L grupėje dalinasi antrą trečią vietomis su Vengrija, kuri namuose 85-67 nepaliko vilčių ketvirtą kartą pralaimėjusiai Estijai. Pastarosios gretose 26 taškus pelnė Kristianas Kulame, o į Klaipėdos Neptūną persikėlęs Genri Drelas surinko 4 taškus ir atkovojo 4 kamuolius. Šiandien kovą atrankoje į pasaulio čempionatą pratęs ir Lietuvos rinktinė. Kol kas 3 pergalės turintys Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pirmosiose J grupės rungtynėse Stambule mes iššūkį visą 6 rungtynės laimėjusiai lyderiai Turkijai. Prieš šio vakaro akistatą Kurtinaitis sakė, kad komanda pasiruošė gerai.
2: Nesvarbu, kad jinai truputėlį susilpnėjus, šangūno nėra, bet jinai yra gera, daug žaidėjų žaidžia aukščiausiam lygį. Dabar žiūrėjau, kaip tik šiandien peržiūrėjau su Kroatija, kai žaidė. Na, geri žaidėjai, sakyčiau, pagal tą tvarką viskas jis gerai. Aš skaitau, kad Atamanas iš trenerių, sakykim, Europoje bent jau tai yra vienas iš geriausių trenerių ir taip ir žaidė jo komandos. Dabar mes susirinkom praktiškai vienodai, jie turėjo turnyrą, mes turėjom draugiškų varžybų, tai aš manau, kad mes vienodoje formoje ir na, žiūrėsim, kaip bus. Pasiruošim kaip ir gerai, bus matyti.
1: Kalbėjo Kurtinaitis. Turkijos rinktinėje šį vakarą bus vienas NBA atstovas Ademas Bona iš Philadelphia 76ers ekipos, kitas lyderis iš Atėnų Panathinaikos į Salonikų PAOK persikelęs Džede Osmanas bei laisvasis agentas Omeras Jurcevenas. Daug galima tikėtis ir iš snaiperio, kuris rungtyniauja Stambulo Bakčiašehiro kolegijos komandoje Malakajus Flynas. Rungtynių tarp Turkijos ir Lietuvos rinktinių pradžia šį vakarą 21 valandą. Ispanijos Premier lygos antrajame ture titulą ginanti Barcelona namuose 2-0 įveikė Bilbao Atletiką. Antrą pergalę pasiekė katalonai surinko 6 taškus, o Atletikas patyrė jau antrą nesėkmę. Kaip ir Barcelona, abejas naujojo sezono rungtynes laimėjo dar 3 klubai – Madrido Realas, Sevilija ir Sevilijos Real Betis. Šveicarijoje pasibaigusiame prieš paskutiniajame 14-ajame šio sezono deimantinės lygos etape vyrų šuolio su kartimi nugalėtojų vėl tapo švedas Armandas Duplantisas, geriausių bandymų įveikęs 6 metrus 25 centimetrus, tai naujas šių varžybų rekordas. Antrą vietą užėmė 6 metrus 20 centimetrų peršokęs ir Graikijos nacionalinį rekordą pagernęs Emanuelis Karalis. Abu atletai nesėkmingai bandė šturmuoti Duplantisui priklausantį pasaulio rekordą 6 metrus 31. Centimetrą. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Tėti, aš į mokyklą.
10: Gerai, o Delfi?
9: Delfi lieka.
11: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Orai.
1: Orai šiandien bus pakankamai ramūs. Juos lems anticiklono pietvakarinė dalis. Bus ir debesų, ir saulės, o lietaus ir toliau neprognozuojama. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Žinių radijas.
7: O ką manote jūs?
8: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Dabar yra 8:42, laikas jūsų nuomonei per žinių radiją. Skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radijo programėlėje. Šią savaitę vienu pagrindiniu naujienu buvo audros padariniai ir elektros nebuvimas. Tūkstančiai žmonių vis dar šie ryt neturi elektros, Lietuva kaip gali taip ir tvarkosi su tą stichinę nelaimę. Ir vis mažiau ir mažiau iš tikrųjų tų žmonių, kurie lieka be elektros tiekimo, bet tie padariniai yra vis dėlto tokie, kad savaitė rytoj praeis ir mes vis dar su jais nesusitvarkom. Įvairūs problemų sprendimo būdai siūlomi iš atsakingų asmenų. Na, konservatoriai siūlo tokį dalyką – netiesti daugiau kabelių po žemę, o pirkti žmonėms generatorius. Ką manote apie tokią idėją? Ar reikia vietoj kabelių tiesimo žmonėms tiesiog nupirkti generatorius? 05-2-431-431, toks yra studijos telefono numeris. Arba galite palikti žinutes žinių radijo programėlėje, kaip vertinate tokį pasiūlymą. Konservatoriai siūlo netiesti daugiau kabelių, o pirkti žmonėms generatorius. Opozicinė partija konservatoriai siūlo baigti jau numatytą 2000 km elektros linijų tiesimą po žemę. Vietoje papildomų tokių darbų jie siūlo pirkti 150 tūkstančių generatorių didžiausios rizikos individualiems namams. Jie sako, kad papildomi darbai iki 6000 km kainuotų 320 milijonų, o jų siūloma generatorių programa būtų apie 5 kartus pigesnė ir kainuotų apie 60 milijonų. Pagal tokį siūlymą gyventojas už generatorių mokėtų apie 100 eurų. Likusią dalį padengtų valstybė arba elektros skirstimo įmonė. Konservatoriai sako, kad generatoriai būtų naudingi ir dėl kitos priežasties. Net ir po papildomų darbų dalis žmonių vis tiek liktų be elektros. Taip gali būti per ekstremalias situacijas. Jie taip pat pabrėžia, kad generatoriai gali veikti ir be bendro tinklo. Tai jų teigimu svarbu karo Ukrainoje ir kitų grėsmių metu. Energetikos ministras ir elektros skirstimo įmonės vadovas pasiūlymą vertina teigiamai. Jie sako, kad šį siūlymą svarstys visiems atkūrus elektros tiekimą. kas dar turėtų šiek tiek vieną dieną kitą užtrukti. Na tai vat, konservatorių toks siūlymas, galima sakyti, taip įsibėgėjant tai elektros krizei, konservatorių siūlo netiesti daugiau kabelių, o pirkti žmonėms generatorius. Kaip vertina tokią idėją? 05-2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas, arba galite palikti žinutės žinių radio programėlėje. Kazimieras paskambino, labą rytą. Kazimierai, kaip jums atrodo? Teisinga idėja, gera?
0: Labai šaunu, sveikinu, jau seniai taip reikėjo. Aš girdėjau, kad anksčiau liktai kiniečiai stato po kiekvienas po aukštakros nelydydavosi ten plieną, špižą ar kažką. O mum to ir reikia, elektrą gamintis kiekvienam, kast šulnį, vandentiekį, savo daryti, savo lauko tolėtus atstatyti. Oi, kiek turim mes veiklos, valio, šaunuoliai. Jėga.
1: Ačiū, Kazimierai, jums už skambutį. Atomas rašo, tai gal vietoj algų ir pensijų kelimo nupirkim maisto. Absurdiškas siūlymas, taip galvoja Atomas. Simas, už pasiūlymą galėsiu antrinėje rinkoje papigiai nusipirkti to, kam nereikės, bet gaus tą generatorių. Dainius rašo, idėja gera, nes kabeliavimas baisiai kainuoja, tik kuo greičiau tai reikia padaryti, taip rašo Dainius. Kestutis rašo, blogas variantas, triukšmas ir dar remsim užsienio gamintojus, taip rašo Kestutis. Albinas vertina blogai tokią idėją, tai yra pinigų srautas nukreipimas į konservatorių, valdomas parduotuvės ir ne tik. Ir kiek to generatorių naudosis? Resursų švaistimas tokia idėja yra, taip mano Albinas. Petras rašo, kad konservatoriai nupušo visai, jie nieko nepasimokė nuo 2024 audros. Vienintelis būdas kebeliuoti. Visą 10 kW tinklą reikia po žemę sukišti. Taip galvoja Petras. Bronis rašo, ESO vadovai nesusitvarko su įmonės veikla. Būtina atleisti ESO vadovus visų lygių ir atleisti valdybą. Jie neįgalus vadovauti bet kam, taip galvoja Bronius. Lukas rašo, Jungtinių valstybių žvalgybos duomenys rodo, kad Baltijos šalims ateina sunkus laikai. Todėl dizeliniai generatoriai yra būtini karinės agresijos atveju. Taip mano Lukas. Gražvydas rašo, manau, perkami generatoriai turėtų būtų pinigai į orą. Kai jų prireiks, bus jau sugedę ir parduoti. O patiestas kabelis yra ilgalaikė investicija, taip galvoja Gražvydas. Algis rašo, ESO yra vagių šutvė. Vietoj to, kad gerinti tinklų kokybę, jie dalinasi bendrovės akcijomis, jiems nereikia tinklų požemenės, jiems tai brangesnis kelias. Jie vietoj aliuminio nekeičia kabelių į įvarinius, nes tai yra brangu. Kitoms šalims tai normalu, pas mus tai yra fantazija, taip rašo Algis. Romas rašo kitaip, kaip bandymą pirkti balsus šio pasiūlymo aš nesuprantu. Kodėl iš mano mokesčio mokėtojų kažkam bus nupirktas generatorius? Tegu gerasis Kasčiūnas kūrė paramos fondą ir iš jo tegu perka. Taip rašo Romas. Jonas rašo, kad žino, po tokių pirkimų nenukentėtų tie, kurie generatorių nepirks, juk bus įskaityta elektros kaina, nes nieko už dyką nebūna. Miglė rašo, kad tai yra idėja gera. Dar jei iš ESO lėšų, žinant, kad pernai pelnas 28 milijonai, mokam pinigus milžiniškus, turim gauti iš jų kažką, taip rašo Miglė. Rašo, KV tai ne kilovatas, o kilovoltas. Atsiprašau už klaidą, jeigu suklaidinau kažkaip, dėkui ir už tokią žinutę. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių vis dar Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos valdybės lygio ekstremaliosios situacijos. Ignalinos rajone ekstremalioji situacija paskelbta antradienį, Mažeikių ir Kupiškio trečiadienį. Anksčiau ekstremali situacija paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Tai štai, ekstremali situacija vis dar paskelbta, vis dar daug žmonių ten neturi elektros. Nors trečiadienį ekstremalioji situacija paskelbta valstybės lygiu, Kupiškio rajono meras Algirdas Raslanas teigia, kad savivaldybės lygio ekstremalioji situacija leidžia panaudoti mero rezervo fondą žmonių nuostoliams kompensuoti. O jos nepaskelbus, šių lėšų liesti nebūtų galima. Mes skaičiuojame, kokius žmonės patyrė nuostolius už sulaužimus. Tai yra užkrito ant klojimų, tvartų, namų, nes buvo tokių atvejų, kur namus sulaužė. Tai tokių atvejų pas mus yra, mes juos skaičiuojame būtent tokiu principu. Pasak mero, šiuo metu savivaldybėje vis dar apie 800 žmonių neturi elektros. Šis skaičius sumažėjo nuo paudros buvusių beveik 5000 vartotojų. Tai dar vienas antrasis argumentas, kodėl mes paskelbėme ekstremalią situaciją, nes jau bemaž savaitę žmonės neturi elektros ir nuostoliai šaldytuvai, maistas sugedęs, pieno laikymas ir kiti dalykai. Jo teigimu, paskelbus ekstremalią situaciją savivaldybėje, daugiau pajėgumų atsiuntė ir energijos skirstymo operatorius. Jie metė daug pajėgumų, mes džiaugiamės, kad šiandien gal pabaigs ir tvarkyti. Aš pats važinėjau po rajoną, kabo laidai, mums negalima niekam liestis prie to, tai gali daryti tik specializuoti ESO darbuotojai, turintis tokią teisę. Pasak Raslano, trečiadienį ESO atsiuntė pranešimą, kuriame nurodoma, kad galima teikti prašymą dėl Lietuvos kariuomenės pagalbos, kur pagal įstatymus savivaldybių teritorijoje veikiančioms civilinės saugos pajėgoms galima pasitelkti karius. Tai štai, vis dėlto sprendžia kažkaip tai ir vietinė valdžia, ir bendrai, galima sakyti, centrinė valdžia kažkaip tai šios problemas su ta elektra, na tikėkime, kad bent jau nepasikartos tokie dalykai, nors tikėtina, kad per kitą audrą taip pat turėsime rimtų elektros gedimų ir iš tikrųjų bus čia ką veikti. Tad šįryt klausiu, kai vertinat idėją dėl generatorių, Laurynas Kasčiūnas pasiūlė žmonėms nupirkti generatorių, vietoje to, kad klotų ten papildomus kabelius po žeme. Viačeslavas rašo, tai karo metu, ką jūs pilsite į tuos generatorius? Tik malkiniai generatoriai, tai prašo Viačeslavas, tokią žinutę palieka. Artūras rašo, nutylimą, kad ESO kaip Ignitis padalinys turi akcininkus, kuriems nereikėjo investuoti į tinklus. Pelnu nesidalina tik išlaidomis. Tai prašo Artūras, na ir ES žinių radio programėlėje dar klausia, o kur tas žalesis kursas? Simas pridūrė, nustokim žaisti komunizmą. Kas trukdo apsidrausti nuo tokios nelaimės? Neapsidraudėjai, sėdėk be elektros ir lauk. Tai prašo Simas žinių radio programėlėje, skęstančių gelbėjimas yra pačių skęstančių reikalas, kaip supratau, tokią nuomonę turi Simas. Ačiū ir už tokią žinutę, dėkui visiems, kas rašė šį žinutę žinių radio programėlėje. 8:52, jau laikas baigti laidą Ryto Espreso. Paskutinis vasaros savaitgalis jau visai čia pat, linkiu visiems jį gerai praleisti, klausyti žinių radio, būti su mumis. Netrukus visai per mūsų radio stotį renkuosi knygą, tai laida apie naujausias knygas, naujausių knygų apžvalgos. Na, o paskui 9:00 žinios, kaip visada, mūsų programos vietoje, kaip ir visada, bus svarbiausios, aktualiausios ir įdomiausios žinios. Tad likite su mumis, gražaus savaitgalio, iki.
7: O ką manote jūs?
2: Žinių radijas.
8: Renkuosi knygą.
9: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Kolombos Šne knygą Paryžiaus trilogija, kuri, kaip skelbė jos leidėjai, yra memuarai žmonėms pavargusiems nuo memuarų. Tai itin intimi, intelektuali, atvira, bet nesentimentali knyga, kurioje autorė bando sąžiningai pažvelgti į save ir savo patirtis. Per itin asmeniškus išgyvenimus rašytoja kalba apie tai, kas pažįsta

0: nuolat bandančioje nubrėžti ribas, koks žmogus turėtų būti. Pirmoje dalyje Šnek pasakoja apie paauglę, kuri jaučiasi laisva, nevaržoma ir galinti nugalėti pasaulį. Tačiau sulaukusi 17, mergina netikėtai pastoja, todėl yra priversta anksti įžengti į suaugusiųjų pasaulį. Kūnas jai tampa didžiuoju išbandymu, atrodo, kad jis išduoda, atima laisvę ir ima skaudžiai riboti judesius bei pasirinkimus. Antroje dalyje pasakotoja skaudžiai išgyvena artimiausios draugės netekti. Tai istorija apie įkvepiančią tyrą ir užburiančią dviejų moterų draugystę užsimezgusią dar vaikystėje. Trečiojoje dalyje pasakotoja atranda meilę plaukimui. Jis tampa savotiška meditacija, padedančia apsisaugoti nuo negailestingo minčių srauto, kaltės ar nepakankamumo jausmo. Šioje istorijoje kūnas pamažu tampa proto ir minčių sąjungininku. Autorė ne kartą yra sakiusi, kad siekia rašyti taip, kaip plaukia. Be judesių, kurie be reikalo eikvoja jėgas, be papildomų kablelių ar žodžių, kurie tekstui nieko nesuteikia. Asmeninės patirtys Šnek tampa priemonė kalbėti apie universalius dalykus – pinigus, privilegijas ir tai, kaip socialinė kilmė formuoja žmogų bei jo pasirinkimus. Autorė aprašo Prancūzijos aukštuomenę ir aplinką, kurioje užaugo. Atvirai kalba apie finansinį saugumą, nutylėtas, bet griežtas taisyklės ir spaudimą jų laikytis. Rašytoja kalba apie kelių moterų kartų gyvenimą. Kiekviena karta kovoja savo kovas. Mano močiutė kovojo už teisę mokytis ir pasirinkti vyrą. Mama kovojo už vienodą atlyginimą su vyrais ir galimybę užimti tam tikras pareigas. Būdama 17, maniau, kad viskas gerai, kad pasiekėme lygybę tarp moterų ir vyrų, ir tik gerokai vėliau supratau, jog iš tiesų beveik nieko nepasiekėme. Moteris mūsų visuomenėje vis dar suvokiama kaip trapi, subtili, maloni ir paklusni asmenybė, kuriai lemta gimdyti vaikus. Ir to jai turi pakakti, sako rašytoja. Taigi, Paryžiaus trilogija ne tik atvirai ir jautriai kalba apie intimiausią žmogaus patirtis, bet ir atveria visuomenės skaudulius, lūkesčius ir kasdienybę. Beje, Lietuvos skaitytojams Paryžiaus trilogija gali būti artima ne tik dėl universalių temų. Knygos autorė, prancūzų žurnalistė, režisierė ir rašytoja Kolomba Šnek turi lietuviškų šaknų. Jos močiutė Ginda gimė ir užaugo Kaune, tačiau po vestuvių persikėlė į Paryžių. Lietuvoje likusi močiutė šeima antrojo pasaulinio karo metais buvo įkalinta skirtingose getuose, o išgyveno vos keli rašytojos giminaičiai. Kolombos Šnek knyga Paryžiaus trilogija iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Milkūnaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
2: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
4: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
5: Klausotės žinių radio? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Amerikos žvalgybos vadovas perdavė Kremliui informaciją apie Rusijos nuostolius, kurios negauna Putinas. Kinija perspėjo apie naują potvinių pavojų. Trampas pervadino Ontarijo ežerą į Amerikos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Po savaitgalį siautusios audros šiandien elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų. ESO praneša, kad šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius. Per savo vizitą Maskvoje CGA direktorius Jonas Redklifas perdavė FSB vadovui nepalankę žvalgybos informaciją apie tikrą Rusijos padėtį kare su Ukraina ir paragino sutikti su taikos susitarimu. Tokį vizito paaiškinimą pateikė laikraštis New York Times. Laikraščio šaltinių teigimu CGA abejoja Rusijos vadovas Vladimiras Putinas gauna tikslį informaciją apie karo eigą ir nuostolius. Prieš vizitą CGA vadovas užtikrino ukrainiečius, kad išsiaiškins Rusijos poziciją ir nesiderės dėl jokių nuolaidų Ukrainos vardu. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete dėl didelės naujų potvinių rizikos šiame regione. Ežeras susidaręs, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliauža, pradėjo tvinti gelbėjimo komandų kryptimi. Prognozuojama, kad ežero krantai gali įtrūkti, o potvinio vanduo nutekės žemyn upe ir padarys dar daugiau žalos. Liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus, žuvo per 400 žmonių. Dingusių be žinios yra daugiau nei 1400, tarp jų 100 užsieniečių. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos per 33 milijonus eurų. Įmonė yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Įranga naujai linijai tieks Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos įmonės. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti kitų metų trečiąjį ketvirtį. Birželį gamykla pradėjo gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino Baltarusijos institucijas, kad joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvių pasienio tarnybos vadovas pabrėžė, kad neįmanoma iškasti tokio tunelio, apie tai nežinant Baltarusių pareigūnams. Anot jos statybos darbai buvo gana didelės apimties. Pastaruoju metu pasienio pareigūnai Lietuvoje ir Latvijoje vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Iki šiol Latvijoje rasti du tokie tuneliai. Tęsiantis ginčams dėl muitų su Kanada, prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. Trumpas prieš kamerą ovaliajame kabinete pasirašė vykdomą įsaką, kuris turi įsigalioti nedelsiant. Vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero dalis ir jo giliausios vietos yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Prieš keletą dienų Trumpas užsiminė apie pavadinimo keitimo galimybę ir susiejo ją su ekonominiais klausimais.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Šiandien nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
0: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
9: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip ir visada kartą per mėnesį penktadieniais kalbiname nuolatinius žinių radijo bičiulius, psichologiją, rašytoją ir intuityvios psichoterapijos, kurie Beidara centras vadovė Ramunė Murauskienė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantą ir lektorių Vaidą Arvasevičių. Sveiki.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Jeigu mokykla atitiktų laikmetį, kokia ji būtų, kol viešoje erdvėje daugiausia kalbų apie karteles, pridedamus balus, o jau tuoj grįšime į mokyklas, mūsų laidos svečiai kelia klausimus, kiek mokykloje to, kas nereikalinga, o kiek to, kas būtina, ko trūksta. Ar mes pažįstame vaikus, kurie tuoj grįš į mokyklas, jų psichologiją, elgseną, ir ar suprantame, kokią įtaką daro jiems šiandieninė aplinka? Kodėl švietimo sistema tokia nelanksti ir nepasiveja laikmečio aktualijų? Kaip juokingai gali šiandien skambėti žodžiai o mūsų laikais? Ar dar neįkyru klausytis pasenusių moralizavimą apie vaikų neatsakingumą, nedarbštumą, menką motivaciją ir skurdžias akademines pastangas? Jeigu mums leistų perrašyti visą mokyklą, ar ją kurtume tokią pačią, kokios pareigos šiandien turėtų tekti mokykloje, o kokios šeimai? Ir ką vaikas turi įsinešti iš mokyklos šiame laikmetyje, kad mes suaugusieji būtume ramus atlikę savo pareigą tinkamai? Tai ir pasišnekėsime. Taigi, jeigu mokykla atitiktų laikmetį, kokia ji būtų, tokia pagrindinė tema. Vaidai, pradėkime nuo tų klausimų, kuriuos jūs čia patys keliate šioje laidoje. Tai vis dėlto, kiek mokykloje to, kas nereikalinga ir to, kas būtina apskritai apie tai, kas nereikalinga, kalbėkime šiandien. Kas jūsų nuomonė nereikalinga?
3: Aš turbūt taip drąsiai neatsakysiu į šitą klausimą. Tuo tarpu peržiūra ne programų, ne peržiūra turinio tų programų reikalinga. Turbūt reikalinga yra dar nematyta, neregėta revizija to apskritai, kokią funkciją mokykla, tokia kokia jinai yra, atlieka šiandienoje, turint omeny, kad žinių, nu, kaip mokykla yra kaip žinių nešėjas, žinių srautas yra pasiekiamas šiandien visiškai kitokiais būdais ir kitomis apimtimis negu prieš tos pačius ten 10, 20 ar 30 metų. Ir panašu, kad tai yra visiškai neįvertinta, kad vaikus pasiekia ne tas pats srautas, kurį ir mokykla bando pateikti. Vaikus pasiekia labai specifiškas, gyvenimiškas, gal taip pasakysim, srautas, realiu laiku kuriamas srautas. Ir jokia mokykla turbūt negalėtų šito srauto pasivyti, todėl kad mokykla paruošia programą ir ją po to dėsto, o vaikus pasiekia šiandien sukurtas turinys, kuris ryte sukurtas, bet vakariais nebeaktualus, jo neįmanoma niekaip pavyti. Jis realiu laiku generuojamas yra, vartojamas ir sukurta vertė tą pačią dieną ir prarandama jau yra. Tai tas laikmetis, kurį mes dabar gyvenam ir mūsų vaikai tose aplinkybėse, na, jie tikrai patiria didelį kontrastą tarp to, kas jų gaunama yra iš mokyklos, ką mokykla pateikia ir kokius tikslus ir uždavinius kelia. Ir tarp to, ką vaikai patys vartoja kaip informacinis rautą, tame gerai, akademiškumo nėra daug, tuo tarpu ugdančio turinio irgi yra daug internete ir vaikai nemenkai, tikrai nemaža apimtimi, ypatingai tie, kurie turi kažkokių ambicijų, turi susidomėjimo sritį, turi kryptį, turi smalsavimo kažkokią tai kryptį, jie tikrai daug internete randa to turinio tokio, kuris didina jų kompetenciją. Tai mokykloje yra tikrai labai maža arba nėra visiškai to, kas atitinka vaikų susidomėjimo kryptis, nes tai yra labai individualu, mokymas tada turėtų būti, na, neįtikėtinai individualizuotas. Arba turi būti vaikams suteikta daug laiko ir erdvės domėtis tuo, kas jiems yra įdomu, turiu omeny ne pramoginį turinį. O ko mokykloje yra per daug? Sunku pasakyti irgi. Visais laikais, nu kaip visais laikais, kažkuriais iki mokyklos laikais galbūt, vaikai mokėsi iš suaugusiųjų, būdami šalia suaugusiųjų, gyvendami tam tikrą dalimi tą gyvenimą, kurį gyveno suaugusieji. Dabar, kas atsitiko su mokykla pačioj pradžioj, vaikai ir suaugusieji atsiskyrė, reiškia, vaikai gyvenimui yra ruošiami vienoje vietoje, vienoje institucijoje, tuo tarpu suaugusieji, šeima ir taip toliau, kaip kita institucija, jie gyvena gyvenimą atskirai. Ir kažkur tai, kažkada jie turi susijungti į vieną ir tą patį bendrą gyvenimo srautą. Ir mes matom, kad kai jie susijungia, vaikai su savo pasirengimu, jie labai dažnai būna visiškai, atrodo, nepasirengę susijungti su tuo suaugusiųjų srautu. Ir gaunasi taip, kad vaikai atėję iš mokyklos, suaugę, užaugę, įsijungę į suaugusių gyvenimą, jie lyg turi vėl mokytis jį gyventi. Tai ar mokykla ruošia suaugusiųjų gyvenimui? Panašu, kad ne.
1: Dėkui, Vaidai. Ramune, jūs irgi turite vaikų ir matyt ateina jau rugsėjo pirmoji. Kažkaip ruošiatės tai mokyklai, nežinau, ypatingai, sprendžiant kažkokius uždavinius, kaip matote apskritai mokyklos prasmę šiandien vaikų gyvenime.
0: Na, tikriausiai mano pirma pažintis su mokykla buvo mano pačios patirtis. Ir kai baigiau psichologo studijas, bakalaurą berods, ėjau dirbti į labai didelę Vilniaus gimnaziją. Ir man regis šiemet galiu drąsiai tikrai pasakyti, kad dabartinėje dažnoje mokykloje yra per daug baimės ir per daug įtampos. Mes linkę kažkaip kalbėti kraštutinumais. Vieni sako, vaikas turi pats susidomėti, svarbu motyvuota būtų aplinka. Ir tada gaunasi toksai unskūlinimas visiškai, laukia, kol vaikas ten jisai šiuolaikiniam technologijų amžiui susidomės knyga ar kokiu nors ten turiniu iš autoriteto. O kitas kraštutinumas yra nuosekliai ir aktyviai mokyti to, ką galima pamatuoti pažymiu. Bet man regis, mes vaikam turime suteikti struktūrą. Vaikai vis dar nežino, kur susirasti informaciją. Aš tikiu, kad jie su dirbtiniu intelektu gali paklausti, gali atrasti tą atsakymą, bet aš kalbu apie aukštesnio lygio mąstymą. Nežino, kaip tas žinias struktūruoti, nežino, kaip jas integruoti į realų gyvenimą tarp disciplinų, tarp dalykų ir realiai nelabai žino, kaip naudoti. Labai mažai mokinių moka organizuoti konspektus vieno ar kito dalyko. Mokytojai, kurie užsiema pasakojamuoju menu, nesvarbu kokio dalyko, jie tikisi, kad vaikas rašys kaip diktantas, sakinys po sakinio. Tai reiškia, žmogus tik tais rašo, bet nebemąsto. Tai man labai gaila, kad mes turim ir Lietuvoje nuostabių švietime lyderių ir mokslininkų, iš kurių galime mokytis ir gerokai dar esam atsilikę. Ir žinot, ką stebiu nuo praeitų metų, atsirado tokių verslininkų, berods galiu klysti, bet man atrodo su verslu susiję žmonių grupelė, kurie nei iš šio tarsi, nei iš to pradėjo save vadinti švietimo ekspertais ir jie švietime daro tokį šou verslą. Jie sako, va, jeigu kažkokio verslo atstovas organizuos vadovams klubus, tai vadovai bus tikrai lyderiai. Ir man čia toks žingsnis atgal, mes turim tokį gerą Lietuvoje pagrindą meilės Lukšienės, ant kurio kaip gaila, bet nesugebėjom pastatyti geros švietimo sistemos. Tai man iš tiesų labai gaila, kur vaikai mokosi. Ir kalbant konkrečiai apie mano asmeninę patirtį jau su mano vaikais, tai aš labai džiaugiuosi, kad mano vyriausias sūnus šiemet eina į 12 klasę. Ačiū Dievui, tikrai, tikrai. Ir nesusiaubu. bet daug drąsiau laukiu, kaip mano mažesnieji vaikai toliau mokysis, nes šiuo metu aš organizuoju jiems ketvirtokai, pradinukai, ugdymą šeimoje. Tai vėlgi nereiškia, kad vaikai sėdi ir niekur iš namų neišeina kažkokie izoliuoti, tai yra labai didelė atsakomybė visų pirma šeimai. Bet aš tiesiog arti namų nesuradau fainos mokyklos su fainu mokytoju, kad galėčiau juos va, tiesiog leisti ten ir kad jiem fainai būtų. Nu, kažkaip tai mano tokia asmeninė patirtis su mokykla yra ne visai, vaikai turėjo tam tikrų ypatumų, kur taip netiko, kaip aš galėjau gauti. Tai nereiškia, kad tie mokytojai buvo kažkokie blogi, tikrai ne, kitiem gal tiko, bet kai mes kalbam apie neuronetipiškus žmonės, tai labai didžiulė problema yra, kur tą vaiką įdėti, kad jam daugmaž ten 6 valandas per dieną stogo nenurautų, paprastai pasakius. Tai aš esu sunerimusi iš tiesų, į ką transformuosis mūsų mokykla. Ir iš kitos pusės galvoju, gal geriau tada geras mokamas verslas švietime, negu kad kažkokie pervargę, perdegę profesionalai valstybinėse mokyklose. Nežinau, aš tokiam pasimetime iš tiesų. Manau, kad bendra kryptis švietimo ministerijos yra toksai visiškas fiasko. Deja, labai atsiprašau, mano tokia subjektyvi nuomonė, nes esu švietime virš 20 metų.
1: Švietimo ministerijų turbūt reikėtų sakyti, nes švietimo ministerija šios valdžios yra, o šiaip visos švietimo ministerijos, vat kaip jūs sakote, per 20 metų vykdė įvairiausias reformas ir turime tai, ką turime šiandienai.
0: Taip.
1: Bet čia mes apie tai dar pašnekėsime, jeigu šiaip tikrai labai mažai darydamas daug laidų aš girdžiu gerų žodžių, gal va čia pastarosiom dienom tik tai pradėjau girdėti, bet ir tai iš mokytojų profsąjungų, iš mokyklų vadovų, nu, kad čia kažkaip atsirado dialogas ir kažkaip lyg ir gerėja situacija, bet panašu, kad visuomenė ir politikai nesusitarė dėl koncepcijos mokyklos ir vat klausimas, kodėl? Kodėl į privačias mokyklas, kai vedam, mes nieko nesakom apie švietimo sistemą, sakom, viskas gerai, kai sumokam 1000 už mokslą ten ar kiek mokyklose privačiose, vat kai yra kalba eina apie valstybinį švietimą, mes visą laiką nepatenkinti. Tai prie to dar prieisime, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau.
2: Pokalbis. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje žinių radio laidoje pasiaiškinam.
6: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
4: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Čia Žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien aiškinamės, kaip turėtų atrodyti mokykla, kad atitiktų laikmetį, kokia ji būtų. Ar tie mokslo metai, apie tai kalbamės, kaip visą laiką dažniausiai paskutinį mėnesio penktadienį su mūsų bičiuliais, psichologija ir rašytoja Ramunė Murauskinė ir konsultantų ir lektoriumi Vaidu Arvasevičiumi. Vaidai, vis tiek, čia Ramūnė kalbėjo, aišku, apie švietimo sistemos netobulumus ir greičiausiai jį teisi, toj sistemoj tikrai per daugelį metų galima rasti nemažai netobulumų, mes neturime idealios švietimo sistemos, nuolat reformuojama, nuolat kas nors joje nutinka skandalingo ir greičiausiai šiandien savo laidą mes to nepakeisime, bet, sakykim, požiūrius kažkokius jūs kaip psichologai, vat, kai vyksta vaikų ir tėvų dialogas prieš mokslo metus, ten vaikas, kodėl aš turiu tą mokyklą eiti, ko aš ten nematęs, ten pastovė man sunku, ten vyksta dar kokie nors dalykai, patyčios ir kažkas tokio, sunkios užduotis, įtampa. Ir vat, tėvams kažkokie patarimai arba tam dialogui tarpusavio, jie gali kažkaip tai paaiškinti tėvai vaikams, kam į tą mokyklą reikia eiti ir kaip ten mokytis ir ko ten siekti ir apskritai siekti, gal nieko ten nereikia siekti tiesiog. Tai vat, ar jūs, pavyzdžiui, savo vaikams duodat kažkokias mintis prieš mokslo metus?
3: Vis sunkiau yra vaikams paaiškinti, kodėl jie turėtų eiti. Aišku, anksčiau būdavo gal daugiau tų argumentų ir aš asmeniškai savo laiku daugiau argumentų gaudavo ir jie būdavo visai svarūs, kodėl eiti į mokyklą. Nes jeigu neini į mokyklą, tai kur tu eini, tai ką tu veiki, tai tu lieki vakume, tokiam daugiau mažiau, bet vakume vis tiek. Šiandien turint omeny, kad mokykla turėtų būti tokia žinanti, turinti daugiau, ką galėtų perduoti vaikam mažiau turintiems, tai dabar mes dažnai matom, kad vaikai turi daugiau žinių, kažkokių, tai kažkokio pažinimo, bent jau galimybių pažinimo negu mokykla ir gaunasi vaikai lenkia mokyklą ir tėvams labai sunku vaikam pasakyti, eikit į mokyklą tam, kad mokykla, kurią jūs aplenkę esat, kad padėtų jums lenktyniauti. Tai gal keistai šiek tiek etiškai skamba. Bet mokykla tikrai savo funkcijas turi ir kitas, tai yra mankštinti smegenis, tai yra mokyti, mąstyti, samprotauti, bent jau kuria mechanizmus samprotavimo, kuriuos vaikas po to naudos jau savaip. Tokia lygtai turėtų būti užduotis mokyklos, bet kartais vaikam tenka pasakyti, jūs tiesiog eikit į mokyklą.
1: Tam, nes taip reikia.
3: Kad mažiau turėti problemų, nes jeigu neįsi į mokyklą, bus daug problemų, bus daug sunkumų, bus daug dėmesio.
1: Kokiu? Nebus jokių problemų. Neįsi. Rašyti išmoko pirmoji klasė, viskas, to užtenka.
3: Jo, iš tiesų, tai gal ir neužtenka.
1: Geografijos išmoks žaidime, kas ir kodėl, o visa kita, kaip sakoma, nebūtinai reikalinga bus.
3: Man vis kyla tokia idėja, žinom, kad mokykloje galėtų būti užduodami vaikams klausimai. Pavyzdžiui, o ką jūs matot šiandien? Pavyzdžiui, toj srity, ką jūs matot? Šitoj srity, o ką jūs pastebėjote iš štai tos srities? Tada vaikai pasakoja, ką jie supranta, ką jie mato. Tada mokykla galėtų pridėti prie to, ką vaikai mato, koreguoti jų mąstymą, praturtinti jų mąstymą. O ne tiesiog duot vaikams direktyviai, kaip mąstyti, apie ką galvoti, ką tyrinėti, ką skaityti. Mes anksčiau tai gaudom, ir dabar, man rodos, dar vis gaunam sąrašą skaitytinų knygų. O kodėl mes vaiko negalėtume paklausti, o kokias knygas tu norėtum skaityti, o ką tu skaitėjai, kurios knygos tau patinka? Nes nebūtinai aš turiu skaityti pagal programą knygas, aš galiu skaityti knygas, kurios man įdomios yra ir turbūt didesnės naudos atneša ta knyga, kuri sudomina, negu ta knyga, kuri būtinai turi būti privaloma ir man būtinai teisingai formuos mano kažkokį santykį su pasauliu. Jokia knyga nesuformuos mano santykį su pasauliu, jeigu jinai neatlieps mano vidaus. Tai kitas klausimas yra, ar mes suprantam psichologiją, vaiko žmogaus psichologiją, raidos psichologiją, kaip kaip veikia mokymosi ir pažinimo mechanizmai, ką reiškia motivacija, ta pati, čia amžinas vėl tas pats klausimas. Ir visur,
1: nu, bet čia visiems geras nebūsivaitai, čia kiekvienas mokinys dabar skaitys tai, ką jisai nori. Čia dar klausimas suaugusiai dabar nebeatsirenka, ką reikia skaityti. O ten jau vaikai, tai, kaip sakoma...
3: Nuorodos, taip, nuorodos vaikams reikalingos, vienareiškiškai, kaip Ramunė paminėjo, vis tiek vaikai gali neturėti struktūros, tą struktūrą suteikti, tą kryptį suteikti, vis tiek suaugęs žmogus, jis geriau tai moka daryti. Tai jis reikalingas, suaugęs žmogus reikalingas vaiko pažangai, artimiausios pažangos zona buvo toksai psichologinis terminas, Vygotskio, man rodos, jeigu neklystu. Tai kad vaikas išeitų iš savosios pažinimo zonos į artimiausios pažangos, tam reikalingas mokytojas, tai reiškia mokytojas šiandien, jisai vaiką turi irgi lygiai taip pat išvesti į artimiausios pažangos zoną. Klausimas tik tai, kur pat suaugęs žmogus, kur tas mokytojas, kurioje zonoje yra, kurioje zonoje vaikas yra. Bet grįžtant prie tėvų dialogo su vaikais, jisai keblus, jisai sunkus, nes vaikai guldo ant menčių tėvus.
0: Nesutinku.
3: Kur aš turiu?
1: Nesutinka, Ramūnė.
3: Ne visus tėvus. Bet vaikai sako, kur aš tai panaudosiu? Tas žinot, tas, nu, ir banalus, ir kartu jisai, nu, jis labai klastingas klausimas. Ir, nu, ir kur aš panaudosiu gyvenime? Ir dar vienas geras. O kur tu naudoji, sako, gyvenime tai? Na, aišku, aš nenaudoju gyvenime to tiksliai, ko aš mokiausi. Aš net neprisimenu to didžiosios dalies, ko aš mokiausi. Bet akivaizdu, kad tai formavo kažkaip tą ir pasaulėvaizdį, ir pasaulėžiūrą. Labai daug mokykloje yra santykio. Aš kartais vaikams sakydavau, jūs eikite į mokyklą ne į pamokas, eikite į pertraukas, jeigu jau visiškai su motyvacija yra, na, keblu. Per pamokas pailsėsit ir vėl grįžkite į pertraukas. Nes ten yra bendravimo, ten daug yra socialinių ryšių kuriama, ten didysis gyvenimas ir vyksta. Per pamokas tu tiesiog ilsiesi nuo to socialinio gyvenimo.
1: Dėkui, Vaidai, ten Ramūnė sakė, nesutinku, prieštarauju ir taip toliau, reiškia, tai dabar vis tiek laiko dabar neturim tam išgirsti, nes naujausios žinios, bet po žinių galėsime išgirsti Ramūnės prieštaravimo motyvus. Pertrauka, žinios.
2: Pokalbis.
7: Žinių radijas.
8: 9:31.
7: Žinios.
8: Susitikime su Pentagono politikos vadovu Lietuva sulaukė pagyrų. Liberalų lyderė teigia, kad Vilniaus valdžios nenoras įtraukti darbuotojus įmonių valdybą širkšti klaidą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis sako, kad Briuselėje vykusiame susitikime su Pentagono politikos vadovu Elbridžu Kolbiu Lietuvai buvo išsakyti komplimentai ir pagyros. Jauniškis LRT radijui teigė, neišgirdęs jokių reikalavimų. Susitikime buvo aptariamos Europos gynybos investicijos, atsižvelgiant į Jungtinių valstijų karinių pajėgų dislokavimo šiame žemyne peržiūrą. Leidinys Financial Times rašė, kad susitikimo metu pagyrų sulaukė Jungtinė karalystė, Vokietija, Nyderlandai bei Lenkija. Be to, Jauniškio teigimu, Lietuva gali būti rami, kad Jungtinių valstijų kariai ir toliau šalyje dislokuos savo pajėgas. Opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen šiurkščią klaidą vadina Vilniaus savivaldybės sprendimą atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimų į valdybas įtraukti darbuotojus. Žinių radijo Šmilytė Nilsen teigia nepateisinanti šio sprendimo ir mano, kad jis užkerta bet kokią moralinę teisę vėliau moralizuoti kitus. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija šiandien išplatino kreipimąsi, kuriame teigia, kad toks savivaldybės sprendimas yra rimtas signalas visai socialinio dialogo sistemai. Pasikeitus darbo kodeksui ir įpareigojus darbuotojus įtraukti į įmonių valdybas, Vilniaus savivaldybė nusprendė iš naujo suformuoti 5 jos valdomų įmonių valdybas. Esantis ginčams dėl muitų su Kanada, prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. Trumpas prieš kameras ovaliajame kabinete pasirašė vykdomąjį įsaką, kuris turėjo įsigalioti nedelsiant. Vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero dalis ir jo giliausios vietos yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas esą skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras. Prieš keletą dienų Trumpas užsiminė apie pavadinimo keitimo galimybę ir susiejo ją su ekonominiais klausimais.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
8: Šiandien nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
10: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
7: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, jeigu mokykla atitiktų laikmetį, kokie jį būtų, apie tai šiandien šnekamės. Psichologija rašytoja, intuityvios psichoterapijos kūrėja Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas lektorius Vaidas Arvasevičius. Šiandien mūsų pašnekovo, kaip dažniausiai paskutinį mėnesio penktadienį. Ir apie mokyklą neišvengiamai šnekame, nes artėja mokslo metai ir, kaip sakyt, nauji mokslo metai ir vėl tie patys ratai. Ir vėl kas nors su mokykla negerai arba su mūsų supratimu apie mokymosi procesą. Ramunė, jūs prieš pertrauką norėjote prieštarauti Vaidui, kurioje vietoj?
2: Tai aš nors ir pradėjau nuo tokios ne visai smagios akistatos, bet mes turim, man atrodo, ir na, objektyvus būti, ar ne? Man atrodo, kad mūsų valstybinėse mokyklose, nes dabar tas privatus sektorius irgi labai plečiasi, bet būtent valstybinėse mokyklose dirba patys geriausi mokytojai ir pakankamai sudėtingomis sąlygomis. Ir tikrai kartais ta klasės motivacija, žmogaus motivacija besimokančio laikosi ant vieno kelių pedagogų, kurie nemyli dalyką, o gal kažkaip tai myli ir gerbia labai tą procesą, kai dalyką gali perteikti jaunam žmogui. Bet, va čia, kur aš prieštarauju, kad vaikai guldo mus neva ant menčių, būkim teisingi ir aš labai noriu pastiprinti prieš artėjančius mokslo metus mokytojus, viskas, su kuo ateina vaikas į mokyklą, tai yra iš šeimos. Viską jisai atsineša iš šeimos. Ir pavyzdžiui, aš tik pavyzdį savo asmeninį galiu pasakyti, mūsų šeimoje mokslas yra vertybė. Aš mokausi nuolatos, mes visi kažko mokomės. Ir vaikai natūraliai stebi, kad kūryba atsiranda ne iš dausų kažkokioj tabula rasa migloj, o būtent iš žinių tam tikrų struktūrų. Ir jeigu šeimoje, o taip irgi yra, gyvena du suaugę, kuriem nu, kažkokia tai ten trauma įvyko mokykloje, viskas buvo sunku, durnė mokytoja, dvejetas už nieką, ir jie tos traumos, nu, vat, patirties tokios sunkios neįveikė. Tai aišku, kad jie komentuoja nesąmonės ir tiems savo vaikam. Antras dalykas, kur gadina patys tėvai reikalą visam mokiniams, tai jie dalyvauna žiūrkių lenktynėse per tuos visus elektroninius dienynus. Aš visiems tėvams, atsiprašau elektroninių dienynų verslininkai, galiu sugadinti jums verslą, nes žinių radio labai daug kas klausosi. Aš visiems tėvams sakau, jums elektroninių dienynų naudojantis 100% užtenka nemokamos versijos. Visi kiti parametrai už ten tuos pinigus papildomus, tai yra jums nieko nereiškintis dalykas. Dabar įsivaizduokit, mes turim 25 vaikų klasę ir tėvai mato kelintas klasėje vaikas, pavyzdžiui, pagal lietuvių, ar ne? Ir ką tai sako? Tai tu su kuo lyginsi tą ir turėsi, nes vaikai yra labai skirtingi. Tas pats vaikas matematikoj klasėje gali būti 5, o lietuvių 25. Ir ką tai pasako apie mūsų vaiko? Oki nieko. Dar tėvai vietoj to, kad konstruotų ryšį, aišku, kritiniais atvejais tai labai gerai, bet normaliu atveju tai yra absurdas. Tėvai nulatos gauna pipsikus į telefoną, yra vaikas pamokoj ar ne? O tai kuris jis turi būti? Tai jeigu jis išėjo į mokyklą ir jūsų adekvatus ryšys su to vaiku, tai kuris jis ten skrajoja per tas pertraukas ir pamokas, kaip jis gali neteiti mokyklą? Ir mes iš tiesų turim tokią didžiulę įtampą, ir kas žinot, kas dar juokinga, vietoj to, kad tėvai sakytų, žiūrėk, nieko tokio, jeigu tu nežinai, kaip padaryti namų darbą, tai nieko tokio, tam tu ir eini į mokyklą, kad po to paklaustų mokytojo, betgi ne, reikia būtinai prieš miegą katapultuoti vaikus į streso kosmosą kažkokį tai ir sakyti, tai ką tu darėjai mokykloj, tai ką tu ten sėdėjai, ką tu ten ausim karpėjai, nieko negirdėjai, nes jeigu būtum girdėjęs, tai tikrai dabar žinotum, kaip daryti tos namų darbus. Ir va visa tai, vaikai, suprantat, jau ateina su tom supuvusiom bulvėm iš šeimos į mokyklą. Ir nebūtinai mokykloje kas nors pasako išminčius, kad nu mesti tas supuvusias bulvės, aš tau parodysiu, kaip galima šviežias daržovės valgyti. Todėl tikrai aš...
1: Pavyzdžiui, o tie pasakymai, jie priklauso, nu, Ramune, vis tiek aš galvoju, kaip vis dėlto vat, yra poveikis oficialios institucijos kaip mokykla ir poveikis tėvų, kurie nebūtinai iš konkurencijoje su mokykla gali būti autoritetai vaikui. Na, vat, mokykloje pas mus yra, sako jie, konkurencija, mokykloje yra... Vaikai tarpusavį šnekasi, konkuruoja galbūt žiniomis, dar kažką ten šaiposi iš nevykelių, aš čia iš savo laikų prisimenu. Aišku,
2: niekas nesiskiria ir dabar tai daro.
1: Ir ateini tu namo ir staiga kažkas tau sako, ai tai kiek kausi, arba tu ten nesuks smegenų, atsipalaiduok. Nes yra sistemų, kurios, taip, sakykime, iš tikrųjų valstybinių lygių įdėktos, ten, pavyzdžiui, Šveicarijoje kur nors, ar dar kažką, yra tas rungimosi principas bandamas panaikinti mokykloje. Tu tada geriau jautiesi, kai mokykla sako, viskas ok, pažymime, mes čia nerašom, loškit skvošą, ten neskaičiuosim mes kažkokių tai tenai rezultatų, kad nesijaustų. Ir tam pačioj mokykloje, kur yra vat, visa bendruomenė, sukuriama sistema tokia, kad nebūtų. O kai tu pareini ir tau, nu, tėvai tarsi gerieji sako, kad, nu, gerai, nu, neįsitemk, viskas tvarkoj, bet tu grįžti į mokyklą, o mokykla sako, ne, čia yra konkurencija, čia geriausias išgyvena tik tai. Yra ir tokių mokyklų, sakykime. Tai vat, kuo tikėti vaikui? Jam atrodo, kad oficiali institucija mokykla galbūt yra šiuo atveju svarbiau, negu tėvų sakymas neįsitempo. Bet vis tiek ten pažymius rašo, nu, negali ateiti ir ten vien dvejetais varyti, jeigu tu nori, sakykime, nu, būt geresnis. Tai vat, čia
2: aš manau, jūs labai gerą temą palietėt, nes visų pirma, tėvai turėtų kalbėti su vaikais apie mokyklą neatsietai nuo jos realybės. Tėvai privalo susižinoti, kad yra konkurencija tarp klasių. Man, pavyzdžiui, asmeniškai tikrai, aš nu, labai daug žinau, kas yra motivacija, kas yra pažymio reikšmė, kas yra ketinimai, rezultatai, kaip jie pamatuojami. Ir kai aš nuėjau, tarkime, 11-okų susirinkimą, 11-okų dičkį, įsivaizduokit, ir kai auklėtoje sako, kad mūsų klasė pagal lietuvių kalbų žinojimą yra trečia iš 8 11 klasių. Aš valdausi, aš neskaitau paskaitos, kas yra ta motivacija, kas yra rezultatai, bet realiai aš suprantu, dieve, koks atsilikimas, nes realiai sako, kažkas klasėje serga, kažkas sveikas, bet vidutinė mūsų visų temperatūra yra 37,1. Tai mes tėvai turim susižinoti, į ką mūsų vaikai išeina. Ir yra kvaila, man regi sakyti, a, kiek gausite gerai, a, čia kaip nors. Mes turim vaikui leisti kramtyti, jisai turi dantis. Mes turim vaikui užduoti klausimus. Klausyk, tu lietuvių gavai 10, nematau, kad tu džiaugiesi, tau čia kaip. Ir vaikas gali pasakyti, nu tai lengva man čia buvo, nu aš man džiaugsmą mažai. O tu gavai fiziko 6, eik tu sau kaip gerai. Nes aš galvau, iš vis gausiu neigiamą pažymį. Mes tėvai per mažai žinome. Todėl, kai mes susižinome, mes tampam ne konkurentai, mano autoritetas, mokyklos autoritetas, o tokie palydėtojai, tarpininkai tarp tos netobulos švietimo sistemos, tarp visokių mokytojų, kurie, kiek yra mokytojų, kurie jau laukia aukų nuo rugsėjo pirmos, kad savo kažkokį cirką galėtų organizuoti klasėje. Bet yra ir tų geriečių, suprantat, nu tų nuoširdžių, kurie ne tik nori būti pupuliukai geri balti pukuoti, bet jie sugeba vaikam paaiškinti, kas yra ugdymo programa, kokius mes čia turim reikalavimus ir nuo kur iki kur nueisim. Ir va tėvai turi eiti irgi kartu, o ne kažkaip tai sakyti, a, nieko čia tokio. Aš taip suprantu.
1: Gerai, kad taip suprantate, tai gerai, kad taip įgarsinat, nes va čia Vaidai irgi šiaip tai įdomus tesinys būtų, nes Ramūnai tikrai galbūt kelia nuostabą kai kurių mokytojų, sakykime, arba mokyklų noras būti visą laiką reitingų viršūnėse, ten atsirinkti pačius geriausius. Ir aš įsivaizduoju tokiuose mokyklose, kaip ten sunku yra, jeigu pakliuvai ten dar išlaikiai kokius nors egzaminus, aš čia žinau, kas laikė ten į kai kurias mokyklas išskirtinės, kur ten atrodo, kad kažkas jau pasaulį išvydo su vadovėliu dantyse į tiesiog ir taip toliau, taip toliau. Ir ten, nes tie, kurie yra pirmūnai kitose mokyklose, tai tuose egzaminuose atrodo kaip ten dvietukininkai ir sako, čia toks jausmas, kad aplink visi kiti mokėsi, dar kalbėti nemokėjo, bet jau mokėsi. Ir ta prasme, vat tokiais atvejais, koks turi būti tėvų mokytojų dialogas tarpusavio, kad nu vat nespauskit, nepušinkit ten gal tų vaikų taip jau reiškia, nes neaiškinkit, kad mes kitais metais šiandien šiemet trečiojo, o kitais jau turim būti pirmoji ir ten mokytoja, mes varom arklius, viską padarysim, kad būtume pirmoji ir ten tie mokiniai visi tokie suprantantis, kad mokytojai reikia, nes jai priduoti rezultatus ten visokius ir mokyklai į tą reitingų pakliūti sąrašą, nes kitaip vėl bus problemų. Vat šitoj vietoje kažkoks turi būti dialogas, pasakymas, nu, baikit jūs čia vaikytis reitingų ir mūsų vaikus ten vaikyti, tai ar ne? Ar tegul daro kaip jums?
0: Dialogas daugiau yra apie bendrų vardiklių atradimą, tuo tarpu tiek tėvai, tiek mokytojai tame dialoge dalyvaudami. Aš tiesą sakant, neturiu tokios patirties, kad viena arba kita pusė būtų pirmosios pusės priėmusi požiūrį. Nu, tėvai būtų nusileidę ir sutikę su mokytis, arba mokytojai būtų pasakę, o ačiū, mėlėjai, kad jūs mums, vat, nu, kaip sakyt, pasakėt, kaip čia viskas turi būti. Ir dabar taip ir darysim. Nu, šitos dvi pusės, jos visą laiką, nu, kaip, jos visada dialogė yra, jos daug diskutuoja šitos abi pusės. Tuo tarpu nesigirdi, kad būtų priimami bendri vardikliai. Tai dar yra trečia dalis, tokia nebili dažnai mokiniai, patys vaikai. Turbūt jiems mes to komforto taip ir neužtikrinsim, kaip ir gyvenimas yra visiškai ne apie komfortą greičiausiai. Tai vėlgi, o kaip jaučiasi vaikas, leisti jam taip jaustis, sustiprinti, pastiprinti jį, užduoti jam reikiamus klausimus. Jeigu jam sunku, tai mes galim klausti, kas tau sunku, kas būtent tau sunku, ką tu gali dėl to padaryti pats, kuo tau aš galiu padėti. O ne pulti iš karto aplinkui jį spręsti, kad nebekiltų jam jokie tie sunkumai. Taip pat į vaiką matyti mums teks stiprinti irgi ir kažkiek priimti ir pripažinti tai, kad jam bus sunku. Jis kartais pyks, kartais liūdės, kartais bus nusivylęs. Turbūt tai yra na, ta visa puokštė jausmų, emocijų, patyrimų, kurie lydės jį gyvenime. Gal mes irgi neturėtume taip smarkiai būti įsibaiminę, kad vaikas mūsų jausis įvairiai. Yra tėvelių.
1: Bet padarytas vaikas mokytojo siekimo, mokytojo rezultato siekimo įrankių, jis vis tiek gal nelabai čia yra gerai, gal apie tai reikėtų kalbėti.
0: Jeigu mokytojas siekia rezultato,
1: ne su vaiku, o vat klasės lygmeniu, mokyklos lygmeniu. Mes būsim pati geriausia klasė, kuri nušoka toliausiai ten.
0: Aš kelis kartus esu girdėjęs iš mokytojų, kad tai yra nurodymai iš aukščiau. Tai nėra pačių mokytojų. Kartais patys mokytojai kelia savo tikslą tokį, pavyzdžiui, nu, aš tai jau jūs išmokysiu jau pas mane ir taip toliau, bet tas visas tekstas. Jūs tai jau tikrai čia, nu, pamatysite, aš jums duosiu jau garo. Jau pas mane nėra buvę dar taip, kad kažkas neišmoktų matematikos. Tai skamba jau pavojingai labai. O iš aukščiau, kai ateina nurodymai, mes turim pasiekti rezultatus, mes turim tokių balų vidurkius turėti, tai mokytojas net ir adekvatus, jisai spastuose. Jis pastosi, ką jis pasirinks daryti. Yra stiprių labai mokytojų, kurie kaip filtrai veikia, kaip tokie aklini filtrai veikia. Nuo viršaus nepareina joks nuodas iki vaikų. Mes girdim kartais nuo karto net viešoji erdvėjai tuos mokytojus pasisakančius ir tai labai yra žavinga. Tuo tarpu visi tie tikslai balams ir pažangai, na, jie yra mokymosi procese, jie na, ne visai vietoj keliami yra. Sporte dažnai keliami reikalavimai rezultatui, bet kai vaikas jau jisai moka atlikti savo tą sportinę veiklą, kai jis jau ir išmokytas, ištreniruotas, tada jam sako, maksimaliai išnaudok tai, ką tu moki. Mokykla yra ne maksimaliai išnaudok, ką tu moki, o maksimaliai mokykis ir dabar mokymosi procese žiūrim, kokius rezultatus galim pasiekti. Tai tas toks truputėlį kitoks prieimas yra prie to rezultatų reikalavimų. Manau, kad kiek įmanoma mažiau turi būti apie balus, pasiekimus, rezultatus ir tuos vat reitingus.
1: Dėkui, Vaidai. Nors yra mokykla, aišku, ne tik ne Lietuvoje, galbūt o pasaulyje, nes aptarėm vieną mokyklą, kur ten konkurencija stengiamasi mažinti, yra kitos mokyklos, kur nors ten gal, kur bandoma įmušti, iš tikrųjų įmušti žinias ir ten visi kiti dalykai, kaip gyvenimas, pasiruošimas gyvenimui ir supratimai, tai nėra labai svarbu. Svarbu įmušti daug, kuo daugiau žinių ir tai yra irgi vienas iš mokyklų modelių. Sakykime, gal ir toks modelis galėtų veikti, bet apibendrinant, Ramūne, ko jūs norėtumėt, vat, kad šitie metai būtų, sakykime, geresni negu praėję?
2: Na, žinot, aš visgi ne visai galiu sutikti su Vaidu. Manau, kad žinios yra svarbu ir pamatuoti pažymį, tai nėra ta didžioji drama, ką mes su tuo pažymiu darom, kaip mes į tą pažymį reaguojam. Bet norėčiau pratesti dar Vaido mintį, ko linkiu, kad nebūtų, kad mokytojai nedalyvautų tose žiurkių lenktynėse iš viršaus, visi nerašyti tie įsakymai.

0: pasakęs. Aš iš vis niekaip nesuprantu, kas neišmano statistikos, nes reitingų žurnale karvės lyginamos su oškomis, sakoma, o, skiriasi. Ir šiemet karvės yra pirmoji vietoj, o oškos trečioji. Bet juk ne apie tai eina lyginimas. Ir svarbiausia tikriausiai, kas mums visiems nutinka, mes irgi esam žinių kažkokie kaupikai. Žiūrėkit, berods 19 sezonas bus tūkstantmečio vaikai. Tai aš linkiu, kad atsirastų ne atminties eksperimentai prieš kamerą, kai vaikas jaudinasi, kai ten mokyklos palaiko, po to vėl triumfuoja gal mokytojai, kiek vaikas daug prisimena, o atsirastų intelektualų klubai kas kur kada, kur būtų mokoma ne tik atsakyti į suktą gal klausimą, kur mes pritaikom žinias, bet ir sukurti klausimą. Nes nu, tas nuolatinė reprodukcija iš atminties, ką tu va šiandien, va šitą akimirką gali prisiminti iš savo buvusios šeštos klasės matematikos, yra labai labai primityvu, bet atitinka dabartinę švietimų ministerijų sukurtą visą procesą su visais niekiniais egzaminais ir jų programom. Atsiprašau labai, bet labai norėjau to pasakyti. Tai labai linkiu, kad ten nyktų ir kurtųsi kažkas kitko.
1: Gerai, bet kokiu atveju turbūt, kad ir kaip čia bežiūrėtume, po žingsnelį gal ir nedidelį einam pirmin ir kada nors pasieksime tobulos mokyklos modelį, tokio, kokio mes visi norim, kad ir kaip juokingai tai skambėtų. Ramunė Murauskienė ir Vaidas Arvasevičius šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
2: Atviras pokalbis. Reklama.
3: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: NATO ambasadorių susitikime su Pentagono politikos vadovu Lietuva sulaukė pagyrų. Patvirtintos Kirgizijoje žuvusių 2 alpinistų tapatybės, vienas jų Lietuvos pilietis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis sako, kad Briuselėje vykusiame susitikime su Pentagono politikos vadovu Elbridžu Kolbiu Lietuvai buvo išsakyti komplimentai ir pagyros. Jauniškis LRT radijui teigė neišgirdęs jokių reikalavimų. Susitikime buvo aptariamos Europos gynybos investicijos, atsižvelgiant į Jungtinių valstijų karinių pajėgų dislokavimo šiame žemyne peržiūrą. Leidinys Financial Times rašė, kad pagyrų sulaukė Jungtinė karalystė, Vokietija, Niderlandai bei Lenkija. Be to Jauniškio teigimu, Lietuva gali būti rami, kad Jungtinės valstijos ir toliau šalyje dislokuos savo karius. Per savo vizitą Maskvoje CIA direktorius Džonas Redklifas perdavė FSB vadovui nepalankę žvalgybos informaciją apie tikrąją Rusijos padėtį kare su Ukraina ir paragino sutikti su taikos susitarimu. Tokį vizito paaiškinimą pateikė laikraštis New York Times. Laikraščio šaltinių teigimu CIA bejoja, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas gauna tikslį informaciją apie karo eigą ir nuostolius. Prieš susitikimą CIA vadovas užtikrino ukrainiečius, kad vizito metu išsiaiškins Rusijos poziciją ir nesiderės dėl jokių nuolaidų Ukrainos vardu. Eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas, pranešė karališkiai rūmai. Pranešime rašoma, kad karalius Haraldas ramiai užgeso Oslo universitetinėje ligoninėje. Artimieji patvirtino 2 ant Korumdo viršukalnė žuvusių alpinistų tapatybės. Kirgizijos vidaus reikalų departamento duomenimis vienas žuvusių yra Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Trečiasis grupės narys Baltarusijos pilietis kol kas nerastas. Alpinistai rugpjūčio 2 dieną sėkmingai įkopė į Korumdo viršukalnę. Po 2 dienų grupė turėjo pradėti leistis į stovyklą kalno papėdėje, tačiau sutartų laiku su ja susisiekti nepavyko. Nepaprastųjų situacijų ministerija ir savanoriai pradėjo paieškos operaciją, tačiau ją apsunkino nepalankios oro sąlygos. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete dėl didelės naujų potvinių rizikos šiame regione. Ežeras, susidaręs, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliauža, pradėjo tvinti gelbėjimo komandų kryptimi. Dėl besitęsiančio lietaus vandens lygis ežere turėtų kilti artimiausias 3 dienas ir piką pasiekti apie rugsėjo 1-ąją. Prognozuojama, kad ežero krantai gali įtrūkti, o potvinio vanduo nutekės žemyn upe ir padarys dar daugiau žalos. Liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus Nepalo ir Tibeto pasienyje. Žuvo per 400 žmonių. Dingusių be žinios yra daugiau nei 1400, tarp jų 100 užsieniečių. Balandį per kalinių mainus į laisvę paleista žinomas lenkų ir baltarusių žurnalistas Andžejus Počiobutas pareiškė, kad rugsėjį grįš į Baltarusiją. Jis sakė, ketinantis remti Baltarusijos lenkų sąjungos veiklą ir pridūrė žinias apie pasekmes, su kuriomis gali susidurti. Jis buvo nekartą sulaikytas bei patrauktas baudžiamojo atsakomybė už Aleksandro Lukašenkos kritiką. Prieš 3 metus Počiobutas buvo nuteistas kalėti 8 metus už veiklą, kurią buvo skatinama lenkiška tapatybė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Orai.
1: Šiandien nelis, vėjas pietryčių 7-12 m per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, laida Verslumo dvasia.
6: Labą dieną.
5: Šiandien pas mūsų studijoje žinių radijo savininkas, verslininkas, laidos autorius Augustinas Rakauskas. Labą dieną, Augustinai.
7: Labą dieną.
5: Tai šiandien laidoj pradėkime nuo mūsų būsenos, kurios verčiasi mumise kaip tas smėlio laikrodis. Kas vakar buvo tik jausmas, šiandien jau yra į tikslą vedanti mintis – materija. O kas kadaise buvo materialu, šiandien tik praeitos patirties būsena tam jausmų pasaulyje – vakarykštės materializuotos minties pasekmė. Tai per nuolat atsinaujinančius gyvenimo įvykius mes patys kūrėme savo sielos ir kūno būseną, kol vieningoje jausmo proto dvasios būsenoje išsiveržėme į aukštesnės dvasios lygmenį.
6: Mumise nuolat sukasi šis smėlio laikrodis, kurį simbolizuoja aštuoniukė. Ir, Augustinai, štai praėjusioj laidoj turėjom pokalbį su verslininke ir gydytoja. Ir gydytoja kelis kartus, lyg juokais, nors aišku, tai buvo ne juokai, pasakė tokią frazę, kadangi čia mes laidoj darysime aštuoniukės, tai ir tuo pačiu jinai ir rodo, kaip veikia dualume tas davimas, gavimas.
7: Kaip sakau, ėmimo ir davimo, gavimo ir atidavimo. Aštuoniukės principų vadinu tai, ir turbūt suprantat, kodėl aš vadinu tai aštuoniukės principų, todėl kad aštuoniukė tai yra paprasčiausias mūsų įsivystymo lygio ratas. Tai yra vienas ratas, tik tai jeigu žiūrim į tą plokštumą, ratą įsivaizduojam kaip nepermatomą, o pilnatūrį, tai mes matom tik vieną pusę. Bet jeigu mes ją paimam ir persukom kaip tą aštuoniukę, tada mes atsukam pusę anos pusės ir pusę lieka šitos pusės. Tai mes taip veikiam gyvendami, kada turim kūną. Tai mes tada nesam vien pusėj. Mes nesam vien tik tai organinė struktūra ir nesam vien tik tai ta nematoma dvasinė struktūra, kuri anoj pusėj yra. Už tai toks palyginimas, tos aštuoniukės trirektorija, to principo veikimas, tai jis man toksai kaip ir aiškiausias, kaip smėlio laikrodis. Ir geriausiai suvokiamas.
5: Iš tiesų, verslininkė minėjo, kad verslumo dvasios laidoje vis mes sukame aštuoniukės. Ir jūs štai rodot, kaip išorėje atrodo ta veikianti aštuoniukė. O iš tikrųjų, kas ten per mus sukasi, kokiuose procesuose mes dalyvaujame, kokiu nesuvokiame. Ir štai knygoje jūs esate gerai parodęs, kas ten per mus sukasi, tą vidinį principą aštuoniukės, kad ir klausytojams pasimatytų to veikimo grožis ir vertingumas. Aštuoniukės centras simbolizuoja ryšį tarp dangaus ir žemės sferų. Dviejų sferų susikirtime žmogaus sielos dvasia, būdama kūne, visą laiką vienu metu išgyvena ir dangiško, ir žemiško gyvenimo, jausmo ir proto trinti. Šis prigimtinis žmogaus dvilypumas nuolatos kuria jame trejybės dvasia, kad užgimtų naują, ketvirtojo lygmens pusiausvyrą, seno, vakar buvusio naujo ir naujo, rytoj tapsenčio senu, dangaus ir žemės supratimo jausmų ir minčių trintyje, sielos būsenos dvase nuolatos formuoja naują savivoką. Naudoju amžinosios kaitos aštuoniukės simbolį, kad atsikratytume vienpusiškos šio pasaulio reiškinių sampratos. Kiekvienam labai svarbu suvokti, kad visos dvasinio, išminties, teisingumo, tikėjimo, meilės ir materialiojo mokslo veiklos meno šventovių gyvenimo sferos yra tarpusavyje susijusios ir vienodai svarbios. Jos turi būti sąmoningų jausmo protų harmoningai viena su kita derinamos, kad mūsų kūnas ir sielos dvasia galėtų daug greičiau tobulėti šiame pasaulyje.
6: Tekste štai rodo, kaip per aštuoniukės principą galiu sujungti savyje ir vidinės būsenas, ir įvairias veiklas, bet tai vyksta manyje ir todėl mes dažnai taip ir sakom, aš taip jaučiu, aš taip patiriu, mano tokia būsena. Bet jūsgi kalbate apie principą, tai tas principas yra tinkamas ir man kaip vienam aš, o tuo pačiu ir kaip visuomeniai. Čia yra tas aštuoniukės sukimasis. Aš ir visuomenė.
7: Taip, mes labai riboti ir mes, kai jau neturim kažkokių argumentų, kaip pateikti savo būseną arba suvokimą apie visuomenę, tai mes vis tiek grįžtam į save. Ir atspirties tašką darom nuo save, dažniausia sakom, kaip man buvo, arba kaip aš ten išgyvenau, arba kaip aš dabar išgyvenu, arba kaip aš dabar jaučiu. Tai aišku, kad mum tas aš yra pats svarbiausias. Ir jis mums didžiausias pagalbininkas. Ir natūralu, kad mes taip labiausiai stengiamės save panaudoti, tą savąjį aš. Nes mes tam čia galbūt ir ateinam. Bet didžiojo plano dalis, kada mes pradedam suvokt, kad mes esam tik tai maža kibirkštėlė Dievo, kad mes savyje turime tą dieviškos dvasios kibirkštį, kurią mes galime išnaudot, kurios pagalba mes galime dalintis, kurios pagalba mes galime imti ir duoti. Tai kai mes pradedam suvokti, kad mes esam to didžiojo kūno dalis, kaip maža molekulė, kaip mažas DNR darinys ir turim tą galimybę vienas kitam padėti, tai mes tik tada pradedame suvokti, kokiam pasaulyje mes gyvename ir kaip ta dieviška dvasia veikia. Nes būtent tas dieviškos dvasios buvimas ir veikimas, jis mumi struktūrizuoja ir mumi išreiškia kaip kūnus. Nes priešingų atveju mūsų aplamai čia nebūtų.
6: Tai jūs čia ir rodot, kad kiek išsiplečia mūsų suvokimas, kada mes matydami save kaip dievišką kibirkštėlę, o čia net visai kitaip tada, dabar tokia mintis šmėstelėjo, kad taip matydami save ir aplinką, mes visai kitaip matom ir priemam tą pačią Dievo sąvoką.
7: Tai aš suvokiu, kad Dievas neveikia nei fiziškai, nei visiškai nematomai dvasioj. Neveikia vien materijoj ir neveikia vien dvasioj. Bet tą dvasę mes kūrim. Mes, turėdami tas kibirkštėlės, turėdami tą galimybę, mums suteikta teisė kurti tą dievišką dvasę. Ir jeigu mes kūrėm tą dievišką dvasę, tai jinai stiprėja ir tada žmogus artėja į tą struktūrą, kurią mes tikimės, kad mes pasieksime tą dievišką būseną ir būsime tą dievo kūno dalis. Jeigu taip fiziškai įsireiškiant, tai galima būtų sakyti, kaip Kristaus nukryžiavimas labai gerai iliustruoja tos molekulės nukraujavimo pasklidusios po visą pasaulį. Ir kaip mes jau pagal dabartinius, jau čia ne kažkokia alchemija ir ne kažkokie tai burtai ar prielaidos, o yra įrodyta, kad niekas iš nieko negimsta ir niekas niekur nedingsta. Tai reiškia, mes tada, kadangi mokslas jau taip įrodęs, daugybė bandymų yra padaryta ir parodyta, kad niekas niekur neišnyksta ir iš tuštumos niekas negimsta, o ta dieviška molekulė, dieviška žmogaus DNR, jisai kur be atsidurtų, jisai kūrė. Ingrida čia gerą pavyzdį mums nesenai papasakojo, kaip į vakumą patalpino tą Jeigu gali priminti, čia papildyti tą mano paaiškinimą, kaip žmogaus DNR, kur idėjo ir kas ten įvyko, ką jie pamatė mokslininkai.
6: Kaip struktūrizavosi pagal žmogaus DNR fotonai ir kvantai, ir iš to, aišku, galima daryti tokią prielaidą, kad dieviška galia yra įkoduota į kiekvieną žmogaus ląstelę ir kiek joje yra kūrybingumo.
7: Tai čia toks samprotavimas, jisai vis tiek atveda į technologinius procesus. Ir mes nori, nenori, vis tiek turime suvokti, kaip veikia dėsniai, kaip funkcionuoja žmogus. Mes turime išmokti mintyse jį restruktūrizuoti ir išmokti jį struktūrizuoti, kad mes suvoktume, kaip mes atsirandam, kaip mes funkcionuojam. Ir mums ta ląstelė, ta sperma, į kurią mes tą gyvybę įkvėpiam per tokį sudėtingą procesą tos fiziologijos. Tai kai mes nežinom šitų dalykų, ką dabar čia pakalbėjom apie tą kvantų ir fotonų sistemos susiformavimą, tai mums atrodo, kad čia labai smulku kalbėti apie spermatozoidus, apie gimdoj pradžią, kada pas moterį pradeda užsimesginėti gamovas. Bet kada mes matome, ką mokslas mums rodo, tai mes tada pradedam suprast, kiek mes daug nežinome, kiek mes daug nesuvokiam ir koks tas pasaulis kaip to atomo suskaldimas, kada žmonės perskelia atomą, jie galvoja, viskas dabar suradom Dievą, išsiaiškėsim dabar, viskas bus aišku. Esmių esmę jau perprasim, bet atsivėrė visiškai naujas pasaulis. Visiškai nauji dalykai, kurių žmogus niekad negalėjo net mintyse daleisti. Ir atsidarė tokie moksliniam tyrimam klodai, kuriuos po šiai dienai žmonės dar gilina, plečia ir negali sustoti. Ir tam nėra galo.
5: Turiu labai gerai papildančią šitą mintį citatą iš jūsų knygos. Jeigu žmogiškosios būtybės žemėje labiau domėtųsi harmoningai veikiančiais dieviškumo sampratos dėsningumais, jos galėtų sąmoningai kurti savo mokymosi programą vadinamą gyvenimu, sielos dvasios tobulėjimui daug efektyviau panaudodamos dėsningai veikiančius gimimo ir apmirimo ciklus, daug geriau suvokdamos kaitos esmę. Žmonės mokėtų naudotis kiekvieno jausmo protui prieinamais visatos virpesiais, jungiančiais visatos žinias su žmonijos pasąmonėje snuduriuojančiu nesąmoningai vystomu jausmo protu, kuris vienybėje veikdamas daug greičiau virstų visą kuriančią šventą dievišką dvasę.
6: Augustinai, čia ir tekste galima tai matyti. Ir klausytojai mūsų taip pat nekartą yra klausę. Vienu momentu jūs kalbate apie sielos dvasę. Atitinkamai jūs kalbate, priklausomai nuo konteksto, jūs sakote žmonių dvasę. Jūs sakote taip pat dievišką dvasę. Štai jūs nekartą kalbėjote apie tai ir net buvo tokia kaip diskusija su vienu iš pašnekovų, kuris dėstė jums, kad siela keičiasi. Ir štai jūs tada sakėt, kad siela yra dieviškas kūrinys, kad siela pati kaip substancija ji nesikeičia, bet keičiasi jos dvasia, nes jeigu būtų priešingai, tai visa evoliucija sustotų. Tai štai tas skirtumas tarp žmogiškos dvasios, kurią mes kiekvienas skleidžiame, ir tarp tos dieviškos dvasios.
7: Jeigu mes kalbam apie savo kaip dvasios, dieviškos dvasios sutvėrimų esatį, nes mes esam kaip ta esatis. Ir jeigu mes kalbam apie tą dievišką dvasią, tai kodėl tie išminčiai sako, be manęs jūsų aplamai nebūtų. Jūsų negali net būti tokių, kokie jūs esate. Tokių kaip sutvėrimai, kuriuos vadiname žmonėmis. Be manęs jūsų būti negali. Čia reikia atsekti visą grandinę, kad dieviška dvasia, jinai yra pas visus. Ir visi mes turim tą dievišką dvasią. Jeigu mes gyvi alsuojam ir jaučiam ir protaujam, tai reiškia Dievas mumyse dar gyvas. Jis gyvena. Nes be jo mes negalim egzistuoti. Ir mes Dievo nekeičiam, mes Dievo nekuriam. Čia jis mum duoda galimybę kurti. Kodėl sakom, žmogus mirdamas arba atsirgdamas sako, Viešpatie, neapleisk mane. Intuityviai tai sako, jis sako, neapleisk mane, jis pradeda suvokti, kad jeigu jį apleis, tai reiškia viskas, baigėsi šitas jo sielos dvasios gyvavimo etapas. Reikia nemaišyti dieviškos dvasios ir mūsų sielos dvasios. Nes savo sielą mes tobulinam pastoviai, mes su ja dirbam, mes kuriam karminius grįžtamus ryšius, mes susikuriam įvairias pareigas, įvairias gerus dalykus ir blogus, bet tai mes, ne mūsų siela daro, mūsų sielos dvasia. Sielos dvasia, jinai gali kažką daryti ir gali egzistuoti kaip kūrėjas, tik tai mūsų jausmų ir minčių pagalba. Kai mes jaučiam ir galvojam, tai mūsų jausmai ir mintis kūrė dvasę. Ir kodėl žmogus kūrė arba šventą dvasę, arba piktą dvasę. Todėl, kad tai yra žmogaus, jo teisė rinktis, jo teisė kurti, kurią jai suteikia dievišką dvasę. Dievišką. Tai jos maišyti ir sakyti, kad kiekviename yra ta dieviška kibirštėlė kitokia. Ne, visi mes, kaip sakoma, turim tą dievišką kibirkštėlę. Ir mes jos pakeisti arba įtakoti, mes jos negalime. Nes tai yra dieviška dvasia, ją įvairiai vadina absoliutas, kosminis protas, kiti dievas tėvas, visi turi savo tos vadinamus žmogiškus suvokimus, kas yra dievas. Bet jau mokslas mums padeda susigaudyti šituose lygiuose. Kodėl mes taip sunkiai išgirstam dievo dvasę? Todėl, kad Dievas mūsų paleido, jis mums suteikė galimybę ir jis nori, kad tai mes pasiektume. Mums nekužda į ausį, nesufliruoja. Mums sufliruoja į ausį tie, kurie praėję šitos visus etapus. Tai aukštesnio lygio sielos dvasia, kuriai jau įsikūnimo nereikia. Jie laukia, kad ir jie vieni evoliucionuot toliau, jie negali be mūsų pagalbos. Nes jeigu mes savo kūnu, savo dvasia, mes neveikiam ir nekomunikuojam.
5: Tas tai taip, Augustinai, bet mes vis kažkaip išgirstam, kad žmonės atsako, nu, aš tiesiog išnekuosiu su Dievu.
7: Mes tiesiai su Dievu komunikuot. Čia būtų labai klaidinga sakyt, kad aš šnekuosiu su Dievu. Taip mes bandome, mes dedam pastangas, kad jis mumi išgirstų.
5: Mes žmonės, kai jaučiam kažką savy, tai bandom tai priskirti Dievui. Ir štai šita citata, ištrauka, mums parodo kitą kampą, daugiau. Bendras žmonijos sielos noras priartėti prie dieviškosios būsenos visada yra labai didelis, todėl visuotiniai žmonijos dvasiai tenka kelti žmonėms dieviškus reikalavimus. Tai pristabdo ir primityvę įsijautimo į Dievo vaidmenį trauką. Tik stengdamiesi nors iš dalies suprasti, kas ir kodėl šiame pasaulyje vyksta, tampame sąmoningesni ir kartu su viso žmonijos sielos dvasia artėjame prie tikrosios dieviškosios būsenos, netitrūkdami nuo dieviškąją dvasę alsuojančio kūno, nugalėdami nesamoningo įgimto geismo trauką susitapatinti su Dievu anksčiau laiko.
6: Bet citatoje neneigiama, kad žmogus girdi savo viduje, ar pojūtį, ar mato vaizdus, ar turi kažkokį kitokį ryšį su kažkuo. Bet štai sakoma, kad mes neatsiejami nuo savo geismų, nuo įvairių traukų. Tai ką mes girdim ir su kuo mes tada bendraujam?
7: Mumi išgirsta dažniausiai mūsų pačių praeityje kurti įvairūs astralai, kurie priklauso mūsų kūno traukom, instinktam, refleksam. O padeda mum tai aukštesnio įsivystymo lygio sielų dvasia. kurios nėra dabar įsikūnyje. Taip sukasi ta aštuoniukė ir taip visą laiką mes komunikuodami, kiekvienas pagal savo lygį, ką mes galime išgirsti. Mes negalim prieiti, kaip bibliotekoje negalime perskaityti arabų kalbos, nes mes jos nemokam. Ir mes negalim paimti tos knygos ir perskaityti. Kodėl, sako, subtilus pasaulis, jisai anksčiau ir vėliau turės save išreikšti ir pademonstruoti. Nes mes einam į tai, kad mes galėtume ne tik tai jaust, o galėtume ir susikalbėti, ir matyti, ir vizualizuoti. Ir kažkada pasaulis turėjo tą ryšį su subtiliu pasauliu. Bet kadangi labai daug buvo sukoncentruota dėmesio į fiziologijos išlikimą, į amžiaus pratesimą ir reikėjo labai daug įdėti pastangų, kad žmonės galėtų gyventi ne 20, ne 30 metų, o aplamai, kad jie išgyventų kaip vaikai, tai buvo labai daug dėmesio sutelkta į kūną. Dabar kūnai jau ir šimtmečiais gyvena, ir perlipa, ir viskas išauga tikrai iki tokio jau amžiaus, kurio užtenka mum praeiti tam tikrus mokslus, sužinoti tam tikras tiesas, sukontaktuoti su tam tikrom būtybėm, tiek piktom, tiek šventom, su angelais ir su visokiais kipšais, kurie, čia taip religinė kalba kalbant, bet iš tikrųjų tai yra tie astralai, kurie neperėja dar, bet jie negali pereiti, jeigu mes jiem nepadedam. Mes juos realizuot, materializuot, galime žmonėmis būdami, ir neutralizuoti mes juos galime. Mes galime juos pagirdyti, pasotinti, atlikdami, realizuodami jų traukas, jų norus. Tada mes būnam arba tie geriečiai, arba tie blogiečiai. Ir geriečių, ir blogiečių reikia žmogaus. Ir tas subtilus pasaulis, jis labai rūpinasi, mes esam labai svarbus šitoj sferoj. Nes be mūsų subtilus pasaulis negali evoliucionuoti ir kilti. Jis kyla iki tam tikro lygio ir viskas, lubos. Ir jis aukštesnių virpesių sferas pakilti negali, be žmogaus. Jie už tai mums padeda, globoja, mokina, kad mes galėtume suteikti tą terpę, į kurią aukštesnio lygio tos sielos galėtų įsikūnyti ir tęsti savo augimą. Vystyti ir artėti prie Dievo. Kad su mumis šneka kažkoks tai astralas ir traukia mumis prie kažko tai. Arba suponuoja kažkokią tai mintį ir gundo visą laiką kažką tai padaryti tokio gero, malonaus, kažkam. Tai nereiškia, kad su mumis šneka Dievas. Taip, jeigu žiūrint globaliai, visi mes esam Dievo kūne. Ir todėl kai kurie žmonės taip suprimityvina ir sako, aš su Dievu šneku. Bet mes iš tikrųjų šnekam su tuom, su kuom galime susišnekėti. Mumi girdė tik tie, kurie gali girdėti. O mes girdime tik tuos, kurie kalba mum suvokiama kalba. Tai reiškia jausmų kalba, kurie mums siunčia tuos jausmus, kuriuos mes galime išjausti, tai minčių formoj, kurią mes galime suvokti. Reikia žinot, kad čia eina etapai. Ateina pas mumi pirmiausia pajautimas. Kažkas sukrutėjo, kažką pajutom ir net nežinom ką, net nesuvokiam. Sakom dažnai, keistas jausmas kažkoks apimė. Koks kažkoks, sakau. Sako, nesupratau, kažkas taip širpuliukai, sako, nuėjo. Ir žmogus, kada gauna jautimą, jis įdarbina iš karto protą. Impulsai eina į galvą, nes žmogus daugiau neturi ką kreiptis. Jis kreipiasi į savo smegenis. Jis bando suvokt. Tik po to ateina kažkoks tai suvokimas, kažkoks apibendritas. Tada žmogus jau eina į supratimą. Einant į supratimą jau reikia dėsningumus perprast. Reikia ne tik suvokt, o reikia suprast, kaip dėsniai veikia, kur atves vienoks ar kitoks žingsnis. Ir kol suvokimas mums nepradeda iškėti ir nevirsta supratimu, kaip funkcionuoja sistema, kaip funkcionuoja, kaip veikia, kas bus, jeigu darysiu vienai par kitaip, tai tolik mes nesakome, kad turiu teisingą išeitį. Ir mes netikime, bet kada jau mes atrandam teisingą išeitį, ir mes patikim tą teisingą išimtį, tai mes pradedam norėti to, Arba mes norime tą atmest, nes mes priėjom išvados, kad tai yra nereikalinga. Aš kažkada norėjau tapti lenktynininku. Pabandžiau. Ir žinot, kai viską praėjau, kada nuo to tokio jaunatviško noro lėkti, vairuoti, aplenkti visus, ir kada padirbau, nuo suvokimo perėjau į supratimą, iš supratimo persikėliau į žmonės, nuvažiavau, pažiūrėjau, kaip jie ten dirba, kaip jie sportuoja, kaip jie treniruojasi, koks jų gyvenimas. Ir aš supratau, kad man to nereikia. Tai realizavau be fiziologijos. Išgyvenau be fizinio kūno. Tai čia yra aiškus įrodymas, kad mes renkamės nuo suvokimo, nuo jausmo, impulsų, nuo tų virpesių, papuolant kažkokiam tai suvokime, pradedam susigaudyti, ką mes čia jaučiam, tada mes einam į supratimą, iš supratimo mes jau pradedam eiti į žinojimą, kai einam į žinojimą jau mes tikim to, ką žinom. Ir tada jau mes su meile tai atliekam, nes tai yra, kaip sakant, mum jau nėra argumentų arba daryt, arba nedaryt. Jeigu argumentai yra nedaryt, tai mes ir nedarom. Tai ir vadinasi veiksmas. Tai tada tik fiziologija pradeda veikti. Todėl ir sako, nuo žinojimo iki darimo dykuma Sahara.
5: Augustinai, dabar stabtelkim, mėly žinių radio klausytojai, netrukus laukiame antroje laidos verslumo dvasia dalyje.
3: Verslumo dvasia. Žinių radijas.
1: 10:31.
3: Žinios.
1: Mirė Norvegijos karalius Haraldas. Liberalų lyderė teigia, kad Vilniaus valdžios nenoras įtraukti darbuotojus į įmonių valdybas yra šiurkšti klaida. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas, pranešė karališkieji rūmai. Karališkuose rūmuose Osle vėliava nuleista iki pusės stiebo. Haraldas V pastaruoju metu buvo gydomas Oslo ligoninėje dėl kraujo ligos. Vakar rūmai paskelbė, kad jo būklė yra itin sunki. Karališkoji šeima didžiąją dienos dalį praleido prie jo lovos, o žiniasklaida pranešė, kad Hakonas budėjo per naktį. Šiandien visuomenė antrą dieną iš eilės plūdo prie rūmų Oslo centre. Opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen šiurkščia klaida vadina Vilniaus savivaldybės sprendimą atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus. Žinių radijo Šmilytė Nilsen sakė, kad tai sukuria precedentą kitoms partijoms imtis panašių veiksmų kitose valdybose prieš įvairių sričių atstovus. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Vilniaus merą, prašydama sprendimą atšaukti ir prieš formuojant naujas valdybas pradėti konsultacijas. Pagal Seimo priimtas pataisas, savivaldybės valdomos bendrovės valdyboje turės būti mažiausiai vienas darbuotojų atstovas. Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą daugiau nei 30 mečius rinkos tyrimus ir apklausas vykdžiusiai bendrovėje Vilmorus, rašo portalas LRT. Jo žiniomis dėl įmonės nemokumo į teismą kreipėsi jos vadovas Vladas Gaidys. Jis pareiškime paaiškino, kad bendrovės veiklos pajamos po truputį mažėjo, sąnaudos didėjo, kol galiausiai pajamų nepakako jos patiriamų veiklos išlaidų padengimui ir pelno generavimui. Anot teismo, dėl šių priežasčių bendrovė šiuo metu negali atsiskaityti su savo kreditoriais ir yra nemoki. Nurodoma, kad bendrovės turtas šių metų kovo pabaigoje siekė 4000 eurų, finansiniai įsipareigojimai beveik 107 tūkstančius. Vilmorus pastaruosius trejus metus dirbo nuostolingai. Vienos muziejuje pavogtas vertingas deimantų vėrinys vagystė įvyko papuošalų parodos metu. Taikomojo meno muziejus detalių neskleidė, tačiau muziejaus svetainėje galima rasti informacijos apie šį eksponatą. Remiantis ją, tai tikriausiai karališkas kaklo papuošalas su daugiau kaip 600 deimantų, kurių bendras svoris viršė 200 karatų. Iš eksponato aprašo matyti, kad vėrinys kadaise priklausė Egipto karalieniai Nazli. Vėrinys prieš dešimtmetį aukcione New York'e buvo parduotas už daugiau nei 4 milijonus dolerių.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
5: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia, antroji dalis. Mes šiandien toliau kalbamės su žinių radijo savininku, verslininku, laidos autorium Augustinu Rakausku. Ir pirmą dalį Augustinas pabaigė tokia mintim, kad mes renkamės nuo to suvokimo, nuo jausmo impulsų, nuo tų virpesių ir pradedam susigaudyti po to, ką mes jaučiame, tada einam į supratimą, iš supratimo į žinojimą, o tada jau tikim tuo, ką žinom ir su meile tai atliekam, jau kitų argumentų mums nebereikia. Ir visa tai, visas tas procesas veikia mumyse, sukasi kaip ta aštuoniukė ar smėlio laikrodis ir per tai mes patys kuriame savo sielos ir kūno dvasios būseną.
6: Jeigu dabar žiūrinti, tai per išmintį, teisingumą, tikėjimą ar meilę, juk jūs iš principo šitų keturių faktorių ne prie nieko nepririšat apie šitą vietą.
7: Šiandieną aš bandau suglaust į 4 faktorius, kurie neturi tam tikro apibrėžimo kaip veiksmo, kuris pririštas prie kažkokio, tai sakysim, teisingumas, pririštas prie konstitucijos, ten prie kodeksų, prie visokių kitų žmonių sugalvotų dalykų. Bet kada mes pradedam žiūrėti globaliai, kas yra išmintis, kas yra teisingumas, kas yra tikėjimas ir ką mes vadiname meilė, Tai mes pamatom, kokie visi šitie 4 faktoriai, kokie jie daugialypiai, kiek jie daug apima, kad jie praktiškai apima visas mūsų gyvenimo sferas. Ir sutelpa visi mūsų evoliuciją sudarantys faktoriai.
6: Ir įskaitant tai, kad kaip jūsų klausytojai patys sako, kodėl jis apie tai kalba, juk aplinkui šito nėra.
7: Taip, bet ar, kaip aš jau pradžioj viso tų pokalbių sakiau, mes turim kalbėti ne apie tai, kas yra, o turim kalbėti apie tai, ko nėra, bet mes norime, kad būtų. Tai čia yra ir atsakymas, kad pirma buvo žodis. Ir pirma pradedam kalbėti, o paskui pradedam materializuotis tie dalykai, apie kuriuos kalbam. Nes kodėl? Žmonės pradeda galvot, pradeda jaust, ir jie jausdami ir galvodami, jie daro išvadas, jie analizuoja, jie mato, jie pradeda jaust, kad tai naudinga, kad tai jiem reikalinga. Juk žmogus pagal savo prigimtį, jisai visą laiką siekia tos dieviškos būsenos, būt visagaliu, žinot viską, suprast viską, galėt viską. Ir štai, kaip sako, žmogui dievulis gana nedavė. Žmogus vis laik nori. Tam ir yra jo nemirtingumas. Ir mes numirštam vieni, bet tą, ką sukuriam, tą, ką paskleidžiam, mes paliekam sekančiam kartom. Ir jo sprendžia, ką mes sukūrėm tokio, ką verta daryt kūnu, ką verta perduot savo vaikam, o jie įneždami savo naujas įžvalgas, naują supratimą, jie papildo, jie kažką atmeta kaip tą gyvatį odą, o kažką pasilieka. Bet pats procesas lieka. Pats gyvūnas kaip gyvatė, jis eina iš kartos į kartą. Vėl gimsta, vėl naujas, vėl.
6: Tai dėsningumo esmė ta, kad svarbiausia yra pats procesas.
7: Taip, procesas svarbu, kad jis evoliucionuotų. Ir kodėl tokį reikia dėmesį dabar sutelkti į išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę? Todėl, kad jeigu šitie faktoriai devalvuojasi, tai lygiai tas pats kaip mašinos padangos, jeigu susidėvėjo, tai mes važiuoti negalim. Nevažiuoja mašina. Jinai stovi garaže ir rūdyja.
6: Per ką žmogus jaučia, per kokį ryšį vienio dvasia? Nes kitaip jisai tų faktorių nesugrieps.
7: Vienio dvasia mes pajaučiam per savo būseną. Savo būseną mes galime nustatyti su išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės faktoriais. Mes turime juos jaust savyje. Jeigu žmogus nejaučia jų, jeigu jis galvoja, analizuoja arba tarnauja vienam iš jų, tai jis turi tik tai dalį. Bet jeigu jis jai tarnauja, jau jisai nukrypsta nuo tos vieningo vienio dvasios. Jis tarnauja išminčiai arba teisingumui, arba tikėjimui, arba meilį. Tampa vergas, priemonė pasidaro.
6: Bet žiūrėkit, kada žmoguje veikia šitie keturi faktoriai nuolatos, nepriklausomai, priklausomai nuo sąmoningumo lygio. Tai evoliucijos kontekste šitie keturi faktoriai irgi veikia, bet per epochas jie vienas ar kitas yra stipriau dominuojantis priklausomai, kokio tuo metu faktoriaus reikia kaip orientyro labiau.
7: Kiekvienas žmogus atsiduria ir jis yra, gyvena tokioje situacijoje. Jisai mato bendrą, kaip sako, to, ką aš vadinu mes, tą visuomenę. Mes matom visuomenės suvokimą ir vertinimą, kas yra išmintinga. Mes matome, ką visuomenė pripažįsta, kad tai yra tiesa ir tai yra teisinga. Buvo laikas, kad galva nukirst buvo teisinga.
6: Taip.
7: Čia niekas nekvestionuodavo. Sakydavo, teisingumas įvyko. Kaip tu sakai, buvo to laikmečio išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės įsivystymo lygis. Evoliucija buvo tame. Tai išorinė ta išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė, jis visą laiką koreliuoja su atskirų kiekvieno skirtingų įsivystymo lygių. Kada kiekvienas žmogus skirtingai suvokia ir skirtingai jaučia šitos keturis faktorius, tai jie tarpusavį koreliuodami, žmonės tarpusavį, kaip lastelės, jie kovoja visi už savo teisingumą, už savo išmintį, už savo tikėjimą, už savo meilę. Ir vyksta ta baltųjų ir raudonųjų kūnelių kova. Tuo pačiu principu. Ir kada kritinė masė susidaro daugiau, tai visuomenėje apsigyvena tos kritinės masės išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Ir tam evoliucijos laikmetyje jis dominuoja. Žmonės tarpusavį žiūri į tą visuomenės teisingumą ir viduj ieško savo asmeninio teisingumo pagal savo supratimą ir pagal koreliaciją vienas su kitu. Ir tokiu būdu visuomeniai vėl formuojasi nauji dalykai, nes jie pamato, kas visuomenėje yra neteisinga. Nes jie turi išgyventi tą teisingumą. Jie turi jį priimti, jie turi su juo susitaikyti. O žmogus, kadangi pats kuria tą teisingumą, bendraudamas vienas su kitu ir bendraudamas netgi savyje su savo jausmu ir su savo protu. Tai jis yra ta ląsteliena, kuri kūrė visuomenės išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilį. Ta aštuoniukė sukasi visą laiką viename jausmo ir protu, žmoguje su žmogum, tada didėja kritinė masė, tada jis sklinda į išorę, tada išorė priima, adaptuoja, įneša naujus įstatymus, naujas konstitucijas, naujas santvarkas kūrė.
6: Tai išeitų taip, kad kiekvienas individas galbūt ir yra perėjęs išgyvenęs 10 Dievo įsakymų, patyręs, bet esmė yra ta, kad mes kolektyviškai nesame jų prie jų prie išgyvenę, tas, kad pasiektume.
7: Kaip Biblija sako, Kristaus tikėjime, kad sako, aš dabar sėju, derliaus ateisiu nuimti vėliau. Tai kai susiformuos visuomenėje tos demokratiškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės kritinė masė ir persikels tikra išmintis, tikras teisingumas, tikras tikėjimas ir meilė į visuomenę, į mes, kada visuomenė pradės gint žmogų, kada jinai aplenks pavienius asmenis ir visa žmonėje tiek sukurs išminties, tiek teisingumo, tiek tikėjimo ir meilės, kad kritinė masė žmonių apgyvendys tokį požiūrį, apgyvendys tokius įstatymus, tokias tvarkas, kurios neleis žmogui degraduoti, o tik padės evoliucionuoti. Tai tada ir bus tas aukso amžius.
6: Tai Kristus tą sėklą įsodindamas, jisai žinojo, kad žmogus turi praeiti visus šituos etapus, tam, kad šitie faktoriai žmoguje.
7: Kodėl jis nesako, ir kodėl tie žodžiai labai išmintingai pasakyti, nesako, kad sodino, jisai sako, sėjo. O kodėl taip pasakyta? Todėl, kad dirva tai yra žmonija, tai yra visuomenė. Ir dirva priima, kam sudygt, kam nesudygt. Ir sėkla pati ieško su šaknimis mineralų. Ir ten yra tokie žodžiai iš toj pryčiai. Sako, ar matėt, kad žemdirbys sėtų ant akmenų, ant uolos. Jis sėja į dirvą. Ir sėja į paruoštą dirvą, į iškedentą, suartą, o ne į uolas ir akmenis. Nes jis žino, kad ten nesudygs.
6: Tai štai kodėl keturi faktoriai per šitą pavyzdį, kad man turi rūpėti visuomenė, kad aš joje galėčiau vystytis.
7: Taip, tai yra ta dirva, ta terpė, kurioje aš leidžiu savo šaknis, keliu savo išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės lygį.
5: Štai ką jūs sakot, rodo dėsningumą, kad privalome daryti viską, kad žmonės jungtųsi, bendraudami su vis naujai užgimstančiais šviesesniais, vienas kitą tobulinančiais jausmais. Tik plėsdami visuotinį kiekvieno individo žinojimą, siekdami bendrų tikslų, galvodami ir apie tuos, kurie to nepajėgia padaryti, gyvensime visavertį mums, Dievo vaikams, tinkamą gyvenimą. Skleiskime tokius vienijimosi traukos virpesius, kad ir pavieniai individai, skendintis savo primityvumo tamsoje, įsitrauktų į šviesos sukūrį ir patys pradėtų spinduliuoti naują sielos suvokimą, pilną visuotinės harmonijos virpesių dvasios.
6: Kalbama apie tą jungimąsi ir apie vienijimosi virpesius. Tačiau štai visą laidą kalbame apie žmogų, kuris nuolat išgyvena savo aistras, įvairias traukas, kaip senas programas. Ir tas jungimosi mūsų elementas, per kurį formuojasi, kiek tos dvasios mes turime kartu išgeneruot, kaip ta formuojasi kokybė, kad joje pradeda veikti dieviškumo dvasia.
7: Mes negalime atgaivinti Dievo dvasios pavieniui. Turi susiformuoti kritinė masė mūsų žmonijos organizme, kad mes pradėtume įgaudinėti dieviškumo savybės. Realiai, materialiam pasaulyje. Kad mūsų fiziologija pradėtų keistis tiek, kad jinai įgaudinėtų dieviškas savybės su visais iš dieviškumo išplaukiančiais aspektais, visais potencialais, visom galimybėm, ką gali daryti žmogus, jeigu jis perima dieviškas savybės. Bet jis negali jų iš kažkur paimti ir įsidėti, jų negalima nusipirkti, jų negalima pasitarnauti, jų negalima iševoliucionuoti iki tokio gerumo lygio, kad jis jau ne žmogus. Tai kol žmonės nesuformuos, kodėl aš dabar skaitau, kad labiausia reikia atkreipdėmėsi į dvasę, ne į santykius, ne į kitas visokias edukacinės formas, reikia šiandieną koncentruoti visą dėmesį į dvasę, nes tik dvasė gali persmelkti mūsų būsenas ir įnešti mum naują suvokimo lygį, naują savijautą, naujus jausmus išplėtoti mūsų būsenose, daug subtilesnius, daug jautresnius, kurie skleidžia jau daugiau negu žmonišką dvasę. Jau jie pradeda skleisti dieviškos dvasios virpesius. Ir tik tada, kada žmonijoje kritinė masė susiformuos, kuri galės reikštis per fiziologiją, tai tada mes galėsime sakyti, atgimė Dievo sūnus. Nes antrą kartą žmogaus kūno apsirengęs mesijas tikrai neateis. Ir nėra prasmės ir tikslo. Jeigu visuomenė kritinėje masėje neparuošta, tai kas laukia to mesijo? Tas pats laukia, kas atsitiko su Kristu. Nes jis tiesiog bus svetimkūnis, auglys, jisai Kristus sakysia. Ir kitaip ta visa doktrina, jinai būtų beprasmė. Nes Kristus niekad neskleidė tiesų, kurios būtų orientuotos į vieną asmenį. Jis visą laiką rūpinosi visuomenė. Visą laiką rūpinosi visai žmonėmis. Net kita tikiais. Visos intencijos yra orientuotos į tai, kad žmonėje keistusi.
6: Ir kaip mes matome to ženklus visuomenėje, kad visuomenė, ką jūs kalbate apie kritinę masę, jau yra girdinti, jaučianti, jaunai gali atrinkti, kas yra tai, kuris kalba, arba kaip mes dažnai laidoje sakom, atskirti pelus nuo grūdų.
7: Mane džiugina tai, kad visuomenė pradeda atsirinkinėti. Ir šiandieną jau vienam asmeniui suformuoti nuomonę apie kitą asmenį darosi vis sunkiau ir sunkiau. Nes ką tai rodo? Rodo, kad visuomenė pati daro išvadas. Jinai pati analizuoja, pati stebi. Ir jinai pati prieina tam tikros išvados. Aptinku tokių reiškinių jau šiandieną, pavyzdžiui, pavieniai žmonės, norintys suvest sąskaitas su jiem nepatinkančiais žmonėmis arba, kaip sako, pasipelnyti iš žmogaus gyvenimo patirties, iš jo klaidų ar iš kažkokių tai tragedijų. Jau šiandieną darosi sudėtinga, nes manau, kad neužkalnų ta diena, kada žmonės suvoks ir išmoks pagal švento rašto teiginį pelus skirt nuo grūdų. Jie labai greit atskirs ir atsisijos, kas čia daro verslą, kas čia ieško kažkokio asmeninio populiarumo arba tiesiog nori su kažkuo tai suvės sąskaitas. Tai manau, kad visuomenės sąmoningėjimo laipsnį rodo tokie dalykai, kad visuomenė tampa atsparesnė, jinai bręsta ir jinai pati susiformuoja nuomonę.
6: O jums netrodo, kad viena iš priežasčių šito, kad visuomenė pradeda jau atsirinkti, yra ta, kad kažkas tai vyksta su laiku, kad laikas tarp priežasčių ir pasekmių susitraukia, kad visuomenė labai greitai pamato pasekmes tų veiksmų, kuriuos kažkokia tai personalija ar kažkokia organizacija atliko ar panašiai.
7: Negalim... Aš kad tiesiog žmonių sąmonės lygis geba plačiau ir giliau žvelgti į bet kokią informaciją arba į bet kokį teiginį, kurį kažkas pateikinėja. Jau taip nepasiduoda aklai, kaip pradžioj, pavyzdžiui, prieš 30 metų, tai užteko bet ką parašyti kažkokiam žurnalistui ir viskas, visi, kaip tos močiutės sakydavo, iš kur tu žinai, kad taip, kur tu žinai, kad taip yra, ašgi skaičiau laikraštį ir rašo. Atrodo, kad tenai Dievas

0: kaip juos galima įsigyti. Sako, susėdo žmonės ir kalba apie prekybą arba kalba apie gamybą. Bet jeigu mes taip pasigilinam giliau, tai mes pamatom, kad tai yra dvasios veikimo procesas. Kad tas procesas vyksta ir jie, kalbėdami apie gamybą, jie vis tiek gamina tam, kad pagaminę ir pardavę tos daiktus, kad jie galėtų įsigyti tai, ko jie nori. Skirtumą matau tokį, kad yra žmonės, kurie procesą tobulina. Ir jiem tampa priemonė. Ir ta žaliava, ir tie daiktai, ir tie pirkiniai. Visa tai tampa šio pasaulio priemonėmis, kurių pagalba tie žmonės kūrė vienokią ar kitokią dvasę. Ir viskas priklauso nuo to, kam tu save atiduodi, kam tu save paukoji. Ar galutinis tavo rezultatas yra daiktai, ar galutinis tavo rezultatas yra proceso tobulinimas, ar galutinis tavo rezultatas yra vizijų, svajonių kūrimas ir jų įgyvendinimas. Bet visa tai yra būsenos. Ir tos būsenos, kaip mes ir anksčiau kalbėjom, jos atitinka žmogaus įsivystymo lygį.
1: Aiškiai suvokiami jausmai, sąmoningi samprotavimai ir visi daiktai tėra priemonė šiame materialiame pasaulyje bendrai kuriamoms dieviškojo jausmo proto vizijoms įgyvendinti, kaip reikalauja dieviškoji kiekvieno žmogaus sielos prigimtis. To reikia ne tik žemės gyventojams. Kai jausmo protu suvokiame vieningojo vienio esmę, kiekvieno gyvenimo supratime ima rastis ir stiprėti vientisos gerovės šiame vientisame žemės ir dangaus kūne suvokimo jausmas. Su jumis buvo žinių radijo savininkas Augustinas Rakauskas ir Verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.
2: Verslumo dvasia. Čia žinių radijas.

0: žinios.
1: Dėl karo su Iranu raketų Patriot atsargos Europoje tapo kritiškai mažos. Lietuvos vadovai reiškia užuojautą dėl Norvegijos karaliaus mirties. Patvirtintos Kirgizijoje žuvusių dviejų alpinistų tapatybės, vienas jų Lietuvos pilietis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Amerikiečių kariuomenė Europoje susiduria su daugiau nei kritiniu raketų oro gynybos sistemom Patriot trūkumu. Tai agentūrai AP teigė gynybos pareigūnas Europoje ir NATO pareigūnas. Jų teigimu, Amerikos pajėgoms tikrai nepakaktų Patriot raketų testiniai balistinių raketų atakai atremti. Šį trūkumą šaltinių teigimu daugiausiai lėmė karas artimuosiuose rytuose. Anksčiau Europos ir NATO pareigūnai teigė, kad Rusija galėtų būti pasirengusi pulti aljanso šalis per artimiausius 4 metus. Prognozuojama, kad iki to laiko Patriot raketų atsargos vėl išaugs. Jungtinės valstijos atmeta teiginius apie kritinį raketų trūkumą. Eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas, pranešė karališkieji rūmai. Sostą automatiškai perėmė jo 53 metų sūnus princas Håkonas. Pastaruoju metu karalius buvo gydomas Oslo ligoninėje dėl kraujo ligos. Vakar rūmai paskelbė, kad Haraldo būklė yra itin sunki. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir visiems šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. Pasak Nausėdos, Lietuva visada prisimins karaliaus Haraldo vaidmenį, stiprinant Lietuvos ir Norvegijos draugystę, puoselėjant dvi šalius ryšius ir remiant Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę. Ministras pirmininkas, reikšdamas užuojautą, pabrėžė ilgametę Norvegijos karaliaus tarnystę savo šaliai ir žmonėms. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete dėl didelės naujų potvinių rizikos šiame regione. Ežeras susidaręs, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliauža, pradėjo tvinti gelbėjimo komandų kryptimi. Dėl besitęsiančio lietaus vandens lygis ežere turėtų kilti artimiausias 3 dienas ir piką pasiekti apie rugsėjo 1 dieną. Prognozuojama, kad ežero krantai gali įtrūkti, o potvinio vanduo nutekės žemyn upe ir padarys dar daugiau žalos. Liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus Nepalo ir Tibeto pasienyje, žuvo per 400 žmonių. Dingusiųjų be žinios yra daugiau nei 1400, tarp jų 100 užsieniečių. Artimieji patvirtino 2 ant Korumdo viršukalnė žuvusių alpinistų tapatybės. Kirgizijos vidaus reikalų departamento duomenimis vienas žuvusių yra Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Trečiasis grupės narys Baltarusijos pilietis kol kas nerastas. Alpinistai rugpjūčio 2-ąją sėkmingai įkopė į Korumdo viršukalnę. Po 2 dienų grupė turėjo pradėti leistis į stovyklą kalno papėdėje, tačiau sutartų laiku su ja susisiekti nepavyko. Nepaprastųjų situacijų ministerija ir savanoriai pradėjo paieškos operaciją, tačiau ją apsunkino nepalankios oro sąlygos. Tęsiantis ginčams dėl muitų su Kanada, prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. Trumpas prieš kamerą ovaliajame kabinete pasirašė vykdomąjį įsaką, kuris turėjo įsigalioti nedelsiant. Vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero dalis ir jo giliausios vietos yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas esą skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras. Prieš keletą dienų Trumpas užsiminė apie pavadinimo keitimo galimybę ir susiejo ją su ekonominiais klausimais.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Orai.
1: Šiandien nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
0: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
10: Žinių radijas. Ekspertai patarė.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai patarė. Žemės drebėjimas, ką reiškia jo stiprumas? 7/4 dalys ir 7/7 dalys iš pirmo žvilgsnio skirtumas atrodo išties nedidelis, tačiau žemės drebėjimų atveju jis gali reikšti beveik 3 kartus daugiau išsiskyrusios energijos. Kas iš tiesų slepiasi už skaičiaus, kuriuo apibūdinamas žemės drebėjimas? Stiprumas ir kodėl net keli dešimtadaliai gali būti tokie svarbus. Ar stipresnis drebėjimas visada reiškia didesnę nelaimę ir kodėl tokį patį drebėjimą vienoje vietoje žmonės gali pajusti daug stipriau nei kitoje. Ar Lietuvoje, kur apie žemės drebėjimus girdime tikrai retai, iš tiesų galime jausti saugus ir ką apie žemės judėjimą po mūsų kojomis gali pasakyti seismologai. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą šiandien su mumis Lietuvos geologijos tarnybos, giluminės ir naftos geologijos skyriaus vyriausiasis seismologas Andrius Pačiesas. Sveiki, gerbiamas Andriau. Andriau, mes jūsų negirdime.
11: Girdite.
1: Va, dabar girdime. Taip, ačiū, Andriau. Tai, Kolumbijoje vyko 7/40, o prie Indonezijos 7/70, tai vadinamas magnitudės stiprumo žemės drebėjimas. Plačiai visuomeniai įvardintos tos magnitudės, ar ne, tas žemės drebėjimo stiprumas atrodytų beveik tas pats. Kaip yra iš tiesų ir kokio dydžio šis skirtumas, jeigu mes pavyzdžiais apibūdintumėm, koks jis yra?
11: Na, gal galime pradėti nuo to, kad magnitudės yra logaritminė skalė. Reiškia, kad ir nedidelis pokytis tarp skaičių gana ženkliai įtakoja į išsiskyrusios energijos kiekį. Tai jeigu mes dabar šnekam dėl 7,7 magnitudės drebėjimo ir 7,4 drebėjimo magnitudės, tai išsiskyrusios energijos prasme 7,7 magnitudės drebėjimas yra 3 kartus stipresnis už 7,4 magnitudės drebėjimą. O jeigu čia dar plečiantis, tai kad įsivaizduot, kokios kitos magnitudės didėja, tai pavyzdžiui, jeigu turim magnitudę 6 ir turim magnitudę 7, tai išsiskyrus energijos prasme jos skiriasi 32 kartus. O jeigu lyginsim 6 magnitudės drebėjimą ir 8 magnitudės drebėjimą, tai išsiskyrusios energijos kiekis bus arti 1000, reiškia, 8 magnitudės drebėjimas bus maždaug 1000 kartų stipresnis negu 6,0 magnitudės drebėjimas.
2: Tai, Andriu, tikslinantis, tie įvardinti skaičiai, tos magnitudės, ar ne, jos parodo būtent tą energijos kiekį, kuris išsiskiria po žemę.
11: Taip, taip, židinyje, kiek išsiskiria energijos. Netgi, pavyzdžiui, atominiai sprogdinimai, jie irgi yra, kaip buvo ten Šiaurės Korėjoje, paskutiniai atominiai sprogdinimai po žemę, tai jie irgi buvo vertinami magnitudėmis. Nu, kad susuvoktų ir patys specialistai, ir tarkim plačioji visuomenė, kokio dydžio ten buvo tie sprogdinimai.
2: Kalbant šiek tiek taip žmonių kalba, ar ne, kad žmonės suprastų tą matematiką, skaičiavimo, kodėl tie dešimtadaliai, ar ne, gali reikšti labai didelį skirtumą. Kokia čia logika, koks čia algoritmas matematinis veikia, kaip čia skaičiuojama visa tai, gal trumpai, bet taip, kad žmonės suprastų mus klausantys.
11: Na, gal kažkiek pasikartosiu, tos magnitudės yra logaritminės skalės. Ir gamtoje daugelis fizikinių procesų vyksta pagal eksponentinius arba logaritminius principus. Ir dėl to, kad ir norint jas, reiškia, atitinkamai pamatuoti, įvertinti, naudojamos tos logaritminės skalės. Galima tokį pavyzdį pasakyti, jeigu turim magnitudę 6, ir pereinam prie tiesinės, ne logaritminės skalės, tai magnitudė 7 jau būtų 180 dydžio, o magnitudė 8 būtų jau 6000 magnitudė dydis.
2: Ką jūs ir minėjote? Nu,
11: tai yra nelabai patogu, tai daug paprasčiau ir patogiau yra naudoti tas būtent 6, 7, 8.
2: Trumpesnis.
11: Gal geriau suprantam.
2: Išraiškas, taip. Kalbant apie tą priešistorę, beje, mes prieš laidą šiek tiek irgi apie tą istorinių magnitudžių kelią į mūsų žodyną pakalbėjome. Šiandien, iki šiol bent jau aš kai augau, buvo Richterio skalė. Tikrai vartojamas terminas Richterio skalė. Šiandien gal ne taip paplitęs tikriausiai šitas išsireiškimas yra. Kokie čia skirtumai? Nes jūs sakėte, kad čia po šiais pavadinimais slypi tokia istorija. Tai būtų labai smagu sužinoti ir įdomu sužinoti Richterio skalę, magnitudės, ko čia skiriasi žemės drebėjimo stiprumas.
11: Tai Richterio, arba tiksliau būtų sakyti Richterio Gutenbergo skalė buvo sugalvota ir išrasta 1935 metais tų dviejų mokslininkų. Ir tikslas buvo, kad kažkaip tai išmatuoti žemės drebėjimų stiprumą arba kiek energijos išsiskiria, reiškia, drebėjimo metu. Ir jinai buvo tuo specifinė, kad jinai buvo pritaikyta tik tai vienam specifiniam Wood Anderseno seismometrui. Tai reiškia, matuodavo tas seismometras seismogramas, matuodavo amplitudes maksimales ir pagal tai nustatydavo tą žemės drebėjimo stiprumą. Bet net ir tais laikais jau pasaulyje egzistavo daug įvairių tipų tų seismometrų, seismografų. Dėl to reikėjo kažkaip tai unifikuoti ir pritaikyti visiems seismometrams. Tai čia buvo vienas toksai niuansas. O kitas niuansas buvo pastebėta ir atrasta, kad ta originali Richterio Gutenbergo skalė, jinai įsisotina esant magnitudėms apie 5. Tai reiškia, jeigu mes naudotumėm tik tai klasikinę Gutenbergo Richterio magnitudę, tai matuotumėm drebėjimą, kuris būtų 5 magnitudės, matuotumėm 7 magnitudės ir mums vis tiek rodytų tą patį skaičių, vis tiek rodytų 5. Dėl to, žiūrėsi, vėliau buvo sugalvotos, išrastos įvairios kitokios magnitudės, būtent turinių bangų, paviršinių bangų, kodos magnitudė. Nu, ir galiausiai buvo atrasta momento magnitudė, arba net atrasta, bet tiesiog sugalvota. Tai šiais laikais, jeigu, pavyzdžiui, žiniasklaidoje yra sakoma, kad įvyko žemės drebėjimas 7,5 magnitudė pagal Richterio skalę, tai iš tikrųjų reikia suprasti, kad įvyko žemės drebėjimas išmatuotas būtent momento magnitudė. Bet kadangi nu, žiniasklaidoje ir plačioje visuomenėje yra tokia ilga inercija, tai vis tiek dar dažnai yra sakoma Richterio magnitudė.
2: Tai va patikslinom dabar ir tikrai išplėtėm tą supratimą. Eikim prie kito momento, kurį irgi anonsavau, kad na, įsivaizduokim, kad du žmonės yra skirtingose miestuose, bet abu patiria tą patį žemės drebėjimą. Pirma, ar vienodai bus jaučiamas drebėjimas skirtingose vietose?
11: Taip, tikrai vienodai. Čia labai priklauso nuo, kaip toli bus, reiškiasi, tas stebėtojas, ar jisai bus tiesiai virš drebėjimo epicentro, pajaus maksimalią drebėjimo galę, o jeigu jis bus kažkur už 100 km nuo to epicentro, jisai pajus ženkliai mažesnius virpesius, ir aišku, sugalvimai tikriausiai bus mažesnis aukų skaičius, ir tas, reiškia, pojūtis nu, priklauso dar nuo daugelį kitų faktorių, kaip giliai buvo tas drebėjimo židinys, kokios geologinės sąlygos buvo židinyje, kokios geologinės sąlygos buvo ties toje vietoje, kur nutolęs stebėtojas buvo, maždaug panašiai.
2: Apie tuos gylius prakalbote, tai pratęskime apie tuos gylius, kiek jie čia svarbus būtent drebėjimo metu, nes pavyzdžiui, Indonezijoje židinys buvo vos apie 10 km gylyje. Ar ne? O Kolumbijoje maždaug 110 km. Tai vat, kaip žmogus jaučia, kaip tai keičia žmogaus būseną ir apskritai visų ant žemės esančių daiktų, gyvų organizmų būseną, kai vyksta tokia mėgylyje ir kitokia.
11: Na tai jeigu tas drebėjimas yra pakankamai seklus, kaip jūs sakėte, tarkim 10 km, tai tiek žmonės, tiek pastatai pajunta visą šitą žemės drebėjimo galybę ir atitinkamus sugriovimus, atitinkamas žmonių aukas. O jeigu drebėjimo židinys yra 110 km gylyje, tai jau atstumas jau yra virš 100 km, tai atitinkamai stebėtojas yra jau nutolęs per 100 km, tai atitinkamai dėl geometrinės klaidos virpesių, dėl slopinimo virpesių žemės olienose, tas pasireiškimas būna jau kur kas mažesnis.
2: Mažesnis. Tai žiūrėkite apie tą lemiamą faktorių, veiksnį dėl žemės drebėjimo ir virtimo katastrofa, ar ne, tą įvykį. Tai čia turim ir stiprumą, čia turime gylį, čia turime atstumą iki miestų, pastatų kokybę, ant kokio grunto galų gale miestai pastatyti, visa tai ir yra ir susideda į visą katastrofos apimtį.
11: Taip, jūs visiškai teisi, būtent visi tie faktoriai, kuriuos jūs išvardijot, labai labai įtakoja. Ir ką čia dar galima paminėti, kad buvo toks nutikimas, kai Turkijoje buvo 6 balų drebėjimas, nu, kas nebuvo jau labai labai didelis, bet jisai smogė ten labai netoli tam tikro kaimo, kur buvo didžioji dauguma pastatytų iš nedegtų plytų, tai buvo vos ne visas sulygintas su žeme. Tuo tarpu, jeigu pavyzdžiui, kalbėtum apie Japoniją, kur didžioji dalis statinių yra pastatyti pagal antiseisminės statybos reikalavimus, tai ten ir toks galingas drebėjimas kaip ir 8 magnitudės, gal padaro ne tiek jau ir daug tos žalos.
2: Andriau, ar mokslininkai gali iš anksto numatyti, kad tam tikroje vietoje netrukus įvyks stiprus žemės drebėjimas?
11: Na, kol kas negali ir mano nuomonė dar ilgai to negalės. Čia reikėtų tą klausimą kažkiek tai dalinti į kelias dalis. Iškis, jeigu anksčiau seismiškai aktyviose vietose tie drebėjimai vyko, tai beveik garantuotai tose vietose tie drebėjimai vyks ir ateityje. Tačiau negalima nustatyti, kokio stiprumo ten bus tie drebėjimai ir kada jie įvyks. Tai nu, lieka toks didžiulis neapibrėžtumas.
2: Bet kažkokia tendencija, jūs vis tiek galite prognozuoti, kad na, va, tam regione dažnai vyksta va, tokio stiprumo žemės drebėjimai, kitam regione dar kitokio stiprumo ir gylio tie žemės drebėjimai. Ar galima va, na, tokio bent jau, kaip pasakyti, atmintinę pasidaryti, kad va, tokie reiškiniai vyksta vienam ar kitam regione?
11: Na, tai vėl tenka pasikartoti, sakau, jeigu anksčiau yra buvę drebėjimai, tai tikėtina, kad jie bus ir ateityje. O koks jos stiprumas bus ir kada jis įvyks, kaip ir pasakyti negalim.
2: Tai žodžiu, galim užfiksuoti tik tai, kas įvyko. Faktą galim užfiksuoti,
11: taip,
2: ar ne?
11: Taip.
2: Taip, labai gerai Lietuvai. Tai Lietuvai gera žinia iš tiesų.
11: Taip.
2: Nesam žemės drebėjimų kraštas.
11: Nesam. Ir va, atitinkamai, jeigu ten vyksta tie žemės drebėjimai, anksčiau yra vykę, tada nu, turi valstybės ir vyriausybės imtis atitinkamų priemonių ir versti statytojus, statyti naujus pastus, būtent antiseisminės statybos normomis besiremenčius.
2: Tikriausiai, ką ir padariusios tos šalis, ypač tikriausiai Japonija.
11: Japonija, taip.
2: Kad
11: Turkija gal mažesnė apriptimi, bet irgi, kiek aš žinau, bando įdėkti tuos reikalavimus, kad būtų nauji pastatai statomi.
2: Andriau, sakykit, jūsų praktikoje buvo atvejis, kad įvyko žemės drebėjimas tikrai labai netikėtoje vietoje pasaulyje?
11: Tai paskutinis ir ryškiausias pavyzdys buvo Kaliningrado drebėjimai, kurie įvyko 2004 metais. Tai tiek lokalizacijos prasme, tiek savo stiprumo prasme, jie buvo labai netikėti, nes per visą, tarkim, rašytinę istoriją, kada ten kryžiuočio ordinas įsikūrė kažkas apie 1200 metus, per visą tą laiką nebuvo jokio paminėjimo, kad ten kažkas būtų buvę kažkoks panašaus drebėjimą. Taip pat šitie drebėjimai buvo labai nu, mūsų kraštams ganėtinai stiprus, nes jeigu Estijai kažkada 78 metais buvo 4,7 drebėjimas, tai iš to į Kaliningrado srity buvo 4,8 vienas drebėjimas, o antras buvo 5 stiprumo žemės drebėjimas. Tai, nu, vat, maždaug taip.
2: Tokie atvejai. Andriau, kalbant, grįžtant į mūsų Lietuvą, apie mūsų žemės gelmes pakalbėkim, kas ten pas mus vyksta? Ramybė, viskas pas mus gerai. Kokius užfiksuojat apskritai jūs seismologai reiškinius, kur galbūt yra kažkokios gal grėsmės iš mūsų žemės, po žemę pas mus, ar viskas yra ramus, prognozuojama, stabilu?
11: Nu, dėl grėsmių aš tikrai pasakyčiau, kad nėra čia pas mus jokių tų grėsmių. Viskas pas mus labai ramu, reiškia, lik šiol pagal visus istorinius duomenis ir dabartinius seismologinius matavimus. Dabartiniai Lietuvos teritorijoje nėra užfiksuoto, patikimai nėra užfiksuoto nei vieno žemės drebėjimo. Tačiau yra buvę kažkur netoli Lietuvos sienos, pavyzdžiui, 1616 metais buvo Bauskė žemės drebėjimas, kuris buvo jaučiamas čia dalyje Lietuvos. 1908 metai buvo prie Daugpilio drebėjimas. Latvijoje taip pat tais pačiais metais buvo drebėjimas Bistryčioje, Baltarusijos teritorijoje, kas irgi visiškai netoli. Nu, kol kas Lietuvoje neužfiksuota.
2: Kokios tai... rami mūsų žemė, aš nepakojau.
11: Taip.
2: Žvelgiant apskritai bendrai į visą informacijos srautą, įvykių srautą, atrodytų labai dažnai vyksta žemės drebėjimai šiuo metu pasaulyje. Ar iš tiesų čia jų tai padaugėjo žemės drebėjimų atveju, ar tiesiog informacija mūsų prieinamesnė, mes labiau ją greičiau pasiekiame?
11: Tai taip, čia informacija greičiau pasiekiama, yra daugiau seisminių stočių, kurios geba daugiau tų seisminių įvykių registruoti. Bet šiaip taip pats drebėjimo procesas, jų dažniai, jų galingumai yra labai labai stabilus dalykai. Ir ten vienais metais, tarkim, gali vykti kelis labai stiprus drebėjimai, tai sekančiais metais jų bus mažiau. Ir jeigu taip išvidurkinus, tarkim, per 100 metų, tai drebėjimų dažnis ir jų galingumas yra labai labai stabilus. Niekas čia praktiškai nekinta.
2: O kodėl jie įvyksta apskritai?
11: Dėl to, kad vyksta tektoniniai žemės procesai, žemės plutos, tektoninės plokštės juda vieną paleikytą, vienos snyra, viena po kita tektoninė plokštės, kitos, tarkim, šliaužia vieni paleikytą. Ir būna tokie momentai, kada jo užstringa tas slidimas, tada kaupiasi tektoniniai įtempiai ir kažkada tai ateina momentas, kada žemės plutos uolienos nebegali atlaikyti tų susikaupusių įtempių ir tada būna staigus išsilaisvinimas tos energijos ir vyksta žemės drebėjimas.
2: Dar vienas klausimas dėl klimato kaitos. Mes irgi čia prieš laidą šiek tiek kalbėjom apie tai. Ar turi ryšį žemės drebėjimai su klimato kaita? Ar klimatui besikeičiant dažnės žemės drebėjimo? Gal jie išnyks? Ką mokslininkai mato?
11: Tiek mano asmeninė nuomonė, tiek, reiškia, mūsų bendruomeniai yra nuomonė, kad niekas čia nekinta, su klimato kaita niekaip drebėjimai nėra susiję. Kaip jau minėjau, jie vyksta labai stabiliai ir galbūt vienais metais daugiau, kitais mažiau, bet, sakau, išvidurkinus per ilgą laikotarpį yra labai labai stabilus procesas.
2: Andriau, pabaigai, jei žmogus keliauja šalį, kur žemės drebėjimai yra dažni, ypač dabar pamėgta mūsų visų Japonija, ką patartumėt prieš kelionę susižinoti, įsivertinti, jei prasidės žemės drebėjimas kelionės metu, kokios pagrindinės turėtų būti elgesio taisyklės?
11: Na tai vienas iš pagrindinių rekomenduojamų dalykų yra, kad pajutus kažkokius tai stipresnius virpesius esant pastato viduje, tai rekomenduojama atsiklaupti, užsidengti galvą rankomis, kaklą saugoti. Jeigu yra stabilesnis ar tvirtesnis stalas, būtent po stalu slėptis. Jeigu nėra to stalo, tada kažkur slėptis prie vidinių sienų. Taip pat reikėtų vengti stiklų, kažkokių tai kabančių dalykų, kažkokių aukštų spintų. Taip pat nereikėtų slėptis arba stovėti po durų angomis, kas yra gana pavojinga. Na, manyčiau, kad tokie pagrindiniai.
2: Lauke būti ar viduje, kai žemės drebėjimas?
11: Kaip sako?
2: Lauke ar viduje būtų geriau?
11: Manau, kad viduje, nes galit nespėti išbėgti ir gali prasidėti kažkokie tai griuvimai.
2: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome Lietuvos geologijos tarnybos giluminės ir naftos geologijos skyriaus vyriausiąjį seismologą Andrių Pačėsą. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likit su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
12: Ekspertai patarė.
13: Reklama.
14: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
15: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu Jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
12: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
13: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
16: Snaky Puppy Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: Žinių radijas.
1: 11:31.
3: Žinios.
1: Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos sistema. Panevėžyje atidaroma Siauruko muziejus. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune statomas santakos tiltas pasiekė svarbų etapą. Tilto plieninė perdanga sujungė abu Nemuno krantus. 47 metrų ilgio tiltas statomas tarp Užnemunės ir Brastos gatvių. Perdanga sujungs tunelį su Vėduku ir kitapus įrengta jungiama į kelią Žiedinės sankryžos link. Pasak savivaldybės, perdangos suvirinimas ir užtraukimas ant atramų užtruko 2 metus. Šiuo metu statybvietėje liko užbaigti tilto prieigų atraminių sienų betonavimo ir kai kuriuos kitus darbus. Numatoma, kad statomas antakos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos ir reagavimo į taršą sistema. 3 plūduriuojančios monitoringo stotelės upėje realiuoju laiku fiksuos vandens parametrų pokyčius, pranešė Vilniaus savivaldybė. Naujoji sistema apims Neries atkarpą nuo Turniškių hidroelektrinės iki Grigiškių. Be to, greitesniam reagavimui į taršos incidentus 4 Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos numatytose vietose įrengti boninių užtvarų tvirtinimo poliai. Be kita ko, papildomai tiriama dar 12 vilniečių dažnai lankomų ir maudynėms naudojimų Neries vietų. Jose sezono metu vertinama vandens kokybė. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis savo patalpose Panevėžyje visuomenėje atveria naujai kurto Siauruko muziejaus duris. Muziejuje pasakojama Siaurojo geležinkelio istorija, o pastatą puoš Tado Šimkaus piešinys. Jame vaizduojama geležinkelio stoties aplinka keleiviai traukiniai. Pagrindinė šio kūrinio idėja – vizualiai sujungti skirtingos architektūros Siauruko depo pastatus, baltų plytų priestatą ir solidžius raudonų plytų istorinius pastatus. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. 2001 metais jis nustojo veikti ir tapo turizmo objektu, o vėliau dalis šio komplekso objektų paskelbta kultūros paminklais. Dabar Siaurojo geležinkelio ruožas yra beveik 70 km ilgio. Žasliuose pradedamas rajoninio kelio Kaišėdorių Žasliai ruožo remontas. Rangos darbus, kurių vertė per 400 tūkstančių eurų, atliks bendrovė Kauno tiltai, pranešė valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Tvarkomas ruožas sutaps su Žaslių miestelio Kaišėdorių gatve. Jis prasidės ties įvažiavimu į miestelį ir tęsis iki pat sankryžo su Vilniaus gatve. Remonto darbai startuos rugsėjo pradžioje.
17: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orai.
1: Šiandien nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
18: Reklama.
19: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
20: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
21: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
22: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
23: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
24: Jūs klausotės Žinių radijo.
25: Renkuosi knygą.
26: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Kolombos Šne knygą Paryžiaus trilogija, kuri, kaip skelbė jos leidėjai, yra memuarai žmonėms pavargusiems nuo memuarų. Tai itin intimi, intelektuali, atvira, bet nesentimentali knyga, kurioje autorė bando sąžiningai pažvelgti į save ir savo patirtis. Per itin asmeniškus išgyvenimus rašytoja kalba apie tai, kas pažįstama daugeliui. Akimirkas, kai kūnas išduoda, kai tenka susidurti su skaudžia netektimi ir kai galiausiai išmokstama vėl pasitikėti savo kūnu, priimti save ir gyventi toliau. Paryžiaus trilogija sudaro trys dalys, tarsi skirtingi autorės gyvenimo etapai sugulė į vieną knygą. Tai istorija apie moterį išgyvenančią didžiulę meilę, skaudų randą palikusią abortą, stiprią draugystę, netikėtas skyrybas ir asmeninį augimą. Nors kiekvienoje trilogijos dalyje pasakojama apie skirtingas gyvenimo patirtis, jas visas jungia pastangos atrasti save ir išlikti visuomenėje, nuolat bandančioje nubrėžti ribas, koks žmogus turėtų būti. Pirmoje dalyje Šnek pasakoja apie paauglę, kuri jaučiasi laisva, nevaržoma ir galinti nugalėti pasaulį. Tačiau sulaukusi 17 mergina netikėtai pastoja, todėl yra priversta anksti įžengti į suaugusiųjų pasaulį. Kūnas jai tampa didžiuoju išbandymu, atrodo, kad jis išduoda, atima laisvę ir ima skaudžiai riboti judesius bei pasirinkimus. Antroje dalyje pasakotoje skaudžiai išgyvena artimiausios draugės netekti. Tai istorija apie įkvepiančią tyrą ir užburiančią dviejų moterų draugystę užsimezgusią dar vaikystėje. Trečiojoje dalyje pasakotoje atranda meilę plaukimui. Jis tampa savotišką meditaciją, padedančią apsisaugoti nuo negailestingo minčių srauto, kaltės ar nepakankamumo jausmo. Šioje istorijoje kūnas pamažu tampa proto ir minčių sąjungą. sąjungininkų. Autorė nekartą yra sakiusi, kad siekia rašyti taip, kaip plaukia. Be judesių, kurie be reikalo įkvoja jėgas, be papildomų kablelių ar žodžių, kurie tekstui nieko nesuteikia. Asmeninės patirtis šnek tampa priemonė kalbėti apie universalius dalykus – pinigus, privilegijas ir tai, kaip socialinė kilmė formuoja žmogų bei jo pasirinkimus. Autorė aprašo Prancūzijos aukštuomenę ir aplinką, kurioje užaugo. Atvirai kalba apie finansinį saugumą, nutylėtas, bet griežtas taisyklės ir spaudimą jų laikytis. Rašytoja kalba apie kelių moterų kartų gyvenimą. Kiekviena karta kovoja savo kovas. Mano močiutė kovojo už teisę mokytis ir pasirinkti vyrą. Mama kovojo už vienodą atlyginimą su vyrais ir galimybę užimti tam tikras pareigas. Būdama 17, maniau, kad viskas gerai, kad pasiekėme lygybę tarp moterų ir vyrų, ir tik gerokai vėliau supratau, jog iš tiesų beveik nieko nepasiekėme. Moteris mūsų visuomenėje vis dar suvokiama kaip trapi, subtili, maloni ir paklusni asmenybė, kuriai lemta gimdyti vaikus. Ir to jai turi pakakti, sako rašytoja. Taigi, Paryžiaus trilogija ne tik atvirai ir jautriai kalba apie intimiausią žmogaus patirtis, bet ir atveria visuomenės skaudulius, lūkesčius ir kasdienybę. Beje, Lietuvos skaitytojams Paryžiaus trilogija gali būti artima ne tik dėl universalių temų. Knygos autorė, prancūzų žurnalistė, režisierė ir rašytoja Kolomba Šnek turi lietuviškų šaknų. Jos močiutė Ginda gimė ir užaugo Kaune, tačiau po vestuvių persikėlė į Paryžių. Lietuvoje likusi močiutė šeima antrojo pasaulinio karo metais buvo įkalinta skirtingose getuose, o išgyveno vos keli rašytojos giminaičiai. Kolombos Šnek knyga Paryžiaus trilogija iš prancūzų kalbos vertė Kvilė Melkūnaitė išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.

0: Žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Sveiki. Metraštininko skulptūra įamžina vieną svarbiausių spaustuvininkų Vilniaus krašte, Pranciškaus Koriną, kuris gyveno 15-16 amžiuje. Šio žmogaus spaustuvėj savo laiku buvo suteiktas karališkosios spaustuvės vardas, o jis pats į Lietuvos istoriją ėjo kaip pirmasis žmogus, išspausdinęs pirmąją knygą būtent Lietuvoje. Tiesa, įrašyta rusėnų, nelietuvių kalba, tačiau vis tiek išliko labai svarbi. Skulptūrą galima aplankyti Stiklių gatvėje, ji nedidelė, tačiau, kaip daug kas sako, labai jauki, vaizduojanti sėdintį žmogų su ant kelių atversta knyga. Jis skirta priminti apie gretimame name gyvavusią Mamoničių spaustuvę ir pagerbti spausdinimo pradininko Lietuvoje Pranciškaus Korinos atminimą. Plačiau pasikalbėsime su gidu Andriumi Pavelko. Šiandien kalbame apie metraštininko skulptūrą, kuri prasmina labai aišku žmogų. Tai yra spaustuvininką Pranciškaus Koriną. Kas tai per asmenybė ir kokia jo svarba Vilniui?
4: Pranciškus Korina buvo pirmasis spaustuvininkas, spausdinto rašto pradininkas Lietuvos didžiojoj kunigaikštystėj. Pati skulptūra įamžina ne tik, sakyčiau, Pranciškus Koriną, bet taip pat ir brolius Mamoničius, kurių spaustuvė buvo toje pačioje vietoje, kaip ir Pranciškus Korino, tiesa, šiek tiek vėliau 16 amžiaus antroje pusėje. Kodėl tai svarbu? Na, skulptūra pastatyta maždaug toje vietoje, kur buvo atidarytos šios pirmosios spaustuvės. Tiksli vieta nėra žinoma, bet žinoma, kad tai buvo Stiklių ir Didžiosios gatvių kampas. Tai ta pasirinkta, sakykime, visai neatsitiktinai.
3: Metraštininko skulptūra buvo pastatyta sovietmečiu be valdžios leidimų. Kaip tokios statybos apskritai atrodė?
4: Taip, ta skulptūra buvo pastatyta be leidimų, be derinimų studentų įžūlumo dėka. Studentas Vaclovas Krūtinis kaip tik tais metais 1973-aisiais baigė dailės institutą ir tai buvo jo kursinis diplominis darbas. Pasakyta be leidimų, be jokių derinimų, kadangi Vaclovui Krūtiniui leidimo dar ir klausimas ar būtų išdavę, todėl jis tiesiog pasirinko kemelį, atvažiavo su sunkvežimiu, pradėjo kasti pamato duobę, kai išėjo darbuotojai pasidomėti, kas čia vyksta, tai paaiškino, beje, ten buvo paveldo apsaugos kėmelis, tai paaiškino, kad tai yra diplominio darbo gynimas, laikina skulptūra ir, žodžiu, viskas tvarkoje. Skulptūrą pastatė, darbą apgynė, ir skulptūra tai ten ir liko. Beje, tais metais Vilnius šventė kaip tik 650 metų jubiliejų, tai galbūt ir tai šiek tiek galėjo lemti, kad skulptūrai pavyko išgyventi sovietmetį.
3: Na ir jam pavyko išvengti sankcijų, čia irgi turbūt reikia paminėti.
4: Taip, sankcijų, kiek aš žinau, bent jau pavyko išvengti, nes negirdėjau, kad jam būtų kažkas taikoma. Na, galbūt dar ir tas lėmė, kad skulptūra, kaip pats Vaclovas Krūtinis sakė, kad jau pastatyta atrodė gana senoviškai ir galbūt niekam įtarimo nesukėlė, kad čia pastatyta visai neseniai. Na, iš tikrųjų, sovietmečių gal buvo tokia tradicija, kai kurios skulptūros gimė taip irgi naglumo, sakykime, dėka, jos buvo tiesiog pastatomas nelegaliai, o paskui, jeigu tokia metus, kas nors niekas nepastebės, tai paskui jau tiesiog buvo išsiskinėjama, kad, na, nežinau, čia tos skulptūros senai stovi, tai turbūt viskas tvarkoja.
3: Na, jūs susiminėt, kad metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krūtinio tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Vilniuje mes turime ir daugiau tokių pavyzdžių, tai to paties ir Vytauto Nalivaikos žibintininkas irgi taip pat yra diplominis darbas. Ar tai buvo kažkokios to laikmečio tendencijos, ar iš tikrųjų čia tų Vilniuje mes turime ir daugiau diplominių darbų, tai gal nežinom?
4: Taip, yra iš tikrųjų tokia tendencija, kad Vilniuje sovietmečių diplominiai darbai gana plačiai pasklidę po Vilniuje, išlikė iki mūsų dienų, kaip ir jūs minėjot, Nalivaikos žibintininkas, dar Stanislavo Kuzmos galėčiau paminėti, Trakų vartų sargybinis, na, tuo metu irgi kadangi tai buvo skulptūra susijusi su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės praeitimi, tai jinai buvo tuo metu vadinama tiesiog riteriu. Panašiai kaip ir metraštininkas, irgi nebuvo, nors įvardinama, kad tai yra galbūt skorinai skirta skulptūra, tai irgi buvo tokia abstraktus pavadinimas sugalvotas jai metraštininkas. Tai tokių diplominių darbų Vilniuje yra išties daugiau.
3: Na, dar kalbant apie metraštininko skulptūrą, tai buvo manyta, kad ji stovės laikinai. Kokia turėjo būti apskritai skulptūros ateitis ir kur buvo ją planuojama iškelti?
4: Viltis tai ir buvo gal iš tikrųjų ją ten ir palikti, tačiau gal oficialiai buvo tiesiog teigiama, kad tai yra laikina skulptūra, kad na, tiesiog labai niekas dėl jos, sakykime, nepyktų, neprieštarautų, neskūstų, tiesiog su mintim, kad teigiama vienaip, o iš tikrųjų skulptūra turbūt galėtų ten ir likti, jeigu taip išeitų.
3: Gal galim šiek tiek pasižvalgyti apskritai, kas apie šitą skulptūrą dar yra žinoma, galbūt kažkokie faktai, kurie viešosios erdvės nepasiekė, arba jeigu ir pasiekė, tai nėra taip akcentuojami.
4: Na, aš aplamai gal apskritai tą apie Vaclovo krūtinio galbūt braižą, gal šiuo atveju galėčiau paminėti, tai Vaclovas krūtinis mėgsta tokias plastiškas skulptūras, jam labai svarbu yra šešėlių ir šviesos žaismas, tai yra netgi kažkada tylės, kad naktį, kai nėra apšviestos, tai skulptūros ilsis. Tai jos skulptūros tokios, sakykim, pakankamai plastiškos, tai tiek metraštininkas, viena pirmųjų jo oficialių viešų skulptūrų, tiek Vilniaus psichiatrijos ligoninės prieigos Naujoje Vilniuje skulptūrinė kompozicija iš trijų asmenų yra tokia irgi plastiška, žaidžianti su šešėliais. Vėliau Vaclovo krūtinio darbai įgauna tokį įdomesnę formą, šiek tiek keičia galbūt savo stilių, susidomi, kaip jis vadina, narstiniais, tai yra tokios skulptūrinės kompozicijos, kurios sunarstomos iš tokių simetriškų detalių. Vienas iš pavyzdžių būtų turbūt prie policijos Saltoniškio gatvėje yra skulptūra angelams sargams. 2005 metais tokia įdomi sunarstyta kompozicija. Tai Vaclovas krūtinis vėliau pamėgsta būtent tokias skulptūras iš medžio, iš akmens daro. Tai čia galbūt jo toks stiliaus pasikeitimas tuo metu įvyko.
3: Kalbant apie metraštininko dar skulptūrą, vieną turbūt žinomiausių Vaclovo krūtinio darbų, tai jame skulptūroje vaizduojamas Pranciškus Skorina, na, be abejo, dažnai yra siejamas ir su reformacijos tam tikrų virsmų Lietuvoje.
4: Na, Skorina buvo spaustuvininkas, reformatas, švietėjas, galbūt mažiau žinoma yra jo veikla, kad jis šiaip buvo ir diplomuotas medikas, tai buvo vienas pirmųjų, galima sakyti, mokslus pabaigusių medicinos užsienyje ir grįžusių į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kai tuo metu dar medicinos mokslai šiose žemėse nebuvo, sakykime, jų galima pabaigti. Tai, tačiau kaip mediko mes jo iš tikrųjų nelabai turbūt ir žinome, mes vis tiek jį labiau žinome kaip pirmąjį spaustuvininką, kaip reformatą, kaip švietėją, publicistą, galima taip sakyčiau.
3: Noriu tas tradicinis tapęs klausimas Vilniaus skulptūrų kontekste, metraštininko skulptūra, kuo jinai vis dėlto yra išskirtinė?
4: Na, aš sakyčiau, kad tai yra geras pavyzdys, kai nebūtina vadovautis taisyklėmis ir įstatymais, kad jeigu labai tiki ir nori ir randi skulptūrai tinkamą vietą, tai galbūt įmanoma tą įgyvendinti. Na ir 23 metai turbūt yra tokie įdomus metai, kadangi tais metais atsiranda Vilniuje turbūt ir daugiau tokių su Vilniaus jubiliejumi 650 metų paminėjimo skulptūrų. Tai yra ir mano minėtas Kuzmos Trakų vartų sargybinis. Tai ir ši. Ir daugiau skulptūrų Vilniuje tais metais atsiranda, tai galbūt tie metai tokie šiek tiek gausesni būtent skulptūrų atžvilgiu.
3: Aš dėkoju už pokalbį gidui Andriui Pavelko. Metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krūtinio, tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Nors ir manyta, kad jį čia stovės laikinai, tačiau ji vis dar tebestovi. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose vis dar stovi ir kitų įvairių kultūrinių gražių.

0: kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
1: Storent technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl karo su Iranu Jungtinių valstijų raketų Patriot atsargos Europoje tapo kritiškai mažos. Mirė Norvegijos karalius Haraldas. Algirdas Sysas inicijuos pataisas, kad Vilniaus valdžia įtrauktų darbuotojus į įmonių valdybas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Amerikiečių kariuomenė Europoje susiduria su daugiau nei kritiniu raketų oro gynybos sistemoms Patriot trūkumu. Tai agentūrai AP teigė gynybos pareigūnas Europoje ir

0: NATO pareigūnas. Jų teigimu, Amerikos pajėgoms tikrai nepakaktų Patriot raketų testiniai balistinių raketų atakai atremti. Šį trūkumą šaltinių teigimu daugiausiai lėmė karas artimuosiuose rytuose. Jungtinės valstijos atmeta teiginius apie kritinį raketų trūkumą. Briuselėje vykusiame susitikime su Pentagono politikos vadovu Elbridžu Kolbiu Lietuvai buvo išsakyti komplimentai ir pagyros. Tai LRT sakė Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis. Susitikime buvo aptariamos Europos gynybos investicijos atsižvelgiant į Jungtinių valstijų karinių pajėgų dislokavimo šiame žemyne peržiūrą. Leidinys Financial Times rašė, kad pagyrų sulaukė Jungtinė karalystė, Vokietija, Nyderlandai bei Lenkija. Be to, Jauniškio teigimu, Lietuva gali būti rami, kad Jungtinės valstijos ir toliau šalyje dislokuos savo karius. Eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas, pranešė karališkieji rūmai. Sostą automatiškai perėmė jo 53 metų sūnus princas Håkonas. Pastaruoju metu karalius buvo gydomas Oslo ligoninėje dėl kraujo ligos. Vakar rūmai paskelbė, kad Haraldo būklė yra itin sunki. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautą dėl Norvegijos karaliaus Haraldo mirties. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete dėl didelės naujų potvinių rizikos šiame regione. Ežeras susidaręs, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliauža, pradėjo tvinti gelbėjimo komandų kryptimi. Prognozuojama, kad ežero krantai gali įtrūkti, o potvinio vanduo nutekės upe žemyn ir padarys dar daugiau žalos. Liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus Nepalo ir Tibeto pasienyje, žuvo per 400 žmonių. Dingusių be žinios yra daugiau nei 1400, tarp jų 100 užsieniečių. Socialdemokratas Algirdas Sysas ketina siūlyti darbo kodekso pataisas, kurios neleis išvengti įpareigojimų į savivaldybių įmonių valdybas įtraukti darbuotojus. Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas ir taip išvengti šio įpareigojimo. Sysas siūlymo kol kas nedetalizavo, anot jo konkrečios nuostatos paaiškės kitą savaitę jį užregistravus. Sysas pabrėžė, kad Vilniaus savivaldybė gudrauja atšaukdama valdybas prieš pat įstatymo įsigaliojimą. Jis pabrėžė, kad kitose ES valstybėse darbuotojų atstovai dirba valdybose. Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen žinių radijui šiurkščią klaidą vadino Vilniaus savivaldybės sprendimą. Kirgizijos žiniasklaidai skelbiant apie patvirtintas dviejų šio šalies kalnuose žuvusių alpinistų tapatybės, tarp kurių yra ir Lietuvos pilietis, užsienio reikalų ministerija teigia, kad kol kas negautas oficialus patvirtinimas. Ministerija nurodė, kad Lietuvos ambasada Kazachstane situaciją seka, oficialaus Kirgizijos institucijų patvirtinimo dar negauta. Kirgizijos naujienų portalas pranešė, kad artimieji patvirtino dviejų ant Korumdų viršukalnį žuvusių alpinistų tapatybės. Vienas jų yra Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
7: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
8: Apsaugok dangų – mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
9: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Smaližiams radio razina.
11: XX amžiaus 8-ame dešimtmetyje triračių automobilių populiarumą daugiausiai lėmė patraukli kaina. Bet dabar hibridinių transporto priemonių inžinieriai juose išvelgia ir efektyvumo naudą. Lengvi ir aerodinamiški triračiai automobiliai sunaudoja labai mažai energijos. Jų varikliai mažesni ir ekonomiškesni nei keturračių automobilių, todėl juos pigiau įsigyti ir eksploatuoti. Be to, šios nedidelių matmenų transporto priemonės yra itin manevringos. Šiuolaikiniai modeliai paprastai turi du ratus priekyje ir vieną gale, tad stabilumu nenusileidžia įprastiems automobiliams.

0: Laidos nuovargis.
1: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose knygos autorius, knygos savivoka Mindaugas Žebrauskas. Mindaugai, labas. Žiūrėk, mes su tavim šnekėjomės jau prieš laidą, ne, apie ką gali būti įdomi šita laida klausytojams mūsų. Ir kalbėjomės ir išsirinkome tokią temą kaip triukšmas. Ir matyt, kad triukšmas, ne, čia ne tik tas, kur būna nuo motociklų, nuo mopedų, nuo šahedų ar dar kažko, ne, tu kažką kitko turėjo menį. Ką būtent turėjo menį, ar gali atsakyti, gali papasakoti?
2: Jo, sveiki visų pirma, labai ačiū už kvietimą ir toks malonus netikėtumas dalyvauti tavo laidoje ir sutikti taip ne vizualiai, bet audio klausytojus. Apie triukšmą. Kada mes kalbėjom, tu paminėjai, kad pats laidų ciklas ir pati tema vadinasi tylus nuovargis.
1: Tylus nuovargis.
2: Ir aš ilgai galvojau, na, dėl ko žmonės pervargsta. Kas galėtų būti ta priežastis, nes pats nuovargis galėtų būti tik pasekmė. Ir man atėjo toksai, na, tokia mintis, triukšmas. Kažkodėl tai vat. Ir aš kuo labiau to, kuo aš vis daugiau girdžiu tą žodį triukšmas, vartojama ne tik kaip, jo, tu gerai sakai, ne tik kaip miesto triukšmas, ne, nes pas miestas irgi turi savo triukšmą, ne, žmonės atvažiuodami iš mažesnių miestų iškart pastebite triukšmą. Miesto gyventai jame gyvena, ne. Bet plačiaja prasme, ne, tai ką mes vartojame, kas mum pateikiama kaip triukšmas, tai pati triukšmo sąvoka galėtų būti toksai kaip, nu, ne viskas, ką mes turim suvartoti. Na, aš tai vadinčiau triukšmu.
1: Žinai, aš prieš kokių gal 10-12 metų pamenu turėjau laikotarpį, kada bandžiau išsigrininti, kokie yra norai mano, kokie ne. Mhm. Ir atvykstu į vieną verslo konferenciją. Mhm. Ir aš kaip suprantu, kiek daug ten yra tokio triukšmo, ne, aš pasiimu, man duoti kažkokį žurnalą ir ten yra, žinai, kažkoks prabangus automobilis. Ir aš taip jaučiu, kaip pas mane kyla emocija, wow, koks fainas automobilis. Tada aš pasisuku, matau reklamą apie nekilnojimo turtą, taip, oho, koks erdvus būstas. Mhm. Ne, aš tada ten prieinu, ten dar kažką siūlo, kažkokią kelionę, ir aš tik jaučiu, ne, kaip mane išbalansuoja iš to mano to bandymo išgirsti save, ko aš pats noriu. Kokie yra tie mano norai, o čia, žinai, daug tokių stimulų, kurie labai patrauklus, įdomus, žmonių sugalvoti, kad jie jaudintų ir taip toliau, ne, ir to tokio vat triukšmų yra.
2: Geras žodis, stimulai. Vat viena pažįstama, sakė, tik įvažiavus į Vilnių, ją pagauna reklamos. Mhm. Žmogus iš mažesnio miesto ir jinai paminėjo agresyvios reklamos. Ne, tai visi mes žinom, kai žiūrim laidas kokias arba ten filmus kokius, mhm, ne, kai būna su tom reklamom, jos besąlygiškai tave puola. Ne. Bet atitinkamai pats triukšmas, toks reklamos labai prilyginamos triukšmų. Mhm. Tikrai vat, pritariu, kai tu sakai, vat, toks, bet kada jis atsitinka mum, ne, ir kai tai susiję su to mūsų nuovargiu galutinai, ne, tai triukšmas yra, jis nori tavo dėmesio triukšmas. Mhm. Tiesa, jisai, jam svarbu dėmesys, dėl to jis ir kūriamas triukšmas. O dėmesys tai yra, nu ką tai reiškia, nu, jeigu taip kalbant, gal nepopuliariai, o dabar jau populiariai, nes dabar apie tai jau daug aš nekia, tai yra, nu, žmogaus kaip ir energija, ne, toks kaip, nu, kur dėmesys, ten energija, dar naujas man atradimas, kur išvados ten energija, ne.
1: Ką turiu omeny?
2: Tai jeigu tu pamatai, vat, gražų automobilį ir tiesiog sakai, vat, tai yra gražus automobilis ir viskas, bet jeigu tu sakai, aš tokio norėčiau, ne, bet aš jo negaliu gauti, bet įsivaizduoju apie kainą šneka. Ir aišku, triukšmo kūrėjai labai norėtų, kad tu eitum į tą vadinamą vidinį dialogą, apie tą automobilį, kurį tu pamatei. Aš nenoriu jokių ten sąmokslo teorijų liesti, čia tikrai ne apie tai, kad ar kažkas kūrė tą triukšmą, bet be abejo, nuo senų laikų buvo naudojamas triukšmas kaip dėmesio nukreipimo. Mhm. Ir netgi nu, visi suvokia, kad jeigu mums reikia uždengti kažkokią žinutę, sukuriamas triukšmas.
1: Bet mes kalbame apie triukšmą, ne ta, kuris neduoda vidinės ramybės, kuris mus sekina, ne? Vat jeigu taip savaitę be to triukšmo būtų, arba mums mažiau to triukšmo būtų, ne, tai mes turėtume daugiau jėgų, daugiau energijos. Tai kaip tu matai, ne, ten ar darbo vietoj, ar savaitės eigoje, ne, tai ką žmogus gali padaryti, kad to triukšmo būtų mažiau? Kaip tu tai supranti?
2: Vat, tai dabar labai populiarios tokios temos, kiek, nu, bent jau mano rate, bet nežinau, čia tikrai, tikrai Lietuva yra ir tokia, nu, ir nedidelė, aš čia kalbu daugiau apie Lietuvą, ne, ir tokia, nu, samoninga, tai žmonės tikrai kalba šitom temom, aš galvoju, ar tai ne tik mano rate, ne, bet yra ir stovyklos visokios gitilos, ne, taip, arba ta vadinama detoksikacija, ne, taip, tai labai žmonės. Ir man vienas draugas, toks geras, irgi jis yra psichologas, sako, o tu kada paskutinį kartą kokį vat, romaną skaitėjai, ne? Tu visada laidose kažkokiose, tu visada mokymuose kažkokiose. Ir aš supratau, kad, o gal ne dabar suprantu, kad tai, kas buvo įdomu, gali tapti triukšmu. Galiausiai, ne? Tai net ir geri mokymai gali tapti triukšmu. Bet atitinkamai, o tas, nu minimum atsikratyti truputį medijų, net nežinau. Ne, aš nekalbu apie tai, kad ten, bet triukšmo daug viso mūsų aparatuose, kuriuos mes nešiojam. Tikrai daug. Ir kai tu pabūni be jo, užtenka be jo pabūt 3 dienas ir atsidaryti, ir tu suvoki... O tu suvoki, ką jisai daro su, nežinau, gal net su tavo psichika, galima sakyti.
1: Aš pastaruoju metu matau labai daug žmonių darančių įvairių eksperimentų su savo telefonais. Ten, pavyzdžiui, Olegas Lapinas dabar pasidarė savo telefoną juodai baltą ekraną. Sako, aš pastebėjau, kad mažiau yra įdomu žiūrėti visokius filmukus ir visą kitą, kada tas ekranas yra juodai baltas. Ir aš pastebėjau, kad tiesiog mažiau laiko praleidžiu tenai telefone. Taip. Ir labai keista matyti, žinai, kad apie žmogų matai, kas čia pas tavi yra, juodai baltas telefonas. Ne, tai toks, kad mažiau įtrauktų. Dar vienas draugas taip mano padarė, kad jeigu jis nori užeiti socialinius tinklus, tai reikia loginą įvesti, žinai, reikia slaptažodį, viską, bet, ne? Taip, būtų paprasta vienu paspaudimu papulti.
2: Nu, faktas, žinai, aš kaip pastebėjau, jeigu čipsai guli namie, tikrai jos suvalgysi, kažkas jos valgys, žinai. Tai tikrai žinau daug istorijų, kur žmonės nudaro sunkesnį priėjimą. Nu, tarp mūsų šnekant, aš irgi Facebooką tai pasidariau, kad nu, jisai pirmų žingsnių nebūtų pasiekiamas. Tai aš suvokiu, ne tik, kad aš einu į Facebooką, bet aš suvokiu darydamas kiekvieną žingsnį, kad aš einu link Facebooko.
1: Taip.
2: Ir aš jį noriu žiūrėti. Ir buvo nemažai atvejų, kada jo, tu sustoji ties trečių žingsnių ir galvoji, nu toks įvyksta, kad tave ir sustabdo kažkas, ne. Bet tikrai aplinkoj, toj informaciniai aplinkoj labai daug triukšmo. Kodėl jo ten tiek daug, ar jisai sąmoningas, ar ne, aš taip, nusakyčiau, taip pagalvok tokią istoriją, jeigu pirmykšti žmogus atsikeltų ir tu jam parodytum, kas čia vyksta, nu kiek jis išgyventų, ne, nekalbant apie tai, jeigu jis ten dar kažką suvalgytų, žinai, tai aš galvoju, vat, jeigu mes ten skaičiuodavo, kad ten 600 kartų galėjom nugyventi per 30 metų, sakykim, čia aš ten skaičiau knygoj vienoj, tai aš galvoju, paskutiniai metai, du, tai ten gal daugyba dvigubai, trigubai.
1: Nu,
2: aš tiesiog prisimenu save, kada, čia klasika, pririšti telefonai, ne, ir kai tu draugo ieškoji, nuvažiavęs konkrečiai į tą vietą, ne, ir turi grįžti atgal, kad su juo vėl pakalbėti. Tai ką dabar išdarinėja telefonai, bet girdėjau ir per radiją, kad ten ir teismai vyksta dėl būtent tos temos, kad ta medija naudoja tokius formatus, kad tau nenusibostų jinai. Ne? Bet tas nesustojamas skrolinimas dabar, kiek žinau, paduota į teismą yra Meta Amerikoje ar kur ten. Tai va, tai jau žmonės irgi pagavo, kad... Bet aš skaitau, tai didelis triukšmo toks formatas, kuris... Pritarčiau tau labai, kad neatsisukti į save, kad net nepradėt su savimi ir tada atitinkamai tai priklausomybė natūraliai, ne? Tai galima pasakyti, kad tai galėtų būti priklausomybė arba daugeliui tiesiog tai geras būdas tikrai nežiūrėti save, o žiūrėti, kaip kiti gyvena. Aš prie triukšmo prilyginu reklamas, kaip kiti gyvena, ką jie valgo, kodėl jie tą valgo, ne? O man tai daugiau klausimas, kodėl jie tai deda į socialinius tinklus. Mm-hmm.
1: Žinai, čia tokia ir tema yra, kur mano daug klientų dažnai prašo po konsultacijos, ar gali, žinai, vat kokią nors ten literatūrą parekomenduoti, ar dar ką nors. Ir man patinka tavo knyga tuom, kad jinai yra ne apie pasaulį, o apie mane. O labai daug knygų yra, kur tu papildomai dar kažkokį triukšmą savo prisikrauni iš išorės. Ir knygos yra fainam. Aš pats daug skaitau, man labai patinka knygų, su tom yra viskas tvarko ir gerai. Tik aš pastebiu, kad žmonės yra pavargę nuo tokio išorinio aiškinimo apie pasaulį. Ir man labiau patinka, nepastaruoju metu praktiškai neberekomenduoju knygų, o sakau, kad žiūrėkite, naikite gerą koncertą.
2: Simfoninį ypač, kuris valo triukšmą, aš sakyčiau.
1: Naikite į kokią nors parodą, kur tu žiūrėdamas kūrinį, meno kūrinį, labiau gali pamatyti save, pajausti save. Ir galbūt čia dabar taip labai abstrakčiai eina kalba. Bet visa esmė yra truputuką mažiau vartoti apie kitus, ane, ir kur labiau gali patirti apie save. Mano vienas pažįstamas prieš daug metų buvo sukūręs tokį vaizdo klipą, kur vyriškis eina per miestą ir mato, kad taksofone, tikiu, kad dalis klausytojų žino, kas yra taksofonai, dalis klausytojų gali ir nežinoti. Tokiose būdeliuose būdavo telefonai, ne, kur tu ateini.
2: Dabar jau turėtum patikslinti, žinai, apie ką tu
1: tikrai
2: šneki.
1: Tikrai taip. Nes dar taip plečiant šitą tokią kartų nesusikalbėjimo klausimą, aš jaunimo mėgstu paklausti, o tai kodėl pasuk man? Kaip tu galvoji? Sako, tai gal kokie nors judesiai buvo, kad pasuki telefoną?
2: Ne, kad negalvojau. Ja.
1: Bet grįžtant prie tos vat, istorijos, to vaizdo klipo, skamina taksofone tas telefonas ir žmogus apsižvalgo, kad nieko nėra ir jisai prieina, pakelia ragelį ir klausia, kas tu? Sako, koks skirtumas, kas aš? O kas esi tu?
2: Va.
1: Kur tavo norai? Kur tavo svajonės? Ir žinai, man atrodo, kad mes va, to tokio veidrodžių pastaruoju metu labai mažai turime. Mes žinom, ko nori mūsų tėvai, jeigu mes esame ten labai jauni. Mes žinome, ko tikisi iš mūsų visuomenė. Jo, mes žinome,
2: taip,
1: ką reklamavo mums.
2: Taip.
1: Jo, bet tikroji, tas triukšmas jisai užgesina.
2: Jo, jisai yra paveikus, aš... Tomas Bartninkas, atsimenu, per konferenciją minėjo įdomų dalyką, čia procentais nenoriu suklysti ir Tomas, jeigu klausys, tai gal pataisys, bet kad ten 80% šeimų nekenčia ferį reklamos, bet 80% šeimų turi ferį, žinai, ir aišku, ta triukšmos yra paveikumas, bet mes nuėjom į tą, ar tai galėtų būti toksai, toks nuemocinimas, ne, asmeninis, eiti į tą triukšmą ir tiesiog dalyvauti tam triukšme, dalyvauti, tikrai, paustinti, ten, fotografuoti kiekvieną patiekalą, kurį tu ten, žinai, valgai, ar ten, čia sąmoningas pasirinkimas ir aš tikrai nesakau, kad ten tiesiog atsitinka kartais nuovargis. Ir tu galvoji, iš kur jisai? Na, jis atsitinka mum. Jis nėra sąmoningai suplanuotas. Vat nuovargis yra atsitikęs. Ir viena, tikiu, kad viena iš tų priežasčių, kad mes išmėtom savo energiją tiem vadinamam, tom informaciniam nu, kaip jas pavadinti, gal ir šiukšliam kartais.
1: Mm-hmm.
2: Tai aš tikrai nenoriu susieti nei su žmogum, nei ką, bet pati informacija iš savęs yra kaip srautas.
1: Ja, jo, tas emocinis toks triukšmas čia matyta ne apie kažkokius įvykius, kurie galbūt apie mūsų gyvenimą mažai ką bendro turi.
2: Taip.
1: Žinai, bet mes ten kažkaip...
2: Dalyvaujam,
1: jo, ten kas ką pasakė, kas kur kaip.
2: Taip, nes atsirado labai daug, aš supratau, nu, kiekvienam toks ateina savo tas suvokimas. Atsirado labai daug kanalų, kur tai tau brūka tiesiog, ne, ten kitų gyvenimus, kaip gyvena kiti. Ir mes pripratom, labai pritarčiau tau, daugiau žiūrėto, kaip kiti, o ką kiti, ne. Ir aš knygoje esu paminėjęs tą pradžioj knygos, tą istoriją, kai tas valkata beturčio paklausė, ne duok pinigų, o jis paklausė, kas tu esi, ir tai labai nustebino. Ir sako, dabar tu dirbi man, tu kiekvieną rytą turėsi klausyti tą klausimą, kas tu esi. Tai taip, triukšmas mus nuveda nuo tos tikrosios tiesos apie save, o tikroji tiesa apie save yra visokia. Tiesa yra visokia, bet jinai tiesa yra apie mus. Tai pats triukšmas yra daug jame visko, ir vartojimo, ir buvimo, ir dalyvavimo, ir netgi nuėjimo ten, kur nebūtina būti netgi. Ne? Tai dabar sako, kažkoks labai protingas žmogus man sakė, tai yra graža investicijai, ne? O kokia graža energija yra? Mm-hmm. Kas nors pagalvoja tavo graža energijai. Va tu darai ir po to sergi. Klausyti. O to vėl triukšmas. Ligoninės, aš manau, ligoninėse yra specifinė tyla. Tokia, nežinau, kaip ją apibūdinti. Tokia ten tyla su specifiniu triukšmu, jau kitokiu kažkokiu.
1: Ką turiu omeny?
2: Nu, vat man teko paskutiniu metu lankytis, ne dėl savęs, irgi pastebi tą aplinką. Ten yra kitokie naudojami metodai kažkoks, bet ten tylos yra ligoninė iš tikrųjų, tos tylos tokios. Bet aš labai būčiau už, kad ten paleistų gerą muziką, tikrai va.
1: Mm-hmm.
2: Va tu pasakėj, simfonija, aš suprantu, kad jinai prilyginama vienai stipriausių tokių muzikų, kuri... Nu, mažai, kur ją naudoja, bet galėtų pradėti ir parduotuvės leisti simfoniją, bet ką žinau, gal yra kažkoks planas laikyti triukšmę žmonės, aš nežinau.
1: Klausytojams priminsiu, kad eteryje yra laida Tylus nuovargis, ne? Ir iš tikrųjų žinau tokią profesiją, kavinėse, pavyzdžiui, pietų metu, kada reikalingas didelis žmonių skaičius apivartumas, ne? Kad greičiau pavalgytų ir išeitų, tai leidžia greitesnę muziką, o vakare, ne? Kad žmonės ilgiau pabūtų restoranėje, daugiau pinigų išleistų, tai yra lėtesnė muzika naudojama. Tai matyt, kad yra daug triukšmo irgi tokio valdymo per muziką. Bet jeigu nueiti nuo marketingo, ne viso, bet juk mes nekalbam apie tai, žinai, kad dabar, nežinau, išvažiuoti kažkur į kalnus, užsidaryti mėnesiui pusę metų, dešimčiai metų, ne, ir nebendrauti, neskaityti.
2: Tai. Nu, čia tokia klasika, kur seniau sakydavo, ne, tai pabandyk išvažiuoti, čia lengva. O tu pabandyk būti ten New Yorko gatvėje, ne, Times Square, kur ten, žinai, tu jautiesi kaip...
1: Ar tu pats pavargsti nuo triukšmo ir jeigu taip, tai ką darai, o jeigu ne, tai ką darai tokio, ne, kad nepavargtum pats?
2: Jo, mano patarimai tai tokie iš tikrųjų labai paprasti, aš juos dažnai duodu ir kai su žmonėmis susitinku, ne, tai aišku, ten vienas iš tokių paprastų, tai ten uždaryk, nepirktų čipsų, ne, kaip sakau, tai uždaryk tą mediją, palik tą telefoną trim dienom, ką, bet čia tokie, aš tai naudoju gamta. Gamta man yra to, nu, jeigu ten ir yra triukšmas, tai toks yra teisingas, kaip jį ten vadina, švarusis, ne, ar kaip ten tas triukšmas. Tai būtinai gamta, būtinai vanduo, tekantis vanduo. Nu, aš ieškau aplinkos pabūti gamtoje. Progos, ne aplinkos, pabūti gamtoje. Ir, na, Lietuva yra, manau, viena iš tų vietų, kur tikrai gali pabėgti. Ir aš niekada nepamiršiu į patirties, kai aš grįžau iš Indijos. Ir aš išėjau į mišką prie namų. Ir pirmas, man buvo du tokie įdomus pastebėjimai, kad supratau, tai pirmas tai buvo, kur žmonės, ir antras buvo čia atvirutė. Tai va, dvi savaitės Indijoje, kur, na, nu tiesiog triukšmas, tai aišku, triukšmų gali būti prilyginama žmogus, einantis į tavo teritoriją. Tai irgi triukšmas yra. Nors aš manau, nu, gal dabar apie tai atsargiau šneka, bet po kokių 5 metų gal tai bus visiška tema, tai kas yra tavo teritorija ir kas ten dalyvauja tavo teritorijoje. Tai aišku, yra miestai Tokijo, kur jie ten šalia viens kito gyvena, žinai, ir tai tikriausiai pripratę, bet mes lietuviai vis tiek esam tie tikriausiai mėgstam atstumus gamtos ir gamta yra tas atsakymas, sakyčiau, vienas iš tokių paprasčiausių, pigiausių, geriausių įrankių. Gamta, pabėgioti, paplaukioti, pabūti, tiesiog pasėdėti, su savim pabūti.
1: Žinai, aš turiu tokį vieną indikatorių, kuris man pasako, kiek aš esu pavargęs, kiek ne. Mhm. Daug kur, kai reikia prisijungti, tau arba parodo skaičiukus, pas man yra tokia programėlė, kur reikia skaičius suvesti. Arba SMS ateina, ne, ten skaičiukus parašo. Ir ten neprastai būna 6 arba 8 ženkliai skaičiai. Ir jeigu aš vienu upu galiu paimti, įsiminti ir parašyti, tai reiškia, mano koncentracija yra gera, viskas tvarkoj. O jeigu man reikia 2, nedaug dieve, 3 kartų, kad reikėtų pasižiūrėti, aš suprantu, kad pas mane yra jau tas nuovargis per stiprus.
2: Taip.
1: Ir tada nepradė ieškoti, o kasgi galėtų veikti, kas sumažinti.
2: Aleksiau, aš tai sveikinu, kad tu pastebi. Nes kas mane labiausiai liūdina, tai tas triukšmas tikrai, kaip, nu įsivaizduok, žmogus nebuvęs, vat jis gyvenęs tik Indijoje ir nebuvęs Lietuvoje ir nematęs tos, kur tai visapusiškai suvokimas jau pusę darbo.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis. Reklama. Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas.
5: Šiandien nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Tylus nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie triukšmą su Mindaugu Žebrausku, savivokos knygos autoriumi. Ir mes kalbėjome seniai apie tą tokį, kad labai svarbu pastebėti savo nuovargį, pastebėti nuovargį nuo triukšmo. Ir tu paminėjai, kad gamta yra vienas iš tokių instrumentų, vienas iš tokių būdų, ne, vat, pailsėti ir pabūti. Ir kas dar gali būti?
2: Jo, tai nu, gamta yra man. Aš labai mėgstu gamtą ir aš tikrai esu toks labai paskutiniais metais suvokiau, kad kiekvienam savo yra, kiekvienam savo. Bet aš tikiu, kad lietuviam gamta yra tas.
1: Tikrai taip. Tas.
2: Kažkaip tikiu. Nu, ne tik lietuviam, bet lietuviam ypač, nes mes gamtą mylim, gamta mus myli, aš taip tikiu, ir mes gamtoje gyvenam.
1: Aš Ukrainoje, kai buvau ir aiškinau žmonėms, kiek pas mus visko vyksta dėl to, kad statybininkai nugriovė, nuštegė, nupjovė medį.
2: Taip,
1: sako,
2: taip,
1: taigi
2: taip.
1: Čia medį nupjovė, sako, tu nesupranti, kas mums yra medis.
2: Jo, kažkas mūsų DNR yra ta gamta ir aišku, jinai atsidėkoja, nes, kaip kažkas sakė, gamta nieko neprašo. Juk gamta neprašo energijos. Mm-hmm. Jinai daugiau duodanti yra. Vat energija, energijos mūsų prašo vat tas sukurtas triukšmas. Tai vat įdomi paralelė. Tikriausiai, kaip sakiau, gamtoje yra tas natūralus galėtų būti triukšmas. O mes daugiau vat apie sukurtą, kuris vargina. Kas dar, klausiai, kas dar galėtų būti be gamto? Nu, aš tai tikrai, vat, tas pabuvimas su savim, dabar tai aišku ir ta žodis meditacijos jau nieko nestebina, bet meditacija tai yra bet koks, va, eini mišku ir tai meditacija tikrai, yra. Nu, toks būsena, kai atsijungi nuo to triukšmo, sakykim, ta, va, tikrai to žodžio, tu pajauti, kad, nu, tiesiog, nes triukšme dalyvauja tavo protas greičiausia, ne? Kūnas, jisai triukšmo, jisai atskiria, kur tas triukšmas ir taip toliau. O proto čia žaidimai, ne? Jisai tą triukšmą neria pilnumo. Ir manau, va ten daug atsakymų. Tai...
1: Aš Ukraino Lvivė gyvenau miesto centre ir ten 7-8 valandą prasidėjau viskas miesto gyvenimas.
2: Taip.
1: Ir buvo ten, nežinau, ar kažkokios priežastys kelionės, ar ten apšaudymai, ar dar kas nors. Ir kad norisi va, tą laikotarpį dar pamiegoti. Ir dažniausiai bent jau jaučiu, kad miegas nėra kokybiškas ir man užėmė laiko, kodėl aš negaliu va, tuo metu miegoti normaliai. Ne, ir tas va, triukšmų lygis pakylės.
2: Taip, tai jeigu taip kalbėt, nu labai populiariai. Va dabar pasakysiu taip populiariai ir po to pasakysiu taip, va, man kitas atėjo suvokimas. Mm-hmm. Tai jeigu visai populiariai, tai aišku, jau ir mokslininkai kalba apie tų miestų apšvietimo lygį, kad nėra tos tamsos pilnos, ne, kad tu to triukšmo yra tiesiog tas pastovus triukšmas. Nekalbant apie tai, kad tu ten gali prie geležinkelio gyventi ar kažkur, ar ten, kur pastovus baliai vyksta kokie. Tai čia toks, nu, čia bendras, kur jau tu pats jauti, kad tu negali užmigti. Ne, aš kažkada atsimenu jaunystėje Švedijoje, miegodavau, kai buvau studentas ir ten teko miegoti tokiam nelabai patogiam kambarį ir ten buvo šalia tas kondicionierius. Ir aš dabar atsimenu, aš pripratau prie to garso pastovaus, to veikiančio kondicionieriaus garso ten į kavinės. Buvo nukreiptas, bet jeigu giliau, tai man atėjo toks suvokimas, kad knyga savivoka, tai aš viską rašiau, kaip nuimti tą triukšmą, ne, ir tą psichologinį triukšmą. Tai va, esmė pradžioje atsisuki save ir po to klausi tos klausimus, kurie nuiminėja triukšmą, tai ar tu ten skolingas kam nors, tai yra triukšmas, kad tu esi kažkam skolingas. Čia vadinami tie subtilūs triukšmai, ne, ir tu dėl to tikriausiai ir dalyvauji kažkokiuose ten žaidimuose, medijose, ar ten, ar tu gali būti vienas, tema, ne, ar tu negali būti vienas. Vat išeisi į gamtą ir tau iškart reikia kažko, su kažko pašnekėti, o kam, pabūk vienas. Tai ačiū tau, Aleksėjau, dar kartą iš naujo pažinau savo knygą, kaip visada būna, kad pasirodo visa knyga apie tai, kad kaip iš savęs išimti tą triukšmą. Ir netgi paskutinė jos tema, atsimenu, tos šiukšlės, kur nu, kaip atskirti nuo tos informacijos, kur tau reikalinga informacija, gal net gyvybei reikalinga, ir kur labai daug triukšmų. Ir aišku, dabar, nu, tikrai nepagalvokit, nėra lengva atskirti.
1: Matyta, ne, tas yra šios laidos tikslas pakviesti žmonės pradėti stebėti, ne, vat, kada yra tas nuovargis nuo kažkokio triukšmo, ne, ir kad jo yra daug lygių, yra nuo tokio būtinio, kur pas mūsų už lango gali būti, ne, triukšmas, tokio emocinio, ne, kurie stimulai yra, mūsų norai, kitų norai, ne, va, taip, kas
2: ką
1: yra.
2: Tu turi daryti.
1: Jo, tam tikrus pareigybės, ane, stimulai.
2: Sąlygos, va, sąlygos yra labai didelis triukšmas, sąlygos.
1: Uh-huh.
2: O paprasta sąlyga, kad man kažkas klausia, ką tu turi omeny sąlygos. Ten aš būsiu su tavim, jeigu tu būsi su manim. Nu, jeigu ten, čia yra didžiulis triukšmas.
1: Nu jo, jis kelia įtampą tada toks ir sąlygas tokias. Ir mums yra sunkiau.
2: Nu, sunkiau išgirsti save. Tai aš taip sakyčiau, kad triukšmo tikslas yra nueit toliau nuo savęs. Arba mes grįžtam prie to, kaip grįžti save, ne? Tai vienas iš įrankių tai mažinti triukšmą. Mažinti ir vos negal, kaip tu saky, mažinti tiesiog fiziškai.
1: Žinai, aš prisimenu dabar tokią praktiką, ne, čia iš budizmo, jeigu teisingai pamenu šaltinį, kur ten yra klausima nuolat, žinai, kas tu esi? Nu, kas ten, žinai, aš esu ten Mindaugas, ne, Mindaugas yra tavo vardas.
2: Taip.
1: Kas tu esi, aš žmogus.
2: Knygoj tai buvo, ne.
1: Jau, čia yra induistinė praktika ir jos esmė yra tokias, nu, nuimti sluoksnius, po kuriais mes slepiamės.
2: Be abejo.
1: Ir nu, taip, jeigu pasižiūrėti, kasdieno šito praktika, jinai nėra aktuali ir reikalinga nuolat ją daryti, ne? Bet žmonės, kurie padarė tą praktiką, jie atranda tam tikrų dalykų, kad turi ženkliai daugiau negu pareigybės.
2: Be abejo, be abejo. Ir, tas, ir jeigu jau kalbėti taip tiesiai, tai gal jie yra triukšmo ne tik dalyviai, o kūrėjai.
1: O taip.
2: Tai aišku, taip... Čia visi nusijuoktų, kas augina ten 4-5 vaikus, tai aš nežinau, kaip ten pavadinti tą, ten irgi tokio triukšmo, bet jis gal mielas yra kai kam tas triukšmas, žinai.
1: Matyt, kad ten yra abu polė, ne, ir vienam, kur labai labai miela ir faina, ir kitam polė, kuriame yra nu, tiesiog jau pasiruošęs nuleisti nuo iš antro aukšto, ne, tai ten matyt, kad daug spektrų to visų yra. Ir man taip, žinai, aš vis bandau suprasti, o kas gali būti mūsų klausytojams vertinga, ne? Ir vat, jeigu aš klausyčiau šitos laidos dabar, tai žinai, tai taip pat, nu, okei, išvažiuoti į kažkur, atsiriboti nuo triukšmų ilgam, aš negaliu.
2: Be abejo.
1: Ane, tai pakeisti gyvenimą, atsisakyti socialinių tinklų, atsisakyti čipsų ir visa kita, idėja graži, bet realiai...
2: Pamažinti jų kiekį, kaip sako visi įtakingi šaltiniai, kad niekada nesakyti žmogui, mesk rūkyti.
1: Taip.
2: Visada reikia pradėti mažiau rūkyk. Nes jeigu tu iš kart jam sakai, mesk rūkyk, jisai daugiau rūkys, taip jau.
1: Žinai, aš mokiausi tokios magijos kartais jokavę, nes psichoterapijos srityje aš jau ten prie magijos priskirčiau. Ir rodė mano mokytoja vieną darbą, tiesiog buvo demonstracija, ir ta klientė sakė, noriu mesti rūkyti, nes sako, nemesk rūkyti.
2: Ne, priešingai. Ne.
1: Žinai, ta prasme, bet jinai neiškelia, žinai, tokio kovos su to tokio. O jinai pradėjo žiūrėti, kokį poreikį patenkina tas rūkimas, kas ją siejo su rūkimu ir ten daug įdomų dalykų buvo atrasta, ne, koks tas socialinis ryšys yra per rūkimą pasiekiamas. Ir galiausiai jinai pasakė, žiūrėk, kad tu gali vat, tai ir tą poreikį patenkinti kitų būdų. O rūkyti norėsis rūkyk, nes norės nerūkyk, tu visu rinktis. Tai žinai, tai va tas va priešo tokio vidui nesukūrimas, kad dabar erzintis kas kartą, kai yra triukšmas ar dar kažką, žinai, kad irgi nenuėti į kitą kraštutinumą.
2: Ne, aš sakyčiau taip, kad pirmas signalas toks, nu, kaip pasakyti, jeigu mes subrendę, mum įdomu, tai pirmas signalas, taip, tas nuovargis, iš kur jisai atsiranda, ne, aš nekalbu apie depresijas ten ir gal kokius, tai pirmas tas klausimas, kai mes pradedam savo užduoti klausimus, tos gilesnius, ne, ne tokius, kas pietum yra klausimas, ne, bet tos gilesnius, aš jaučiuosi nuvargęs, aš pastovi jaučiuosi nuvargęs, ne, tai aš sakyčiau, pradžia tokia būtų, nu, šiek tiek sąmoningumo, tas žodis jau dabar toks populiarus tapęs, kad, nu, o man ar tai patinka, o man ar tai tinka, ne, nes nu, kaip pasakyti, kai kam patinka gyventi kančioje ir tai yra pasirinkimas. Čia viskas yra dabar laisvė, pasirinkimai ir taip toliau. Bet pradžia tokio, nu, paklausti, ne, ar nesuaugusio žmogaus bruožas yra savirefleksija tokia, va. Nu, pareflektuoti, ar aš, kaip aš jaučiuosi, ar man gerai. Ir aš dabar labai sveikinu žmonės, kurie vis mes susitinkam ir taip kalbame, aš pajaučiau, kad aš ten nenoriu eiti.
1: Mm-hmm.
2: Nu, kaip gerai, ne? Pažiūrėk, geras koncertas daug žmonių, nu, aš nenoriu eiti, nenoriu aš eiti tą koncertą.
1: Žinai, tu pasakai vieną klausimą, kurį aš vis klientams kviečiu uždavinėti, tik vis jį konvertuoju, žinai, vietoj to, kad sakyti, tai kaip jautiesi, ne, ten gerai, blogai, normaliai, kas yra iš tikrųjų vertinimai, aš raginu juos klausti ir pats, negi, mano dalis klientų sako, klausyk, užknisi su šito klausimu jau, bet, nu, klaus,
2: bet čia nekas nes, tu.
1: Ne, nekas tu.
2: Jis jau nusibodo to pasakyti, kas
1: jį. Bet sako, bet jis yra vertingas, tai tu klausk ir aš kitave rekomenduoju irgi sakau, kad vat jisai fainas, ne, tas klausimas, tai ką aš jaučiu ir kur tai yra kūne. Nes ta vat įtampa įvardinus.
2: Čia, jo, čia labai geras. Bet, nu, žinai, vat, jeigu mes tikrai sakytume, kad mes galvojam, kad mes jau pakankamai visi pažengę suvokt, ko mes patys norim.
1: Mhm.
2: Nu, sutik, kad nu, čia jau atsargumo gal ir neturi likti, nes, nu, gal atėjo laikas jau pagaliau, ne?
1: Taip.
2: Pradėti, nes nu kiek galima, kartais tu pasižiūri ir galvoji, nu kiek galima, jau kartais norisi pagreitinti tiesos greitį kai kuriems žmonėm, ne? Bet šiaip pats, tarp kitko, vienas stipriausių psichologinių klausimų skaitosi, kurį aš buvau sutikęs ir ką tai sako apie tave šitą situaciją.
1: Mm-hmm.
2: Tai čia visiškas toks savirefleksijos, sako, jinai gali padėti daug išvengti tokių. Tai čia šiaip toksai lengvas nukrypimas, bet...
1: Bet tas triukšmas, jis irgi, žinai, gali būti mūsų galvoj sukurtas triukšmas.
2: Tai...
1: Žinai, susitikimas dar neprasidėjo, o jau ten, žinai, vyksta. Nes taip. Labai fainai, jeigu nori pasiruošti, atsisėsk, paimk lapo popieriaus ar kompiuteryje ir, žinai, ten, nu, pasiruošt tam susitikimai. Nori parepetuoti, atsistok prieš veidrodį, parepetuok.
2: Jo.
1: Bet mes vis sukam, o dar tuos dalykus, kurie jau įvyko.
2: Nu tai va, tai aš bet buvau knygoj paėmęs tą istoriją, man atrodo, kad ne mano jinai yra, bet tokia metafora, kad jeigu vaiką pastatytum stadione, ne, ir sakytum, ko tu nori, o visi rėktų jam, žinai, tai va taip galim įsivaizduoti, ta, nu va tokia situacija, su kuo mes galim susidurti kartais, ne, kad visi aplinkui tiksliai žino, ko mums reikia, ko mes norim, tai ir man labai labai patiko tavo pradžia tos laidos, o ką aš, ką aš, ir va tai tikriausiai, kaip sakau, vienus paskandino tas triukšmas, ne, o vieni tiesiog pasiskandino tame triukšme, ne, nes atsisukti į save ir paklausti, ko aš iš tikrųjų noriu, tai, nu, nėra taip jau paprasta. Ką jūs besakytumėt?
1: Pas mane dabar tokia išvalga, tai supratimas, ką žmonės atranda, nes taip vienas iš populiariausių būdų technikų, kurią duodu klientams arba kurios mokymus, tai rašymas. Nes vadinamas laisvasis rašymas.
2: Laisvasis, ne, tas tikrai kada, bandžiau, geras dalykas, geras labai.
1: Jo, kada tu atsisėdi ir gali išsilieti, kas yra viduj.
2: Tik tada sudeginti, reikia to niekam neskaityti.
1: Irgi variantas yra sudeginti ir paslėpti.
2: Ne, bet iš tikrųjų ten metodika, kad tu niekam nerodik ir tai
1: ir
2: man padėjo
1: neskaityk,
2: labai.
1: Ir pats neskaityk.
2: Jo, padėjo.
1: Ir žinai, ir čia yra to triukšmo išleimas, žinai, kuris...
2: Va. Išvėmimas
1: toks, ne, netgi taip, gal toks, ne,
2: nu, toks terminas. Detoksikacija,
1: jo.
2: Gera mintis, vat geras įrankis, to spontaniško rašymo ryte jį rekomenduoja, paimi lapą ir tiesiog rašai, kas ateina. Ir, nu, tikrai atvirai pasakysiu, kai aš suvokiau, kad aš neturėsiu niekam tai rodyti, tai buvo labai, labai gerai.
1: Jo, ir iš tikrųjų netgi pačiam rekomenduojama yra neskaityti bent trejetą mėnesių, o geriau visai niekada, ne, kad, nu, nereikėtų vėliau skaityti, kas čia per debilas rašė, kokia čia nesąmonė yra.
2: Gali būti tas atsisukimas.
1: Bet
2: tavo
1: mintis labai patiko šiandien, ne, kad mums reikalingi instrumentai, erdvės, kur mes galim pabūti tyloje be triukšmo, kad mums reikalingi instrumentai, kada galime atskirti, ne, kurie yra triukšmas, stimulai, ne, kurie yra iš mano vidaus, ko aš pats noriu, ar aš noriu eiti tą koncertą, ar nenoriu eiti tą koncertą, žinai. Ir trečias dalykas, kažkokie būdai, kaip išlieti, nu, vat, tokį žodį panaudoju, išvemti, ne, vat, visą triukšmą susikaupusi, detoksikaciją.
2: Jo, ir dabar vat, labai įdomus dalykas yra, čia nauja toksai, yra net muzika apie tai, tai ta vadinama suvirškinimo. Mhm. Ilsėkis ir virškinkis, mhm. ne, tas vadinamas dabar populiarus toks judėjimas, inner dance jisai vadinamas, tikrai Lietuvoje daug kas veda jį, yra ten specialiai sukurta muzika, ilsėkis ir virškink, ne, mhm. aš pats dalyvavau kursuose, mokymuose apie tai, labai patiko, ir vat labai strigo lektoriaus tokia frazė, kad tai, kas su mumis įvyksta, mes to nesuvirškinam per dieną, nes tiek visko yra, va tas greitis, mhm. triukšmas tas pats, galim sakyti, triukšmo mes nesuvirškinam, o tada eina naujas triukšmas. Mums tai be abejo mūsų miegas mums duotas greičiausiai suvirškinimo
1: stadijai,
2: kad atsistatymui, pasąmonė turi patirčiau, čia tikrai ta tema visai atskira, bet jeigu mes pastoviai nevirškinam dalykų, nu jeigu pagalvokite maistą, tai aš galvoju, kad daugelį mūsų yra tiek susikaupę viduj, kad, nu žinai, tiek triukšmo, kad, kaip sako, didžiausia katastrofa įvyksta, kai nutrūksta batų raištelis. Mm-hmm. Čia kažkurioje knygoje skaičiau ir man taip juokas paėmė. Tiesiog batų raištelis tau nutrūksta tuo momentu.
1: Taip.
2: Ir tada įvyksta toks sprogimas, kad tu, kaip aš sakau, ir tu nuo savęs esi labai nustebęs, ir kiti mhm. labai, čia tas psichologis nežinomas aš prasiveria, ne, kad visi labai nustemba nuo tavęs.
1: Žinai, dar atliepiant apie muziką, pastaruoju metu pradėjau eksperimentuoti, žaistis kaip pomėgį su dirbtiniu intelektu kurti
2: taip,
1: muziką.
2: Taip.
1: Aš nieko nesuprantu apie tai, aha. nežinau nei natų, nei nieko, nuo absoliučiai ir klausos neturiu, bet dirbtinis intelektas leidžia kurti muziką, aš sakau, nuotaiką. Ten, pavyzdžiui, ateini namo piktas, tave viskas erzina, tu viską nori išmesti, taip, nieko nenori, kad po akis nesimatytų, ne? Taip. Ir galiausiai vat, leisti savo pragyventi tą pyktį ir zlumą. Ir mano patirtis yra tokia, kad po to, kai mes sau leidžiam konstruktyviai kažkur saugioje erdvėje išleisti tą pyktį, pas mus ateina ramybė. Tai aš, kai rašau muziką, aš vat, stengiuosi ne, vat, tokio sukurti muziką, kuri padėtų pereiti tas stadijas.
2: Jo, kad tai legalizuotų. Tai jo, per tai ir yra, kad muzika gali, nes yra stadijos, visur taip. Yra stadijos. Tai labai, labai įdomu, tikrai.
1: Ir žiūrėk, ir pas mus laido yra tokia tradicija, kad mes vėliau kviečiam pratesti mūsų laidą klausytojams ar automobilyje, ar kažkur darbe su kolegom, ar virtuviai namuose, ne, ir pratesti, pasiūlant jiems kokį nors klausimą. Mm-hmm. Kaip manai, vat, iš to, ką mes šiandien šnekėjomės, ne, ar tada galbūt kažkokia kita mintis gims, kokį klausimą mes galėtume pasiūlyti, vat, aptarti su draugais?
2: Nu, man, kai tu pasakėjai klausimą, tai pirmas, aišku, atėjo toks, nu, norėjosi tokio, žinai, ką tau duoda tas triukšmas, su kuriuo tu sąjungojasi, ne?
1: Čia ta, bet, ką tai apie tave pasako, ne?
2: Jo, ką tai apie, bet taip nesinori būti tokiu, vat, tai vat aš galvoju apie kokį tokį paprastą klausimą, kad tu
1: kaip
2: jis skambėtų
1: paprastas klausimas?
2: Tai iš paprastų klausimų tokių, kiek to triukšmo yra mano gyvenime ir dėl ko aš leidžiu jam dalyvauti mano gyvenime.
1: Mhm. Ir koks tas triukšmas, kokio triukšmo turiu savo gyvenime?
2: Jo, sunkiausias, aišku, klausimas būtų, ar aš nesu triukšmas. Tai stipriai rekomenduoju aptarti šitą klausimą draugų grupiai ir gal net nustebinti visų, bet nu, bijau, kad...
1: Tai mes čia dabar padarėm matyt, kad tą tokį, ką marketingas nerekomenduoja, mes davėm 3 jums variantus, kiekvienas klausytojas, jeigu norės, gali pasirinkti vieną labiausiai tikusią ar visus 3, ne, ko matyt nerekomenduojam visų 3 aptarti.
2: Be abejo, aš taip sakyčiau, ieškokite savo atsakymo, ieškokite savo klausimo, nes aš visada, kai linkiu kažką, rašau knygui, mano mėgstamiausias palinkėjimas, tu pats esi ir klausimas, ir atsakymas.
1: Mhm.
2: Tai bet aišku, sąmoningai pagalvoti, aš matau, kad jau žmonės aptarinėja toks, ir ypač sakau, patenkinti, aš ten nebuvau.
1: Mm-hmm.
2: Tai toks, vat nesudalyvaut kažkur jau yra gerai,
1: mm-hmm.
2: aš sakyčiau šiandien.
1: Tai dėkuoju už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjome su Mindaugu Žebrausku, laida Tylus nuovargis, vedė aš esu Aleksejus Žaltkovski, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Ačiū, kad klausotės.
2: Ačiū, sėkmės visiems.
7: Tylus nuovargis. Reklama.
3: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
9: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
10: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
11: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Lenkijos brigados pradėjo elektros atkūrimo darbus Marijampolės regione. Mirus Norvegijos karaliui Haraldui, sostą automatiškai perima jo sūnus Håkonas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Marijampolės regione elektros atkūrimo darbus pradėjo Lenkijos elektros skirstimo operatoriaus brigados su specialia technika, pranešė ESO. Vienas didžiausių Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorių į pagalbą ESO atsiuntė dvi brigadas. Ją sudaro 11 specialistų. Į Lietuvą jie atsigabeno dvi keltuvo platformas. Brigados padės tvarkyti su audros padariniais pietų Lietuvoje. Anksčiau šią savaitę į pagalbą ESO atėjo Lietuvos perdavimo tinklų operatorė Litgrid, pašalinusi audros padarinius savo tinkle. Šį rytą elektros tiekimas vis dar buvo sutrikęs 46 tūkstančiams ESO klientų. Praėjus beveik savaitei po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui.

0: palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai, tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar neatkurtas. Anykščių rajone elektros šiuo metu neturi apie 6000 vartotojų, o Kazlų Rūdoje apie 550. Prie audros padarinių likvidavimo tiek Anykščių rajone, tiek Kazlų Rūdoje prisideda kariuomenė. Socialdemokratas Algirdas Sysas ketina siūlyti darbo kodekso pataisas, kurios neleis išvengti įpareigojimo į savivaldybių įmonių valdybas įtraukti darbuotojus. Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas ir taip išvengti šio įpareigojimo. Sysas savo siūlymo kol kas nedetalizavo. Anot jo, konkrečios nuostatos paaiškės kitą savaitę jį užregistravus. Sysas pabrėžia, kad Vilniaus savivaldybė gudrauja atšaukdama valdybas prieš pat įstatymo įsigaliojimą. Jis pabrėžė, kad kitose ES valstybėse darbuotojų atstovai dirba valdybose. Mirus Norvegijos karaliui Haraldui V, sostą automatiškai perima jo sūnus Håkonas. Nepaisant pastarųjų skandalų susijusių su karališkąja šeima, 53-jų Håkonas savo šalyje labai mėgstamas. Jis laikomas moderniu, energingu ir į ateitį orientuotu monarchu. Haraldas V pastaruoju metu buvo gydomas Oslo ligoninėje dėl kraujo ligos. Vakar karališkieji rūmai paskelbė, kad Haraldo būklė yra itin sunki. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautą dėl Norvegijos karaliaus Haraldo mirties. Per nuteisto karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvės bus atiduota visai jam priklausanti karinė ir valstybinė pagarba. Tai pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė vakar Hagoje, atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimus, įvykdytus per 20 amžiaus 10-ame dešimtmetyje vykusį Bosnijos karą. Serbijos pareigūnai laukė informacijos, kada Hagos institucijos perduos Mladičiaus palaikus. 84-ių Mladičius per karą Bosnijoje buvo pramintas Bosnijos skerdiku už Srebrenicos žudynės, kur buvo nužudyta 8000 Bosnijos vyrų ir berniukų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologines paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai – DHL, pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Widen, verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
2: Čia Žinių radijas. Dienos klausimas.
6: Sveiki ir sveikos. Čia tikrai dienos klausimas. 13:07 prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Vaidas Markelevičius. Mes pradedame laidą. Toliau šią savaitę spėliojama, kodėlgi Maskva karinių orlaivių kelioms valandoms buvo nuvykęs Amerikos žvalgybos vadovas. Perspėjimai, na, pagrindinės versijos, perspėjimai dėl eskalacijos, dėl taktinio branduolinio ginklo panaudojimo rizikos, dėl Ukrainos taikos, dėl Irano. Čia turbūt pagrindinės versijos, kurias galima būtų vakarų spaudoje šiandien atrasti ir pamatyti. Ir aišku, yra ir tokių visokių egzotiškų versijų, ir auksą atvežė, ir žvalgybos įrangą pasikeist vežė, ir dar kažką, bet matyti jau čia daugiau sąmokslo mėgėjams. Bet šiaip jau Europoje šį mėnesį yra pastebimas hibridinių atakų suintensyvėjimas. Yra daugybėje ar ginkluotės pramonės objektų, ar kritinės infrastruktūros objektų įvairių incidentų suaktyvėjimas stebimas. Na ir aišku, kyla daugam klausimų, ar rusai čia testuoja NATO. Ir kodėl į Maskvą vyko žvalgybos vadovas Amerikos. 2-4-3-1-4-3-1. Studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų diskusijos savo klausimų, repliką ar nuomonę prisijungti. Žinių radijo programėliai, rašykit, balsuokit mūsų tinklapyje ir temą pradedam drauge su Vygaudu Ušacku, ambasadoriumi ir buvusiu Lietuvos užsienio reikalų ministru. Sveiki.
7: Labadiena, Aurimai.
6: Ir Tomas Janeliūnas turėtų prie mūsų prisijungti, aš tikiuosi, politologas iš Tarptautinių santykių instituto. Vygaudai, gal pradėkim nuo to, mes šiek tiek prieš eterį apsikeitėm vieną kitą repliką ir sakau, va toks mislingas vizitas įvyko, lyg ir buvo stengiamas, kad nieks nepastebėtų, bet visi pastebėjo, visi sužinojo, kaip jums atrodo, kodėl visa tai prikaustė, va beveik visą savaitę mūsų visų dėmesį šitas vizitas ir vakarų spaudos dėmesį, ar čia buvo ir toks tikslas, kad visi apie tai kalbėtų kokią savaitę ar ne?
7: Nu, aš nežinau, ar vizitas ir buvo, tai nebuvo savitikslis dalykas, kad apie tai kalbėtų, bet nu, neišvengiamai didžiausios pasaulio valstybės, mūsų svarbiausios sąjungininkės, Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitas į Maskvą po 5 metų, tai yra didelis įvykis. Dabar na, problema tame, kad su visa pagarba komentatoriams, žurnalistams ir politikams, kurie neturi prieigos prie tos informacijos. Mes spekuliuojam, interpretuojam, būrėm iš kavos tirščių. Ir šitoj vietoj, žinot, atvirai pasakysiu, per tas pasarasias 2 dienas, aš susilaukiu daug skambučių, daug žinučių iš savo draugų, nuo savo prietelių kaimiečių iš Bajoršių kaimo iki didžiausių Lietuvos verslininkų ir investuotojų, kurie, kai kurie iš jų jau pusė kojos yra Ispanijoje, Italijoje arba Kipre, su klausimas.
6: Ir ką jums sakė, Vygaudai?
7: Ne, nu, didžiulis nerimas. Didžiulis nerimas, ypač kai daug spekuliacijos paralelių darimas su 21 metų tuometinio CIA direktoriaus Bill Burnso vizitu. Na, ką sako, žiūrėkit. Ką istorija liūdė, kad ką amerikonai sakė, ką amerikonai įspėjo ir gąsdino, kad rusai pradės karą, tas ir įvyko. Tai jeigu dabar visi kalba apie tai, kad dabartino Ratcliffe'o CIA direktoriaus vizitas buvo susietas su to, kad įspėti, kad Rusija nepultų NATO ir kad ale toks grasinimas, toks planas yra, tai reiškia, kad jau žinai sekantis taikinys mes esam. Šitoj vietoje mes galėsim pakalbėti, kaip mes interpretuojam tą vizitą.
6: Jūs šiek tiek skeptiškai tą prielaidą tokį vertinat ir sąsąją iš to, ką aš girdžiu.
7: Ne, Aurimai, aš ją vertinu rimtai, vien todėl, kad SEI direktorius neskris 10-11 valandų skrydžio, vien tik tai dėl, na, tam, kad pasimatys su Naryškinu ir pakalbėt apie bendradarbiavimą. Aš rimtai vertinu, nes vėlgi žinau iš savo praktikos, kaip dirbama su žurnalistais, kai norima pasiųsti ar nutekinti žinią, kuri paprastai būna, na, atitinka tikrovę. Taip, kad šito vietoje mano interpretacija yra viena, kaip buvo tikrai, aš nežinau, bet ko aš pasigendu, ir tai yra sunku Lietuvos valstybės vadovams ir atsakingams pareigūnams, išeiti su savo patikima informacija, su savo žinia, kad žmonės žinotų, kas vyksta, kad būtų patikinti, kokias amortizacinės gynybinės priemonės Lietuva turi, kad pasiūsti ne tik tai, kad raminantį, bet objektyvę žinią žmonėms, kad nebūtų siejama panika, nepasitikėjimas ir baimė. Tai šitoje vietoje aš suprantu, kad valstybės vairininkams tai nėra lengva, mes gyvenam visame tame socialiniame burbule, bet kita vertus, žiūrėkit, Lietuvoje, kaip ir kitur, yra susidariusi visa nauja industrija. Strateginė komunikacija. Strateginės komunikacijos komitetai, tarybos, kurios įdarbino dešimtis, jeigu ne šimtų ekspertų, žurnalistų, kurie padeda atrinkti pelus nuo grūdų, ką komunikuoja Rusija ar Baltarusija ar Kinija. Nu, bet turim turėti tada mes ir savo strateginę komunikaciją Lietuvos piliečių atveju. Kai tokios mums svarbiausias valstybės vadovas, tai yra žvalgybos vadovas, važiuoja į Maskvą, kalbasi, ir mes esam paliekami spekuliacijų, interpretacijų lauke. Tai nėra profesionalu. Ir mano patarimas, kad tai turėtų būti vienas, o ne penki valstybės vyrai ir moteris, kurie profesionaliai, aiškiai, objektyviai komunikuotų, paaiškintų ir nuramintų Lietuvos žmonės. Nes mano nuomonė, mes turim pakankamai pagrindo tuo vizitu pasitikėti ir įgyti daugiau jėgos, drąsos ir pasitikėjimo tiek amerikiečiais, tiek ir NATO.
6: Tai jūs atkreipėte dėmesį tokią gana prieštaringą tokią komunikaciją, neaiškiai iki galo. Na, žinot, Lietuvoje, kiek matau, čia tos komunikacijos yra įvairios. Prezidentas pareiškia, kad bus informuotas apie tą vizitą artimiausiom dienom. Aš nežinau, ar čia jau tas nedelsiant jau baigėsi laikas ar nesibaigė. Aišku, vakar buvo reakcijų daug ir iš premjero vieni ramina, kiti sveikina, kad čia labai gerai, dėl mūsų maždaug galbūt irgi pakalbėjo, bet tos žinutės, sakykime, prieštaringumas jums atrodo netinkama šiuo atveju, reiktų adekvačiau.
7: Aš manau, mano nuomonė, per daug kalbėtojų ir per daug...
6: Matom, gal neturi realios informacijos apie
7: bet turi susitart, kad kažkas vienas turi komunikuoti. Nu, kaip jeigu Amerika įveda ekonominės sankcijas, komunikuoja arba Trumpas, arba Besetas, iždo sekretorius. Jeigu ten yra dalykai susiję su Irano karu, tai komentuoja arba gynybos sekretorius, arba prezidentas. Ir viskas. Tai vat šita prasme, aš tiesiog dalinuosi įspūdžių, kuriuos aš išgirdau iš daugelių skambučių ir daugelių pokalbių, kuriuos aš turėjau per paskutinės 36 valandas.
6: Įtraukim dar klausytojo skambutį. Labą dieną, Andrėjus.
8: Labą dieną, Andrėjus, Vilniaus miestas.
6: Mėla, Andrėjau, ką jūs galvojat?
8: Žiūrėkite, šitas širšalas jau kaip ir žmonės labai įsigandys. Po pirmos skambučius, po pirmos televizijos ten žinių, kad vat, vėl čia vėl rusai tie puls. Bet vat šiandien ryte žiūrėjau Al Jazeera kanalas, toks yra anglų kalba. Ir ten vienas politologas pasakė labai rimti dalykai, kad rusai planavo spalio mėnesį perduoti Iranui kompleksas S-400, priešlėktuvinės gynybos kompleksas. Ir čia gana rimtas toks dalykas, kad tą patį patvirtina ir Fox News irgi.
6: Važiavo dėl Irano, kad stabdyt bendradarbiavimą karinį su Iranu. Supratau, gerai, Andrėjau, jūsų tokia versija. Profesorius Tomas Janeliūnas prie mūsų prisijungė. Versijose, profesoriau, sveiki gyvi pirmiausiai.
9: Labą dieną.
6: Bandom susigaudyti, kuri čia iš tų versijų, kurių paskleidė šią savaitę viešoje erdvėje apie, nu, negalima sakyti paslaptingą ir mislingą, nes tokio viešumo vizito turbūt retai būna, centrinės žvalgybos valdybos vadovo Amerikos vizitą į Maskvą.

0: Maskvą. Ir iš tų versijų, kuriuos čia netiražuosiu ir nekartosiu, Iranas, branduolinis ginklas, Baltijos šalis ir dar daugiau, kuri jums atrodo pati realiausia?
1: Aš manau, pagrindinė versija iš tikrųjų sukasi apie NATO rytinį flangą, apie Baltijos šalis. Tai siejasi ir su NATO pratybomis, kurios vyko prieš savaitę šalia Kaliningrado. Ir tai patvirtina, na, kad ir tas faktas, jog mūsų prezidentas Nausėda patvirtino, jog buvo perspėta apie tai. Galiausiai skrydis per Rygą irgi, manau, yra ne šiaip savo. Tai aišku, kad susitikimo metu galėjo būti aptarta ne viena tema, ir Irano klausimas, ir bendrai karas Ukrainoje. Tai priklausomai nuo to, su kuo susitikinėjo, tos temos galėjo keistis. Bet mano pagrindinė tema vis tiek, tai turėjo būti NATO rytinis flangas ir galimas perspėjimas.
0: Šitą pusę.
1: Taip, galimas perspėjimas, kad nevyktų eskalacijos čia.
0: Girdžiu, ką jūs sakot, ir tą politiko atkreipė dėmesį kiti vakarų leidiniai, kad čia gali būti šito susitikimo esmė, bet kadangi nei vienas iš mūsų tame susitikime nedalyvavo, tai negalim patvirtinti, yra ir kitų versijų. Ir Iranas, ir kartais galima išgirsti tokią, kad mes čia gal per daug susireikšminę, kad apie mus važiuoja šnekė Trumpas. Ant Trumpo lentos daug svarbesnių jam klausimų negu Baltijos šalis. Ką jūs į tai?
1: Na,
0: mes tikrai labai svarbus Trumpui, kad jisai siūstų dėl mūsų šnekėt Amerikos žvalgybos vadą.
1: Na, aš manau, kad Trumpas nebūtinai visą darbotvarkę detaliai tikrina ir žiūri. Tai galėjo būti iš tikrųjų paties Ratcliffo iniciatyva. Ir tai, sakyčiau, yra geras ženklas, nes tai rodo, kad amerikiečiams iš tikrųjų vis dar rūpi Europa, vis dar rūpi tas rytinis NATO flangas ir nepaisant tų nuogastavimų, kad amerikiečiai čia jau ruošiasi pasitraukti. Štai tokie vizitai ir kiti ženklai rodo, kad, na, anaip tol nėra tas amerikiečių dėmesys visiškai dingęs.
0: Mhm. Aišku, kiti momentai, kurie irgi eskaluojasi spaudoj, bet to Irano klausimo Vygaudui Ušackui. Gal trumpai įvat, kaip jums atrodo, Trumpui reikia pabaigti karą Irane? Nelabai pavyksta ir reikia daryti viską, kad bent iki rinkimų tą pavyktų padaryti. Bent tokia minties logika dominuoja, kad tai yra nepopuliarus Amerikoje karas ir bent jau Trumpui tai yra klausimas šiandien vos ne numeris vienas. Ar tikrai?
2: Aš, nu, bendraujant su amerikiečiais, su kuriais turėjau progą prieš dvi dienas praleisti Kopenhagoje, tai akivaizdu, kad Trumpui pirma tema yra Iranas. Trumpui pirma tema yra rinkimai. Rinkimuose tema svarbiausia, kuri nuspręs, į kurią pusę balsuos žmonės, tai yra benzino kainas kolonėlėje. Tam, kad benzino kainą suvaldyti, reikalinga spręsti Hormūzo sąsiaurio klausimą arba kažkaip galbūt, kas mums gali nepatikti, išlaisvinti Rusijos naftos eksportą nuo sankcijų. Todėl vėlgi, vertinant iš amerikiečių perspektyvos, iš Trumpo perspektyvos, aš drįšiau teikti, kad Iranas buvo pirma tema. Toliau turėtų būti Ukraina ir aišku, jeigu jau buvo nutekintos žinutės, kad buvo kalba apie pagrasinimą, kad Rusija nesimtų provokacijų prieš NATO, aš manau, kad JAV žvalgyba turi informaciją apie tokius galimus planus. Ir manau, mums tai turėtų būti teigiama žinia ir paskatimas pasitikėti amerikiečiais ir NATO, kad amerikiečiai apie tai kalba. Ir tai kalba vėlgi sąsui praėjus mažiau kaip 2 savaitėm po pratybų aplink Kaliningradą, kur NATO vėlgi demonstravo, kad turime planus, kaip būtų atsakoma į vienokią ar kitokią Rusijos išpolį.
0: Ar aiškiai yra, profesoriau Janeliūnai, kaip jums atrodo, ar aiškiai šiandien vakarai NATO Jungtinės valstijos rusams pasakė, kur yra raudonos linijos ir kada eskalacija tikrai būtų jau nepriimtina ir sulaukta atsako?
1: Čia be abejo yra mūsų, na, gali būti mūsų prielaidos, kiek tie perspėjimai galėjo būti aštrus ar konkretus. Turbūt konkrečiausias dalykas, ką mes galime matyti, tai jau tos minėtos NATO oro pajėgų pratybos šalia Kaliningrado. Ir tokiu būdu galima labai tiesiog

0: parodyti, kad NATO tikrai reaguos, kad Kaliningradas yra ta silpna vieta, kuri bus atakuojama, visų pirma, užtikrinus oro erdvės tokią saugią erdvę, tam, kad būtų galima paskui atakuoti karinius taikinius Kaliningrade. Ir tos pratybos, aš manau, buvo labai aiškus atgrasymo signalas, parodant, kad Rusai tikrai neturėtų jokių abejonių, jog gali būti atakuojami objektai prieš pačios Rusijos teritorijoje. Ir Kaliningradas čia yra pati pažeidžiamiausia vieta, kurią matyti neutralizuoti NATO pajėgos gali ganėtinai greitai. Pradant nuo elektroninio karo veiksmų ir baigiant jau matyti galutinių subombardavimų. Tai va tokie veiksmai veikia, ne pačios kalbos. Vien tik kalbos, manau, kad gali turėti tik priešingą efektą, nes Rusai jau yra ne vieną kartą girdėję įvairius perspėjimus dar nuo Baideno administracijos laikų ir jie nesuveikdavo arba netgi suveikdavo priešingai. Tai manau, kad šį kartą turėjo būti kitoks pranešimas ir ne veltui šitas vizitas vyko matyti po to, kai iš pradžių buvo pademonstruota jau karinės galios šiokia tokia projekcija.
1: Jeigu tikėti tą bazinę versiją, pone Ušackai, kad perspėjimas, vizito vienas iš turbūt pagrindinių tikslų buvo perspėti, nedidinti eskalacijos galbūt ir mūsų kryptimi, NATO netestuot, vis dėl to, kaip jums atrodo, kaip tai veikia Rusijos mąstymą, Rusijos galimus veiksmus, Putino galimus sprendimus, ar vis dėl to tai, kad na, atvažiavo CŽV vadovas, pasakė, mes žinom, mes reaguosim, gali sustabdyti nuo to, ką yra suplanavęs, jeigu yra tą suplanavęs?
2: Aš manau, kad taip. Direktorius Ratcliffe'as yra žinomas kaip kietas teksasietis, kalbantis, kaip mes žemaitijoje rakonomis teisės šveise, ir manau, kad panašų pokalbis turėjo su Naryškinu ir kitais Maskvoje. Ar tai turės poveikį Putinui? Manau, kad taip, nes iš savo patirties darbo Rusijoje žinau, ką Putinas gerbia, ar ko labiausiai Putinas bijo, tai Amerikos karinės galios. Tad priklausomai nuo komunikacijos, kuri turėjo būti ganėtinai kieta ir labai aiški, apibrėžiant raudonas linijos, kurios yra žymiai ryškesnis ir efektyvesnis palyginus su Ukraina, nes vat, tos paralelės, ką svarbu komunikuoti visuomenėje, dėl ko tas susirūpinimas yra darant paralelę, kad vat, nuvažiavo prieš 5 metus ir prasidėjo karas, tai didžiausias skirtumas, kuo mes turim didžiuotis, kad prieš kiek čia 22 metus mes įstojame NATO ir tos garantijos nėra kvestionuojamas nei Trumpo, nei kitų vakariečių. Ir manau, kad tai yra didžiausias skirtumas, kad mes esam NATO nariai, Ukraina nebuvo ir nėra NATO narė, su kuo dabar jie susidūrė šitam giliam ir žiauriam kare.
1: Mūsų klausytojai irgi balsuoja, mes šiandien tokį paprastą klausimą jiems uždavėm, kaip vertinat Amerikos žvalgybos vadovo vizitą į Maskvą. Ir žmonės balsuot gali labai paprastai atsakydami. Tai nuramino, taip sako 17% mūsų klausytojų, nuramino jų 17%. Tai sukėlė nerimą 49% klausytojų, tai balsu. Nu, apie pusę žmonių tai buvo. Na ir kiti sako, sunku pasakyti, sunku vertinti. Aš prisipažinsiu irgi kartais į tą pusę sunku vertinti, nes kai tos realios informacijos nežinai, tai ir nelengva vertinti. Bet Tomai, Janeliūnai, kaip jums atrodo, tai turėtų labiau sukelt mums neramias mintis ar kaip tik nuramint?
0: Na, aš manau, kad atsipalaiduoti tikrai negalima, nes, na, šiaip savo tokie vizitai nevyksta, ar ne? Tai nėra dažnos atvejais. Jeigu jau vyksta CŽA vadovas, jis veža kažkokią žinią. Jis turi kažkokią informaciją, kuri nėra tipinė. Ir čia yra va būtent tos dvi pusės. Iš vienos pusės matyt reikėtų vis daugiau dėmesio skirti tam, ką sako, na, kad ir nutekindami kažkokius pranešimus JAV žvalgybos institucijų atstovai, skirti dėmesį tiems perspėjimams, ir tai nėra matytų šios kalbos, kad Rusai gali planuoti kažkokius scenarius skirtus išbandyti NATO solidarumą NATO atsaką. O kita vertus yra ta kita pusė, kad į tai gana reikšmingai reaguoja amerikiečiai. Jie neignoruoja tokių ženklų ir jie stengiasi atgrasyti Rusiją. Tai yra veikia pagal tam tikrą numatytą planą. Jie komunikuoja su rusais, tai nėra toks tiesiog stebėjimas ir laukimas, kas bus. Tai yra aktyvus veiksmas bandant užkirsti tam kelią. Ir turint galvoje, kad iš tikrųjų Rusijos situacija yra gerokai kitokia nei prieš 22 metus, tai tokie perspėjimai gali veikti visiškai kitaip, negu tuo metu 21 metais buvo, sakykime, jeigu tie perspėjimai buvo. Tai šitoj vietoje aš manau, kad mes tikrai turėtume atidžiai sekti tą situaciją. Ypatingai matyti iki JAV vidurio kadencijos rinkimų iki lapkričio mėnesio, nes tai yra tas langas, kada labai jautri situacija kol kas, ar ne? Ir jeigu Putinas nori kažkur tai perlaužti situaciją, sukurti kažkokias galimybės vėl sužaisti problemą, kurią patys rusai sukurs, ir paskui tą problemą neva padėti ant derybų stalo ir sakyti, kad mes galime išspręsti tą problemą mainais į kažkokias nuolaidas vėlgi dėl Ukrainos ir panašiai. Tai va tas laikotarpis tikrai yra jautrus, nes manau, Kremliuje irgi suprantu, jog Trumpo administracijai iki lapkričio mėnesio nesinori naujų eskalacijų ir jie darytų tikrai daugiau nuolaidžiaudami Rusijai negu po lapkričio mėnesio.
1: Įdomi tokia versija, kaip jūs sakot, padėtam Trumpo stalo kažkokią naują problemą ir sakyt dabar, vat, ar tu nori eiti rinkimus be tos problemos, ar su ta problema. Tai čia aptarsim, Stasys mums skambina ir laukia savo eilės. Stasy, jūs eteryje, sveiki.
3: Ja, sveiki. Nežinau, ar Aurimai buvo paliesta į kitas kampas, kuris toks įdomus man. Tai, kad popiežiaus atstovas lankėsi, taip, tai vėl yra labai toks įdomus ėjimas.
1: Ir kodėl įdomus, vat kaip jūs kontekstą šitą?
3: Žiūrėkit, reiškia, lankosi Roma ir CŽA vadovas. Šiaip labai įtakingi politiniai neveikėjai kaip figūros, bet politinės laukas. Ir aš manau, kad ne žinutę perduot nuvažiavo, o aš manau, gali būti pats juodžiausias scenarius, kuris gali pildytis. Tai yra tai, kad Putinas įspraustas į kampą gali pradėti naudoti branduolinį ginklą. Ir aš manau, kad tai buvo ėjimas bandyti jį sustabdyti nuo to. Vienintelis paaiškinimas.
1: Supratau. Čia šiaip šita versija turbūt ne itin originali, ją galima irgi matyti spaudoj, kad Putinas, kaip sakė, įspraustas į kampą, gali griebtis taktinio branduolinio ginklo ir apie tai žvalgyba, norėdama šitą scenarijų stabdyti, žinodama, nu, Amerika visą laiką labai jautriai reagavo į branduolinio ginklo naudojimą. Tomas, atgrasimo strategijos profesorius, prašau, kaip jums atrodo? Realus šitas scena.
0: Tai, taip, šita versija iš tikrųjų taip pat sklando analitikų tarpe ir gazdinimas taktinio branduolinio ginklo panaudojimo yra tokia jau besikartojanti rusų taktika. Ir 22 metų rudenį jį iš tikrųjų kėlė labai daug nerimo amerikiečiams. Tai buvo, na, jau irgi paremta žvalgybos pranešimais, kelis mėnesius amerikiečiai turėjo labai daug ženklų, kad pasiruošimas vyksta ir tikrai gali būti tiesiog per žingsnį nuo politinio sprendimo. Dabar, regis, tokių kol kas ženklų nėra. Bent jau, kas viešumoje matoma, netrodytų, kad rusai pakeitė savo poziciją, nes tuo metu, regis, buvo įtraukti net ir Kinai, tai yra Xi Jinpingas, turėjo matyti kažkokį tai pokalbį su Putino ir sulaikė rusus nuo branduolinio ginklo naudojimo. Tai šiuo metu netrodo, kad kažkas pasikeitė labai reikšmingai, bet vėlgi tai yra būdinti versija. Ne? Tai yra ta dalis, kur rusai visada turi kaip atsarginį planą ir kaip galimybę eskaluoti situaciją labai steigiai ir maksimaliai. Turbūt didesnės eskalacijos negu naudoti branduolinį ginklą kol kas šiuolaikiniuose konfliktuose nėra. Ir manau, kad tai būtų paskutinė galimybė. Putinas turi tikrai ne vieną galimybę iki tol. pradedant nuo didesnės mobilizacijos, tai yra žmonių, kurie būtų metami į Ukrainos frontą, iki tų pačių hibridinių operacijų prieš Europos šalis ir taip toliau. Tai spektras galimų eskalacijų, jeigu jau rusai nuspręs, kad jiems to reikia, yra gana nemažas.
1: Supratau, dar tu
0: branduolinis ginklas,
1: sako, dar likę ir tai.
0: Taip, branduolinis ginklas jau yra tokia, na, tikrai tokia beveik paskutinė korta, kurią turbūt išmestų Putinas.
1: Darom trumpą pertraukėlę. Profesorius Tomas Janeliūnas, Tarptautinių santykių institutas, ir ambasadorius Vygaudas Ušackas, tiesioginis eteris. Kalbam apie tarptautinės saugumo aktualijas šią savaitę čia susieskalavusias. Likit su Žinių radiju, netrukus grįšim.
4: Dienos klausimas.
5: Reklama.
4: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Žinių radijas.
7: 13:33.
6: Žinios.
7: Šveicarija artimiausiais metais planuoja sukurti dronų batalioną. Ukrainos pareigūnai ragina Chersono gyventojus išvykti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato antrą šovinių gamybos liniją, kurią investuos per 30 milijonų eurų. Įmonė yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Įranga naujai linijai tieks Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos įmonės. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti kitų metų trečiąjį ketvirtį. Birželį gamykla pradėjo gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios partijos išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną, Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerijos pranešime nurodoma, kad nuo 2028 metų kariuomenė dislokuos savo dronų batalioną skirtą žvalgybai, operacijoms ir gynybai. Dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Ministerija pažymėjo, kad pastebėjo padidėjusį dronų skrydžių skaičių virš karinės ir svarbios infrastruktūros. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Ankstų rytą Chersone per Rusų ataką žuvo vyras, dar 3 sužeistėjai nugabenti į ligoninę. Praėjusią naktį Rusijos pajėgos vėl atakavo Chersono rajoninę šilumos jėgainę valdomomis bombomis. Objektas patyrė labai rimtą žalą. Gubernatorius pabrėžė, kad Chersonas gali likti be elektros ar šildymo ilgam laikui. Kirgizijos žiniasklaidai skelbiant apie patvirtintas 2 šio šalies kalnuose žuvusių alpinistų tapatybės, tarp kurių yra ir Lietuvos pilietis, užsienio reikalų ministerija teigia, jo kol kas negautas oficialus patvirtinimas. Ministerija nurodė, kad Lietuvos ambasada Kazachstane situaciją seka. Oficialaus Kirgizijos institucijų patvirtinimo dar negauta. Kirgizijos naujienų portalas pranešė, kad artimieji patvirtino 2 ant Korundų viršukalnė žuvusių alpinistų tapatybės. Kirgizijos vidaus reikalų departamento duomenimis vienas žuvusių yra Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
8: Keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
10: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
11: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
12: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
13: Čia žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam laidą, ačiū sugrįžusiems, kalbam apie šią savaitę nuvilnijus ir turbūt reto dėmesio didžiulio sulaukusi Amerikos žvalgybos vadovo vizitą Maskvoje. Bandom geriau suprasti, ką jisai rodo, ką jisai reiškia, ko jis gali turėti pasekmes ir junkitės prie mūsų, jeigu turit noro savo repliką, klausimo ar versiją pasidalint 2-4-3-1, 4-3-1, žinių radio programėlė taip pat įjungta. Kągi, Ignas Stankovičius, saugumo ekspertas, prie mūsų taip pat prisijungė. Sveiki.
14: Labą dieną.
1: Ir Tomas Janeliūnas, profesorius iš Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto, su juo jau kalbėjus ir pirmoje laidos dalyje. Žinot, aš gal pirmiausiai, Ignai, jūs labiausiai kokia iš tų dominuojančių kelių versijų labiausiai tikina, kodėl reikėjo po 5 metų CŽV vadovį važiuoti Maskvą?
14: Aš manau, kad čia ne viena tikslas.
1: Nu, pagrindinis koks?
14: Nu, čia reikėtų klausti jo, koks jo pagrindinis tikslas, kad pranešti Putinui, pasikalbėti apie galimą tolimesnę eigą ir santykių ir to konflikto, kad tai yra Trumpo vyriausybės žmogus, reiškia, jis kažką turėjo pašnekėti, kad Trumpui būtų naudinga prieš rinkimus, o Trumpui prieš rinkimus po PESCO su Iranu sustabdyti kovos veiksmus Ukrainai. Ukrainai tai būtų didelis pliusas, būtų galima tikrai parodyti rimtą pasiekimą. Ir kad sąjungininkus mus apraminti, galėjo, žinoma, užsiminti, nu, kad nebandykite eskaluoti, nes pasibaigsim liūdnai. Nes jūs mus priversit. Mes gal ir nenorim, žinau, taip sakė, bet jeigu jūs pradėsit ten eskaluoti prieš Europą, tai mes norim, nenorim, turėsim įsijungti prieš jūs. Tai tas galėjo būti pasakyta, žinoma.
1: Bet bazinis tikslas Ukraina nuraminti situaciją šitoj vietoj, jūs prie stalo.
14: Tikslas atnešti Trumpui bonusų, kiek galima daugiau. Tai dabar per kurią liniją čia Trumpui bonusų atnešti gali. Taip, pasiekus paliaubas Ukrainoje.
1: Prašau? Kodėl ne Irane?
14: Kodėl ne Irane? O ką Putinui, kad Irano neremtų, tai seniai sako, turbūt ir dabar pasakė. Bet jeigu turėtų ėjimą, kaip padaryti Irane, aš manau, darytų ir galbūt daro, bet rezultatų kol kas nėra.
1: Mhm. Tai čia, sakot, viena jums atrodo labiausiai įtikinama versija, ir buvo beje ir vakar teksto apie tai, kad yra riba, sėdam prie stalo, darom paliaubas Ukrainoje ir Trumpui rinkimuose bus, vat, kaip sakot, bonusas kažkoks, kad vat, vieną bent karą užbaigiau. Nu ir Putinas nebus taip spaudžiamas tais dronais į kampą ir Tomai Janeliūnai, kaip jums šita versija?
0: Na, karas Ukrainoje be abejo gali būti visada temos tarp amerikiečių ir rusų. Iš kitos pusės, Trumpui šiuo metu karas Ukrainoje nėra pirmoje vietoje. Tas nusigrėžimas nuo Ukrainos jau vyksta gerą pusmetį ir amerikiečiams, tiesą sakant, tai irgi jau yra šalutinė tema. Aišku, kad amerikiečiams rūpi kainos, degalų kainos, naftos kainos, jiems rūpi Iranas. Bet čia sutinku su ponu Ignu, kad rusai negali pakeisti šitos situacijos. Ir ne Kremliuje čia yra karo yra ne sprendimas. Čia jeigu būtų tokia įtaka iš Maskvos Iranui, tai turbūt amerikiečiai būtų skraidę žymiai dažniau į Maskvą. Bet vienaip ar kitaip derybos su Ukraina yra įstrigusios ir vienas toks vizitas nieko nepakeis. Jo labiau manau, kad Ratklifas apskritai net nelabai gali atvežti politinių derybų kažkokių tai argumentų, kurių dar nebuvo iki šiol. Ir čia vis tiek reikės trišalio susitarimo tarp Ukrainos ir JAV, tarp JAV ir Rusijos, galiausiai tarp Ukrainos ir Maskvos. Ir čia nebus taip lengvai spręsti nei vienu, nei keliais skrydžiais.
1: Įtraukim Algirdo, man atrodo, skambutį. Taip, mūsų klausytės laukia. Sveiki.
15: Taip, laba diena.
1: Kur juda, Algirdai, jūsų akimis situacija? Į ramesnę pusę ar į kažkokią karo užbaigimo pusę? Ar kaip jūs jaučiat?
15: Na, dėl ramesnės, tai aš abejoju, bet čia prieš tai pašnekovas sakė, kad Trumpas nori uždirbti bonusų, tai labai keista, nes tai turėtų būti oficialu. Sutikimas, kad žmonės žinotų Amerikos, kad jisai ten, sakykim...
1: Nu, tai čia jau sužinojo visas pasaulis, kai tiek visi filmavo lėktuvus besileidžiančius.
15: Tai sužinojo, aišku, čia dėka spaudos, sakykim, darbuotojų pastangų, bet kokiu atveju sutikimas buvo slaptas. O slaptas sutikimas daug sako apie tai ir ten, kad su tokiu lėktuvu skrydo, kad buvo kalbama apie jiems abiems labai svarbius reikalus. Tai mano manimu, pats svarbiausias reikalas dabar jų abiejų yra jų abiejų karai. Ir jeigu taip liaudiškai sakyt paprastai, tai Trumpas prašo Putino, netrukdyk man tvarkytis su Iranu ir aš tau netrukdysiu tvarkytis su Ukraina. Aišku, gal ten buvo paminėta trumpai, kad ir neeskaluotų situacijos NATO tuo pačiu.
1: Bet jūs manot, kad jeigu užsimerk dėl Ukrainos, aš užsimerksiu dėl Irano maždaug.
15: Taip, ir jeigu Trumpas, sakykim, reikalauja prašto Trumpo nesikišti į Irano reikalus, tai Putinas turi lygiai tokias pačias teisės derėtis dėl Ukrainos. Ir
1: supratau.
15: Manau, kad ir tai pasako, kad buvo slaptas susitikimas.
1: Jums. Vat dėl to slaptumo aš nelabai norėčiau su klausytojų sutikt. Man atrodo, viskas buvo daroma. Kur aš čia The Atlantic, man atrodo, vakar skaičiau. Kažkas labai gražiai pajokavo, kad viskas buvo padaryta šito vizito, kad kuo plačiau jis būtų žinomas ir kuo daugiau apie jį sužinotų, kuo daugiau apie jį kalbėtų, ponia Ignė, kaip jums atrodo, norėta paslėpti ar kaip tik labiau išviešintais visais momentais delikačiais karinio lėktuvo ir visokiais ten filmavimais.
14: Galima būti įvairių aluzijų, kada slepia, bet iš tikrųjų rodo. Taigi buvo taip, aplink anturažas, kad paslaptinga ir visur nutekėjo, visur parodė. Tai čia apie slaptumą kalbėti tikrai neverta. Ir manau, kad tas versija, kad ta kelionė tokia keista su transportiniu lėktuvu, baigiamasis etapas, kad turėjo keletą tikslų. Tai vienas tikslas diplomatinis, apie ką mes dabar kalbam, bet manau, tikrai ne vien tas. Jeigu būtų tik vien tas, kokio velnio varyti tą Globmasterį C-17, didžiulį lėktuvą, nepatogų, nu kad tik iš Rygos, bet vis tiek. Reiškia, kažką reikėjo atvežti, kažką išvežti. Jeigu panalizuojam, kada tasai lėktuvas, nu arba panašus lėktuvas, transportinis sunkiasvoris skraidydavo, kada reikdavo aprūpinti ambasadą. Kažką tai ambasadą atvežti rimto, sunkaus, išvežti. Ir dar panalizuojam...
1: O kada CŽV vadovas tą turi daryti?
14: Dar panalizuojam, kad ten...
1: Šiaip nuvežti ir parvežti kažką.
14: Noriu pabaigti, paaiškinti, kad skraidydavo tie lėktuvai ir tada, kai reikėdavo išvežti jau nebeoficialų dalyką. Nu, panalizuojam, kokie atvejai buvo. Tai reikėdavo ištraukti agentą savo, šnipą, kuriam grėsėjo pavojus. Kad amerikiečiai ten turi savo ausis ir akis Putino aplinkoj, daug kas tik yra. Ir aš tame tarpe manau, kad ten tikrai informacija praslysta. Ne vien elektroninės kovom priemonėm, žvalgybos priemonėm renka informaciją. Ir čia irgi tokia versija. Mes nieko tiksliai negalim pasakyti, čia yra versija. Reikėjo išvežti tą agentą, tai atvežė ambasadai kažką, tai iš ten paėmė, paimdami ir tą žmogų paėmė. Ir tada CŽV vadas, kaip garantas, kad niekas nekiš nagų ten prie to, nu išsivežė.
1: Nu, Tomai Janeliūnai, nežinau, čia toks, aš klausau, aišku, ir Ignas kalba argumentuoja, vat kažkas buvo anksčiau, kažkokių galima tokias prielaidas daryti, kad tas karinis lėktuvas, nu, kaip sakė, dėl kelių tikslų dar reikėjo kažką, kažkokį krovinį nuvežti, parvežti, bet kam tokį masyvų lėktuvą, tada aš nežinau, kaip jums tos versijos, kurių galima beje pamatyti irgi blogosferoje vieną kitą, kad čia vos ne auks ar kažkokius tai žvalgybinius įrankius vežiojo.
0: Na, tame ir yra turbūt žavesys va tokių situacijų, kad mes galime prikurti labai daug versijų. Precedentų, žinoma, yra buvę labai daug. Ir sudėti viską į dabartinį tą vizitą, na, tarsi yra toks, toks potraukis, bet turbūt nereikėtų ir pervertinti šito. Aišku, kad galima prisidengiant tokiu vizitu padaryti ir daug visokių šalutinių techninių dalykų. Jeigu tu nori, kad CŽV vadovas po Maskvą važiuotų amerikietiškų šarvuotų limuzinų su specialia šifravimo technika, su visiškai neprasiskverbiančiais, sakykime, ten šarvais tame automobilyje ir taip toliau, tai jo, tam reikia kažko daugiau negu keleivinio lėktuvo. Ir tai gali būti paaiškinimas, kodėl reikėjo transporto, ne, kad CŽV vadovas būtų maksimaliai saugus. Tai. Jo, maksimaliai saugus, su maksimaliai užtikrintų tiek elektroninių ryšių saugumu, tiek ir fizinių saugumu. Ir čia irgi vienas iš, sakykime, galimų paaiškinimų.
1: Tu, bet gal nelįskim labai giliai iš tas teorijos. Aš nežinau, čia bet mes tokiom, man regis, kartais ir spekuliacijom užsiminėjom, nes apie tai oficialios ar net kažkokios tokios jau rimtesnių šaltinių informacijos aš nemačiau. Tik tai tai, ką, vat, nu, samprotauta, aišku, kiekvienas gali ir nuomonę dalintis ir versiją, bet, sakykime, kažkokio norisi, kad žmonės, na, neprisikipštų į galvą dar daugiau tų sąmokslo teorijų ir fantazijų. Įtraukim klausytą. Labą dieną.
16: Labą dieną visiems.
1: Gintautai, kaip jums atrodo, koks šitoj situacijoje yra esminis klausimas, kad nenuslystų diskusijai tokius šonus, kad čia mes nuėtume esmės?
16: O ten jūsų vienas ekspertas, nežinau, aš daug ant žemės šios pragyvenęs, sovietų kariuomeniai tarnavęs, rusus puikiai pažįstu jų mentalitetą. Karinių lėktuvų skrydo CŽV vadas todėl, kad skrenda pas mafijozus, į Kremlių, ne, ten autokratinis režimas, autoritarinis režimas. Parodyti jėgą, vien dėl to tik iš Rygos įskrido, parodyti amerikiečių didžiulę jėgą su tokiu lėktuvu, vienas galingiausių, didžiausių jų turbūt transportinių lėktuvų, karinis. Čia jiems svarbiausiai.
1: Rusai, tai čia simbolizmas, bet mes čia vėlgi apie formos klausimus kalbam, ne tiek apie turinį.
16: O reikia drąsiai kalbėti, Aurimai.
1: Aš ne apie drąsą kalbu, aš sakau, kad mes į formą labiau nuslydom nei į turinį vizito.
16: Nu, Turinys esmė, kad pasakyt, kad perspėt dar kartą, kad nebandytų, matytų informaciją, nepultų NATO, yra raudonos linijos nubrėžtos ir buvo turbūt aiškiai pasakyta. Mes atakuosim tą, tą ir tą. Ir tikrai nestovėsim nuo šalyje, amerikiečiai mes nestovėsim nuo šalyje, o ir nepradėsim su didžiųjų pergyvenimu kalbėti. Suprantate?
1: Ačiū, Gintautui. Tai labai labai trumpai tą simbolizmą karinio lėktuvo demonstruoti jėgą. Tomai, gali būti tame logikos?
0: Taip, be abejo, gali būti tame logikos ir tai pratėsia vėlgi tą patį karinės jėgos demonstravimą šalia Kaliningrado. Ne, mes jau apie tai kalbėjome. Taip, tai yra tipinė atgrasimo kalba. Mes turime priemonės, mes esame pasiryžę jas panaudoti, štai viską rodome pakankamai atvirai, neerzinkite mūsų.
1: Ir aišku, informaciją kiekvieną mes turbūt reikia matyti bendram paveiksle ir tas detalės, kurios vyksta kontekste kažkokiam. Tai tą kontekstą jūs tapote, kad vis tiek yra bendras kontekstas, aišku, karas Ukrainoje pagrindinis, bet mūsų kontekste yra Kaliningradas, pratybos vykstančios, Latvijos tam tikras paumėjimas, tos retorikos Kremliaus nukreiptos prieš Latviją, čia jau buvo prieš keletą mėnesių irgi pasireiškė, tačiau dar vienas, man atrodo, nežinau, kiek reikšminga jūsų nuomonė bendram kontekstui suprasti, kur mes judam ir kaip ta situacija atrodo, aš tik tai pavardinsiu rugpjūčio mėnesio, kiek teko sužiūrėt iš viešų šaltinių, viešos informacijos, tokių įtartinų incidentų, kurie kvepia hibridiniam atakom, diversijom kažkokiom tai galimom įvairiuose Europos Sąjungos gynybos Europos objektuose. Tai ką aš tai prieš laidą sužiūrėjau? Leipcigas, Vokietija, čia prie ukrainiečių lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju užtaisu. Tada, aš nesenai sužinau, bet irgi viešai patvirtinta informacija, Estija tiria, kad gaisras kilęs gynybos bendrovėje vienoj gaminančioje antžemyninės robotų sistemas, ten galėjo būti taip pat su tokio hibridinės atakos kvapu. Bulgarija, Italija šalia Romos ginklų gamykloje sprogimai, Slovakija, Roterdamo uostas, Niderlandai. Nu va čia vieno mėnesio tokių įtartinų incidentų spektras, kurie siejami su Rusijos galimom operacijom. Tai čia tik tai, ką mes iš viešų šaltinių žinom, ką galima paguglinti, surast va vieno mėnesio situaciją. Pone Ignai Stankovičiau, kaip jums atrodo, ar tai reiktų vertinti kaip atskirus incidentus, galbūt nežinom kažko, gal ten kažkas iš tikro užsidegė iš nieko. Ar tai yra jau kažkokia tai strategija, ar kažkoks dar toliau vedant klausimą, kažkoks testavimas NATO ar vakarų testavimas, kaip jums atrodo, ką tai rodo?
14: Prieš tai buvo pasamprotojama, kad transportinis lėktuvas be ginkluotės, be nieko, yra jėgos demonstravimas, tai yra, mano galva, labai klaidingas ėjimas, o demonstravimas tokio pavojaus Europoj, kada dronai, sprogdinimai ir panašus dalykai rodo realią hibridinio karo galimybės, ir tai yra labai neramina. Tiesioginės atakos nėra, o hibridinės karo intensyvinamas hibridinis karas iš informacinio karo pereina ir į fizinius veiksmus. Tai čia yra taip, tam tikros jėgos realus demonstravimas. O transporto lėktuvas tai joks jėgos nedemonstravimas. Jis nekovinis, neturi jokios ginkluotės. Tai ten kitkas turėtų su lėktuvu būti. Ir kada klausytojas kalba, ką mes norėtumėm. Mūsų noriukai pristatomi, kad ten Trumpas pasakė, ta, kad nekiškit. Nu, tai mano galva, tai ne taip. Žaidžia interesai ir Trumpas nekartą pademonstravo, kad gali jis ir už Ukrainą, ir prieš Ukrainą, ir su Rusija, ir Putinos draugas. Taip, kad mūsų norai nebūtinai yra realūs. Visko galėjo būti ten kalbama.
1: Bet ar Trumpui yra gerai, jeigu jo sąjungininkus ar arabus ten daužo dronai ir kažkokius kitus sąjungininkus, juk tai rodo tai, kad tu už juos nepastovi, ar ne, Ignai?
14: Negerai, tiesiog matomai buvo užsiminta, bet aš manau, kad tonas buvo kitoks, ne tai, kad jis pasakė, jeigu jūs, tai mes jums duosim į kailį. Aš manau, kad buvo kitaip pasakyta.
1: Kaip?
14: kad jeigu jūs eskaluosit, mes negalėsim likti nuo šaly. Jūs mus varot į kampą. Mes nori, nenori, ir kad tu ir mano draugas, Vladimirai, bet aš vis tiek turėsiu įsijungti prieš tave. Ir kitas dalykas, kalba, kad čia sprendžia tik tai

0: intensyvumo, kaip sako Ignas Stankovičius, tokio rekordinio turbūt vienam mėnesiui?
1: Na, viena vertus, tai nėra kažkas labai drastiško, ko mes nematėme. Tiesiog daugėja jų, ar ne? Patys incidentai kaip tokie, jie turbūt ne per daug skiriasi nuo visų kitų, kuriuos matėme per ilgesnį laiko tarpą. Jie patvirtina tai, kad rusai tikrai neatsisako galimybės griauti Europoje infrastruktūrą, kiršinti visuomenę, ieškoti silpnų vietų, kuriomis galėtų pasinaudoti ir intensyvesnio konflikto metu. Bet kita vertus, tai nėra, na, sakykime, dar tas laikotarpis, kada jau sakytume, jog atėjo valanda X, aktyvavosi viskas vienu metu ir atitinkamai pradėjo jau tą, sakykime, tokią invaziją iš vidaus. Tai vienai par kitaip, tai tik rodo, kad rusai neatsisako minties, jog tas bendras karas su Ukraina yra platesnio karo dalis, platesnio karo su NATO, su vakarais, ir kad jie tikrai naudosis bet kokią progą griauti tuos vakarus po truputėlį iš vidaus, ieškoti silpnų vietų. Tai yra nuolatinio karo būsena. Tokio kol kas nelabai intensyvaus, taip, hybridinio karo, bet tai yra nuolatinio karo būsena, kuriame atsipalaiduoti negalime.
0: Nu, ir jeigu tikėti tą vat, Igno iškeltą hipotezę, kad greičiausiai buvo pasakyta, kad, na, kaip taip liaudiškai sakant, gausi atgal, vat kažkur yra ta riba, kai kalsim atgal tau. Tai kur yra, Tomai, jūsų nuomonė ta riba? Kiek hibridikos, kiek pilkų zonų vakarai dar gali pakelti, matant, kad reakcijos tokios stipresnės į tai, ką išvardijau, nelabai buvo?
1: Na, viena riba gali būti žmonių aukos. Tai yra labai konkretus žalos išplėtimas jau įtraukiant žmonių aukas. Gali būti konkreti karinė infrastruktūra, prieš kurią būtų nutaikyta. Gali būti energetikos infrastruktūra, kuri reikšmingai paveiktų vėlgi vienos ar kitos šalies saugumą. Ir čia, aišku, svarbu atribucijos klausimas, ar tai bus iškart greitai priskiriama Rusijai ir ar bus pagautos žankos, sakykime, tokio incidento atveju. Jeigu tai galima padaryti, ir čia, aišku, žvalgyba turi pateikti ant stalo labai greitai į tuos įrodymus, tada ir atsakas, manau, būtų labai aiškus.
0: Profesorius Tomas Janeliūnas, Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas ir saugumo politikos ekspertas Ignas Stankovičius. Ačiū Jums abiems už Jūsų laiką. Po žinių mes grįžę tęsim, tiesa, jau laida Mokslas suprantamai su bioįvairovės profesore kalbėsimės po žinių.
2: Žinių radijas.
3: Dabar 14 valandų.
2: Žinios.
3: Potvynio aukų skaičius Nepale perkopė 1500. Vokietija sieks įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Gyventojų kompensacijoms reikalingą sumą ESO pradės skaičiuoti tik po to, kai savaitgalį šalyje bus visiškai atkurtas elektros tiekimas. Bendrovės atstovė Rasa Jotkienė sakė, kad šiuos skaičiavimus ESO atliks kitą savaitę. Jos teigimu, klientams jau pranešta apie priklausančias kompensacijas tuo atveju, jeigu elektros tiekimas po audros nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Kompensacijos taikomos tiek privatiems, tiek verslo klientams, tačiau jų skirimo mechanizmai skiriasi. Šiandien elektros tiekimas vis dar buvo sutrikęs daugiau nei 40 tūkstančių ESO klientų. Į labiausiai nuo audros nukentėjusius regionus siunčiamos papildomos pajėgos, o prie darbų pietų Lietuvoje prisijungė ir darbuotojai iš Lenkijos. Potvynio aukų skaičius Nepalo ir Tibeto pasienio regione perkopė 1500. Daugiau nei 1400 žmonių yra dingę be žinios, tarp jų ir 100 užsieniečių. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete dėl didelės naujų potvinių rizikos šiame regione. Ežeras susidaręs, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliauža, pradėjo tvinti gelbėjimo komandų kryptimi. Prognozuojama

0: Prognozuojama, kad ežero krantai gali įtrūkti, o potvinio vanduo nutekės žemyn upe ir padarys dar daugiau žalos. Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis sako, kad Briuselėje vykusiame susitikime su Pentagono politikos vadovu Elbridžu Kolbiu Lietuvai buvo išsakyti komplimentai ir pagyros. Jauniškis LRT radijui teigė neišgirdęs jokių reikalavimų. Susitikime buvo aptariamos Europos gynybos investicijos atsižvelgiant į Jungtinių valstijų karinių pajėgų dislokavimo šiame žemyne peržiūrą. Leidinys Financial Times pranešė, kad pagyrų sulaukė Jungtinė karalystė, Vokietija, Niderlandai ir Lenkija. Be to Jauniškio teigimu, Lietuva gali būti rami, kad Jungtinės valstijos ir toliau šalyje dislokuos savo karius. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Šį klausimą jis sakė aptarsiantis su kolegomis iš kitų Baltijos jūros regiono šalių. Baltijos jūra, anot jo, šiuo metu yra virtusi bendra grėsmių zona. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino Baltarusijos institucijas, kad joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvijos pasienio tarnybos vadovas pabrėžė, kad neįmanoma iškasti tokio tunelio apie tai nežinant Baltarusių pareigūnams. Anot jo, statybos darbai buvo gana didelės apimties. Pastaruoju metu pasienio pareigūnai Lietuvoje ir Latvijoje vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Iki šiol Latvijoje rasti du tokie tuneliai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Mokslas suprantamai.
5: Tai laida Mokslas suprantamai galima vadinti antra dalimi. Apie biologinę įvairovę kalbamės. Profesorė Virginija Podenienė. Ji yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro dėstytoja. Profesorė nagrinėjanti vabzdžių populiacijas, miško problemas, medienos tam tikrus procesus vykstančius su mediena ir negyva mediena. Aišku, dirbožemio dalykus irgi tai yra labai svarbus dalykai. Mėginam geriau suprasti, kasgi aplink mus, kas mus supa ir kaip tai supančiai aplinkai nepakenkti, kodėl ta biologinė įvairovė yra tokia svarbi. Paminėjot, kad vabzdžiai mums labiausiai padėkotų už tą įvairovę augalijos aplink juos, nes jiems tai yra aplinkos įvairovė ir kad nenueitų į tas monokultūras kažkaip, taip, žinot, vienas augalas, viena gėlytė, jiems reikia visko ir įvairiom rūšim reikia visko, bet man kilo klausimas, kai dažnai su dirbožemio specialistais šnekamės, kad Lietuvos ūkininkavimo visa filosofija labai nuėjus tą komercializuotą grūdininkystę ir čia irgi yra biologinės įvairovės požiūrių turbūt problema.
6: Su dirbožemiu, aš pati dirbožemio biologiją dėstau universitete, tai tikrai esu susidūrus ir tyrimus, na, gal ne mokslinius, bet studijų apimtimi mes šiokius tokius darome, tai su dirbožemiu yra problema. Kelios problemos. Viena iš problemų yra tai, kad praktiškai nebeliko specialistų, kurie tirtų organizmus gyvenančius dirbožemyje. Atsivaizduok, Lietuvoje realiai nėra tokių specialistų, kurie ar erkės atpažintų dirvožemį, ar kolembulas atpažintų dirvožemį, jų nėra. Tiesiog.
5: Tokius Niekas nesirenka.
6: Niekas nesirenka ir kažkada buvo labai stipri mokykla, dabar gamtos tyrimų centre, anksčiau ekologijos institutas buvo ir tie žmonės išėjo į pensiją, dabar jau didžioji dalis jų numirė ir nepaliko pasiekėjų. Ir mes neturime, vat, mes neturime mokslininkų, kurie tirtų. Na, mikroorganizmus gal taip, gal ir atsirastų, gal šiek tiek grybų yra, bet, vat, pavyzdžiui, zoologinės dalies vadinamosios, ne, mes neturime specialistų. O kitas dalykas, tai yra ūkininkavimas. Dabar mes jau žinome, kad dirvožemis negali būti atviras, kad jeigu mes paliekame dirvožemį plinai, plikai suartą ir nieko neužsėmė, mes prarandame vadinamasis maisto medžiagas, azotas išgaruoja, išplaunamas, fosforas irgi pasidaro netirpus ir visi kiti junginiai, kurie yra dirvožemio derlingumo garantas, jų tų junginių nebelieka, sumažėja, pasidaro netirpioj formų, išplaunamas, išgaruojamas ir mes turime nuolatos dirvožemį trešti, plus aišku yra erozija, plus aišku yra vandens, ta mušamoji jėga, kuri tą plėvelę sudaro ir vandens nutekėjimas, drekinimas dirvožemį sutrinka arba kaip tik dirvožemis užmirksta ir jis pasidaro redukciniai procesai, vadinamas glėjėjimas vyksta ir mes turime tokį dirvožemį, kuris, vat su dirvožemį yra taip, jis yra, tu to kaip gamtos kūno, jis niekur nedingsta ir kartais būna žmogui sunku suvokti, kad tu turi tą patį dalyką po savo kojomis, bet jis netlieka tos funkcijos, kurią jis galėtų atlikti, nes jis yra pasikeitęs, nes jame vyksta procesai, kurie jo biologinę vertę mažina. Ir vat tas mūsų agresyvus ūkininkavimas, tas perspaudimas, noras surinkti visai manomą pelną čia ir dabar, jisai turi savo kainą ir turės tikrai labai didelę savo kainą, nes dirvožemis jisai nėra begalinis, jisai nėra labai greitai atsinaujinantis gamtos kūnas. Aš kai studentams aiškinu, kad tas vadinamas derlingasis dirvožemis sluoksnis, jis taip lietai formuojasi, kad na, sunku net protų suvokti, per 100 metų apie 1 centimetrą susidaro.
5: Per šimtą metų,
6: nu, priklausoma, aišku, nuo klimato, nuo visokių, bet plius minus apie 1 centimetrą.
5: Tai yra labai lėti procesai.
6: Tai yra labai lėti procesai, bet vandens ir vėjo erozija išneša tą derlingąją dalį ir palieka dirvožemį. Jis yra kaip gamtos kūnas, bet jo vertė tikrai nėra tokia. Ir dirvožemio erozija ir dirvožemio biologinės vertės mažėjimas yra globali problema. Ten skaičiai yra įspūdingi, kad mes turime... Taip yra vertinama, kad apie 90% dirvožemio pasaulyje yra nualinti arba labai stipriai nualinti. Milžiniški skaičiai, kad na, iš tikrųjų tokio dirvožemio, kuris būtų biologiškai labai vertingas ir pats save išlaikytų, savo savybės atstatytų, jo jau nebėra tiek daug.
5: Aš atsimenu, Malthusas Tomas buvo toksai...
6: Taip, kuris prognozavo.
5: Kuris prognozavo, kad kiek ten žmonija turi ribas ir paskui kažkaip vis tiek ta maisto visa, maisto pramonė taip vystėsi, kad mes čia nežinau, koks čia dabar yra baigtinis skaičius, kiek čia gali išmaitinti ir apskritai ir toks yra. Tai vat gal kažką sugalvos vis tiek žmonija, žinot, ten po žemėm kažką auginti ar dar kažką.
6: Gal ir sugalvos, bet mes turime tikriausiai ir atvirkštinį procesą, kažkur gyventų skaičius didėja, kažkur mažėja.
5: Tai čia šitie disbalansai dar irgi.
6: Yra ir šitas momentas yra, ir yra, aišku, energetiniai, įsivaizduokit, kiek reikia, kokios yra išlaidos auginti maistą nenatūraliomis sąlygomis. Tai yra milžiniškos sąnaudos, energijos sąnaudos ir visos kitos sąnaudos, tai visa tai yra susiję, mes gal ir galime tą daryti, bet ar mes turėsime pigius, kaip čia pasakyti, niekad nepasibaigiančius energijos šaltinius, kad galėtume auginti maistą nenatūralių būdų.
5: Tas dirvožėnimo nualinimas, vat, jeigu mūsų klauso žmonės paprastam žmonės, kuo tai grėsia iš esmės?
6: Derlių sumažėjimu, didelėmis investicijomis, jeigu mes trešiame be galo, be krašto dirbamus laukus, tai mes susidursime su vandens telkinio eutrofizacija, todėl kad dabar aišku yra ta tikslioji žemdirbystė, kuri irgi yra labai brangus dalykas ir dronai, kurie įvertina, tai yra tokie dalykai, bet jie kainuoja didelius pinigus ir jie dar nėra taip išvystyti, kad būtų visuotinai naudojami. Jie naudojami kai kuriuose ūkiuose, jie naudojami kai kuriuose šalyse, bet ne visuotinai naudojam. Tai vis dar yra trešiama, mineralinėmis trašomis iš principo trešiama yra, ne visada tiksliai yra paskaičiuojama ir kada netiksliai yra paskaičiuojama, tai dalis tų vadinamų maistmedžiagio, ypatingai azotas ir fosforas, jie vienokio arba kitokio būdu, kažkas išpustoma, kažkas vandens išnešama, patenka ir artimiausius vandens telkinius ir sukelia eutrofizaciją. Tai pažiūrėkite į Baltijos jūrą. Jeigu Baltijos jūrai pakils temperatūra, jinai jau kyla, jinai jau yra aukštesnė, mes susidursime su masiniu vandens žydėjimu. Kas jį sukelia? Tai yra ta vadinamoji netaškinė tarša, kuri ateina iš esmės į žemės ūkį.
7: Kaip apskritai klimatas, klimato kaita ir tie ekstremalumai didesni ir karščio bangos, aišku, Lietuvoje gal ši vasara kiek, na, tokia lietuviška, bet kitose vakarų Europos šalyse daugybėje šalių ir miestų sumušti karščio rekordai. Ir ten
6: tai ne tik
7: skaičiau
6: Europa.
7: Kelias studijas ir Nature žurnale ir kituose, kur, na, sakoma, kad tų ekstremalumų daugėja, poveikis nuo miškų gaisringumo, kuris ten irgi tiek, kiek dienų Prancūzijoje dabar yra pavojingų gaisram ir kiek buvo prieš 100 metų tiesiog išaugęs geometrinę progresiją, įskaitant ir tai, ką vakar žurnalas Lancet rašė apie tai, kad jau nauji moksliniai tyrimai patvirtina labai aiškiai, kad vyresniem žmonėm tai yra labai stresiniai šitie ekstremalumai ir jų sveikatai, kardiologijai, medžiagų apie, na, daugybėj sveikatos procesų, plus 60 yra
6: mes
7: reikalų.
6: Turime savo, kaip sakoma, biologinio optimumo ribas ir 35 plus tikrai nėra mūsų tai. Biologinis optimumas. Ir vėlgi yra dalykų, kuriuos mes galime sukontroliuoti, pavyzdžiui, nuolatinės medžių dangos palaikymą. Miestai, kuriuose auga medžiai, kurie sugeria tą šilumą, kurie šešėlį, kitaip tariant, natūraliai vėsina miestus. Bet yra dalykų, nuo kurių mes tikrai neapsisaugosim ir ta šiltnamio efektas jisai yra. Tikrai klimato kaitos mes negalime paneigti, jinai tikrai yra ir antropogeninis poveikis yra pagrindinė priežastis, kuri sukelia šitą dalyką ir iš principo sunku pasakyti, kaip mes su to susitvarkysime. Nes tai yra globalus dalykas, ir mes tikrai daug ko dar nežinome, kaip tuos dalykus tvarkyti. Yra visokių dalykų, apie kuriuos mes neįtarėme, kas turi įtako šitam. Ir tikrai...
7: Tai nėra natūralūs ciklai. Kartą žmonės skambina mums, sako, baigi, čia buvo ir prieš 50 metų gyvenau ir šalta. Ir
6: iš vienos pusės jie yra teisus, todėl kad jeigu mes pasižiūrėtume į geologinę istoriją Žemės, kada tikrai žmogaus nebuvo ir antropogeninio poveikio tikrai nebuvo, tai pamatytume, kad ko ten tik nebuvo. Žemė ir užšalus visa buvo, buvo netgi tokia stadija sniego kamuolys, snowballas vadinamasis. Buvo ir laikotarpis, kada atsirado tarp kitko mediniai augalai ir jie sunaudojo didelį kiekį CO2 ir sukėlė masinį atšalimą. Po to buvo masinis atšilimas, kuris sekė po to. Tai, žodžiu, yra tokių dalykų, kad, na, tikrai ne mes tą padarėme. Bet kalbant apie šitą dalyką, jis vyksta labai sparčiai ir tikrai yra siejama su fosilinio kūro naudojamu masiniu.
7: Dar pereinant į tą dalį, profesorė, tai ką čia galim padaryti, ką reikėtų daryti, jūs užsiminėt ir, na, tas karščio stabdymas galėtų būti daugiau lapuočių miestuose ir tų pavėsių erdvių, bet vis dėlto, kaip jums atrodo, vat, žmogui, kuriam rūpi biologinė įvairovė, mums visiems turėtų tai būti klausimas, turbūt numeris
6: vienas. Gal sakyčiau, apskritai aplinka aplink mus pačius, tai... Mes daug ką galim padaryti.
7: Nesuvokimas mūsų labai iškreiptas. Jūsų besiklausant, aš suprantu, kad tie kartais žmonės, kurie drožia pievutes ar miškuose, pjauna kartais dėl ekonominių
6: priežasčių. Kurie nori viską tvarkyti pagal miesto ar kiemo estetinius suvokimus, kurie nori iš gamtos padaryti, na, žmonių kiemo...
7: Savo požiūrių tvarką tokią.
6: Miesto aplinką.
7: Tai jūsų nuomonė čia arčiau vandalizmo tokio ekologinio gamtos
6: neišmanimo. Galbūt žmogus tikrai jisai gerų norų vedamas, jis tvarkyti eina, jis įsivaizduoja, kad jis padės gamtai, bet to nereikia, gamta be mūsų susitvarkys, reikia palikti viską savyje.
7: Gamta turi savo tvarką Gerbėjo. Ir nesikiškime tą tvarką per daug savo
6: galbūt
7: nagučiais.
6: Galbūt ne visur, galbūt tikrai aš nesiūlau visų 100% teritorijos palikti ir nieko nedaryti, bet turėtume daugiau turėti tokios teritorijos, kur viskas paliekama savijaugai. Daugiau miškų, daugiau natūralių pievų, daugiau krūmynų, kur mes nesikišim. Didesnis procentas teritorijos, tikrai negu dabar yra. Kitur, taip, mes, mediena yra resursas. Mes turime žemės ūkį, pramonė, mes turime tą daryti, bet tiesiog palikime šiek tiek didesnį procentą, ar tie link 30%, kur rekomenduojama dabar ir miškų, ir pievų turėtume daugiau turėti, ir krūmynų turėtume daugiau, ir durpynų, ir pelkių turėtume mažiau.
7: Tada ekonomika mažiau, ūkininkai mažiau uždirbs, vat galima tą svarstyklės pusę pasakyti. Ar norit, kad Lietuvoje ekonomika neauktų?
6: Aš nežinau, ar tikrai mums reikia tokių derlių. Mes turime problemą, kurį vadinama maisto švaistimas. Mes labai daug maisto išmetame, mes labai daug prisiperkame ir neišnaudojame, ir apskritai mūsų vartojimas yra šiek tiek daug didesnis, negu turėtų būti. Tai va, dabar kyla iniciatyvos, pavyzdžiui, vadinami second-handai dabar ateina vėl į madą, nes jie yra pateisinamas dalykas. Mes turime resursus išnaudoti iki galo ir nepirkti kiekvieną kartą naujų daiktų. Dabar yra iniciatyvos, kad mes turėtume labiau remontuoti daiktus, jeigu sugedo pabandyti pataisyti, kaip mūsų vaikystės laikais. Mes nemėtydavome nieko, mes viską tvarkydavome ir remontuodavome. Tai dabar irgi kyla tokios iniciatyvos, ir jos tikrai yra pateisinamos, joms 100% reikia pritarti, nors jeigu nebus vartojimo, nebus ir ekonomikos.
7: Vat, visa ekonomika ir stovi ant to vartojimo. Taip. Ir niekas nenori to stabdyti, ir aš nežinau, atsiras čia kažkokia jėga, kuris sakys, pasižiūrėkite į vabzdžius, pasižiūrėkite į biologinę įvairovę, į nualintą dirbožėmį, daugybę tų dalykų, kuriuos jūs ką tik pasakot.
6: Tas dalykas nebus greitai vienareikšmiai. Vienas iš dalykų, kuris galbūt šiek tiek vilties keičia, tai yra besikeičiantis jaunimo požiūris. Jaunimui tas yra aktualu ir svarbu. Ir bet žiūri į studentus, savo ir kitus studentus, ir suvoki, kad jų vertybė šiek tiek kitokios, jiems tas yra svarbu, iš kur ateina ir kaip gyvena, ne visiems, bet nemažai daliai tikrai yra svarbu. Kitas dalykas, kuris mus priversi, tikriausiai nelaimės. Kai vyksta stiprus ar žemės drebėjimas, žmonės tada galvoja, kodėl mes namus tokius statome. Tai vat, jeigu vyks miškų gaisrai, jeigu vyks kitokios nelaimės, tada žmogus pradės galvoti, o kaip šitą dalyką stabdyti. Taip pat vienas iš
7: tokių. Kol netrenks, tol nepersižegnos, kaip tam pat.
6: Taip, pasakyme. Manau, kad taip, bet aš turiu vilties, kad besikeičiantis jaunimo požiūris palaipsniui pakeis ir mūsų visuomenę. Ir galbūt mažėjantis vartojimas, atsakingas vartojimas, supratimas, kad na, estetika, kuri pritaikyta yra miestui, kiemui, ne visada tinka gamtai, kad mes turėtume pagalvoti ir apie gamtą. Nors, pavyzdžiui, kokia Skandinavija, tas jau senai vyksta.
7: Mm. Ir aišku, tas viešosios nuomonės, kaip sakot, kartų pokytis, jisai turės katalizuoti ir kažkokius valstybės sprendimus. Aš prisiminiau Briuselį, kur tikrai labai gražių daug parkų. Tie medžiai 150 metų, aišku, plius ten yra geras klimatas medžiams, bet yra labai griežta valstybės politika, kur jeigu medis auga, tu jį savo kieme nupjauti negali, jeigu jis storesnis negu ten, nežinau.
6: Pas mus irgi negali nupjauti. Nepamenu, negaliu pasakyti 24 centimetrai ir tu irgi negali nupjauti savo kieme, tu leidimą turi gauti.
7: Mhm. Manot, pakankamai griežtai čia reglamentuota viskas?
6: Pas mus su įstatymais viskas gerai, bet su įstatymų vykdymu ir jų vykdymo priežiūra nėra gerai.
7: Ir su galbūt baudomis kartais net girdžiu, kad pigiau baudą susimokėti, negu kažką tai kito daryti. Taip. Yra čia irgi.
6: Yra momentas.
7: Yra čia tam tikrų dalykų. Ačiū, kad buvot, pabaigėt, na, tokiu nuosaikiu optimizmu šiokiu tokiu, kad ta karta keičiasi ir tas jautrumas gamtai, aplinkai ir supratimas platesnis, kad viskas, kas joje, viskas turi prasmę ir geriau tų savo nagų nekišti prie kai kurių dalykų, jis kalasi po truputį. Ir tų žmonių, kurie mėgsta gamtoje leist laiką ir detoksikuotis nuo visokių informacinių dalykų.
6: Mūsų COVID-as į gamtą gal išvarė labai pasijautę, jeigu nepastebėjote, Aurimai, iki COVID-o visi parkai, pavyzdžiui, už Vilniaus išvažiavus apytuščiai buvo, per COVID-ą žmonės tiesiog neturėjo ką veikti ir suko į gamtą ir tas išliko. Tai vat, kai žmonės ateina į gamtą, jie mato tas problemas. Jos piktina plini kirtimai besaikiai, jos piktina kiti dalykai, kurių neturėtų būti. Ir tai vienas iš katalizatorių, kurie gali mūsų visuomenę palaipsniui išlėto, bet pakeisti.
7: Kai biologijos profesorė ateina į parką, į gamtą, ką jį pirmiausia mato ir pastebi?
6: Senus medžius, negyvus stuobrius. Ar yra tokių dalykų? Nes labai keista, bet negyvas medis iš tikrųjų yra labai gyvas, jame gyvybė tiesiog klesti. Tai vat man, mano akis pirmiausia užkliuvo už tokių dalykų. Ar yra negyvos medienos?
7: Tai nebijokit negyvų medžių, tai nebijokit. Yra labai vertingas, kritiškai jūs sakėt, net svarbus miško resursas. Gyvenimui resursas. Ačiū, kad buvot, profesorė Virginija Podenienė, ji yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė, biologijos įvairovės dėstytoja. Ačiū, kad buvot su mumis.
4: Mokslas suprantamai.
8: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: 14:30.
0: Žinios.
1: Statybų inspekcija toliau ieško būdų nugriauti Maskvos namus. Bankrutuoja tyrimų ir apklausų bendrovė Vilmorus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Amerikiečių kariuomenė Europoje susiduria su daugiau nei kritinių raketų oro gynybos sistemoms Patriot trūkumu. Tai agentūrai AP teigė gynybos pareigūnas Europoje ir NATO pareigūnas. Jų teigimu, Amerikos pajėgoms tikrai nepakaktų Patriot raketų testiniai balistinių raketų atakai atremti. Šį trūkumą šaltinių teigimu daugiausiai lėmė karas artimuosiuose rytuose. Jungtinės valstijos atmeta teiginius apie kritinį raketų trūkumą. Statybos inspekcija neskus prokuratūros įspėjimo, kuo greičiau vykdyti teismo sprendimą nugriauti sostinėje esančius Maskvos namus. Inspekcija teigė ieškanti būdų darbus atlikti per trumpiausią laiką. Pirmadienį su Vilniaus savivaldybe ir bankroto administratoriumi planuojama aptarti prokuratūros pastabas ir apsvarstyti taikos sutarties galimybes. Vilniaus meras anksčiau teigė, jog per rugsėjį turėtų paaiškėti, kada bus galima pradėti Maskvos namų griovimą. Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą daugiau nei 30 mečius rinkos tyrimus ir apklausas vykdžiusiai bendrovei Vilmorus, rašo portalas LRT. Jo žiniomis dėl įmonės nemokumo į teismą kreipėsi jos vadovas Vladas Gaidys. Anot teismo bendrovė šiuo metu negali atsiskaityti su savo kreditoriais ir yra nemoki. Nurodoma, kad bendrovės turtas šių metų kovo pabaigoje siekė 4000 eurų, o finansiniai įsipareigojimai beveik 107 tūkstančius. Vilmorus pastaruosius 3 metus dirbo nuostolingai. Vienos taikomojo meno muziejuje pavogtas vertingas deimantų vėrinys. Muziejus detalių neskleidė, tačiau tai tikriausiai karališkasis kaklo papuošalas su daugiau kaip 600 deimantų, kurių bendras svoris viršė 200 karatų. Iš eksponato aprašo matyti, kad vėrinys kadaise priklausė Egipto karalieniai Nazli. Vagystė įvyko papuošalų parodos metu. Policijos teigimu, du nenustatyti vyrai parodos lankymo valandomis išdaužė vitriną ir pagrobė eksponatą. Vėrinys prieš dešimtmetį aukcione New York'e buvo parduotas už daugiau kaip 4 milijonus dolerių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalisėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Čia žinių radijas.

tilptų net tavo rankutėje. Bet manoj širdyje netalpa. Ten ir taip jau per daug švelnumo. Tai tokia paprasta aritmetika.

plaka man rankos. Tegu dega, jos nori degti. Vieną kordus, lyg trupinius, trankiat.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
3: Žaidimą Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
4: Klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Vilniaus savivaldybė atsitraukė nuo sprendimo atšaukti savo įmonių valdybas. Užsienio reikalų ministerijai pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Po gausios kritikos Vilniaus savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo spalio pabaigoje atšaukti 5 savo įmonių valdybas. Tai pranešė administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Kadangi naujų valdybų išrinkti pagal dabar galiojantį įstatymą negalėsime, taupome visų laiką ir atsitraukėme, savo Facebook'o paskyroje rašė Bužinskas. Nuo spalio 29-osios buvo nuspręsta atšaukti savivaldybės įmonių valdybas. Administracija teigia, kad jo sprendimas susijęs su nuo lapkričio įsigaliosiančiu pasikeitimu dėl darbuotojų įtraukimo į valdybas. Socialdemokratas Seimo narys Algirdas Sysas sakė, kad dėl šios situacijos ketina registruoti įstatymo pataisas, jog šio įpareigojimo išvengti nebūtų galima. Užsienio reikalų ministerija pranešė, jog pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Nepalo policija oficialiai patvirtino, kad viena Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Užsienio reikalų ministerija teigia neturinti informacijos apie daugiau Lietuvos piliečių, kurie būtų paskelbti dingę be žinios. Žuvusiųjų skaičius Nepale ir Tibete institucijų duomenėmis perkopė 500. Daugiau kaip 1400 žmonių po stichijos vis dar laikomi dingusiais. Tarp jų yra daug užsieniečių. Eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Sosto įpėdinis 53 metų Håkonas tėvo lygos metu ėjęs regento pareigas automatiškai tapo karaliumi. Jis jau sušaukė vyriausybę į susitikimą rūmuose, kad oficialiai informuotų apie monarcho mirtį. Tuomet jis paskelbė, kad renkasi karaliaus Håkono 8 vardą ir tęsė tradiciją su šūkiu

0: kurį buvo pasirinkę jo tėvas, senelis ir prosenelis. Viskas Norvegijai. Artimiausiomis dienomis Håkonas VIII duos priesaiką parlamente. Jo dukra, 22, princesė Ingrid Aleksandra, automatiškai tampa sosto įpėdinė. Karaliaus laidotuvių data kol kas neskelbiama. Statybos inspekcija neskūs prokuratūros įspėjimo, kuo greičiau vykdyti teismo sprendimą nugriauti sostinėje esančių Maskvos namų. Inspekcija teigia ieškanti būdų darbus atlikti per trumpiausią laiką. Pirmadienį su Vilniaus savivaldybe bei bankroto administratoriumi planuojama aptarti prokuratūros pastabas ir apsvarstyti taikos sutarties galimybės. Vilniaus meras anksčiau teigė, jog per rugsėjį turėtų paaiškėti, kada bus galima pradėti Maskvos namų griovimą. Gyventojų kompensacijoms reikalinga suma ESO pradės skaičiuoti tik po to, kai savaitgalį šalyje bus visiškai atkurtas elektros tiekimas. Bendrovės atstovė Rasa Jotkienė sakė, kad šiuos skaičiavimus ESO atliks kitą savaitę. Jos teigimo klientams jau pranešta apie priklausančias kompensacijas tuo atveju, jeigu elektros tiekimas po audros nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Kompensacijos taikomos tiek privatiems, tiek verslo klientams, tačiau jų skirimo mechanizmai skiriasi. Šiandien elektros tiekimas vis dar buvo sutrikęs daugiau nei 40 tūkstančių ESO klientų. Į labiausiai nuo audros nukentėjusius regionus siunčiamos papildomos pajėgos, o prie darbų pietų Lietuvoje prisijungė ir darbuotojai iš Lenkijos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
7: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Žinių radijas.
11: Atviras pokalbis.
5: Sveiki, čia Žinių radijas, eterį atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip ir visada kartą per mėnesį penktadieniais kalbiname nuolatinių Žinių radijo bičiulius, psichologiją, rašytoją ir intuityvios psichoterapijos, kurie Beidara centras vadovė Ramunė Murauskienė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantą ir lektorių Vaidą Arvasevičių. Sveiki.
11: Labas rytas.
12: Labas rytas.
5: Jeigu mokykla atitiktų laikmetį, kokia ji būtų, kol viešoje erdvėje daugiausia kalbų apie karteles, pridedamus balus, o jau tuoj grįšime į mokyklas, mūsų laidos svečiai kelia klausimus, kiek mokykloje to, kas nereikalinga, o kiek to, kas būtina, ko trūksta. Ar mes pažįstame vaikus, kurie tuoj grįš į mokyklas, jų psichologiją, elgseną, ir ar suprantame, kokią įtaką daro jiems šiandieninė aplinka? Kodėl švietimo sistema tokia nelanksti ir nepasivėja laikmečio aktualijų? Kaip juokingai gali šiandien skambėti žodžiai o mūsų laikais? Ar dar neįkyru klausytis pasenusių moralizavimą apie vaikų neatsakingumą, nedarbštumą, menką motivaciją ir skurdžias akademines pastangas? Jeigu mums leistų perrašyti visą mokyklą, ar ją kurtume tokią pačią, kokios pareigos šiandien turėtų tekti mokykloje, o kokios šeimai? Ir ką vaikas turi įsinešti iš mokyklos šiame laikmetyje, kad mes suaugusieji būtume ramus atlikę savo pareigą tinkamai, apie tai ir pasišnekėsime. Taigi, jeigu mokykla atitiktų laikmetį, kokia ji būtų, tokia pagrindinė tema. Vaidai, pradėkime nuo tų klausimų, kuriuos jūs čia patys keliate šioje laidoje. Tai vis dėlto, kiek mokykloje to, kas nereikalinga ir to, kas būtina apskritai apie tai, kas nereikalinga, kalbėkime šiandien. Kas jūsų nuomonė nereikalinga?
12: Aš turbūt taip drąsiai neatsakysiu į šitą klausimą. Tuo tarpu peržiūra ne programų, ne peržiūra turinio tų programų reikalinga. Turbūt reikalinga yra dar nematyta, neregėta revizija to apskritai, kokią funkciją mokykla, tokia kokia jinai yra, atlieka šiandienoj, turint omeny, kad žinių, nu, kaip mokykla yra kaip žinių nešėjas, žinių srautas yra pasiekiamas šiandien visiškai kitokiais būdais ir kitomis apimtimis negu prieš tos pačius ten 10, 20 ar 30 metų. Ir panašu, kad tai yra visiškai neįvertinta, kad vaikus pasiekia ne tas pats srautas, kurį ir mokykla bando pateikti. Vaikus pasiekia labai specifiškas, gyvenimiškas, gal taip pasakysim, srautas, realiu laiku kuriamas srautas. Ir jokia mokykla turbūt negalėtų šito srauto pasivyti, todėl kad mokykla paruošia programą ir ją po to dėsto, o vaikus pasiekia šiandien sukurtas turinys, kuris ryte sukurtas, bet vakariais nebeaktualus, jo neįmanoma niekaip pavyti. Jis realiu laiku generuojamas yra, vartojamas ir sukurta vertė tą pačią dieną ir prarandama jau yra. Tai tas laikmetis, kurį mes dabar gyvenam ir mūsų vaikai tose aplinkybėse, na, jie tikrai patiria didelį kontrastą tarp to, kas jų gaunama yra iš mokyklos, ką mokykla pateikia ir kokius tikslus ir uždavinius kelia. Ir tarp to, ką vaikai patys vartoja kaip informacinis rautą, tame gerai, akademiškumo nėra daug, tuo tarpu ugdančio turinio irgi yra daug internete ir vaikai nemenkai, tikrai nemaža apimtimi, ypatingai tie, kurie turi kažkokių ambicijų, turi susidomėjimo sritį, turi kryptį, turi smalsavimo kažkokią tai kryptį, jie tikrai daug internete randa to turinio tokio, kuris didina jų kompetenciją. Tai mokykloje yra tikrai labai mažai arba nėra visiškai to, kas atitinka vaikų susidomėjimo kryptis, nes tai yra labai individualu. Mokymas tada turėtų būti neįtikėtinai individualizuotas. Arba turi būti vaikams suteikta daug laiko ir erdvės domėtis tuo, kas jiems yra įdomu. Turiu omeny, ne pramoginį turinį. O ko mokykloje yra per daug? Sunku pasakyti irgi. Visais laikais, nu kaip visais laikais, kažkuriais iki mokyklos laikais galbūt, vaikai mokėsi iš suaugusiųjų, būdami šalia suaugusiųjų, gyvendami tam tikrą dalimi tą gyvenimą, kurį gyveno suaugusieji. Dabar, kas atsitiko su mokykla pačioj pradžioj, vaikai ir suaugusieji atsiskyrė, reiškia, vaikai gyvenimui yra ruošiami vienoje vietoje, vienoje institucijoje, tu tarpu suaugusieji, šeima ir taip toliau, kaip kita institucija, jie gyvena gyvenimą atskirai. Ir kažkur tai, kažkada jie turi susijungti į vieną ir tą patį bendrą gyvenimo srautą. Ir mes matom, kad kai jie susijungia, vaikai su savo pasirengimu, jie labai dažnai būna visiškai, atrodo, nepasirengę susijungti su to suaugusiųjų srautu. Ir gaunasi taip, kad vaikai atėjo iš mokyklos, suaugę, užaugę, įsijungę į suaugusių gyvenimą, jie lyg turi vėl mokytis jį gyventi. Tai ar mokykla ruošia suaugusiųjų gyvenimui? Panašu, kad ne.
5: Mm. Dėkui, Vaidai. Ramūne, jūs irgi turite vaikų ir matyt ateina jau rugsėjo pirmoji. Kažkaip ruošiatės tai mokyklai, nežinau, ypatingai, sprendžiant kažkokius uždavinius, kaip matote apskritai mokyklos prasme šiandien vaikų gyvenime?
11: Na, tikriausiai mano pirma pažintis su mokykla buvo mano pačios patirtis. Ir kai baigiau psichologo studijos, bakalaurą berods, ėjau dirbti į labai didelę Vilniaus gimnaziją. Ir man regis šiemet galiu drąsiai tikrai pasakyti, kad dabartinėje dažnoje mokykloje yra per daug baimės ir per daug įtampos. Mes linkę kažkaip kalbėti kraštutinumais. Vieni sako, vaikas turi pat susidomėti, svarbu motyvuota būtų aplinka ir tada gaunasi toksai unskulinimas visiškai. Laukia, kol vaikas ten jisai šiuolaikiniam technologijų amžiui susidomės knyga ar kokiu nors ten turiniu iš autoriteto. O kitas kraštutinumas yra nuosekliai ir aktyviai mokyti to, ką galima pamatuoti pažymiu. Bet man regis, mes vaikam turime suteikti struktūrą. Vaikai vis dar nežino, kur susirasti informaciją. Aš tikiu, kad jie su dirbtiniu intelektu gali paklausti, gali atrasti tą atsakymą, bet aš kalbu apie aukštesnio lygio mąstymą. Nežino, kaip tas žinias struktūruoti, nežino, kaip jas integruoti į realų gyvenimą tarp disciplinų, tarp dalykų ir realiai nelabai žino, kaip naudoti. Labai mažai mokinių moka organizuoti konspektus vieno ar kito dalyko. Mokytojai, kurie užsiema pasakojamuoju menu, nesvarbu kokio dalyko, jie tikisi, kad vaikas rašys kaip diktantas, sakinis po sakinio. Tai reiškia, žmogus tik tais rašo, bet nebemasto. Tai man labai gaila, kad mes turim ir Lietuvoje nuostabių švietime lyderių ir mokslininkų, iš kurių galime mokytis, ir gerokai dar esam atsilikę. Ir žinot, ką stebiu nuo praeitų metų, atsirado tokių verslininkų, berods galiu klysti, bet man atrodo su verslu susiję žmonių grupelė, kurie nei šio tarsi, nei iš to pradėjo save vadinti švietimo ekspertais ir jie švietime daro tokį šou verslą. Jie sako, va, jeigu kažkokio verslo atstovas organizuos vadovams klubus, tai vadovai bus tikrai lyderiai. Ir man čia toks žingsnis atgal, mes turim tokį gerą Lietuvoje pagrindą meilės Lukšienės, ant kurio kaip gaila, bet nesugebėjom pastatyti geros švietimo sistemos. Tai man iš tiesų labai gaila, kur vaikai mokosi ir kalbant konkrečiai apie mano asmeninę patirtį jau su mano vaikais, tai aš labai džiaugiuosi, kad mano vyriausias sūnus šiemet eina į 12 klasę, ačiū Dievui, tikrai, tikrai. Ir nesusiaubu, bet daug drąsiau laukiu, kaip mano mažesnieji vaikai toliau mokysis, nes šiuo metu aš organizuoju jiems ketvirtokai, pradinukai, ugdymą šeimoje. Tai vėlgi nereiškia, kad vaikai sėdi ir niekur iš namų neišeina kažkokie izoliuoti, tai yra labai didelė atsakomybė visų pirma šeimai. Bet aš tiesiog arti namų nesuradau fainos mokyklos su fainu mokytoju, kad galėčiau juos vat tiesiog leisti ten ir kad jiem fainai būtų. Nu, kažkaip tai mano tokia asmeninė patirtis su mokykla yra ne visai, vaikai turėjo tam tikrų ypatumų, kur taip netiko, kaip aš galėjau gauti. Tai nereiškia, kad tie mokytojai buvo kažkokie blogi, tikrai ne, kitiem gal tiko, bet kai mes kalbam apie neuronetipiškus žmonės, tai labai didžiulė problema yra, kur tą vaiką įdėti, kad jam daugmaž ten 6 valandas per dieną stogo nenurautų, paprastai pasakęs. Tai aš esu sunerimusi iš tiesų, į ką transformuosis mūsų mokykla, ir iš kitos pusės galvoju, gal geriau tada geras mokamas verslas švietime, negu kad kažkokie pervargę, perdegę profesionalai valstybinėse mokyklose. Nežinau, aš tokiam pasimetime iš tiesų, manau, kad bendra kryptis švietimo ministerijos yra toksai visiškas fiasko. Deja, labai atsiprašau, mano tokia subjektyvi nuomonė, nes esu švietime virš 20 metų.
5: Švietimo ministerijų turbūt reikėtų sakyti, nes švietimo ministerija šios valdžios yra, o šiaip visos švietimo ministerijos, vat kaip jūs sakote, per 20 metų vykdė įvairiausias reformas ir turime tai, ką turime šiai dienai.
11: Taip.
5: Bet čia mes apie tai dar pašnekėsime, jeigu šiaip tikrai labai mažai darydamas daug laidų aš girdžiu gerų žodžių, gal va čia pastarosiam dienom tik tai pradėjau girdėt, bet ir tai iš mokytojų profsąjungų, iš mokyklų vadovų, nu, kad čia kažkaip atsirado dialogas ir kažkaip lyg ir gerėja situacija, bet panašu, kad visuomenė ir politikai nesusitarė dėl koncepcijos mokyklos ir vat klausimas, kodėl? Kodėl į privačias mokyklas, kai vedam, mes nieko nesakom apie švietimo sistemą, sakom, viskas gerai, kai sumokam 1000 už mokslą ten ar kiek mokyklose privačiose, vat kai yra kalba eina apie valstybinį švietimą, mes visą laiką nepatenkinti. Tai prie to dar prieisime, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau.
13: Pokalbis. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
14: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
15: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
3: Čia žinių radijas.
13: Atviras pokalbis.
5: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien aiškinamės, kaip turėtų atrodyti mokykla, kad atitiktų laikmetį, kokia ji būtų. Ar tie mokslo metai, apie tai kalbamės, kaip visą laiką dažniausiai paskutinį mėnesio penktadienį su mūsų bičiuliais, psichologija ir rašytoja Ramunė Murauskinė ir konsultantų ir lektoriumi Vaidu Arvasevičiumi. Vaidai, vis tiek, čia Ramunė kalbėjo, aišku, apie švietimo sistemos net tobulumus ir greičiausiai jį teisi, toj sistemoj tikrai per daugelį metų galima rasti nemažai netobulumų, mes neturime idealios švietimo sistemos, nuolat reformuojama, nuolat kas nors joje nutinka skandalingo ir greičiausiai šiandien savo laidą mes to nepakeisime, bet, sakykim, požiūrius kažkokius jūs kaip psichologai, vat, kai vyksta vaikų ir tėvų dialogas prieš mokslo metus, ten vaikas, kodėl aš turiu tą mokyklą eiti, ko aš ten nematęs, ten pastovė man sunku, ten vyksta dar kokie nors dalykai, patyčios ir kažkas tokio, sunkios užduotis, įtampa. Ir vat, tėvams kažkokie patarimai arba tam dialogui tarpusavio, jie gali kažkaip tai paaiškinti tėvai vaikams, kam į tą mokyklą reikia eiti ir kaip ten mokytis ir ko ten siekti ir apskritai siekti, gal nieko ten nereikia siekti, tiesiog. Tai vat, ar jūs, pavyzdžiui, savo vaikams duodat kažkokias mintis prieš mokslo metus?
12: Vis sunkiau yra vaikams paaiškinti, kodėl jie turėtų eiti. Aišku, anksčiau būdavo gal daugiau tų argumentų ir aš asmeniškai savo laiku daugiau argumentų gaudavo ir jie būdavo visai svarūs, kodėl eiti į mokyklą. Nes jeigu neini į mokyklą, tai kur tu eini, tai ką tu veiki, tai tu lieki vakume, tokiam daugiau mažiau, bet vakume vis tiek. Šiandien turint omeny, kad mokykla turėtų būti nu, tokia žinanti, turinti daugiau, ką galėtų perduoti vaikam mažiau turintiems, tai dabar mes dažnai matom, kad vaikai turi daugiau žinių, kažkokių, tai kažkokio pažinimo, bent jau galimybių pažinimo negu mokykla ir gaunasi vaikai lenkia mokyklą ir tėvams labai sunku vaikam pasakyti, eikit į mokyklą tam, kad mokykla, kurią jūs aplenkę esat, kad padėtų jums lenktyniauti. Tai gal keistai šiek tiek eretiškai skamba, bet mokykla tikrai savo funkcijas turi ir kitas, tai yra mankštinti smegenis, tai yra mokyti, mąstyti, samprotauti, bent jau kuria mechanizmus samprotavimo, kuriuos vaikas po to naudos jau savaip. Tokia lyg tai turėtų būti užduotis mokyklos, bet kartais vaikam tenka pasakyti, jūs tiesiog eikite į mokyklą.
5: Tam, nes taip reikia. Nes
12: kad
5: taip
12: mažiau turėti problemų, nes jeigu neįsi į mokyklą, bus daug problemų, bus daug sunkumų, bus daug dėmesio.
5: Kokiu? Nu, nebus jokių problemų. Nu, neįsi. Rašyti išmoko pirmoji klasė, viskas, to užtenka.
12: Jo, iš tiesų, tai gal ir neužtenka.
5: Geografijos išmoks žaidime, kas ir kodėl, o visa kita, kaip sakoma, nebūtinai reikalinga bus.
12: Man vis kyla tokia idėja, žinom, kad mokykloje galėtų būti užduodami vaikams klausimai, pavyzdžiui, o ką jūs matot šiandien, pavyzdžiui, toj srity, ką jūs matot, šitoj srity, o ką jūs pastebėjote iš štai tos srities, tada vaikai pasakoja, ką jie supranta, ką jie mato, tada mokykla galėtų pridėti prie to, ką vaikai mato, koreguoti jų mąstymą, praturtinti jų mąstymą, o ne tiesiog duot vaikams direktyviai, kaip mąstyti, apie ką galvoti, ką tyrinėti, ką skaityti. Mes anksčiau tai gaudom, ir dabar, man rodos, dar vis gaunam sąrašą skaitytinų knygų. O kodėl mes vaiko negalėtume paklausti, o kokias knygas tu norėtum skaityti, o ką tu skaitėjai, kurios knygos tau patinka? Nes nebūtinai aš turiu skaityti pagal programą knygas, aš galiu skaityti knygas, kurios man įdomios yra ir turbūt didesnės naudos atneša ta knyga, kuri sudomina, negu ta knyga, kuri būtinai turi būti privaloma ir man būtinai teisingai formuos mano kažkokį santykį su pasauliu. Jokia knyga nesuformuos mano santykį su pasauliu, jeigu jinai neatlieps mano vidaus. Tai kitas klausimas yra, ar mes suprantam psichologiją, vaiko žmogaus psichologiją, raidos psichologiją, kaip veikia mokymosi ir pažinimo mechanizmai, ką reiškia motyvacija, ta pati, čia amžinas vėl tas pats klausimas. Ir visur,
5: nu, bet čia visiems geras nebūsivaidai, čia kiekvienas mokinys dabar skaitys tai, ką jisai nori. Čia dar klausimas suaugusiai dabar nebeatsirenka, ką reikia skaityti. O ten jau vaikai, tai, kaip sakoma...
12: Nuorodos vaikams reikalingos vienareiškiams, kaip Ramunė paminėjo, vis tiek vaikai gali neturėti struktūros, tą struktūrą suteikti, tą kryptį suteikti, vis tiek suaugusiai suaugęs žmogus, jis geriau tai moka daryti. Tai jis reikalingas, suaugęs žmogus reikalingas vaiko pažangai, artimiausios pažangos zona buvo toksai psichologinis terminas Vygotskio, man rodos, jeigu neklystu. Tai kad vaikas išeitų iš savosios pažinimo zonos į artimiausios pažangos, tam reikalingas mokytojas, tai reiškia mokytojas šiandien, jisai vaiką turi irgi lygiai taip pat išvesti į artimiausios pažangos zoną. Klausimas tik tai, kur pats suaugęs žmogus, kur tas mokytojas, kurioje zonoje yra, kurioje zonoje vaikas yra. Bet grįžtant prie tėvų dialogo su vaikais, jisai keblus, jisai sunkus, nes vaikai guldo ant menčių tėvus.
11: Nesutinku.
12: Kur aš turiu?
16: Nesutinka, Ramūnė.
12: Ne visus tėvus. Tai vaikai sako, kur aš tai panaudosiu? Nu, tas žinot, tas nu, ir banalus, ir kartu jisai nu, jis labai klastingas klausimas. Ir, nu, kur aš panaudosiu gyvenime? Ir dar vienas geras. O kur tu naudoji, sako, gyvenime tai? Na, nu, aišku, aš nenaudoju gyvenime to tiksliai, ko aš mokiausi. Aš net neprisimenu to didžiosios dalies, ko aš mokiausi. Bet akivaizdu, kad tai formavo kažkaip tą ir pasaulėvaizdį, ir pasaulėžiūrą. Labai daug mokykloje yra santykio. Aš kartais vaikams sakydavau, jūs eikite į mokyklą ne į pamokas, eikite į pertraukas, jeigu jau visiškai su motyvacija yra na, keblu. Per pamokas pailsėsit ir vėl grįžkite į pertraukas. Nes ten yra bendravimo, ten daug yra socialinių ryšių kuriama, ten didysis gyvenimas ir vyksta. Per pamokas tu tiesiog ilsiesi nuo to socialinio gyvenimo.
16: Dėkui, Vaidai, ten Ramūnė sakė, nesutinku, prieštarauju ir taip toliau, reiškia, tai dabar vis tiek laiko dabar neturim tam išgirsti, nes naujausios žinios, bet po žinių galėsime išgirsti Ramūnės prieštaravimo motyvus. Pertrauka, žinios.
17: Atviras pokalbis. Reklama.
18: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
19: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
20: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
21: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
22: Žinių radijas.
0: 15:30.
22: Žinios.
0: Giraitės gamykla šovinius ketina eksportuoti ir į Aziją bei Afriką. Šveicarija artimiausiais metais planuoja sukurti dronų batalioną. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Giraitės ginkluotės gamyklai oficialiai pradėjus antros šovinių gamybos linijos statybas, įmonės vadovas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kartus, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to, Mindaugo Kurausko teigimo plėsis gaminamo šovinių asortimentas. Bus galimybė gaminti ir mokomosius šovinius. Antroji šovinių gamybos linija visų pajėgumų turėtų pradėti veikti kitų metų antroje pusėje, o gamybą numatoma didinti nuo 28-ųjų pradžios. Finansų ministerija parengė vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma gamyklos plėtrą pripažinti valstybei svarbių projektų. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerijos pranešime nurodoma, kad nuo 28 metų kariuomenė dislokuos savo dronų batalioną skirtą žvalgybai, operacijoms ir gynybai. Anot ministerijos, dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Ministerija pažymėjo, kad pastebėjo padidėjusį dronų skrydžių skaičių virš karinės ir svarbios infrastruktūros. Pirmoji šalies gynybos nuo dronų sistema jau įdiegta. Per nuteisto karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvės bus atiduota visa jam priklausanti karinė ir valstybinė pagarba. Tai pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė vakar Hagoje, atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimus, įvykdytus per 20 amžiaus 10-ame dešimtmetyje vykusį Bosnijos karą. Serbijos pareigūnai sako laukiantys informacijos, kad Hagos institucijos perdos Mladičiaus palaikus. 84 Mladičius per karą Bosnijoje buvo pramintas Bosnijos kerdiku už Srebrenico žudynes, kur buvo nužudyta 8000 Bosnijos vyrų ir berniukų.
22: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
1: Keičia. Žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
16: Tęsime atvirą pokalbį, jeigu mokykla atitiktų laikmetį, kokie jį būtų, apie tai šiandien šnekamės. Psichologija rašytoja, intuityvios psichoterapijos kūrėja Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas lektorius Vaidas Arvasevičius. Šiandien mūsų pašnekovo, kaip dažniausiai paskutinį mėnesio penktadienį. Ir apie mokyklą neišvengiamų šnekame, nes artėja mokslo metai ir, kaip sakyt, nauji mokslo metai ir vėl tie patys ratai. Ir vėl kas nors su mokykla negerai arba su mūsų supratimu apie mokymosi procesą. Ramūnė, jūs prieš pertrauką norėjote prieštarauti Vaidui, kurioj vietoj?
11: Tai aš nors ir pradėjau nuo tokios ne visai smagios akistatos, bet mes turim, man atrodo, ir na, objektyvus būti, ar ne? Man atrodo, kad mūsų valstybinėse mokyklose, nes dabar tas privatus sektorius irgi labai plečiasi, bet būtent valstybinėse mokyklose dirba patys geriausi mokytojai ir pakankamai sudėtingomis sąlygomis. Ir tikrai kartais ta klasės motivacija, žmogaus motivacija besimokančio laikosi ant vieno kelių pedagogų, kurie nemyli dalyką, o gal kažkaip tai myli ir gerbia labai tą procesą, kai dalyką gali perteikti jaunam žmogui. Bet, va čia, kur aš prieštarauju, kad vaikai guldo mus neva ant menčių, būkim teisingi ir aš labai noriu pastiprinti prieš artėjančius mokslo metus mokytojus, viskas, su kuo ateina vaikas į mokyklą, tai yra iš šeimos. Viską jisai atsineša iš šeimos. Ir pavyzdžiui, aš tik pavyzdį savo asmeninį galiu pasakyti, Mūsų šeimoje mokslas yra vertybė. Aš mokausi nuolatos, mes visi kažko mokomės. Ir vaikai natūraliai stebi, kad kūryba atsiranda ne iš dausų kažkokioj tabula rasa migloj, o būtent iš žinių tam tikrų struktūrų. Ir jeigu šeimoje, o taip irgi yra, gyvena du suaugę, kuriem kažkokia tai ten trauma įvyko mokykloje, viskas buvo sunku, durnė mokytoja, dvejetas už nieką, ir jie tos traumos, patirties tokios sunkios neįveikė. Tai aišku, kad jie komentuoja nesąmonės ir tiems savo vaikam. Antras dalykas, kur gadina patys tėvai reikalą visam mokiniams, tai jie dalyvauna žiurkių lenktynėse per tuos visus elektroninius dienynus. Aš visiems tėvams, atsiprašau elektroninių dienynų verslininkai, galiu sugadinti jums verslą, nes žinių radio labai daug kas klausosi. Aš visiems tėvams sakau, jums elektroninių dienynų naudojantis 100% užtenka nemokamos versijos. Visi kiti parametrai už ten tuos pinigus papildomus, tai yra jums nieko nereiškintis dalykas. Dabar įsivaizduokit, mes turim 25 vaikų klasę ir tėvai mato, kelintas klasėje vaikas, pavyzdžiui, pagal lietuvių, ar ne? Ir ką tai sako? Tai tu su kuo lyginsi, tą ir turėsi, nes vaikai yra labai skirtingi. Tas pats vaikas matematikoj klasėje gali būti 5, o lietuvių 25. Ir ką tai pasako apie mūsų vaiko? Oki nieko. Dar tėvai vietoj to, kad konstruotų ryšį, aišku, kritiniais atvejais tai labai gerai, bet normaliu atveju tai yra absurdas. Tėvai nuolatos gauna pipsiukus į telefoną, yra vaikas pamokoj ar ne? O tai kur jisai turi būti? Tai jeigu jisai išėjo į mokyklą ir jūsų adekvatus ryšys su to vaiku, tai kur jisai ten skrajoja per tas pertraukas ir pamokas? Kaip jisai gali neateiti į mokyklą? Ir mes iš tiesų turim tokią didžiulę įtampą, ir kas žinot, kas dar juokinga, vietoj to, kad tėvai sakytų, žiūrėk, nieko tokio, jeigu tu nežinai, kaip padaryti namų darbą, tai nieko tokio, tam tu ir eini į mokyklą, kad po to paklaustų mokytojo, betgi ne, reikia būtinai prieš miegą katapultuoti vaikus į streso kosmosą kažkokį tai ir sakyti, tai ką tu darėjai mokykloj, tai ką tu ten sėdėjai, ką tu ten ausim karpėjai, nieko negirdėjai, nes jeigu būtum girdėjęs, tai tikrai dabar žinotum, kaip daryti tos namų darbus. Ir va visa tai, vaikai, suprantat, jau ateina su tom supuvusiom bulvėm iš šeimos į mokyklą. Ir nebūtinai mokykloje kas nors pasako išminčius, kad mest tas supuvusias bulves, aš tau parodysiu, kaip galima šviežias daržovės valgyti. Todėl tikrai aš...
16: O tie pasakymai, jie priklauso, Ramune, vis tiek aš galvoju... Kaip vis dėlto yra poveikis oficialios institucijos kaip mokykla ir poveikis tėvų, kurie nebūtinai iš konkurencijoje su mokykla gali būti autoritetai vaikui. Mokykloje pas mus yra, sako jie, konkurencija, mokykloje yra vaikai tarpusavį šnekasi, konkuruoja galbūt žiniomis, dar kažką ten šaipusi iš nevykelių, aš čia iš savo laikų prisimenu. Aišku,
11: niekas nesiskiria ir dabar tai daro.
16: Ir ateini tu namo ir staiga kažkas tau sako, ai tai kiek kausi, arba tu ten nesuks smegenų, atsipalaiduok. Nes yra sistemų, kurios taip, sakykime, iš tikrųjų valstybinių lygių įdėktos, ten pavyzdžiui Šveicarijoje kur nors ar dar kažką, yra tas rungimosi principas bandamas panaikinti mokykloje, tu tada geriau jautiesi, kai mokykla sako, viskas ok, pažymime, mes čia nerašom, loškit skvošą, ten neskaičiuosim mes kažkokių tai tenai rezultatų, kad nesijaustų, ir tam pačioj mokykloje, kur yra visa bendruomenė, sukuriama sistema tokia, kad nebūtų. O kai tu pareini ir tau, tėvai tarsi gerieji sako, kad gerai, neįsitemk, viskas tvarkoj, bet tu grįžti į mokyklą, mokykla sako, ne, ne, čia yra konkurencija, čia yra, čia geriausias išgyvena tik tai. Yra ir tokių mokyklų, sakykime. Tai vat, kuo tikėti vaikui? Jam atrodo, kad oficiali institucija mokykla galbūt yra šiuo atveju svarbiau, negu tėvų sakymas neįsitemp. Bet vis tiek ten pažymius rašo, nu, negali ateiti ir ten vien dvejetais varyti, jeigu tu nori, sakykime, nu, būti geresnis. Tai vat, čia
11: tas manau... Jūs labai gerą temą palietėt, nes visų pirma, tėvai turėtų kalbėti su vaikais apie mokyklą neatsietai nuo jos realybės. Tėvai privalo susižinoti, kad yra konkurencija tarp klasių. Man, pavyzdžiui, asmeniškai tikrai, aš nu, labai daug žinau, kas yra motivacija, kas yra pažymio reikšmė, kas yra ketinimai, rezultatai, kaip jie pamatuojami. Ir kai aš nuėjau, tarkim, į 11-okų susirinkimą, 11-okų dičkį, įsivaizduokit, ir kai auklėtoja sako, kad mūsų klasė pagal lietuvių kalbų žinojimą yra trečia iš 8 11 klasių, aš valdausi. Aš neskaitau paskaitos, kas yra ta motivacija, kas yra rezultatai, bet realiai aš suprantu, dieve, koks atsilikimas, nes realiai sako, kažkas klasėje serga, kažkas sveikas, bet vidutinė mūsų visų temperatūra yra 37,1. Tai mes tėvai turim susižinoti, į ką mūsų vaikai išeina. Ir yra kvaila, man regi sakyti, a, kiek gausi, tie gerai, a, čia kaip nors. Mes turim vaikui leisti kramtyti, jisai turi dantis. Mes turim vaikui užduoti klausimus. Klausyk, tu lietuvių gavai 10, nematau, kad tu džiaugiesi, tau čia kaip. Ir vaikas gali pasakyti, nu tai lengva man čia buvo, nu aš man džiaugsmo mažai. O tu gavai fiziko 6, eik tu savo kaip gerai. Nes aš galvoju, iš vis gausiu neigiamą pažymį. Mes tėvai per mažai žinome. Todėl, kai mes susižinome, mes tampam ne konkurentai. Mano autoritetas, mokyklos autoritetas, o tokie palydėtojai, tarpininkai tarp tos netobulo švietimo sistemos, tarp visokių mokytojų, kurie, kiek yra mokytojų, kurie jau laukia aukų nuo rugsėjo pirmos, kad savo kažkokį cirką galėtų organizuoti klasėje, bet yra ir tų geriečių, suprantat, nu tų nuoširdžių, kurie ne tik nori būti pupuliukai geri balti pukuoti, bet jie sugeba vaikam paaiškinti, kas yra ugdymo programa, kokius mes čia turim reikalavimus ir nuo kur iki kur nueisim. Ir va tėvai turi eiti irgi kartu, o ne kažkaip tai sakyti, a, nieko čia tokio. Aš taip suprantu.
16: Gerai, kad taip suprantate, gerai, kad taip įgarsinat, nes vat čia Vaidai irgi šiaip tai įdomus tiesinys būtų, nes Ramūnei tikrai galbūt kelia nuostabą kai kurių mokytojų, sakykime, arba mokyklų noras būti visą laiką reitingų viršūnėse, ten atsirinkti pačius geriausius. Ir aš įsivaizduoju tokiuose mokyklose, kaip ten sunku yra, jeigu pakliuvai ten dar išlaikiai kokias nors egzaminus, aš čia žinau, kas laikė ten į kai kurias mokyklas išskirtinės, kur ten atrodo, kad kažkas jau pasaulį išvydo su vadovėliu dantyse į tiesiog ir taip toliau, taip toliau, ir ten nes tie, kurie yra pirmūnai kitose mokyklose, tai tuose egzaminuose atrodo, kaip ten dvietukininkai ir sako, čia toks jausmas, kad aplink visi kiti mokėsi, dar kalbėti nemokėjo, bet jau mokėsi. Ir dabar prasme, vat tokiais atvejais, koks turi būti tėvų mokytojų dialogas tarpusavio, kad nu vat nespauskit, nepušinkit ten gal tų vaikų taip jau reiškia, nes neaiškinkit, kad mes kitais metais šiandien šiemet trečiojo, o kitais jau turim būti pirmoji ir ten mokytoja mes varo marklius viską padarysim, kad būtume pirmoji ir ten tie mokiniai visi tokie suprantantis, kad mokytojai reikia, nes jai priduoti rezultatus ten visokius ir mokyklai į tą reitingų pakliūti sąrašą, nes kitaip vėl bus problemų. Vat šitoj vietoj kažkoks turi būti dialogas, pasakymas, nu, baikit jūs čia vaikytis reitingų ir mūsų vaikus ten vaikyti, tai ar ne? Ar tegul daro kaip jums?
12: Dialogas daugiau yra apie bendrų vardiklių atradimą, tuo tarpu tiek tėvai, tiek mokytojai tame dialoge dalyvaudami, aš tiesą sakant, neturiu tokios patirties, kad viena arba kita pusė būtų pirmosios pusės priėmusi požiūrį. Nu, tėvai būtų nusileidę ir sutikę su mokytis, arba mokytojai būtų pasakę, o ačiū, mėlėjai, kad jūs mums, vat, nu, kaip sakyt, pasakėt, kaip čia viskas turi būti. Ir dabar taip ir darysim. Nu, šitos dvi pusės, jos visą laiką, nu, kaip, jos visada dialogija yra, jos daug diskutuoja šitas abi pusės. Tuo tarpu nesigirdi, kad būtų priimami bendri vardikliai. Tai dar yra trečia dalis, tokia nebili dažnai mokiniai, patys vaikai. Turbūt jiems mes to komforto taip ir neužtikrinsim, kaip ir gyvenimas yra visiškai ne apie komfortą greičiausiai. Tai vėlgi, o kaip jaučiasi vaikas, leisti jam taip jaustis, sustiprinti, pastiprinti jį, užduoti jam reikiamus klausimus. Jeigu jam sunku, tai mes galim klausti, kas tau sunku, kas būtent tau sunku, ką tu gali dėl to padaryti pats, kuo tau aš galiu padėti. O ne pulti iš karto aplinkui jį spręsti, kad nebekiltų jam jokie tie sunkumai. Taip pat į vaiką matyti mums teks stiprinti irgi ir kažkiek priimti ir pripažinti tai, kad jam bus sunku. Jis kartais pyks, kartais liūdės, kartais bus nusivylęs. Turbūt tai yra ta visa puokštė jausmų, emocijų, patyrimų, kurie lydės jį gyvenime. Gal mes irgi neturėtume taip smarkiai būti įsibaiminę, kad vaikas mūsų jausis įvairiai. Yra tėvelių.
16: Bet padarytas vaikas mokytojo siekimo, mokytojo rezultato siekimo įrankių, jis vis tiek gal nelabai čia yra gerai, gal apie tai reikėtų kalbėti.
12: Jeigu mokytojas siekia rezultato,
16: ne su vaiku, o vat klasės lygmeniu, mokyklos lygmeniu. Mes būsim pati geriausia klasė, kuri nušoka toliausiai ten.
12: Aš kelis kartus esu girdėjęs iš mokytojų, kad tai yra nurodymai iš aukščiau, tai nėra pačių mokytojų. Kartais patys mokytojai kelia savo tikslą tokį, pavyzdžiui, nu, aš tai jau jūs išmokysiu, jau pas mane ir taip toliau, bet tas visas tekstas. Jūs tai jau tikrai čia, nu, pamatysite, aš jums duosiu jau garo, jau pas mane nėra buvo dar taip, kad kažkas neišmoktų matematikos. Tai skamba jau pavojingai labai. O iš aukščiau, kai ateina nurodymai, mes turim pasiekti rezultatus, mes turim tokių balų vidurkius turėti, tai mokytojas net ir adekvatus, jisai spastuose. Jis pastuose, ką jis pasirinks daryti, yra stiprių labai mokytojų, kurie kaip filtrai veikia, kaip tokie aklini filtrai veikia. Nuo viršaus nepareina joks nuodas iki vaikų. Mes girdim karts nuo karto net viešoj erdvėjai tuos mokytojus pasisakančius ir tai labai yra žavinga. Tuo tarpu visi tie tikslai balams ir pažangai, na, jie yra mokymosi procese, jie ne visai vietoj keliami yra. Sporte dažnai keliami reikalavimai rezultatui. Bet kai vaikas jau jisai moka atlikti savo tą sportinę veiklą, kai jis ir išmokytas, ištreniruotas, tada jam sako, maksimaliai išnaudok tai, ką tu moki. Mokykla yra ne maksimaliai išnaudok, ką tu moki, o maksimaliai mokykis ir dabar mokymosi procese žiūrim, kokius rezultatus galim pasiekti. Bet tas toks truputėlį kitoks prieimas yra prie to rezultatų reikalavimų. Manau, kad kiek įmanoma mažiau turi būti apie balus, pasiekimus, rezultatus ir tuos reitingus.
16: Dėkui, Vaidai. Nors yra mokykla, aišku, ne tik ne Lietuvoje, galbūt o pasaulyje, nes čia aptarėm vieną mokyklą, kur ten konkurencija stengiamasi mažinti, yra kitos mokyklos, kur nors ten gal, kur bandoma įmušti, iš tikrųjų įmušti žinias ir ten visi kiti dalykai, kaip gyvenimas, pasiruošimas gyvenimui ir supratimai, tai nėra labai svarbu. Svarbu įmušti daug, kuo daugiau žinių ir tai yra irgi vienas iš mokyklų modelių. Sakykime, gal ir toks modelis galėtų veikti, bet apibendrinant, Ramūnė, ko jūs norėtumėt, vat, kad šitie metai būtų, sakykime, geresni negu praėję?
11: Na žinot, aš visgi ne visai galiu sutikti su Vaidu. Manau, kad žinios yra svarbu ir pamatuoti pažymį, tai nėra ta didžioji drama, ką mes su tuo pažymiu darom, kaip mes į tą pažymį reaguojam. Bet norėčiau pratesti dar Vaido mintį, ko linkiu, kad nebūtų, kad mokytojai nedalyvautų tose žiūrkių lenktynėse iš viršaus, visi nerašyti tie įsakymai žodiniai savivaldybėse, švietimo skyriuose sakomi, ir kad leutųsi Lietuvoje draudimai laikyti vaikam egzaminus aukštesnių lygių, tai yra A, kad neduok dieve pupuliukų periferiniai mokyklai nešokinėtų žemyn reitingai. Aš labai linkiu, kad reitingų žurnalas sunyktų šiais mokslo metais, labai linkiu. Tai yra toks blogis, kuris kelia įtampą tarp mokyklų, tarp rajonų, tarp, nu, šakės. Aš iš vis niekaip nesuprantu, kas neišmano statistikos, nes reitingų žurnale karvės lyginamos su oškomis, sakoma, o, skiriasi. Ir šiemet karvės yra pirmoji vietoj, o oškos trečioj. Bet juk ne apie tai na lyginimas. Ir svarbiausia tikriausiai, kas mums visiems nutinka, mes irgi esam žinių kažkokie kaupikai. Žiūrėkit, berods 19 sezonas bus tūkstantmečio vaikai. Tai aš linkiu, kad atsirastų ne atminties eksperimentai prieš kamerą, kai vaikas jaudinasi, kai ten mokyklos palaiko, po to vėl triumfuoja gal mokytojai, kiek vaikas daug prisimena, o atsirastų intelektualų klubai kas kur kada, kur būtų mokoma ne tik atsakyti į suktą gal klausimą, kur mes pritaikom žinias, bet ir sukurti klausimą. Nes nu, tas nuolatinė reprodukcija iš atminties, ką tu va šiandien, va šitą akimirką gali prisiminti iš savo buvusios šeštos klasės matematikos, yra labai labai primityvu, bet atitinka dabartinė švietimų ministerijų sukurta visą procesą su visais niekiniais egzaminais ir jų programom. Atsiprašau labai. Bet labai norėjau to pasakyti. Tai labai linkiu, kad ten nyktų, nyktų ir kurtųsi kažkas kitko.
16: Gerai, bet kokiu atveju turbūt, kad ir kaip čia bežiūrėtume, po žingsnelį gal ir nedidelį einam pirmin ir kada nors pasieksime tobulos mokyklos modelį, tokio, kokio mes visi norim, kad ir kaip juokingai tai skambėtų. Ramunė Murauskienė ir Vaidas Arvasevičius šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Giraitės gamykla šovinius ketina eksportuoti į Aziją bei Afriką. Vilniaus savivaldybė atsitraukė nuo sprendimo atšaukti kelių savo įmonių valdybas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Giraitės ginkluotės gamyklai oficialiai pradėjus antros šovinių gamybos linijos statybas, įmonės vadovas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kartus, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir Azijos bei Afrikos šalis. Be to, Mindaugo Kurausko teigimo plėsės gaminamų šovinių asortimentas. Bus galimybė gaminti ir mokomosius šovinius. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius. Gamykla jau sulaukė 700 tūkstančių eurų vertės šių šovinių užsakymų iš trečiųjų šalių. Įmonės vadovas neskleidė, kiek Lietuvos kariuomenė naudoja gamyklos gaminamos ginkluotės, nes tai konfidenciali informacija. Kurausko teigimo planuojama išplėsti ir darbuotojų komandą, įdarbinant dar 80 žmonių. Antroji šovinių gamybos linija visų pajėgumų turėtų pradėti veikti kitų metų antroje pusėje. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Po gausios kritikos Vilniaus savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo spalio pabaigoje atšaukti 5 savo įmonių valdybas, pranešė administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Savivaldybė buvo nusprendusi nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus. Seimo narys Algirdas Sysas dėl šios situacijos nusprendė siūlyti darbo kodekso pataisas, kad šio įsipareigojimo išvengti nebūtų galima. Sysas pabrėžė, kad Vilniaus savivaldybė gudrauja atšaukdama valdybas prieš įstatymo įsigaliojimą lapkričio 1-ąją. Užsienio reikalų ministerija pranešė, jog pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Nepalo policija oficialiai patvirtino, kad viena Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Užsienio reikalų ministerija neturi informacijos apie daugiau dingusių Lietuvos piliečių. Žuvusiųjų skaičius Nepale ir Tibete institucijų duomenėmis perkopė 500. Daugiau kaip 1400 žmonių po stichijos vis dar laikomi dingusiais. Tarp jų yra daug užsieniečių. Kinija ir Nepalas perspėjo apie naują potvinių pavojų. Prognozuojama, kad po nuošliaužos susiformavusio ežero krantai gali įtrūkti. Tada potvinio vanduo nutekė žemyn upe ir galbūt padarys dar daugiau žalos. Eidamas 90.

0: Šimtus metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Sosto įpėdinis Håkonas, tėvo ligos metu ėjęs regento pareigas, automatiškai tapo karaliumi. Jis jau sušaukė vyriausybę į susitikimą rūmuose, kad oficialiai informuotų apie monarcho mirtį. Tuomet jis paskelbė, kad renkasi karaliaus Håkono VIII vardą. Ir tęsė tradiciją su šūkiu, kurį buvo pasirinkę jo tėvas, senelis ir prosenelis. Viskas Norvegijai. Artimiausiomis dienomis Håkonas VIII duos priesaiką parlamente. Jo dukra, 22 princesė Ingrid Aleksandra, automatiškai tampa sosto įpėdinė. Karaliaus laidotuvių data kol kas neskelbiama.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Tėti, aš į mokyklą.
8: Gerai, o Delfi?
7: Delfi lieka.
9: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
11: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Dviratininkai važiuojantys keliais, jų santykiai su automobilių vairuotojais, eismo kultūra, geros ir blogos patirtis ir nuolat keičiamos taisyklės. Apie tai šios dienos laidoje kalbėsim su Minam 100 iniciatyvos įkūrėja Vita Vitkutė Degutienė. Labą dieną, Vita.
2: Labą dieną, gerbiamas Vitoldai, mėly klausytojai.
1: Tai šiuo metu tikrai labai daug pokalbių apie dviratininkus, apie eismą ir kažkokį, sakykim, norą valdžios atstovų keisti taisyklės. Tai kadangi tikrai šurmulio labai daug ir turbūt gali būt, kad daugelis klausytojų ir girdėjo, bet priminkim, kas dabar vyksta, kodėl yra norima keisti tas taisyklės, kurių, sakykim, įtvirtinimas buvo ilgas ir sunkus.
2: Tai, gerbiamas Vitoldai, mes su jumis pirmą kartą susipažinom, kai mes prieš 10 metų pradėjom mūsų iniciatyvą, kai pradėjom mokinti moteris važiuoti dviračiais. Tai 10 metų indėlis, visos vasaros mūsų iniciatyva veikia savanorystės principu ir mes šiai dienai apmokinę tūkstančius moterų važiuoti į gatves plentus. Pati dalyvauju labai daug metų įvairios ekspertų darbo grupėse, to taip pat esu ir susiekimo ministerijoje, kur yra darbo grupė, kur yra ir policijos atstovai, Via Lietuva, saugaus eismiska. Ir mes kryptingai siekiame saugumo keliuose.
1: 10 metų.
2: Daugiau negu 10 metų, aš jau 11 metai tą linkmę dirbu, mano visuomeninė veikla, nors pati esu verslininkė. Ir tiek daug buvo, žinot, ir visiek ekspertų nuomonės ir daroma apie keitimai tam, kad žmogus jaustųsi saugus, kad mes galėtume pagarbiai elgtis kelyje ir mes tų taisyklių patys nesugalvojam. Mes remiamės užsienio praktiką, tarkim, Ispanijoje jau beveik daugiau negu 28 metai yra taikoma šitas 1,5 metro saugaus lenkimo ženklas.
1: Taip, tik paminėkim, taip, kad kalbam apie tai, kad Lietuvoje, dabar priminkit, kada buvo priimta.
2: Prieš keletą metų buvo priimta,
1: kad automobilių vairuotojai turi laikytis 1,5 metro atstumo, lenkdami, pravažiuodami ar kitaip pro dviratininką. Tai ta taisyklė ilgai skynėsi kelią, įgavo, sakykim, taip, tą oficialumą ir dabar kažkodėl ją norima ne tai, kad panaikinti, bet palikti ne taisyklę, o rekomendaciją. Taip, mes visi žinom, kas yra rekomendacija.
2: Taip, klausė mūsų, kodėl mes nereagavom. Mes nereagavom to, kad mes nežinojom. Mes sužinojom iš socialinių tinklų, kad yra jau pateiktos pataisos vyriausybės svarstymui priėmimui. Tai mums buvo tikrai didelis siurprizas.
1: Taip, bet Vita, dalyvaujat net susisiekimo ministerijos darbo grupėj ir sužinot iš ministro Facebook'o.
2: Taip, bet mes žinot, mes turim darbo grupę, turim mūsų ir protokolus ir viską. Tai buvo priimti visai kiti sprendimai, kad dar daugiau daryti saugumo keliuose. Tai yra ir teikti siūlymai dėl ištisinės linijos skirtimo, dėl sumažinimo greičio artėjant prie dviratininko. Tai eilės tokių pakeitimų, kurie, žinot, tikrai dar tas apibrieštų aiškesnės taisyklės vairuotojams ir kad nebūtų to susipriešinimo tarp vairuotojų ir dviratininkų. Vis tiek valstybė turi saugoti ir apginti silpnesnius eismo dalyvius. Ir tas toks mėtymas, jis tų taisyklių keitimas yra tikrai negerai, nes tada tokis gaunasi chaosas. Ir mes esam Lietuva patys įsipareigoję Europos komisijoje, Europos Sąjungai siekti tų va tikslų dėl visos ekologijos, užterštumo, saugumo keliuose, tai yra begalės tarptautinių įsipareigojimų.
1: Na gerai, aš iš tiesų pats asmeniškai gal sakyčiau esu 90% automobilistas ar automobilio vairuotojas ir gal tik 10 dviratininkas ir tas dviratininkas, kuris važiuoja miške, tai reiškia ten jeigu kas, jeigu nesaugu, tai pats ir kaltas, jeigu atsitrenkia į tą medį. Tai va, tai iš tikrųjų esu važiavęs ir plentu ir visaip ir visiškai man yra suprantama tas dviratininko, nežinau, pažeidžiamumas, kad važiuojant automobiliu, bet kuriuo atveju, intuityviai, net ne pagal taisyklės, normaliam žmogui turėtų norėtis, normaliam vairuotojui norėtis saugoti tą dviratininką, nepridaryti jam bėdų ir tuo pačiu sau daugybę bėdų. Tai dabar tas, na, sakykime, ta taisyklė ar įstatymas, jisgi atrodo ne tik, kad parašyta kaip nors, bet taip natūraliai turėtų įvykti. Ir kaip manot, kodėl dabar reikia jį, nu, turbūt, ką žodis, sumenkinti, ne? Nes jo, sakykime, tokia reikšmė sumažėtų, jeigu tai yra rekomendacija, nes, nu, mes žinom, ką reiškia rekomendacija Lietuvoje.
2: Rekomendacija, tai čia tikrai, čia dar daugiau to įneša chaoso ir visos netvarkos valstybei.
1: Tas susipriešinimas, ar jūs jaučiat, nes aš jaučiu vis mažiau, man atrodo, tai, ką matau pro automobilio stiklą, kad kaip vairuotojai reaguoja įvažiuojantį keliu ar gatvę dviratininkai? Man atrodo, kad reaguoja geriau.
2: Taip, nes aš pati esu vairuotoja, 33 metus vairuoju ir pati esu dviratininkė, kuri labai myliu plento discipliną, esu daugkartinė čempionė Lietuvos plento, tai iš tikrųjų po šito priėmimo pusantro metro lenkimo ženkliai geresnė situacija. Pavyzdžiui, kaip dviratininkė, aš jaučiuosi daug saugesnė. Mane lenkia mašinos, pasimojuojam, sulėtinę. Ta prasme, nu tikrai labai tas geras toksai yra ryšys. Aš dabar labiau bijau važiuoti dviračių takais, nes ten bet kaip važiuoja, lekia visi. O vis tiek mašinos, jos važiuoja, žino kelių eismo taisyklės, tvarkingai, ta prasme. O dabar tas vat sugrįžimas atgal toksai, nežinau, nes realiai tai situacija ženkliai pagerės, bet jeigu pasižiūri į socialinių tinklus ir kas ten yra per komentavimą ir susipriešinimą, tai tikrai realios situacijos netitinka.
1: Tai man irgi taip
2: tikrai
1: atrodo.
2: Tikrai netitinka.
1: Bet aš tiesiog mačiau jūsų diskusiją kitame turbūt radijoje, kur ministras paminėjo, kad keliai sukurti labiau keturratėm transporto priemonių. Nu, kažkaip panašiai buvo pasakyta, ar aš nesakysiu kaip citatos, tik kaip mintį, bet argi tikrai?
2: Tikrai ne taip, todėl kad lygiai taip pat keliai yra mūsų visų. Mes turime dalintis keliu, lygiai taip pat visi esam mokesčių mokėtojai, esam ir darbdaviai, ir yra, ta prasme, tai yra vienodos teisės visiems. Jei autostradui dviratininkai žino, jie nevažiuoja, bet visi regioniniai keliai, ir daugiausia mes globojam tą vadinamą mikrojudumą, bet dviračių sportas turi 12 sporto disciplinų. Tai tarkim, pagal naujas rekomendacijas, jeigu jas priims, tai plento disciplina iš viso turės išnykti Lietuvoje. Tai aš ministro paklausiu, sako, tegu važiuoja lydintis automobilis, bet mes žinom, kokia situacija, tai neužtenka trenerių, nėra pinigų kūrui, ta prasme, tai visai išnyksta disciplina, kuri yra pati populiariausia pasaulyje, jeigu Eurosportą žiūrim, Tour de France, tai yra reitingai numeris vienas Tour de France.
1: Taip, taip.
2: Ir tarp kitko tie patys organizatoriai, kaip ir Dakaro.
1: Taip, tie patys taip, reiškia, organizuoja
2: taip, tie patys organizatoriai.
1: Tuos kelis charizmatiškus renginius, kurie iš tikrųjų yra žiūrimumo prasme
2: taip.
1: Labai populiarus, beje, ir Lietuvoje, kaip suprantu,
2: taip.
1: Net
2: ir
1: Tour de France
2: taip.
1: Žino turbūt visi. Gerai, tai jeigu peršokom šiek tiek į Tour de France ir į kitas šalis, tai tikraigi paminėjot jau ir domėjotės, kaip yra kitose šalyse. Aš labai daug važiuoju kilometrų kitur, važiuoju kalnuose, serpantinuose ir tose dviratininkų oazėse, kur jų tikrai labai daug, Lietuvoje jų tiek niekada nebuvo ir niekada nebus. Ir visi vairuotojai tenai tai žino, netgi yra ženklai, tokie gal sakyčiau, kai kur net papildomi ženklai, informuojantis, ne kažką draudžiantis, informuojantis, kad tikrai čia bus daug dviratininkų, nes tai yra jų ar treniruočių vietos, bet tai yra normalūs absoliučiai keliai. Ir dauguma ten vairuotojų viską supranta ir moka elgtis. Kodėl pas mus vis dar kažkaip mes nesuprantam nei kaip lenkti, nei ką daryti?
2: Mums reikia laiko. Aš taip galvoju, jeigu būtų kryptinga valstybės politika vieningai nustatyti taisykles, komunikuoti vienodai ir tuo pačiu ir infrastruktūrą gerinti. Tai tikrai būtų labai geri rezultatai po 10 metų, nes per 2 metus mes jau turim puikius rezultatus, nes Lietuva yra tikrai labai progresyvi, stipri valstybė.
1: Aš, vesdamas šias laidas, visą laiką turiu tokį tikslą, kad visi eismo dalyviai, kas bebūtų, nesvarbu, ar dviratininkai, pėstieji, sunkvežimių, sunkiojo transporto vairuotojai, lengvųjų automobilių vairuotojai suprastų geriau vieni kitus. Tai reiškia, kad lengvojo automobilio vairuotojas suprastų, kodėl sunkvežimio vairuotojas į kairę suka iš dešinės juostos, nes kitaip jisai nesutilps ir tą reikia toleruoti, nes jis kitaip neturi pasirinkimo. Ko nesupranta vairuotojai žiūrėdami į dviratininkus?
2: Žinokit, reikia edukuoti. Reikia edukuoti tiek dviratininkus, tiek vairuotojus. Labai mums trūksta tų tokių saugumo kampanijų. Iš tikrųjų, aš pati nežinojau, kad negalima dviratininko lenkti dviračių gatvėj. Tol, kol neįvyko skandalas, tada tu sužinai, dar sužinai, kokios neadekvačios baudos yra. Teisių atėmimas, kai ten absoliučiai jautiesi saugus toj gatvėje. Tai mums neužtenka tų žinių, nes pas mus kelio eismo taisyklės, jos yra tiesiog ratinys, tiesiog neįmanoma jų tiek sužinot. O pavyzdžiui, dviračių skaičius, mikrojudumas, žiūrėkit, Vilniaus miestas, jis darosi dviračių miestu. Mes tiesiam labai daug dviračių takų dar ir norim, kad kuo daugiau būtų dviratininkų ir vaikų.
1: Tai taip, mums automobilistam bet, tai tikrai daug geriau bus tų tuštesnės gatvės, mažiau spūsčių.
2: Bet vaikai nežino nei kelio eismo taisyklių, jie tiesiog jie nėra eduguojami. Tai, viskas numeta man policijos pečių.
1: Policija.
2: Tai, jeigu kalbant tą plačiąją prasme, tai čia yra ir ne tik susiekimo ministerijos, čia yra ir sveikatos apsaugos, sporto išvietimo ministerijos, čia turi būti tarp institucinis bendradarbiavimas, o ne mėtymas kaip karštos bulvės ir dabar va čia vėl tiesiog tie priėmimai būtų ir čia, nežinau, tiesiog kadangi toj temoj gyvenu labai daug metų, tai vat ir norisi nuoseklumo ir to bendro tikslo siekimo. Tarkim, mūsų dabar kampanija savanorių padaryta matyk žmogo nekliūti, kuomet prie mūsų prisijungia ir policija, ugniagesiai gelbėtojai, gydytojai, begalė kitų profesijų žmonių ir nusifotografavo su šalmu, kaip minantis realūs dviratininkai ir su savo darbo drabužiais. Tai jau mums dabar pavyko tikrai padaryti tą nemažą kampaniją, kuri dar tik tai įsibėgės, kaip ir, pažiūrė, Regitra prisijungė savo darbuotojus, nufotografavo, kad jie yra saugumo ambasadoriai. Tai čia tik pradžia ir dabar užkirsti, uždrausti, tai iš tikrųjų čia, aš manau, tai bus tikrai labai didžiulis pasipriešinimas.
1: Na taip, kad nebūtų visiškai vienus vartus, reiškia, šita laida, man kartais, kaip, ar kaip automobilistui, ar kaip netgi kokiam nors bėgiotojui po Vingio parką, tenka pamatyti keistai besielgiančių dviratininkų ir komentuoja tai vairuotojai, arba netgi tie įvykiai, kurį ir paminėjot, tai reiškia, kokia nors ten buvusi krantinės gatvė Vileišio tapusi dviratininkų gatve. Aš tai vadinčiau piktybišku kenkimu dviratininkam, tie, kurie specialiai važinėja dviračiais, filmuoja, skundžia, net ir saugiai, normaliai aplenkusius. Taip, ten lenkti negalima dviratininko, bet ten visą terpę įsidirbinėti. Ir jeigu nori įsidirbinėti kaip dviratininkas, ten gali. Tai kaip va šitą matot pusę, reiškia tą, kad galbūt taip dviratininkus saugot reikia, bet ne visada jie teisūs.
2: Taip, aš pripažįstu, dabar kadangi labai daugie dviratininkų ir aš pati pamatau begalės tikrai labai nedrausmingų dviratininkų, važiuoja per raudoną šviesą, aplenkia žmogų šalia, tai lygiai tą pati 1,5 metro taisyklę irgi galioja sulėtinti, aplenkti saugius atstumu žmogų, pėsti, bėgiką. Tai tos pagarbos tikrai labai trūksta. Tai vat nežinau, bet jeigu mes pradėsim jau edukuoti daugiau nuo vaikystės, mokyklos, tai tikrai augs visai kitą kartą, bet tam reikia laiko. Ir aišku, čia turėtų įsikišti ir policija. Jau tarkim, mes esam Vilniaus miestas ne vieną kartą padarę tas akcijas, kur buvo begalės nubausta ir paspirtukininkų ir dviratininkų.
1: Na,
2: čia
1: taip,
2: jau turėtų įsikišti policija.
1: Paspirtukininkai tas tokio... Kitos tos priemonės, mes esu daręs laidas ir apie paspirtukus, man jie atrodo stipriai baisiau negu dviračiai.
2: Man tai yra viena baisiausių susiekimo priemonių, nes man tai kaip medikai, tai iš viso yra, aš žinau, kokie yra sužalojimai, kaip yra sudarkomi veidai jaunų žmonių, tai čia tikrai visam gyvenimui tampa neįgalus. Tai čia yra tikrai pavojinga susiekimo priemonė.
1: Na taip, tai pripažįsta... Visur, visame pasaulyje, kad tai iš tikrųjų važiuoti paspirtuku reikia labai atsakingai, nes tiek tas svorio centras aukštas, maži ratai turi labai pažeidžiamumą greitą, tai maža duobė, ar akmenukas gali nulemti dantų neturėjimą.
2: Jo, ir matot, dabar tikrai paliesta ypatingai jautri tema, kuri yra aktuali šiai dienai, tai yra žmonių saugumas. Tam pačiam pasaulio kontekste, karo grėsmės kontekste, visi norim būti saugus. Šeima, vaikai, gatviai, šalis saugi. Ir čia tikrai didžiulė bendruomenė mum per 10 metų, kaip aš minėjau, tūkstančiai mūsų vienė moterų. Mes 10 metų globojam visas dviračių sporto mokyklas. Tai yra vaikai, nepilnamečiai, kurie sportuoja plento discipliną, kur dabar yra pasaulinė žvaigždės, jie nori lygiuotis ir pas mus progresiniai labai auga šita disciplina. Tai mes tikrai labai labai prašom ir ministerijos, kad išgirstų mus, nes tai visiek valstybės pareiga,
1: čia įsipareigojimai. Per prizmę, ne? Čia per sporto. Turėsim dviratininkų meilutyčių, ne?
2: Tikrai,
1: jeigu
2: tikrai,
1: darysim viską tinkamai.
2: Nes dabar mūsų paaugliai, jie jau užiminėjo pirmasias vietas jau tarptautinėse varžybose, tie 14-15 metų jaunučiai.
1: Tai gerai, kodėl, jeigu nuo ko jau ir pradėjom kalbėti, kad net intuityviai atrodo, kad dviratininką reikėtų saugoti ir tas pusantro metro neatrodo niekaip nei keistai ir vis tiek turit, nežinau, žinių ar patirčių ir iš kitų šalių. Net šaukinėja kitos valstybės.
2: Ne, jie kaip tik, tai yra pagrindinis kertinis dalykas, tarkim, kaip Ispanijoje, visur yra pusantro metro lenkimo ženklai edukuojantis vairuotojus. Važiuoja kas 2 kilometrai ten, kur vairuotojai važiuoja ir dviratininkų daug, nors tai yra privalomas lenkimas. Bet vis tiek jie edukuoja, mum niekaip nepavyksta irgi su ministerija susiderinti darbo grupėse, kad savivaldybės, jos galėtų pačios spręsti, kaip
1: būtų
2: Kretingos,
1: iškiau,
2: taip, kad Kretingos, pavyzdžiui, jie jau kiek metų siunčia prašymus, mūsų yra vasara labai daug atvyksta poilsiautojų, nori susisiekti ten važiuoti tam tikri ruožai, ar leiskit mum pastatyti ten ženklą tą, neleidžia nei Vėjo Lietuva nieko, nes nėra įteisintas toksai ženklas. Tai norisi vis tiek, kad tie ekspertai, kurie yra patys susisiekimo ministerijoje, jie išgirstų žmonės, kurie tikrai mina, kurie važiuoja, kurie kasdieną naudoja dviratį kaip susiekimo priemonę. Tai reikia kalbėtis daugiau su tom bendruomenėm ir jas išgirsti. Bet visur irgi turi būti, žinot, kaip sakau, kad nebūtų tų kraštitinumų. Nes dabar yra, matot, kiek konfliktų dėl tų teisų atėmimo. Taip, tai, nu, tai čia yra irgi neadekvatu. Aš pati dariau tyrimą ir važiavau su vaizdo radaru. Tai mane visos mašinos lenkia per ištisinę juostą. Visos pagarbių praktiškai
1: atstumų
2: pagarbių. Tai aš ir sakau, žiūrėkit, ar taip yra žmogiškiam padariam vairuotojam, yra svarbiau neišgazdinti, nesužeist, kad oro gūsis ten nepatrauktų paratais. Ir jie rizikuoja netekti teisų, nors jie žino, kad daugelis dviratininkų važinė, bet jie vis tiek lenkia, nes tai yra žmonėm jau yra svarbu. Prantat,
1: bet tai yra... Taip normalu.
2: Tai yra taip normalu, va, apie ką mes kalbam, yra taip normalu. Ir savaime suprantama, ir iš to dabar daryti tokį, va, nežinau,
1: susipriešinimą. Tarsi vairuotojas tampa kažkokiu tai nusikalteliu. Ką tu padarėjai? Aplenkiau 10 km per valandą važiuojantį dviratininkį ir iškišau savo automobilio vieną šoną 15 centimetrų per ištisinę liniją, tai tau kalėjimas.
2: Taip, nu, taigi, taip. Ispanijos policija per 2 lenkį irgi esam talpinę ne vieną vaizdo įrašą. Ir dar kol neparodai, dar tavęs neaplenkia. Tai kaip parodo ir tada gražiai per 2 aplenkia, pamojuoja, parodo laiką. Nu tai tas gyvenimas, žinot, va, šiandien yra, rytoj nėra. Aš žinau begalę medikų, gydytojų, kurie, va, teisininkų, kurie nuo to streso bando pabėgti, kad turėtų fizinį krūvį, atsipalaiduotų. Tai yra reanimacijoje intubuoti ligoniukai, jiem priveža dviratį ir pritvirtina
1: paminti
2: pedalus, kad mintų, taip. Tai...
1: Tai nežinau, kadangi mūsų laida visiškai eina į pabaigą, aš labai kažkaip ieškočiau visame šitame jūsų darbe ir kovoje ir siekiuose tos kitos pusės, nors, kaip suprantu, jūs ir anoj pusėje esate.
2: Aš ir anoj pusėje esu, tikrai žiūri tą situaciją adekvačiai.
1: Tai, ne, bet tai net ministerijoje darbo grupėje, toj ministerijoje, kurios vadovai priminėja kažkokius, nežinau, mano supratimu, keistus ir mažinančių saugumą, na, sakykime, dar gal nepriimtus įstatymus, bet duok dieve, kad ir nepriimtų, nes daugybė mano draugų automobilistų, kurie daug važinėja, pasisako visgi šį kartą, pasisako tikrai už dviratininkus ir kad palikti normaliai galiojančius jau esančius įstatymus ir netgi tai, ką jau paminėjote, šiek tiek įdėti dar daugiau aiškumo. Nu, net ir tie ženklai, kuriuos minėjote, aš jau mačiau daug tą 1,5 metro tokį informacinį, vadinkim.
2: Taip, informacinį.
1: Nu, kaip ir neraketų mokslas juos
2: įdėkti. Tikrai
1: galima
2: taip.
1: Būtų. Ir nekainuoja milijono, jeigu iš tikrųjų ir turbūt pagerintų, primintų. Nes taip. Vairuotojai, tas sezonas gi trumpokas Lietuvoje dviratininkų.
2: Tai čia iš tikrųjų, o norisi, kad vis tiek tai būtų visus metus naudojama susiekimo priemonė, kaip Olandijoje, Belgijoje, ten irgi orai tai nelepina, bet ten yra nacionalinis sportas, bet jeigu žiūrint, sakau, iš platesnės prizmės, tai norisi, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau sveikų, stiprių žmonių. Tu nepasakysi kario, jeigu lyja, kad tu neiki pratybas ir negink šalies, nes lyja arba šlapdriba. O čia tie žmonės, kurie yra emociškai, fiziškai atsparūs, jie yra stipri valstybė, stipri lastelė. Tai vat, pasinaudodama progą, ačiū labai už pakvietimą, tai noriu, mes turėsim savo 10-ąjį jubiliejinį moterų labdaringą važiavimą ir mes organizuojame pilietinę akciją už saugumą ir visos mūsų dalyvės ir labai daug žinomų žmonių irgi jungiasi prie tos akcijos ir mes tiesiog darysim tokį kaip performansą, visos gulsim ant plento, asfalto ir tam, kad atkreiptume valdžios dėmesį ir visuomenės dėl saugumo keliuose, nes mums yra tikrai labai labai svarbi šita tema ir mes labai norime apginti silpnuosius ir atstovauti saugumą, Lietuvos saugumą visais lygmenim.
1: Tai to labai linkiu. Ačiū, Vita.
2: Ačiū jums labai, Vitoldai.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Minam 100 iniciatyvos įkūrėja Vita Vitkutė Degutienė. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė. Reklama.
3: Pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Žinių radijas.
9: 16:30.
8: Žinios.
9: Statybų inspekcija ieško būdų, kaip greičiau nugriauti Maskvos namus. Vokietija sieks įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis sako, kad Briuselėje vykusiame susitikime su Pentagono politikos vadovu Elbridžu Kolbiu Lietuvai buvo išsakyti komplimentai ir pagyros. Susitikime buvo aptariamos Europos gynybos investicijos atsižvelgiant į Jungtinių valstijų karinių pajėgų dislokavimo šiame žemyne peržiūrą. Be to, Jauniškio teigimu, Lietuva gali būti rami, kad Jungtinės valstijos ir toliau šalyje dislokuos savo karius. Statybos inspekcija neskūs prokuratūros įspėjimo, kuo greičiau vykdyti teismo sprendimą nugriauti sostinėje esančių Maskvos namų. Inspekcija teigia, ieškanti būdų darbus atlikti per trumpiausią laiką. Pirmadienį su Vilniaus savivaldybe ir bankroto administratoriumi planuojama aptarti prokuratūros pastabas ir apsvarstyti taikos sutarties galimybės. Vilniaus meras anksčiau teigė, jog per rugsėjį turėtų paaiškėti, kada bus galima pradėti Maskvos namų griovimą. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Šį klausimą jis sakė aptarsianti su kolegomis iš kitų Baltijos jūros regiono šalių. Baltijos jūra, anot jo, šiuo metu yra virtusi bendra grėsmių zona. Lenkijos pasienio pareigūnai sulaikė 9 žmonės įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimu iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečius. Pasak Lenkų pasienio apsaugos tarnybos aptikta beveik 4000 cigarečių blokų, kurių bendra vertė daugiau nei 140 000 eurų. Be 2 Lietuvos piliečių sulaikyti 3 Lenkijos ir 4 Baltarusijos piliečiai.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
7: Keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
11: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
12: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje mds.terasos.lt. Fast Shifter. Affordable quality.
13: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
14: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
12: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
15: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
16: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
17: Taip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
15: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
18: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir iš žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
15: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
19: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
1: Žaidimą Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
4: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Giraitės gamykla šovinius ketina eksportuoti ir į Aziją bei Afriką. Sulaukusi kritikos, Vilniaus savivaldybė atsitraukė nuo sprendimo atšaukti savo įmonių valdybas. Ryšio operatoriai atstatė visų mobiliųjų bazinių stočių veiklą, liko pavienių trikdžių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Giraitės ginkluotės gamyklai oficialiai pradėjus antro šovinių gamybos linijos statybas, įmonės vadovas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kartus, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to, Mindaugo Kurausko teigimo plėsis gaminamų šovinių asortimentas, bus galimybė gaminti ir mokomosius šovinius. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius. Gamykla jau sulaukė 700 tūkstančių eurų vertės šių šovinių užsakymų iš trečiųjų šalių. Antroji šovinių gamybos linija visų pajėgumų turėtų pradėti veikti kitų metų antroje pusėje. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Užsienio reikalų ministerija pranešė, jog pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Nepalo policija oficialiai patvirtino, kad viena Lietuvos pilietė laikoma dingusia be žinios. Žuvusiųjų skaičius Nepale ir Tibete institucijų duomenėmis perkopė 500. Daugiau kaip 1400 žmonių po stichijos vis dar laikomi dingusiais. Tarp jų yra daug užsieniečių. Kinija ir Nepalas perspėjo apie naują potvynių pavojų. Mirus Norvegijos karaliui Haraldui V, sostą automatiškai perėmė jo sūnus Håkonas. Jis paskelbė, kad renkasi karaliaus Håkono VIII vardą ir tęsė tradiciją su šūkiu, kurį buvo pasirinkę jo tėvas, senelis ir prosenelis – viskas Norvegijai. Metė Marito oficialiai tapo naująją Norvegijos karalienę. Håkonas automatiškai paveldėjo sostą, tačiau būtent jis turėjo priimti sprendimą, ar Metė Marin, iki šiol buvusi princese, taps karalienė. Vyriausias poros vaikas 22 Ingrid Aleksandra tapo sosto įpėdinė ir dabar yra pirmoji eilėje į sostą. Po gausios kritikos Vilniaus savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo spalio pabaigoje atšaukti 5 savo įmonių valdybas, pranešė administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Savivaldybė buvo nusprendusi nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti savo valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus. Seimo narys Algirdas Sysas dėl šitos situacijos nusprendė siūlyti darbo kodekso pataisas, kad šio įsipareigojimo išvengti nebūtų galima. Sysas pabrėžė, kad Vilniaus savivaldybė gudrauja atšaukdama valdybas prieš įstatymo įsigaliojimą lapkričio 1-ąją. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis operatoriai šiandien atstatė visų mobilio ryšio stočių veiklą. Likę sutrikimai yra pavieniai ir toliau šalinami. Tuo metu elektros tiekimas vis dar buvo sutrikęs 10 tūkstančių ESO klientų. Jį visiškai atkurti planuojama savaitgalį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristatė.

0: NATO 72H.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72H.lt.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Marlėje nupirksi daug pigiau. Išpardavimą juodą čia radau. Ausinės, kompas, telefonas. Mokyklai prekių milijonas.
5: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
7: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Pasikeitus darbo kodeksui ir įpareigojus darbuotojus įtraukti įmonių valdybas, Vilniaus savivaldybė siekė išvengti šio įpareigojimo. Jis skelbė nusprendusi nuo spalio pabaigos atšaukti ir iš naujo suformuoti 5 jos valdomų įmonių valdybas, nes pokyčiams nepritarė. Šis Vilniaus valdžios sprendimas sulaukė daug kritikos, o LRT LT skelbė, kad portalo žiniomis panašaus žingsnio planuoja imtis ir Kaunas. Socialdemokratas Algirdas Sysas ketina siūlyti darbo kodekso pataisas neleisančias išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus. Visgi šiandien popiet Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas paskelbė, kad atšaukiame valdybų atšaukimą. Kas tai lėmė, kodėl Vilnius nenorėjo valdybose matyti daugiau darbuotojų, o dabar ir apsigalvojo dėl to, tai ir aptarsime su Adomu Bužinsku. Sveiki.
2: Gerą dieną.
1: Ir Algirdu Sysu, sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai ponia Bužinskai, na, kaip viskas atrodo dabar, kad buvot nusprendę apeiti įstatymą prieš pat įsigaliojant patvirtinti naujas valdybas be darbuotojų atstovų, nes nenorėjot jų valdybose, o dabar po kritikos imat ir atšaukėte tą atšaukimą. Kodėl?
2: Tai gal reiktų matyti patikslinti, kad mes atšaukimą, nes matome, kad na, Seimas ir valdančioji dauguma įregistruos įstatymo pataisas, kurios tiesiog nebeleis mums pagal šiuo metu galiojantį įstatymą tų valdybų patvirtinti. Ir na, mes nematome prasmės gaišti visų laiko tiek Seime, tiek kitur, tiek mokėti už atrankas, kurios neįvyks. Tai, bet mes neatsitraukime nuo savo tos pirminės idėjos, kad na, tas įstatymas apskritai, na, nėra matyt pats geriausias ir na, darbuotojų traukimas neveikia savivaldybės įmonėse, neveiksis ir valstybinėse akcinėse bendrovėse ir uždarosiuose akcinėse bendrovėse. Matyt, skirtumas vienintelis, kad mes vieninteliai, skaidriai ir labai aiškiai deklaravome, kodėl mes taip darome. Nes yra ir kitos savivaldybės, kurios sėkmingai šiuo metu taip pat elgiasi, valstybinės įmonės kaip kelių priežiūra. Tie patys oro uostai lygiai taip pat buvo patvirtinti iki įstatymo įsigaliojimo, kad išvengti darbuotojų atstovo, nes tam irgi, kaip sakant, neviešai nepritarė valdybą skirianti žmonės. Tai matyt, skirtumas yra tas, kad na, mes turėjome drąsos ir nuoširdumo pasakyti, kodėl iš tiesų taip darome, o įstatymas įsigalios ir na, tos valdybos, kurios šiuo metu buvo atšauktos, pabaigs savo kadencijas ir jau bus suformuotos kadencijų gale pagal naujus principus. Tik reikia pasakyti, kad mes iki šiol nežinome, kas galės būti tas darbuotojų atstovas, kaip jis bus renkamas, kaip bus sprendžiami tiesioginiai interesų konfliktai valdyboje ir panašiai, nes po įstatyminių aktų ir tvarkos šiuo metu dar nėra.
1: Taip, ponės, jisai panašu, kad jūsų prakalbėjimas apie tai, kad siūlysite pataisas, štai privertė Vilniaus valdžią apsigalvoti, ar jūs džiaugiatės dėl to?
4: Tai aš labai norėčiau padėkoti, kad suprato, kad nereikėtų papildomų darbų, bet manau, kad šiek tiek nenuoširdžiai kalba. Taigi paskelbė aiškiai, kad nemyli jie Lietuvos darbuotojų, ypač Vilniaus savivaldybės įmonės ir įstaigose. Ir paprasčiausiai daug kalba apie skaidrumą, aiškumą, bet daro viską atvirkščiai. Na tai pasižiūrėjęs į schemutės, kokie žmonės yra valdybose, tai tada man iškart ir kyla pirma mintis, kodėl pasiūlėta. Paprasčiausia, surenkam savo žmonės ir kad niekas nesikištų į biznį, tai paprasčiausia tų darbuotojų nereikia, nes darbuotojas ateis, jis tikrai rūpinsis ne tik tai elitų, bet ir tai žmonėm, kurie tą gėrį ir grožį sukuria. Tai džiaugiuosi, kad visgi prevencinis darbas davė rezultatų, bet tikrai peržiūrėsim visas galimybes, kad piknaudžiavimo tokio nebūtų. Nes mes gyvenam Europos Sąjungoje. Kažkodėl kitose šalyse, senose demokratijose tas puikiausiai veikia, darbuotojų atstovai dalyvauja, nuo to valstybė išlošia, žmonės išlošia, miestas išlošia, Lietuvoje visą laiką reikia daryti kitaip.
1: Tai ponas Bužinskas sako, kad neveikia ten, kur yra įtraukiami darbuotojai ir apskritai sako, kad štai net neaišku, kas iš tų darbuotojų, kad čia reikia tvarkos, ar tai bus tikslinama, ponas Sysai.
4: Ką reiškia neveikia? Aš galiu jums pasakyti, kad iki teismų daėjom atominėje elektrinėje, kur energetikos ministerija daug metų darė viską, kad darbuotojų atstovų nebūtų, teismai laimėti, teismo išlaidos padengtos. Tai paprasčiausiai, jeigu yra trukdžiai, kad tie darbuotojų atstovai būtų, nes yra profesinės sąjungos, jie deleguoja savo žmonės. Negalvokit, kad ten susirinko kažkokie vatnikai, kurie nieko nesupranta. Ten puikiai žmonės dirba ir jie pergyvena už savo darbo vietas ir rūpinasi tom darbo vietom turbūt daugiau negu kai kurie nepriklausomi valdybų atstovai. Tai jeigu reikės, tai tikrai patikslinsim, bet ne vadovybė turi nustatinėti, kokie darbuotojų atstovai turi būti valdybose. Jeigu yra prieštaravimai įstatymų, kaip paskutinį kartą buvo atominiai elektriniai, kad pats darbuotojas užima tam tikras pareigas, tai galbūt tada negali, arba yra ten tarybos narys, atvejis yra. Bet paprasčiausia atskirkim, taip sakant, grūdus nuo pelų, valdybas nepriklausomas skiria darbdavys, atstovas skiria darbuotojai.
1: Tai va, ponia Bužinskai, štai jūs kaltina nenuoširdumu, nors sakote, kad vienintelėje sano širdžiai pasakote, kodėl norėjote tokį sprendimą priimti. Kas jums leidžia teikti, kad neveikia tai, kai darbuotojai yra valdybose vis dėl to? Jeigu ponas Sysas sako, kad tai kitur Europoje veikia, pas mus kažkodėl ne. Ar čia tikrai nėra tik tais noras labiau savų įkišti?
2: Taip, žiūrėkit, aš matyt galiu skirtingai nuo pono Syso kaip praktikas pasakyti, nes aš valdybose ir dirbęs, ir vadovavęs, ir matau dabar, kaip tai veikia. Matyt, reikia patikslinti, kad na, toks kairuoliškas įstatymas, kur priverstinai darbuotojai yra skiriami valdybas tik tai 6 iš 27 Europos Sąjungos valstybių narėse yra, tai čia nėra kažkokia didžiulė praktika Europos Sąjungoje. O aš galiu pasakyti, kaip tai praktiškai veikia savivaldybės įmonės. Savivaldybės įmonės ir jų darbuotojai dažniausiai deleguoja mūsų įmonių grupiai savo įmonės teisininką. Įmonės teisininkas yra dešinioji ranka įmonės vadovo praktiškai visose institucijose. Ir aš gink dieve nesakau, kad tas žmogus dirbantis valdybai kažkuo nusileidžia kompetencija, gebėjimais ar panašiai, bet jisai pats kartu su vadovu ruošia valdybos klausimus, pats juos pristatinėja vadovui ir paskui kitą dieną ateina į valdybą ir sėda į kitą stalo pusę ir mums reikia tikėtis, kad jisai savo vadovę dabar challenge'ins ir užduos jai nepatogius klausimus dėl klausimo, kurį jis pats paruošė jai, kaip į jos pavaldinys. Tai praktikoje veikia šitaip. Tai faktas, ką mes dabar turėsim, nebūtinai tie valdybos nariai bus kažkokie mažiau kompetitingi, aš tikrai taip nesakau, bet mes tiesiog turėsim ne darbuotojų atstovą, o vieno darbuotojo atstovą, tai yra įmonės vadovo atstovą. Ir tas darbuotojo atstovavimas, kuomet jis yra na, tokiu pakankamai bukuoju principu sprendžiamas, kad paskirsim darbuotojų atstovą ir jis spręs visos problemos, nu, parodo, kad taip nesisprendžia dalykai. Ir mūsų įmonių grupiai, mes turime 13 įmonių, Vilniaus miesto įmonių grupiai, visos akcininkų lūkesčių laiške turi darbuotojų gerovės kriterijus. Metiniuose uždaviniuose valdyba yra iškėlus darbuotojų įsitraukimo tyrimo rezultatą kaip metinį tikslą įmonių vadovams. Ir tai ir užtikrina būtent tą visapusišką darbuotojų gerovę, nes į darbuotojų įsitraukimo tyrimą eina visi kompleksiniai dalykai, nuo darbo sąlygų, atlyginimo, krūvio, visa kita. Ir tai yra labai sudėtingas klausimas ir tikrai nebus taip, kad nu, čia dabar viena profsąjunga paskirs kitą savo teisininką ir dabar visos problemos išspręs. Aš suprantu, kad tame yra politikos dedamoji, čia galima sutarti, nesutarti, ginčytis, bet tiesiog norėčiau dar vieną irgi dalyką labai aiškiai pabrėžti, kad na, tas irgi kaltinimas neva dėl artėjančių rinkimų, kad mes tas valdybas atšaukėme, o ne dėl kažkokio įstatymo pakeitimo, tai labai noriu pasakyti, kad mes savo sprendimu šiandieną atšaukėme ir paliekame tas valdybas dirbti. Jeigu mes iš tiesų būtumėm norėję kažką ne dėl įstatymo padaryti, tai mes toliau rinktumėm naujas valdybas, tik tai pagal naują įsigaliojusį įstatymą. Tai šitoje vietoje irgi noriu tiesiog patikslinimo, nes na, mūsų valdybų sudėtyje dirba aukščiausio lygio profesionalai, nu, ir tikrai dar valstybinėm įmonėm ir akcinėm bendrovėm reikia padirbėti, kad tokie žmonės apskritai ateitų į atrankas. O klausimas irgi yra, nu, kodėl valstybinės įmonės taip suskuba, kodėl, pavyzdžiui, kelių priežiūra nepalaukė, kol įstatymas įsigalios, kodėl reikėjo va, dabar būtent prieš įstatymo įsigaliojimą ir Lietuvos oro uostams suformuoti valdybą. Tai čia jau matyti irgi ponas Sysas galėtų savo kuruojamiems ministrams tą klausimą užduoti.
1: Tai ponas Sysai, pabaigai, ar užduosit tos klausimus ir savo partijai, štai kalbant apie oro uostų valdybas, ar vis dėlto ten kitokia ta situacija buvo ir ar jūs įtikina, kad čia tikrai ne dėl rinkimų tuomet viskas buvo daroma?
4: Aš tikrai niekad nelaikiau, kad čia yra rinkiminis triukas. Nemanau, kad valdyba kažkaip įtakoja. Bet vat, aš klausau, pon Buzinsko, tokia puikybė. Puikybė tai didžiausia nuodėmė. Na, jeigu jūs viską žinot, kad darbuotojai nieko nepakeis, kad jis yra vadovas statybinis ir taip toliau, tai kodėl jūs atvirai pasakėt, mes nenorim valdybose darbuotojų atstovų, jeigu pas jūs viskas gerai, tai priimkit tą žmogų ir dirbkit toliau. Bet sukelia šaršalą, pradeda aiškinti čia nebūtus dalykus, kad kažkas čia socializmą darys, dar kažką. Nu, juokinga klausyti. 36 metai Lietuvos nepriklausomybės. O mes dar vis tiek gyvenam kažkokiose tamsumose.
1: Pone Bužinskai, vienu sakiniu, jeigu galit, sureaguokit ir baigsim.
2: Net sunku, žinokit, sureaguoti, man atrodo. Grįžtam visi prie darbų.
1: Ačiū labai abiems, kad skiriat laiko. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas ir Seimo socialdemokratas Algirdas Sysas.
3: Reklama. Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
7: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
8: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Antra dalis. Kinija ir Nepalas perspėjo apie naują potvynių pavojų, tai apsunkina gelbėtojų pastangas surasti daugiau nei 1400 žmonių dingusių, kai liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus palei atokią Himalajų sieną. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete, motivuodama didelę naujų potvynių riziką. Per niokojančius potvynius tsunami primenančiai vandens ir purvo sienai nušlavus miestus po dumblo srautu, palaidojus namus, griovus tiltus bei užtvankas ir nusinešus transporto priemonės. Regione žuvo daugiau nei 500 žmonių ir šis skaičius vis auga. Daugelis dingusių yra užsienio turistai, skaitant žygeivius Himalajų valstybėje ir dešimtis hinduistų piligrimų keliavusių prie šventojo snieguoto Kailašo kalno Tibete. Tarp dingusių turistų ir lietuvė, kuri oficialiai laikoma dingusia be žinios. Situaciją aptarsime su mumis Vilniaus universiteto geomokslininkas, vyriausiasis mokslo darbuotojas profesorius Andrejus Spiridonovas. Sveiki. Staigus purvo ir nuošliaužų srautas buvo lyg sausumos tsunamis, nukeliavęs beveik 170 km į pietus į Nepalą, taip įvertino viena Australijos mokslininkė. Bet iš ties, kas čia įvyko, profesoriau?
2: Na, pagal preliminarius duomenis įvyko ledino susmukimas. Kažkur tai kilometro ant kilometro ledino pakraščio gabalas, jis nukrito iš kažkur tai 6 km aukščio į 5 km aukštį. Pati kinetinė energija dalinai ištirpdė tą ledinę masę, bet taip pat galvojama, kad ten turėjo būti ir vanduo. Pačiame ledinė, tai yra galbūt iš poledinių ežerų. Ir štai šita visa nukritusi masė, kuri pradžioje galvojama, kad tai yra žemės drebėjimas iš seisminių duomenų, vėliau išsiaiškino, kad čia tiesiog yra didžiulės masės judėjimas, jis pradėjo judėti žemyn ir tada pasiekė ten pirmasis tas gyvenvietės, kuris buvo kažkur 3 km aukštyje virš jūros lygio. Ir pakeliui, kas įvyko, tai šita masė taipogi pagrėbė uolienas, jie sumaišė ir gaus tarsi tokia vandens, ledo ir purvo nuošliaužą. Ir kadangi tie slėniai jie yra labai aukšti ir siauri, gaunasi toks kanalizacijos efektas. Ir tada gavosi tada labai didelis aukštis tos bangos, keliaujančios apie 30 metrų aukštupyje, galima sakyti, ir su didelė kinetinė energija, tai yra šita banga keliavo virš 100 km per valandą greičiu, tai faktiškai ten niekas negalėjo pasprūkti ir kiek yra žinoma, ir tai yra vienas iš tokių didžiausių įvykių pagal tūrį, pagal paskaičiavimą galvojama, kad šimtai milijonų tonų vandens buvo. Na, tai yra pusė kubinio kilometro, galbūt vienas kubinis kilometras, na, tai yra didžiulis toks atpliūpsnis. Ir tai veikiausiai buvo nulemta ledino nestabilumo ir tas nestabilumas galėjo būti susijęs su tuo, kad tuo metu vyko sniego ir ledo tirpimas ir ta vat imbrikacija ir prisotinimas vandeniu galėjo paskatinti būtent tą vat susmukimą. Ir įvykiai jie įvyksta ledinės aplinkose.
1: Tas tirpimas, jisai susijęs su kuo? Su tuo metinė temperatūra tiesiog, liūčių sezonas, žinome, kad šiuo metu yra ten, ar tai yra jau tas klimato kaitos padarinys?
2: Tai veikiausiai viskas susijėjo ir liūtis, ir tai, kad temperatūra būna aukštesnė ir nei vidutiniškai būdavo anksčiau. Ir ką tas padaro, tai aptirpdo tą ledyną, jeigu ten anksčiau jis, tarkim, reologiškai, tai yra mechaniškai tvirtas buvo, tai dabar jis prisotintas vandeniu, jis žymiai lengviau gali judėti, jo mažesnis mechaninis atsparumas tampa. Tai yra tiesiog fizinės sąlygos pasikeičia ir, pavyzdžiui, tas vat aukštis, kuriame ledynas būtų buvęs stabilus, jis tampa jau nebestabilus. nes žinoma, kad tas pats ledynas, pavyzdžiui, mažo ledynmečio metu, ten prieš kelis šimtus metų, jis dar labiau buvo žemiau gulėjo, o dabar jo pakraštys yra žymiai aukščiau nei prieš porą šimtų metų, tai taip šylant klimatui. Tas pakraštys jis epizodiškai susmunka ir tokių įvykių bus daugiau.
1: Sakote, tokių įvykių bus daugiau, tik tai, bet žvelgiant į šį įvykį, ar buvo įmanoma numatyti, kad jis toks laukia, tokia nelaimė, kažkaip įspėti žmonės, ar buvo kažkokių ženklų, kurie galėjo tai išduoti?
2: Na, reikėtų labai detalaus monitoringo ir tokios neturtingos šalys kaip Nepalas dažnai neturi tiek lėšų, ten reikėtų iš kosmoso pastoviai stebėti to ledyno dinamiką. Mokslininkai turėtų ten vat, irgi užlipti įrangą, pastatyti, kad ten kokius virpesius fiksuotų arba vandens pritekėjimą, na tai tiesiog, kad stebėtų šitą vat, sistemą. Ir teoriškai, jeigu toks slinkimas arba deformacijos jos kaupėsi, tai yra, turėjo kažkas taip pat įvykti, kad, pavyzdžiui, deformacija susikaupti, kad tas subliškimas įvyktų, tai jos ne per sekundę atsiranda, tai yra, tos įtampos jos kaupėsi, ten gali metus, ten mėnesius ir panašiai, ten galima tada pasakyti, kad smarkiai padidėja rizika, nes vat, šitas sektorius ledyno gali nuplyšti, tarkim.
1: Iš tikrųjų, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos puslapyje keliauk jau kurį laiką yra rekomenduojama, na, keliaujant čia, įvertinti būtinybę tiek dėl politinės situacijos, tiek dėl to liūčių sezono birželio, rugsėjo mėnesiais ir, na, vis tiek informuojama, kad jo metu gali būti ir potviniai, ir nuošliaužos, kurie gali užverti kelius keletui dienų. Ar turėtų būti kažkaip griežtinama šita rekomendacija? Jūsų vertinimu, ypač dabar girdint, kad yra naujo potvinio pavojus?
2: Na, čia sunku pasakyti, koks yra realus rizikos laipsnis. Žmonės, jie pasirenka, ar keliauti, ar nekeliauti į rizikingas vietas. Tik tai tas rizikos laipsnis turi būti aiškiai iškomunikuotas. Ir tokie įvykiai, jie nėra dažni. Na, čia toks įvykis jis vienas iš pačių skaudžiausių per visą istoriją, bet jau žinoma, kad buvo keli šimtai žmonių, pagal kai kurios vertinimus ten galėjo būti tūkstančiai, galbūt dešimtis tūkstančių žuvusių, nes kiek tam dar atkasti reikės. Taip, tai yra tiesiog tokia vat rizikinga zona, bet mes galime, pavyzdžiui, pasakyti, kad ir Japonija irgi rizikinga. Ten nereikia keliauti, nes ten bet kurio akimirką gali įvykti cunamis, kuris ten nušluos miestą. Taip irgi gali būti.
1: Taip.
2: Bet žmonės keliauja ir gyvena ten.
1: Bet jūs sakote, kad tai vis dėlto gali dažnėti. Ar tai yra kažkokia būtent šių Himalajų kalnų specifika?
2: Na, tokie įvykiai, jie tikėtini bet kur yra kalnų ledynai faktiškai, nes ledynai yra toks dinamiškas, nestabilus dalykas ir ypač keičiantis klimatui, tai yra jam šiltėjant, jis destabilizuojasi. Na, visi ledynai, jie, na, beveik visi ledynai, jie mažėja ir gali jie aptirpinėti iš savo periferiją arba gali vat, tai tokiais vat, tokiom iškrovom tas pasireikšti. Ir jų statistika, pavyzdžiui, tokių įvykių yra panašiai žemės drebėjimo, tai yra patys tie įvykiai gali varijuoti eilėmis, tai yra ten dešimtimis, šimtais tūkstančiais kartų gali būti galingesni įvykiai. Ypač prie didesnių ledynų, tai yra kuo didesnis ledynas, tuo didesnė teoriška katastrofa prie jo gali būti.
1: Taip.
2: Himalajai turi vienus iš didžiausių pasaulyje kalnų ledynų. Dar yra kitokie ledynai, tai yra kontinentiniai ledo skydai, kaip, pavyzdžiui, Grenlandijoje ir Antarktidoje, bet ten beveik nėra žmonių, ten gali būti grandioziniai įvykiai. Tačiau jie neturės tokio, kaip čia pasakęs, tokios žalos žmonių infrastruktūrai.
1: Taip, ačiū Jums labai, kad prisijungęs profesorius Andrejus Spiridonovas, laidai aktualusis interviu. Dėkoju klausytojams, ramaus ir saugaus savaitgalio, iki.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama. Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
9: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
3: Žaidimo proto mankšta pristato bulvių košė.lt, rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
10: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis dar sykį, paskutinį sykį šią savaitę sveikinuosi aš Kęstutis Rubys. Netrukus pradėsime žaidimą, bet prieš tai norisi dar sykį papasakoti jums daugiau apie žaidimų rėmėją bulvių košė.lt ir priminti, koksgi prizas atiteks žaidimo nugalėtojui. Tad dabar jūsų dėmesio į trumpą rėmėjų reklamą. Ar teko ragauti karpį ar vištienos filė marinuotą garstyčiuose? Greičiausiai ne. Tad mes jums turime puikių rekomendacijų. Bulvikošė.lt daugiau nei 1000 receptų, kuriuos puslapio kūrėja profesionali virtuvės šefė Laura pagamino namuose. Puslapyje rasite ne tik unikalių receptų, bet ir pagardų krautuvėlę. Tai bulvikošė.lt Lietuvoje gaminamos unikalios rankų darbo miško grybų, voveraičių, salierų, saulėj džiovintų pomidorų ir česnakinės druskos. Taip pat aukščiausios klasės austriški moliūgų aliejai, garstyčios actai bei natūralūs sirupai su pamažintu cukraus kiekiu. Krautuvėlėje taip pat rasite ir valgomų dovanų rinkinius, juk taip visi mėgstame gauti dovanų ką nors skanaus. Valgomos bulvikošė.lt dovanos – idealus sprendimas pasveikinti pažįstamą gurmaną. Užsakymai per 1-2 dienas pristatomi į paštomatus visoje Lietuvoje. Be to, kviečiame sekti puslapį ir Instagrame tokiu pačiu pavadinimu bulvikošė.lt. Čia matysite naujų receptų ir naujų krautuvėlės produktų pristatymus bei Lauros kasdienės akimirkas tarp vištų, ančių ir puodų iš sodybos Dzūkijos nacionalinės parke. Taip pat kviečiame bendradarbiauti gurmaniško maisto krautuvėlės ir tapti bulvikošė.lt. Atstovais reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks žaidimo nugalėtojui, kurį steigia pat žaidimo rėmėjas, tai yra rinkinys, į kurį įeina viena druska, viena garstyčių tuvelė ir vienas sirupas. Dėl tokio prizo kviečiu kovoti čia proto mankštos žaidime. 2431431 Vilniaus kodas 05 šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape, jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kart mūsų tema skamba taip – vikingų pėdsakas populiariojoje kultūroje ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Populiariojoje kultūroje vikingus įprasta vaizduoti dėvinčius šalmus su ragais, tačiau archeologiniai duomenys nepatvirtina, kad vikingų kariai būtų naudoję tokius šalmus. Prie šio klaidingo įvaizdžio populiarumo 19 amžiuje prisidėjo vokiečių dailininkas ir kostiumų kūrėjas Karlas Emilis Dupleris. 1876 metais operų ciklo Der Ring des Nibelungen, Nibelungo žiedas, pastatymu jis sukūrė personažų kostiumus su raguotais ir sparnuotais šalmais. Kasgi yra šio operų ciklo autorius? 2431431 Vilniaus kodas 05. Populiariojoje kultūroje vikingus įprasta vaizduoti dėvinčius šalmus su ragais, tačiau archeologiniai duomenys nepatvirtina, kad vikingų kariai būtų naudoję tokius šalmus. Prie šio klaidingo įvaizdžio populiarumo 19 amžiuje prisidėjo vokiečių dailininkas ir kostiumų kūrėjas Karlas Emilis Dupleris 1876 metais operų ciklo Der Ring des Nibelungen, Nibelungo žiedas, pastatymui jis su sukūrė personažų kostiumus su raguotais ir sparnuotais šalmais. Kasgi yra šio operų ciklo autorius? Sveiki, kuo vardu?
11: Jurga.
10: Jurga, koks teisingas atsakymas?
11: Vagneris.
10: Tai yra Richardas Vagneris. Ir klausytoja Jurga keliauja į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Jiems ieškom jai varžovo. Skandinavų mitologijoje minimas milžiniškas vilkas vardu Fenriras. Yra dievo lokio palikuonis, kurį jo galios bijantys dievai sukausto. Pasak mitų, per Ragnaroką jis išsilaisvina ir pražudo dievą Odiną. Įdomu dar ir tai, kad Fenriro vardą turi ir kitas su vilkais susijęs personažas. Tai yra Fenriras Pilkanugaris. Itin pavojingas vilkolakis, pasirodantis 1997-2007 metais leistoje fantastinių romanų serijoje. Kaip gi vadinasi ši serija? 2431-431 Vilniaus kodas 05. Skandinavų mitologijoje minimas milžiniškas vilkas vardu Fenriras yra dievo lokio palikuonis, kurį jo galios bijantys dievai sukausto. Pasak mitų, per Ragnaroką jis išsilaisvina ir pražudo dievą Odiną. Įdomu dar ir tai, kad Fenriro vardą turi ir kitas su vilkais susijęs personažas – Fenriras Pilkanugaris. Itin pavojingas vilkolakis, pasirodantis 1997-2007 metais leistoje fantastinių romanų serijoje. Kaip gi vadinasi ši knygų serija? 2431-431 Vilniaus kodas 05. Kviečiu tapti Jurgos varžovu arba varžovė čia proto mankšto žaidime ir kovoti dėl žaidimo remėjo, tai yra bulviukošė.lt įsteigto prizo viso rinkinio, į kurį patenka viena druska, viena garstyčių tubelė ir vienas sirupas. Apie vikingus ir jų įtaką populiarijai kultūrai kalbame šio vakaro proto mankštos žaidime ir kol kas ieškom antrojo finalo dalyvio. Kasgi pateks, norisi netrukus ir išsiaiškinti, norisi žinoti, kasgi mes iššūkį klausytojai. Jurgai 2431-431 Vilniaus kodas 05. Fenriras Pilkanugaris, reikia pasakyti, kaip gi vadinasi knygų serijoje, kurioje yra minimas šis personažas. Sveiki, kuo vardu?
12: Sveiki, Arūnas.
10: Arūnai, kasgi tai per knygų seriją?
12: Gal sutemos?
10: Ne sutemos. Ir turim pirmą šūvį pro šalį. Ne apie sutemas čia eina kalba, apie kitą knygų seriją, labai populiarią. Ji buvo pradėta leisti 97 metais, paskutinė knyga išėjo 2007. Kasgi tai per knygų seriją? 2431-431 Vilniaus kodas 05. Visa ši knygų serija vėliau tapo ir kino filmais, labai populiariais kino filmais. Gal toks pasufleravimas padės susiaurinti galimų atsakymų variantų sąrašą. Skandinavų mitologijoje minimas milžiniškas vilkas vardu Fenriras yra dievo lokio palikuonis, kurį jo galios bijantys dievai sukausto. Pasak mitų, per Ragnaroką jis išsilaisvina ir pražudo dievą Odiną. Įdomu dar ir tai, kad Fenriro vardą turi ir kitas su vilkais susijęs personažas – Fenriras Pilkanugaris, itin pavojingas vilkolakis, pasirodantis 97-2007 metais leistoje fantastinių romanų serijoje. Kaip gi vadinasi ši knygų serija? 2431-431 Vilniaus kodas 05. Gaila, bet kol kas klausytojas Arūnas pabandė, bet dėja nesėkmingai. Čia kalba eina ne apie sutemas, o apie kitą knygų seriją. Sveiki, kuo vardu?
13: Darius.
10: Dariau, gerai girdėjot, koks teisingas atsakymas?
13: Nu, bandom, nežinau, kokia pietinė kronika, nežinau.
10: Ne pietinė kronika, ne. Ši knygų serija fantastinė, susijusi su burtais, su magais, su piktaisiais burtininkais, su geraisiais burtininkais. Ir jeigu dar pradėčiau vardinti ir pagrindinius personažo vardus, tai ko gero pasidarytų per daug akivaizdu. 2431-431 Vilniaus kodas 05. Fenriras Pilkanugaris. Jis nebuvo labai pagrindinis personažas šioje fantastinių romanų serijoje, bet visgi toks personažas buvo. Sveiki, kuo vardu?
14: Sveiki.
10: Kuo vardu?
14: Mindaugai.
10: Mindaugai, kasgi tai per knygų seriją?
14: Haris Poteris.
10: Haris Poteris, taip, ir Hario Poterio knygose minimas toks Fenriras Pilkanugaris. Ir Fenriras, tokį personažą galėtume surasti ir, ir skandinavų vikingų mitologijoje. Darom pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eterė toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Jurga ir Mindaugas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo bulvių košė.lt įsteigto prizo, tai yra rinkinio, į kurį įeina viena druska, viena garstyčių tubelė ir vienas sirupas, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį remėjų reklama. Bulvių košė.lt daugiau nei 1000 receptų, kuriuos puslapio kūrėja profesionali virtuvės šefė Laura pagamino namuose. Puslapyje rasite ne tik unikalių receptų, bet ir pagardų krautuvėlę. Tai bulviukošė.lt Lietuvoje gaminamos unikalios rankų darbo miško grybų, voveraičių, salierų, saulį džiovintų pomidorų ir česnakinės druskos. Taip pat aukščiausios klasės austriški moliūgų aliejai, garstyčios, actai bei natūralūs sirupai su pamažintu cukraus kiekiu. Krautuvėlėje taip pat rasite ir valgomų dovanų rinkinius, juk taip visi mėgstame gauti dovanų kažką skanaus. Valgomos bulviukošė.lt dovanos idealus sprendimas pasveikinti pažįstamą gurmaną. Užsakymai per vieną, dvi dienas pristatomi į paštomatus visoje Lietuvoje. Reklama baigėsi. Jurga, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Mindaugai, ar galima girdėti jūs?
2: Taip, taip, labas.
0: Pasiruošę? Puiku. Pirmasis finalinio etapo klausimas. 2022 metais pasirodžiusio režisieriaus Roberto Eggerso kino filmas The Northman, Šiaurės žmogus, scenarijus remiasi dar viduramžiais istoriko ir teologo Sakso gramatiko užrašyta skandinaviška legenda, pasakojanti apie princą siekiantį atkeršinti dėdei už nužudytą tėvą. Šios istorijos motyva... Hamletas. Čia slepiasi Hamletas. Šios istorijos motyvą viename iš savo kūrinių panaudojo ir Viljamas Šekspyras. Kasgi tai per kūrinys? Klausytoje Jurga atspėja net klausimo, negirdėjusi iki galo. Vienas taškas keliauja jums ir įdomu tai, kad jeigu grįžtume prie tos skandinaviškos legendos, tai pagrindinio personažo vardas yra Hamletas, o Viljamo Šekspyro Hamletas. Toks įdomus patobulinimas, toks įdomus pakeitimas. 1-0, Jurga priekyje, antrasis klausimas. Šios amerikietiško futbolo komandos susikūrusios 1960 metais logotipe vaizduojamas stilizuotas vikingo atvaizdas. O pati komanda vadinama vikingais. Toks pavadinimas buvo pasirinktas dėl dviejų priežasčių. Vikingas turėjo simbolizuoti agresyvų, pergalės siekiantį žmogų ir kartu priminti stiprias skandinaviškas tradicijas būdingas šiai Jungtinių Amerikos valstijų daliai. Reikia pasakyti, kokioje gi Jungtinių Valstijų valstijoje įsikūrusi ši futbolo komanda. Ne Aliaska, ne New Yorkas.
1: Baltimore.
0: Ne Baltimore, ne Arizona.
1: Oregonas.
0: Ne Oregonas. Ne San Franciskas, tai 32-oji Jungtinių Valstijų valstija esanti šalies vidurio vakarų šiaurėje Kanados pasienyje. Ne Alabama. Sostinė St. Paulis. Minnesota. Ieškojot to teisingo atsakymo ir galų gale jį suradot. Taip, Minnesotos vikingai, taip vadinasi ši futbolo komanda. 2-0. Jurga, puikiai keliaujat link finalinio etapo pabaigos. Reikia vieno taško ir tapsi žaidimo nugalėtoja, bet viskas čia gali pasikeisti. Mindaugai, klausimas už 2 taškus. Priminsiu, kad tam, kad tuos 2 taškus pavyktų gauti, reikia klausimą atsakyti pasinaudojus pirmąją užuominą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško. Turit vieną bandymą, gerai?
2: Okay.
0: Koks tai personažas? Pirmoji užuomina. Šis personažas debiutavo 1962 metais pasirodžiusime leidinyje Journey into Mystery, kelionė į paslaptį, numeris 83.
2: Superman.
0: Ne Supermanas. Ir Mindaugas. Ir nelokis. Nelokis ir ne Supermenas. Klausimas už vieną tašką. Lieka antroji užuomina. Šio personažo kūrėjais įvardijami Stenas Ly, Džekas Kirbi ir Laris Lyveris.
2: Kas? Kapitonas Amerika.
0: Ne Kapitonas Amerika. Ir personažas paremtas skandinavų mitologijoje minimu griaustinio dievu.
1: Odinas.
0: Ne Odinas.
1: Toras
0: yra teisingas atsakymas. Vėl Jurga, taip?
1: Taip.
0: Pasako, užsidirba trečiąjį tašką, jau laimi žaidimą, bet siūlau žaisti toliau. Pabandom?
2: Taip, taip, aš.
0: Ši 1970 metais pasirodžiusi daina laikoma viena žinomiausių ankstyvojo hard roko ir heavy metal žanro kūrinių. Jos tekstą įkvėpė grupės koncertinė kelionė į Islandiją, o pačioje dainoje apdainuojami iš šiaurės atplaukiantys kariai, minima Valhalla ir dievų kūjis. Nors kūrinys pasirodė beveik 20 metais anksčiau nei susiformavo atskiras viking metal žanras, dėl savo skandinaviškos tematikos jis neretai minimas kaip vienas ankstyvųjų vikingų motyvų panaudojimo sunkiojoje roko muzikoje pavyzdžių. Kaipgi vadinasi grupė, sukūrusi dainą Immigrant Song? Tikrai žinoma grupė.
2: Iron Maiden.
0: Ne Iron Maiden.
2: Rolling Stones.
0: Ne Rolling Stones.
1: Beatles.
0: Ne Beatles. Kaip vadinasi Immigrant Song?
2: AC/DC,
0: ne? Ne AC/DC.
1: Aerosmith.
0: Ne Aerosmithai.
1: Metallica.
0: Ne Metallica. Čia gerai, čia tokie vat pasikartojimai. Arba tiesiog pasiūlymų pateiksim, ko visiems paklausyti artėjantį savaitgalį.
2: Smoky kokie?
0: Ne Smoky. Robertas Plantas girdėtas toks?
2: Gal girdėtas.
0: Gal girdėtas, o kokia jo grupė? Dievai žino.
1: Ne Pink Floyd.
0: Gerai, pagelbėsiu. Led Zeppelinai yra teisingas atsakymas ir jų kūrinys Immigrant Song. Ir šiame kūrinyje galėtume rasti žodį Valhalla, rasti žodžius dievų kūjis ir ten minimi kariai atplaukiantys iš šiaurės. Ir paskutinis klausimas žaidime. 2010 metais kino ekranuose pasirodė pirmasis šios fantastinės istorijos filmas, paremtas 2003 metais išleistų britų rašytojos Cressidos Cowell romanu. Filmo veiksmas vyksta iš galvotoje Berko saloje, kurioje gyvenantis vikingai nuo seno kovoja su drakonais, tačiau pagrindinis istorijos veikėjas Žaksulys nusprendžia pasielgti kitaip ir su vienu iš jų susidraugauti. Taip, kaip vadinasi šis filmas, kaip prisijaukinti slibiną arba kaip prisijaukinti drakoną. Matėt, Jurga?
1: Taip.
0: Labai smagus, labai įdomus filmas. Mindaugai, ačiū labai, kad dalyvavote. Gero jums artėjančio savaitgalio. Jurga, puikus pasirodymas. 4 taškai jūsų sąskaitoje. Jūs laimit šio vakaro proto mankštos žaidimą. Priminsiu, jums atitenka žaidimo remėjo bulvio košė.lt įsteigtas prizas. Tai yra rinkinys, į kurį įeina viena druska, viena garstyčių tubelė ir vienas sirupas. Su jumis kitą savaitę susisieksim ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Iš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto mankšta. Žaidimo proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
4: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
3: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
6: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
7: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
8: Žinių radijas.
9: Svetimas miestas pažadina mus ir vėl. Savo radijo imtuvais ir svetimas mums

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Tai laida Mokslas suprantamai, galima vadinti antra dalimi. Apie biologinę įvairovę kalbamės. Profesorė Virginija Podenienė. Ji yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro dėstytoja. Profesorė nagrinėjanti vabzdžių populiacijas, miško problemas, medienos tam tikrus procesus vykstančius su mediena ir negyva mediena. Aišku, dirbožemio dalykus irgi tai yra labai svarbus dalykai. Mėginam geriau suprasti, kasgi aplink mus, kas mus supa ir kaip tai supančiai aplinkai nepakenkti, kodėl ta biologinė įvairovė yra tokia svarbi. Paminėjot, kad vabzdžiai mums labiausiai padėkotų už tą įvairovę augalijos aplink juos, nes jiems tai yra aplinkos įvairovė ir kad nenueitų į tas monokultūras kažkaip, taip, žinot, vienas augalas, viena gėlytė, jiems reikia visko ir įvairiom rūšim reikia visko, bet man kilo klausimas, kai dažnai su dirvožemio specialistais šnekamės, kad Lietuvos ūkininkavimo visa filosofija labai nuėjusi tą komercializuotą grūdininkystę ir čia irgi yra biologinės įvairovės požiūrių turbūt problema.
2: Su dirvožemiu, aš pati dirvožemio biologiją dėstau universitete, tai tikrai esu susidūrus ir tyrimus, na, gal ne mokslinius, bet studijų apimtimi mes šiokius tokius darome, tai su dirvožemiu yra problema. Kelios problemos. Viena iš problemų yra tai, kad praktiškai nebeliko specialistų, kurie tirtų organizmus gyvenančius dirvožemyje. Atsisavzduok, Lietuvoje realiai nėra tokių specialistų, kurie ar erkės atpažintų dirvožemį, ar kolembulas atpažintų dirvožemį, jų nėra. Tiesiog.
1: Tokių specialistų. Niekas nesirenka.
2: Niekas nesirenka ir kažkada buvo labai stipri mokykla, dabar gamtos tyrimų centre, anksčiau ekologijos institutas buvo ir tie žmonės išėjo į pensiją, dabar jau didžioji dalis jų numirė ir nepaliko pasekėjų. Ir mes neturime mokslininkų, kurie tirtų. Na, mikroorganizmus gal taip, gal ir atsirastų, gal šiek tiek grybų yra, bet, vat, pavyzdžiui, zoologinės dalies vadinamosios, ne, mes neturime specialistų. O kitas dalykas tai yra ūkininkavimas. Tie, dabar mes jau žinome, kad dirvožemis negali būti atviras, kad jeigu mes paliekame dirvožemį plynai, plikai suartą ir nieko neužsėmė, mes prarandame vadinamasis maisto medžiagas, azotas išgaruoja, išplaunamas, fosforas irgi pasidaro netirpus ir visi kiti junginiai, kurie yra dirvožemio derlingumo garantas, jų tų junginių nebelieka, sumažėja, pasidaro netirpioj formą, išplaunamas, išgaruojamas. Ir mes turime nuolatos dirvožemį trešti, plus aišku yra erozija, plus aišku yra vandens, ta mušamoji jėga, kuri tą plėvelę sudaro. Ir vandens nutekėjimas, drėkinimas dirvožemį sutrinka, arba kaip tik dirvožemį sužmirksta ir jis pasidaro redukciniai procesai, vadinamas glėjėjimas vyksta. Ir mes turime tokį dirvožemį, kuris, vat, su dirvožemį yra taip, jis yra, tu to kaip gamtos kūno, jis niekur nedingsta. Ir kartais būna žmogui sunku suvokti, kad tu turi tą patį dalyką po savo kojomis, bet jis netlieka tos funkcijos, kurią jis galėtų atlikti, nes jis yra pasikeitęs, nes jame vyksta procesai, kurie jo biologinę vertę mažina. Ir vat, tas mūsų agresyvus ūkininkavimas, tas perspaudimas, noras surinkti visą įmanomą pelną čia ir dabar, jisai turi savo kainą ir turės tikrai labai didelę savo kainą, nes dirvožemis jisai nėra begalinis, jisai nėra labai greitai atsinaujinantis gamtos kūnas. Aš kai studentams aiškinu, kad tas vadinamas derlingasis dirvožemio sluoksnis, jis taip lietai formuojasi, kad, na, sunku net protus suvokti, per 100 metų apie 1 centimetrą susidaro.
1: Per šimtą metų,
2: nu, priklausoma, aišku, nuo klimato, nuo visokių, bet plius minus apie 1 centimetrą.
1: Tai yra labai lėti procesai.
2: Tai yra labai lėti procesai, bet vandens ir vėjo erozija išneša tą derlingąją dalį ir palieka dirvožemį. Jis yra kaip gamtos kūnas, bet jo vertė tikrai nėra tokia. Ir dirvožemio erozija ir dirvožemio

0: biologinės vertės mažėjimas yra globali problema. Ten skaičiai yra įspūdingi, kad mes turime, taip yra vertinama, kad apie 90% dirvožemio pasaulyje yra nualinti arba labai stipriai nualinti. Milžiniški skaičiai, kad na, iš tikrųjų tokio dirvožemio, kuris būtų biologiškai labai vertingas ir pats save išlaikytų, savo savybės atstatytų, jo jau nebėra tiek daug.
1: Aš atsimenu, Malthusas Tomas buvo toksai...
0: Taip, kuris prognozavo.
1: Kuris prognozavo, kad kiek ten žmonija turi ribas. Ir paskui kažkaip vis tiek ta maisto visa, maisto pramonė taip vystėsi, kad mes čia nežinau, koks čia dabar yra baigtinis skaičius, kiek čia gali išmaitinti ir apskritai ir toks yra. Tai vat gal kažką sugalvos vis tiek žmonija, žinot, ten po žemėm kažką augint ar dar kažką.
0: Gal ir sugalvos, bet mes turime tikriausiai ir atvirkštinį procesą, kažkur gyventų skaičius didėja, kažkur mažėja.
1: Tai čia šitie disbalansai dar irgi.
0: Yra ir šitas momentas yra, ir yra, aišku, energetiniai, įsivaizduokit, kiek reikia, kokios yra išlaidos auginti maistą nenatūraliomis sąlygomis. Tai yra milžiniškos sąnaudos, energijos sąnaudos ir visos kitos sąnaudos, tai visa tai yra susiję, mes gal ir galime tą daryti, bet ar mes turėsime pigius, kaip čia pasakyti, niekad nepasibaigiančius energijos šaltinius, kad galėtume auginti maistą nenatūralių būdų.
1: Tas dirvožėnimo nualinimas, vat, jeigu mūsų klauso žmonės paprastam žmonės, kuo tai grėsia iš esmės?
0: Derlių sumažėjimu, didelėmis investicijomis, jeigu mes trešiame be galo, be krašto dirbamus laukus, tai mes susidursime su vandens telkinio eutrofizacija, todėl kad dabar aišku yra ta tikslioji žemdirbystė, kuri irgi yra labai brangus dalykas ir dronai, kurie įvertina, tai yra tokie dalykai, bet jie kainuoja didelius pinigus ir jie dar nėra taip išvystyti, kad būtų visuotinai naudojami. Jie naudojami kai kuriuose ūkiuose, jie naudojami kai kuriuose šalyse, bet ne visuotinai naudojama. Tai vis dar yra trešiama, mineralinėmis trašomis iš principo trešiama yra, ne visada tiksliai yra paskaičiuojama ir kada netiksliai yra paskaičiuojama, tai dalis tų vadinamų maismedžiagio, ypatingai azotas ir fosforas, jie vienokio arba kitokio būdu, kažkas išpustoma, kažkas vandens išnešama, patenka į artimiausius vandens telkinius ir sukelia eutrofizaciją. Tai pažiūrėkite į Baltijos jūrą. Jeigu Baltijos jūrai pakils temperatūra, jinai jau kyla, jinai jau yra aukštesnė, mes susidursime su masiniu vandens žydėjimu. Kas jį sukelia? Tai yra ta vadinamoji netaškinė tarša, kuri ateina iš esmės į žemės ūkio.
1: Kaip apskritai klimatas, klimato kaita ir tie ekstremalumai didesni ir karščio bangos, aišku, Lietuvoje gal ši vasara kiek, na, tokia lietuviška, bet kitose vakarų Europos šalyse daugybėje šalių ir miestų sumušti karščio rekordai. Ir ten
0: tai ne tik
1: skaičiau
0: Europa.
1: Kelias studijas ir Nature žurnale ir kituose, kur, na, sakoma, kad tų ekstremalumų daugėja, poveikis nuo miškų gaisringumo, kuris ten irgi tiek, kiek dienų Prancūzijoje dabar yra pavojingų gaisram ir kiek buvo prieš 100 metų tiesiog išaugęs geometrinę progresiją, įskaitant ir tai, ką vakar žurnalas Lancet rašė apie tai, kad jau nauji moksliniai tyrimai patvirtina labai aiškiai, kad vyresniem žmonėm tai yra labai stresiniai šitie ekstremalumai ir jų sveikatai, kardiologijai, medžiagų apie, na, daugybei sveikatos procesų, plus 60 yra
0: reikalų. Mes turime savo, kaip sakoma, biologinio optimumo ribas ir 35 plus tikrai nėra mūsų biologinis optimumas. Ir vėlgi, yra dalykų, kuriuos mes galime sukontroliuoti, pavyzdžiui, nuolatinės medžių dangos palaikymą. Miestai, kuriuose auga medžiai, kurie sugeria tą šilumą, kurie šešėlį, kitaip tariant, natūraliai vėsina miestus. Bet yra dalykų, nuo kurių mes tikrai neapsisaugosim ir ta šiltnamio efektas jisai yra. Tikrai klimato kaitos mes negalime paneigti, jinai tikrai yra ir antropogeninis poveikis yra pagrindinė priežastis, kuri sukelia šitą dalyką ir iš principo sunku pasakyti, kaip mes su tuo susitvarkysime. Nes tai yra globalus dalykas, ir mes tikrai daug ko dar nežinome, kaip tuos dalykus tvarkyti. Yra visokių dalykų, apie kuriuos mes neįtarėme, kas turi įtako šitam. Ir tikrai
1: Tai nėra natūralūs ciklai. Kartais žmonės skambina mums, sako, baigi, čia buvo ir prieš 50 metų gyvenau ir šalta. Ir
0: iš vienos pusės jie yra teisūs, todėl kad jeigu mes pasižiūrėtume į geologinę istoriją Žemės, kada tikrai žmogaus nebuvo ir antropogeninio poveikio tikrai nebuvo, tai pamatytume, kad ko ten tik nebuvo. Žemė ir užšalus visa buvo, buvo netgi tokia stadija sniego kamuolys, snowballas vadinamasis. Buvo ir laikotarpis, kada atsirado tarp kitko mediniai augalai ir jie sunaudojo didelį kiekį CO2 ir sukėlė masinį atšalimą. Po to buvo masinis atšilimas, kuris sekė po to. Tai žodžiu, yra tokių dalykų, kad na, tikrai ne mes tą padarėme. Bet kalbant apie šitą dalyką, jis vyksta labai sparčiai ir tikrai yra siejama su fosilinio kūro naudojimu masiniu.
1: Dar pereinant į tą dalį, profesorė, tai ką čia galim padaryti, ką reikėtų daryti, jūs užsiminėt ir na, tas karščio stabdymas galėtų būti daugiau lapuočių miestuose ir tų pavėsių erdvių, bet vis dėlto, kaip jums atrodo, vat, žmogui, kuriam rūpi biologinė įvairovė, mums visiems turėtų tai būti klausimas, turbūt numeris
0: vienas. Gal sakyčiau, apskritai aplinka aplink mūsų pačius, tai... Mes daug ką galim padaryti.
1: Suvokimas mūsų labai iškreiptas. Jūsų besiklausant, aš suprantu, kad tie kartais žmonės, kurie drožia pievutes ar miškuose, pjauna kartais dėl ekonominių
0: priežasčių. Kurie nori viską tvarkyti pagal miesto ar kiemo estetinius suvokimus, kurie nori iš gamtos padaryti na, žmonių kiemo...
1: Savo požiūrių tvarką
0: taip,
1: tokią.
0: Miesto tai, aplinką.
1: Tai jūsų nuomonė čia arčiau vandalizmo tokio ekologinio gamtos
0: neišmanimo. Galbūt neišmanimo. Žmogus tikrai jisai gerų norų vedamas, jis tvarkyti eina, jis įsivaizduoja, kad jis padės gamtai, bet to nereikia, gamta be mūsų susitvarkys, reikia palikti viską savyje.
1: Gamta turi savo tvarką ir nesikiškime tą tvarką per daug savo
0: galbūt
1: nagučiais.
0: Galbūt ne visur, galbūt tikrai aš nesiūlau visur 100% teritorijos palikti ir nieko nedaryti, bet turėtume daugiau turėti tokios teritorijos, kur viskas paliekama savyje. Daugiau miškų, daugiau natūralių pievų, daugiau krūmynų, kur mes nesikišim. Didesnis procentas teritorijos, tikrai negu dabar yra. Kitur, taip, mes, mediena yra resursas. Mes turime žemės ūkį, pramonę, mes turime tą daryti. Bet tiesiog palikime šiek tiek didesnį procentą, ar tie link 30%, kur rekomenduojama dabar ir miškų, ir pievų turėtume daugiau turėti, ir krūmynų turėtume daugiau, ir durpynų, ir pelkių turėtume mažiau...
1: Tada ekonomika mažiau, ūkininkai mažiau uždirbs, vat galima tą svarstyklės pusę pasakyti. Ar norit, kad Lietuvoje ekonomika neauktų?
0: Aš nežinau, ar tikrai mums reikia tokių derlių. Mes turime problemą, kurį vadinama maisto švaistimas. Mes labai daug maisto išmetame, mes labai daug prisiperkame ir neišnaudojame ir apskritai mūsų vartojimas yra šiek tiek daug didesnis, negu turėtų būti. Tai va, dabar kyla iniciatyvos, pavyzdžiui, vadinami second handai dabar ateina vėl į madą, nes jie yra pateisinamas dalykas, mes turime resursus išnaudoti iki galo ir nepirkti kiekvieną kartą naujų daiktų. Dabar yra iniciatyvos, kad mes turėtume labiau remontuoti daiktus, jeigu sugedo pabandyti pataisyti, kaip mūsų vaikystės laikais. Mes nemėtydavome nieko, mes viską tvarkydavome ir remontuodavome. Tai dabar irgi kyla tokios iniciatyvos, jos tikrai yra pateisinamos, joms 100% reikia pritarti, nors jeigu nebus vartojimo, nebus ir ekonomikos.
1: Vat, visa ekonomika ir stovi ant to vartojimo ir niekas nenori to stabdyti. Ir aš nežinau, atsiras čia kažkokia jėga, kuri sakys, pasižiūrėkit į vabzdžius, pasižiūrėkit į biologinę įvairovę, į nualintą dirvožemį, daugybę tų dalykų, kuriuos jūs ką tik pasakot.
0: Tas dalykas nebus greitai vienareikšmiai. Vienas iš dalykų, kuris galbūt šiek tiek vilties keičia, tai yra besikeičiantis jaunimo požiūris. Jaunimui tas yra aktualu ir svarbu. Ir vat, žiūri į studentus, savo ir kitus studentus ir suvoki, kad jų vertybė šiek tiek kitokios, jiem tas yra svarbu, iš kur ateina ir kaip gyvena, ne visiems, bet nemažai daliai tikrai yra svarbu. Kitas dalykas, kuris mus priversi tikriausiai nelaimės. Kai vyksta stiprus ar žemės drebėjimas, žmonės tada galvoja, kodėl mes namus tokius statome. Tai vat jeigu vyks miškų gaisrai, jeigu vyks kitokios nelaimės, tada žmogus pradės galvoti, o kaip šitą dalyką stabdyti. Tai vat vienas iš tokių...
1: Kol netrenks, tol nepersižegnos, kaip tam pat.
0: Taip, manau, kad taip, bet aš turiu vilties, kad besikeičiantis jaunimo požiūris palaipsniui pakeis ir mūsų visuomenę, ir galbūt mažėjantis vartojimas, atsakingas vartojimas, supratimas, kad na, estetika, kuri pritaikyta yra miestui, kiemui, ne visada tinka gamtai, kad mes turėtume pagalvoti ir apie gamtą. Nors, pavyzdžiui, kokia Skandinavija, tas jau senai vyksta.
1: Mm. Ir aišku, tas viešosios nuomonės, kaip sakot, kartų pokytis, jisai turės katalizuoti ir kažkokius valstybės sprendimus. Aš prisiminiau Briuselį, kur tikrai labai gražių daug parkų. Tie medžiai 150 metų, aišku, plus ten yra geras klimatas medžiams, bet yra labai griežta valstybės politika, kur jeigu medis auga, tu jį savo kieme nupjauti negali, jeigu jis storesnis negu ten, nežinau.
0: Pas mus irgi negali nupjauti. Nepamenu, negaliu pasakyti, 24 centimetrai ir tu irgi negali nupjauti savo kieme, tu leidimą turi gauti.
1: Mhm. Manot, pakankamai griežtai čia reglamentuota viskas?
0: Pas mus su įstatymais viskas gerai, bet su įstatymų vykdymu ir jų vykdymo priežiūra nėra gerai.
1: Ir su galbūt baudomis kartais net girdžiu, kad pigiau baudą susimokėti, negu kažką taip kito daryti. Taip. Yra čia irgi.
0: Yra momentas.
1: Yra čia tam tikrų dalykų. Ačiū, kad buvot, pabaigėt, na, tokiu nuosaikiu optimizmu šiokiu tokiu, kad ta karta keičiasi ir tas jautrumas gamtai, aplinkai ir supratimas platesnis, kad viskas, kas joje, viskas turi prasmę ir geriau tų savo nagų nekišti prie kai kurių dalykų, jis kalasi po truputį. Ir tų žmonių, kurie mėgsta gamtoj leist laiką ir detoksikuotis nuo visokių informacinių dalykų.
0: Mūsų COVID-as į gamtą gal išvarė labai pasijautę, jeigu nepastebėjote, Aurimai, iki COVID-o visi parkai, pavyzdžiui, už Vilniaus išvažiavus, apytuščiai buvo per COVID-ą, žmonės tiesiog neturėjo ką veikti ir suko į gamtą ir tas išliko. Tai vat, kai žmonės ateina į gamtą, jie mato tas problemas. Jos piktina plini kirtimai besaikiai, jos piktina kiti dalykai, kurių neturėtų būti. Ir tai vienas iš katalizatorių, kurie gali mūsų visuomenę palaipsniui išlėto, bet pakeisti.
1: Kai biologijos profesorė ateina į parką, į gamtą, ką jį pirmiausia mato ir pastebi?
0: Senus medžius, negyvus stuobrius. Ar yra tokių dalykų? Nes labai keista, bet negyvas medis iš tikrųjų yra labai gyvas, jame gyvybė tiesiog klesti. Tai vat mano akis pirmiausia užkliuvo už tokių dalykų. Ar yra negyvos medienos?
1: Tai nebijokit negyvų medžių, tai nebijokit. Yra labai vertingas, kritiškai jūs sakėt, net svarbus miško resursas. Gyvenimui resursas. Ačiū, kad buvot, profesorė Virginija Podenienė, ji yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė, biologijos įvairovės dėstytoja. Ačiū, kad buvot su mumis, likti Žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai. Radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
7: Čia žinių radijas.
8: Ekspertai pataria.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Žemės drebėjimas, ką reiškia jo stiprumas? 7/4 dalys ir 7/7 dalys iš pirmo žvilgsnio skirtumas atrodo išties nedidelis, tačiau žemės drebėjimų atveju jis gali reikšti beveik 3 kartus daugiau išsiskyrusios energijos. Kas iš tiesų slepiasi už skaičiaus, kuriuo apibūdinamas žemės drebėjimas stiprumas ir kodėl net keli dešimtadaliai gali būti tokie svarbus? Ar stipresnis drebėjimas visada reiškia didesnę nelaimę ir kodėl tokį patį drebėjimą vienoje vietoje žmonės gali pajusti daug stipriau nei kitoje? Ar Lietuvoje, kur apie žemės drebėjimus girdime tikrai retai, iš tiesų galime jausti saugus ir ką apie žemės judėjimą po mūsų kojomis gali pasakyti seismologai? Man malonu pristatyti laidos pašnekovą šiandien su mumis Lietuvos geologijos tarnybos, giluminės ir naftos geologijos skyriaus vyriausiasis seismologas Andrius Pačiesas. Sveiki, gerbiamas Andriau. Tai, Kolumbija vyko 7/40, o prie Indonezijos 7/70, tai vadinamas magnitudės stiprumo žemės drebėjimas. Plačiai visuomeniai įvardintos tos magnitudės, ar ne, tas žemės drebėjimo stiprumas atrodytų beveik tas pats. Kaip yra iš tiesų ir kokio dydžio šis skirtumas, jeigu mes pavyzdžiais apibūdintumėm, koks jis yra?
10: Na, gal galime pradėti nuo to, kad magnitudės yra logaritminė skalė. Reiškia, kad ir nedidelis pokytis tarp skaičių gana ženkliai įtakoja į išsiskyrusios energijos kiekį. Tai jeigu mes dabar šnekam dėl 7,7 magnitudės drebėjimo ir 7,4 drebėjimo magnitudės, tai išsiskyrusios energijos prasme 7,7 magnitudės drebėjimas yra 3 kartus stipresnis už 7,4 magnitudės drebėjimą. O jeigu čia dar plečiantis, tai kad įsivaizduot, kokios kitos magnitudės didėja, tai pavyzdžiui, jeigu turi magnitudę 6 ir turi magnitudę 7, tai išsiskyrus energijos prasme, jos skiriasi 32 kartus. O jeigu lyginsim 6 magnitudės drebėjimą ir 8 magnitudės drebėjimą, tai išsiskyrusios energijos kiekis bus arti 1000, reiškia, 8 magnitudės drebėjimas bus maždaug 1000 kartų stipresnis negu 6,0 magnitudės drebėjimas.
9: Tai, Andriu, tikslinantis, tie įvardinti skaičiai, tos magnitudės, ar ne, jos parodo būtent tą energijos kiekį, kuris išsiskiria po žeme.
10: Taip, taip, židinyje, kiek išsiskiria energijos. Netgi, pavyzdžiui, atominiai sprogdinimai, jie irgi yra, kaip buvo ten Šiaurės Korėjoje, paskutiniai atominiai sprogdinimai po žeme, tai jie irgi buvo vertinami magnitudėmis. Nu, kad susuvokt ir patys specialistai, ar tarkim plačioji visuomenė, kokio dydžio ten buvo tie sprogdinimai.
9: Kalbant šiek tiek taip žmonių kalba, ar ne, kad žmonės suprastų tą matematiką skaičiavimo, kodėl tie dešimtadaliai, ar ne, gali reikšti labai didelį skirtumą. Kokia čia logika, koks čia algoritmas matematinis veikia, kaip čia skaičiuojama visa tai, gal trumpai, bet taip, kad žmonės suprastų mus klausantys.
10: Na, gal kažkaip pasikartosiu, tos magnitudės yra logaritminės skalės. Ir gamtoje daugelis fizikinių procesų vyksta pagal eksponentinius arba logaritminius principus. Ir dėl to, kad ir norint jas, reiškia, atitinkamai pamatuoti, įvertinti, naudojamos tos logaritminės skalės. Galima tokį pavyzdį pasakyti, jeigu turim magnitudę 6, ir pereinam prie tiesinės, ne logaritminės skalės, tai magnitudė 7 jau būtų 180 dydžio, o magnitudė 8 būtų jau 6000 magnitudė dydis.
9: Ką jūs ir minėjote?
10: Tai yra nelabai patogu, tai daug paprasčiau ir patogiau yra naudoti, va tas būtent 6, 7, 8.
9: Trumpesnis.
10: Gal geriau suprantam.
9: Išraiškas, taip. Kalbant apie tą priešistorę, beje, mes prieš laidą šiek tiek irgi apie tą istorinių magnitudžių kelią į mūsų žodyną pakalbėjome. Šiandien, iki šiol bent jau aš kai augau, buvo Richterio skalė. Tikrai vartojamas terminas Richterio skalė. Šiandien gal ne taip paplitęs tikriausiai šitas išsireiškimas yra. Kokie čia skirtumai? Nes jūs sakėte, kad čia po šiais pavadinimais slypi tokia istorija. Tai būtų labai smagu sužinoti ir įdomu sužinoti Richterio skalę, magnitudės, ko čia skiriasi žemės drebėjimo stiprumas.
10: Tai Richterio, arba tiksliau būtų sakyti Richterio Gutenbergo skalė buvo sugalvota ir išrasta 1935 metais tų dviejų mokslininkų. Ir tikslas buvo, kad kažkaip tai išmatuoti žemės drebėjimų stiprumą arba kiek energijos išsiskiria, reiškia, drebėjimo metu. Ir jinai buvo tuo specifinė, kad jinai buvo pritaikyta tik tai vienam specifiniam Wood Anderseno seismometrui. Tai reiškia, matuodavo tas seismometras seismogramas, matuodavo amplitudes maksimales ir pagal tai nustatydavo tą žemės drebėjimo stiprumą. Bet net ir tais laikais jau pasaulyje egzistavo daug įvairių tipų tų seismometrų, seismografų. Dėl to reikėjo kažkaip tai unifikuoti ir pritaikyti visiems seismometrams. Tai čia buvo vienas toksai niuansas. O kitas niuansas buvo pastebėta ir atrasta, kad ta originali Richterio Gutenbergo skalė, jinai įsisotina esant magnitudėms apie 5. Tai reiškia, jeigu mes naudotumėm tik tai klasikinę Gutenbergo Richterio magnitudę, tai matuotumėm drebėjimą, kuris būtų 5 magnitudės, matuotumėm 7 magnitudės ir mums vis tiek rodytų tą patį skaičių, vis tiek rodytų 5. Dėl to, žiūrėkisi, vėliau buvo sugalvotos, išrastos įvairios kitokios magnitudės, būtent turinių bangų, paviršinių bangų, kodos magnitudė, nu, ir galiausiai buvo atrasta momento magnitudė, arba net atrasta, bet tiesiog sugalvota. Tai šiais laikais, jeigu, pavyzdžiui, žiniasklaido yra sakoma, kad įvyko žemės drebėjimas 7,5 magnitudė pagal Richterio skalę, tai iš tikrųjų reikia suprast, kad įvyko žemės drebėjimas išmatuotas būtent momento magnitudė. Bet kadangi nu, žiniasklaidoje ir plačioje visuomenėje yra tokia ilga inercija, tai vis tiek dar dažnai yra sakoma Richterio magnitudė.
9: Tai va patikslinom dabar ir, kad ir tikrai išplėtėm tą supratimą. Eikim prie kito momento, kurį irgi anonsavau, kad na, įsivaizduokim, kad du žmonės yra skirtingose miestuose, bet abu patiria tą patį žemės drebėjimą. Pirma, ar vienodai bus jaučiamas drebėjimas skirtingose vietose?
10: Taip, tikrai vienodai. Čia labai priklauso nuo, kaip toli bus, reiškia, tas stebėtojas, ar jisai bus tiesiai virš drebėjimo epicentro pajaus maksimalią drebėjimo galią, o jeigu jis bus kažkur už 100 km nuo to epicentro, jisai pajus ženkliai mažesnius virpesius, ir aišku, sugalvimai tikriausiai bus mažesnis aukų skaičius, ir tas, reiškia, pojūtis nu, priklauso dar nuo daugelį kitų faktorių, kaip giliai buvo tas drebėjimo židinys, kokios geologinės sąlygos buvo židinyje, kokios geologinės sąlygos buvo ties toje vietoje, kur nutolęs stebėtojas buvo, na vat maždaug panašiai.
9: Apie tuos gylius prakalbote, tai pratęskime apie tuos gylius, kiek jie čia svarbus būtent drebėjimo metu, nes pavyzdžiui, Indonezijoje židinys buvo vos apie 10 km gylyje, ar ne? O Kolumbijoje maždaug 110 km. Tai vat, kaip žmogus jaučia, kaip tai keičia žmogus būseną ir apskritai visų ant žemės esančių daiktų, gyvų organizmų būseną, kai vyksta tokia mėgylyje ir kita.
10: Na tai jeigu tas drebėjimas yra pakankamai seklus, kaip jūs sakėte, tarkim 10 km, tai tiek žmonės, tiek pastatai pajunta visą šitą žemės drebėjimo galybę ir atitinkamus sugriovimus, atitinkamas žmonių aukas. O jeigu drebėjimo židinys yra 110 km gylyje, tai jau atstumas jau yra virš 100 km, tai atitinkamai stebėtojas yra jau nutolęs per 100 km, tai atitinkamai dėl geometrinės klaidos virpesių, dėl slopinimo virpesių žemės olienose, tas pasireiškimas būna jau kur kas mažesnis.
9: Mažesnis. Tai žiūrėkite apie tą lemiamą faktorių, veiksnį dėl žemės drebėjimo ir virtimo katastrofa, ar ne, tą įvykį. Tai čia turime ir stiprumą, čia turime gylį, čia turime atstumą iki miestų, pastatų kokybę, ant kokio grunto galų gale miestai pastatyti. Visa tai ir yra, ir susideda į visą katastrofos apimtį.
10: Taip, jūs visiškai teisi, būtent visi tie faktoriai, kuriuos jūs išvardijot, labai įtakoja. Ir ką čia dar galima paminėti, kad buvo toks nutikimas, kai Turkijoje buvo 6 balų drebėjimas, nu, kas nebuvo jau labai didelis, bet jisai smogė ten labai netoli tam tikro kaimo, kur buvo didžioji dauguma pastatytų iš nedegtų plytų, tai buvo stambos ne visas sulygintas su žeme. Tuo tarpu, jeigu pavyzdžiui, jūs kalbėtum apie Japoniją, kur didžioji dalis statinių yra pastatyti pagal antiseisminės statybos reikalavimus, tai ten ir toks galingas drebėjimas kaip ir 8 magnitudės, gal padaro ne tiek jau ir daug tos žalos.
9: Andriau, ar mokslininkai gali iš anksto numatyti, kad tam tikroje vietoje netrukus įvyks stiprus žemės drebėjimas?
10: Na, kol kas negali ir mano nuomonė dar ilgai to negalės. Čia reikėtų tą klausimą kažkiek tai dalinti į kelias dalis. Iškis, jeigu anksčiau seismiškai aktyviose vietose tie drebėjimai vyko, tai beveik garantuotai tose vietose tie drebėjimai vyks ir ateityje. Tačiau negalima nustatyti, kokio stiprumo ten bus tie drebėjimai ir kada jie įvyks. Tai lieka toks didžiulis neapibrėžtumas.
9: Bet kažkokią tendenciją jūs vis tiek galite prognozuoti, kad tam regione dažnai vyksta tokio stiprumo žemės drebėjimai, kitam regione dar kitokio stiprumo ir gylio tie žemės drebėjimai. Ar galima tokio bent jau, kaip pasakyti, atmintinę pasidaryti, kad tokie reiškiniai vyksta vienam ar kitam regione?
10: Tai vėl tenka pasikartoti, sakau, jeigu anksčiau yra buvę drebėjimai, tai tikėtina, kad jie bus ir ateityje. O koks jo stiprumas bus ir kada jis įvyks, kaip ir pasakyti, negalim.
9: Tai žodžiu, galim užfiksuoti tik tai, kas įvyko. Faktą galim užfiksuoti,
10: ar ne? Taip.
9: Tai labai gerai Lietuvai. Tai Lietuvai gera žinia iš tiesų. Nesam žemės drebėjimų kraštas.
10: Nesam. Ir atitinkamai, jeigu ten vyksta tie žemės drebėjimai, jie anksčiau yra vykę, tada turi valstybės ir vyriausybės imtis atitinkamų priemonių ir versti statytojus, statyti naujus pastatus, būtent antiseisminės statybos normomis besiremiančius.
9: Tikriausiai, ką ir padariusios tos šalis, ypač tikriausiai Japonija.
10: Japonija, taip.
9: Kad
10: Turkija gal mažesnė apriptimi, bet irgi, kiek aš žinau, bando įdėkti tuos reikalavimus, kad būtų nauji pastatai statomi.
9: Andriau, sakykit, jūsų praktikoje buvo atvejis, kad įvyko žemės drebėjimas tikrai labai netikėtoje vietoje pasaulyje?
10: Tai paskutinis ir ryškiausias pavyzdys buvo Kaliningrado drebėjimai, kurie įvyko 2004 metais. Tai tiek lokalizacijos prasme, tiek savo stiprumo prasme jie buvo labai netikėti, nes per visą, tarkim, rašytinę istoriją, kada ten kryžiuočių ordinas įsikūrė kažkas apie 1200 metus, per visą tą laiko nebuvo jokio paminėjimo, kad ten kažkas būtų buvę kažkoks panašaus drebėjimą. Taip pat šitie drebėjimai buvo labai mūsų kraštams ganėtinai stiprus, nes jeigu Estijai kažkada 78 metais buvo 4,7 drebėjimas, tai iš to Kaliningrado srity buvo 4,8 vienas drebėjimas, o antras buvo 5 stiprumo žemės drebėjimas. Tai, maždaug taip.
9: Tokie atvejai. Andriau, kalbant, grįžtant į mūsų Lietuvą, apie mūsų žemės gelmes pakalbėkim, kas ten pas mus vyksta? Ramybė, viskas pas mus gerai. Kokius užfiksuojat apskritai jūs seismologai reiškinius, kur galbūt yra kažkokios gal grėsmės iš mūsų žemės, po žemę pas mus, ar viskas yra ramus, prognozuojama, stabilu?
10: Dėl grėsmių aš tikrai pasakyčiau, kad nėra čia pas mus jokių tų grėsmių. Viskas pas mus labai ramu, reiškia, lik šiol pagal visus istorinius duomenis ir dabartinius seismologinius matavimus. Dabartinėje Lietuvos teritorijoje nėra užfiksuoto nei vieno žemės drebėjimo. Tačiau yra buvę kažkur netoli Lietuvos sienos, pavyzdžiui, 1616 metais buvo Bauskėje žemės drebėjimas, kuris buvo jaučiamas čia dalyje Lietuvos. 1908 metai buvo prie Daugpilio drebėjimas. Latvijoje taip pat tais pačiais metais buvo drebėjimas Bistryčioje, Baltarusijos teritorijoje, kas irgi visiškai netoli. Kol kas Lietuvoje neužfiksuota.
9: Kokios rami mūsų žemė, aš nepakojomis.
10: Taip.
9: Žvelgiant apskritai bendrai į visą informacijos srautą, įvykių srautą, atrodytų labai dažnai vyksta žemės drebėjimai šiuo metu pasaulyje. Ar iš tiesų čia jų taip padaugėjo žemės drebėjimų atveju, ar tiesiog informacija mūsų prieinamesnė, mes labiau ją greičiau pasiekiame?
10: Tai taip, čia informacija greičiau pasiekiama, yra daugiau seisminių stočių, kurios geba daugiau tų seisminių įvykių registruoti. Bet šiaip taip pat drebėjimo procesas, jų dažniai, jų galingumai yra labai labai stabilus dalykai. Ir ten vienais metais, tarkim, gali vykti kelis labai stiprus drebėjimai, tai sekančiais metais jų bus mažiau. Ir jeigu taip iš vidurkinus, tarkim, per 100 metų, tai drebėjimų dažnis ir jų galingumas yra labai labai stabilus. Niekas čia praktiškai nekinta.
9: O kodėl jie įvyksta apskritai?
10: Dėl to, kad vyksta tektoniniai žemės procesai, žemės plutos tektoninės plokštės juda vieną paleikytą, vienos snyra, viena po kita tektoninė plokštės, kitos, tarkim, šliaužia vieni paleikytą. Ir būna tokie momentai, kada jo užstringa tas slydimas, tada kaupiasi tektoniniai įtempiai ir kažkada tai ateina momentas, kada žemės plutos kolinos nebegali atlaikyti tų susikaupusių įtempių ir tada būna staigus išsilaisvinimas tos energijos ir vyksta žemės drebėjimas.
9: Dar vienas klausimas dėl klimato kaitos. Mes irgi čia prieš laidą šiek tiek kalbėjom apie tai. Ar turi ryšį žemės drebėjimai su klimato kaita, ar klimatui besikeičiant dažnės žemės drebėjimo, gal jie išnyks, ką mokslininkai mato?
10: Tiek mano asmeninė nuomonė, tiek, reiškia, mūsų bendruomeniai yra nuomonė, kad niekas čia nekinta, su klimato kaita niekai drebėjimai nėra susiję. Kaip jau minėjau, jie vyksta labai stabiliai ir galbūt vienais metais daugiau, kitais mažiau, bet, sakau, iš vidurkinus per ilgą laikotarpį yra labai labai stabilus procesas.
9: Andriau, pabaigai, jei žmogus keliauja šalį, kur žemės drebėjimai yra dažniai, ypač dabar pamėgta mūsų visų Japonija, ką patartumėt prieš kelionę susižinoti, įsivertinti, jei prasidės žemės drebėjimas kelionės metu, kokios pagrindinės turėtų būti elgesio taisyklės?
10: Na tai vienas iš pagrindinių rekomenduojamų dalykų yra, kad pajutus kažkokius tai stipresnius virpesius esant pastato viduje, tai rekomenduojama atsiklaupti, užsidengti galvą rankomis, kaklą saugoti. Jeigu yra stabilesnis ar tvirtesnis stalas, būtent po stalu slėptis, jeigu nėra to stalo, tada kažkur slėptis prie vidinių sienų, taip pat reikėtų vengti stiklų, kažkokių tai kabančių dalykų, kažkokių aukštų spintų. Taip pat nereikėtų slėptis arba stovėti po durų angomis, kas yra gana pavojinga. Na, manyčiau, kad tokie pagrindiniai.
9: Lauke būti ar viduje, kai žemės drebėjimas?
10: Kaip sakot?
9: Lauke ar viduje būtų geriau?
10: Manau, kad viduje, nes galit nespėti išbėgti ir gali prasidėti kažkokie tai griuvimai.
9: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai pataria, mes kalbinome Lietuvos geologijos tarnybos giluminės ir naftos geologijos skyriaus vyriausiąjį seismologą Andrių Pačėsą. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likit su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
0: Ekspertai pataria.
8: Reklama.
11: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
12: Tėti, aš į mokyklą.
13: Gerai, o Delfi?
12: Delfi lieka.
14: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Žinių radijas.
8: Smaližiams – radijo razina.
15: XX amžiaus 8-ame dešimtmetyje triračių automobilių populiarumą daugiausiai lėmė patraukli kaina. Bet dabar hibridinių transporto priemonių inžinierijose įžvelgia ir efektyvumo naudą. Lengvi ir aerodinamiški triračiai automobiliai sunaudoja labai mažai energijos. Jų varikliai mažesni ir ekonomiškesni nei keturačių automobilių, todėl juos pigiau įsigyti ir eksploatuoti. Be to, šios nedidelių matmenų transporto priemonės yra itin manevringos. Šiuolaikiniai modeliai paprastai turi du ratus priekyje ir vieną gale, tad stabilumu nenusileidžia įprastiems automobiliams.

0: Kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik 1,19 €. Iki, arčiau tavęs!
1: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
7: Čia žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Pasikeitus darbo kodeksui ir įpareigojus darbuotojus įtraukti įmonių valdybas, Vilniaus savivaldybė siekia išvengti šio įpareigojimo. Jis skelbė nusprendusi nuo spalio pabaigos atšaukti ir iš naujo suformuoti 5 jos valdomų įmonių valdybas, nes pokyčiams nepritarė. Šis Vilniaus valdžios sprendimas sulaukė daug kritikos, o LRT LT skelbė, kad portalo žiniomis panašaus žingsnio planuoja imtis ir Kaunas. Socialdemokratas Algirdas Sysas ketina siūlyti darbo kodekso pataisas neleisančias išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus. Visgi šiandien popiet Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas paskelbė, kad atšaukiame valdybų atšaukimą. Kas tai lėmė, kodėl Vilnius nenorėjo valdybose matyti daugiau darbuotojų, o dabar ir apsigalvojo dėl to, tai ir aptarsime su Adomu Bužinsku. Sveiki.
2: Gerą dieną.
1: Ir Algirdu Sysu, sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai ponia Bužinskai, na, kaip viskas atrodo dabar, kad buvot nusprendę apeiti įstatymą prieš pat įsigaliojant patvirtinti naujas valdybas be darbuotojų atstovų, nes nenorėjot jų valdybose, o dabar po kritikos imat ir atšaukėte tą atšaukimą. Kodėl?
2: Tai gal reiktų matyti patikslinti, kad mes atšaukimą, nes matome, kad Seimas ir valdančioji dauguma įregistruos įstatymo pataisas, kurios tiesiog nebeleis mums pagal šiuo metu galiojantį įstatymą tų valdybų patvirtinti. Ir mes nematome prasmės gaišti visų laiko tiek Seime, tiek kitur, tiek mokėti už atrankas, kurios neįvyks. Tai bet mes neatsitraukime nuo savo tos pirminės idėjos, kad tas įstatymas apskritai nėra matyt pats geriausias ir darbuotojų traukimas neveikia savivaldybės įmonėse, neveiksis ir valstybinėse akcinėse bendrovėse ir uždarosiuose akcinėse bendrovėse. Matyt, skirtumas vienintelis, kad mes vieninteliai, skaidriai ir labai aiškiai deklaravome, kodėl mes taip darome. Nes yra ir kitos savivaldybės, kurios sėkmingai šiuo metu taip pat elgiasi, valstybinės įmonės.

0: grėsmės, kaip kelių priežiūra. Tie patys oro uostai lygiai taip pat buvo patvirtinti iki įstatymo įsigaliojimo, kad, kad išvengti darbuotojų atstovo, nes tam irgi, kaip sakant, neviešai nepritarė valdybą skiriantys žmonės. Tai matyt, skirtumas yra tas, kad mes turėjome drąsos ir nuoširdumo pasakyti, kodėl iš tiesų taip darome, o įstatymas įsigalios ir tos valdybos, kurios šiuo metu buvo atšauktos, pabaigs savo kadencijas ir jau bus suformuotos kadencijų gale pagal naujus principus. Tik reikia pasakyti, kad mes iki šiol nežinome, kas galės būti tas darbuotojų atstovas, kaip jis bus renkamas, kaip bus sprendžiami tiesioginiai interesų konfliktai valdyboje ir panašiai, nes po įstatyminių aktų ir tvarkos šiuo metu dar nėra.
1: Tai pone Sysai, panašu, kad jūsų prakalbėjimas apie tai, kad siūlysite pataisas, štai privertė Vilniaus valdžią apsigalvoti, ar jūs džiaugiatės dėl to?
2: Tai aš labai norėčiau padėkoti, kad suprato, kad nereikėtų papildomų darbų, bet manau, kad šiek tiek nenuoširdžiai kalba. Taigi paskelbė aiškiai, kad nemyli jie Lietuvos darbuotojų, ypač Vilniaus savivaldybės įmonės ir įstaigose. Ir paprasčiausiai daug kalba apie skaidrumą, aiškumą, bet daro viską atvirkščiai. Na tai pasižiūrėjus į schemutės, kokie žmonės yra valdybose, tai tada man iškart ir kyla pirma mintis, kodėl pasiūlėta. Paprasčiausia, surenkam savo žmonės ir kad niekas nesikištų į biznį, tai paprasčiausia tų darbuotojų nereikia, nes darbuotojas ateis, jis tikrai rūpinsis ne tik tai elitų, bet ir tai žmonėm, kurie tą gėrį ir grožį sukuria. Tai džiaugiuosi, kad visgi prevencinis darbas davė rezultatų, bet tikrai peržiūrėsim visas galimybes, kad piknaudžiavimo tokio nebūtų. Nes mes gyvename Europos Sąjungoje. Kažkodėl kitose šalyse, senose demokratijose, tas puikiausiai veikia, darbuotojų atstovai dalyvauja. Nuo to valstybė išlošia, žmonės išlošia, miestas išlošia, Lietuvoje visą laiką reikia daryti kitaip.
1: Tai ponas Bužinskas sako, kad neveikia ten, kur yra įtraukimi darbuotojai ir apskritai sako, kad štai net neaišku, kas iš tų darbuotojų, kad čia reikia tvarkos, ar tai bus tikslinama, ponas Sysai.
2: Ką reiškia neveikia? Aš galiu jums pasakyti, kad iki teismų daėjom atominėje elektrinėje, kur energetikos ministerija daug metų darė viską, kad darbuotojų atstovų nebūtų, teismai laimėti, teismo išlaidos padengtos. Tai paprasčiausiai, jeigu yra trukdžiai, kad tie darbuotojų atstovai būtų, nes yra profesinės sąjungos, jie deleguoja savo žmonės. Negalvokit, kad ten susirinko kažkokie vatnikai, kurie nieko nesupranta. Ten puikiai žmonės dirba ir jie pergyvena už savo darbo vietas ir rūpinasi tom darbo vietom turbūt daugiau negu kai kurie nepriklausomi valdybų atstovai. Tai jeigu reikės, tai tikrai patikslinsim, bet ne vadovybė turi nustatinėti, kokie darbuotojų atstovai turi būti valdybose. Jeigu yra prieštaravimai įstatymų, kaip paskutinį kartą buvo atominiai elektriniai, kad pats darbuotojas užima tam tikras pareigas, tai galbūt tada negali, arba yra ten tarybos narys, atvejis yra. Bet paprasčiausia atskirkim, taip sakant, grūdus nuo pelų, valdybas nepriklausomas skiria darbdavys, atstovas skiria darbuotojai.
1: Tai va, ponia Bužinskai, štai jūs kaltina nenuoširdumu, nors sakote, kad vieninteliai esą nuoširdžiai pasakote, kodėl norėjote tokį sprendimą priimti. Kas jums leidžia teikti, kad neveikia tai, kai darbuotojai yra valdybose vis dėl to? Jeigu ponas Sysas sako, kad tai kitur Europoje veikia, pas mus kažkodėl ne. Ar čia tikrai nėra tik tais noras labiau savų įkišti?
0: Taip, žiūrėkit, aš matyt galiu skirtingai nuo pono Syso kaip praktikas pasakyti, nes aš valdybose ir dirbęs, ir vadovavęs, ir matau dabar, kaip tai veikia. Matyt, reikia patikslinti, kad na, toks kairuoliškas įstatymas, kur priverstinai darbuotojai yra skiriami valdybas tik tai 6 iš 27 Europos Sąjungos valstybių narėse yra, tai čia nėra kažkokia didžiulė praktika. Europos Sąjungoje. O aš galiu pasakyti, kaip tai praktiškai veikia savivaldybės įmonės. Savivaldybės įmonės ir jų darbuotojai dažniausiai deleguoja mūsų įmonių grupiai savo įmonės teisininką. Įmonės teisininkas yra dešinioji ranka įmonės vadovo, praktiškai visose institucijose. Ir aš gink dievę nesakau, kad tas žmogus, dirbantis valdybai, kažkuo nusileidžia kompetencija, gebėjimais ar panašiai, bet jisai pats kartu su vadovu ruošia valdybos klausimus, pats juos pristatinėja vadovui ir paskui kitą dieną ateina į valdybą ir sėda į kitą stalo pusę ir mums reikia tikėtis, kad jisai savo vadovę dabar challenge'ins ir užduos jai nepatogus klausimus dėl klausimo, kurį jis pats paruošė jai, kaip jos pavaldinys. Tai praktikoje veikia šitaip. Tai faktas, ką mes dabar turėsim, nebūtinai tie valdybos nariai bus kažkokie mažiau kompetitingi, aš tikrai taip nesakau, bet mes tiesiog turėsim ne darbuotojų atstovą, o vieno darbuotojo atstovą, tai yra įmonės vadovo atstovą. Ir tas darbuotojo atstovavimas, kuomet jis yra na, tokiu pakankamai bukuoju principu sprendžiamas, kad paskirsim darbuotojų atstovą ir jis spręs visos problemos, nu, parodo, kad taip nesisprendžia dalykai. Ir mūsų įmonių grupiai, mes turime 13 įmonių, Vilniaus miesto įmonių grupiai, visos akcininkų lūkesčių laiške turi darbuotojų gerovės kriterijus. Metiniuose uždaviniuose valdyba yra iškėlus darbuotojų įsitraukimo tyrimo rezultatą kaip metinį tikslą įmonių vadovams. Ir tai ir užtikrina būtent tą visapusišką darbuotojų gerovę, nes į darbuotojų įsitraukimo tyrimą eina visi kompleksiniai dalykai, nuo darbo sąlygų, atlyginimo, krūvio, visa kita. Ir tai yra labai sudėtingas klausimas ir tikrai nebus taip, kad nu, čia dabar viena profsąjunga paskirs kitą savo teisininką ir dabar visos problemos išspręs. Aš suprantu, kad tam yra politikos dedamoji, čia galima sutarti, nesutarti, ginčytis, bet tiesiog norėčiau dar vieną irgi dalyką labai aiškiai pabrėžti, kad na, tas irgi kaltinimas neva dėl artėjančių rinkimų, kad mes tas valdybas atšaukėme, o ne dėl kažkokio įstatymo pakeitimo, tai labai noriu pasakyti, kad mes savo sprendimu šiandieną atšaukėme ir paliekame tas valdybas dirbti. Jeigu mes iš tiesų būtumėm norėję kažką ne dėl įstatymo padaryti, tai mes toliau rinktumėm naujas valdybas, tik tai pagal naują įsigaliojusių įstatymą. Tai šitoje vietoje irgi noriu tiesiog patikslinimo, nes na, mūsų valdybų sudėtyje dirba aukščiausio lygio profesionalai nu, ir tikrai dar valstybinėm įmonėm ir akcinėm bendrovėm reikia padirbėti, kad tokie žmonės apskritai ateitų į atrankas. O klausimas irgi yra, nu, kodėl valstybinės įmonės taip suskuba, kodėl, pavyzdžiui, kelių priežiūra nepalaukia, kol įstatymas įsigalios, kodėl reikėjo va, dabar būtent prieš įstatymo įsigaliojimą ir Lietuvos oro uostams suformuot valdybą. Tai čia jau matyti irgi ponas Sysas galėtų savo kuruojamiems ministrams tą klausimą užduoti.
1: Tai ponas Sysai, ponas Sysai pabaigai, ar užduosit tos klausimus ir savo partijai, štai kalbant apie oro uostų valdybas, ar vis dėlto ten kitokia ta situacija buvo ir ar jūs įtikina, kad čia tikrai ne dėl rinkimų tuomet viskas buvo daroma?
2: Aš tikrai niekad nelaikiau, kad čia yra rinkiminis triukas. Nemanau, kad valdyba kažkaip įtakoja. Bet vat aš klausau, pono Buzinsko, tokia puikybė. Puikybė tai didžiausia nuodėmė. Na, jeigu jūs viską žinot, kad darbuotojai nieko nepakeis, kad jis yra vadovas statybinis ir taip toliau, tai kodėl jūs atvirai pasakėt, mes nenorim valdybose darbuotojų atstovų, jeigu pas jūs viskas gerai, tai priimkit tą žmogų ir dirbkit toliau. Bet sukelia šaršalą, pradeda aiškinti čia nebūtus dalykus, kad kažkas čia socializmą darys, dar kažką. Nu, juokinga klausyti. 36 metai Lietuvos nepriklausomybės. O mes dar vis tiek gyvenam kažkokiose tamsumose.
1: Pone Bužinskai, vienu sakiniu, jeigu galit, sureaguokit ir baigsim.
0: Net sunku, žinokit, sureaguoti, man atrodo. Grįžtam visi prie darbų.
1: Ačiū labai abiems, kad skiriat laiko. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas ir Seimo socialdemokratas Algirdas Sysas. Antra dalis - Kinija ir Nepalas perspėjo apie naują potvynių pavojų, taip sunkina gelbėtojų pastangas surasti daugiau nei 1400 žmonių dingusių, kai liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus palei atokią Himalajų sieną. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete, motivuodama didelę naujų potvynių riziką. Per niokojančius potvynius tsunami primenančiai vandens ir purvo sienai, nušlavus miestus po dumblo srautu, palaidojus namus, sugriovus tiltus bei užtvankas ir nusinešus transporto priemonės. Regione žuvo daugiau nei 500 žmonių ir šis skaičius vis auga. Daugelis dingusių yra užsienio turistai, skaitant žygeivius Himalajų valstybėje ir dešimtis hinduistų piligrimų keliavusių prie šventojo snieguoto Kailašo kalno Tibete. Tarp dingusių turistų ir lietuvė, kuri oficialiai laikoma dingusia be žinios. Situaciją aptarsime su mumis Vilniaus universiteto geomokslininkas, vyriausiasis mokslo darbuotojas profesorius Andrejus Spiridonovas. Sveiki. Staigus purvo ir nuošliaužų srautas buvo lyg sausumos tsunamis, nukeliavęs beveik 170 km į pietus į Nepalą, taip įvertino viena Australijos mokslininkė. Bet iš ties, kas čia įvyko, profesoriau?
3: Na, pagal preliminarius duomenis įvyko ledino susmukimas. Kažkur tai kilometro ant kilometro ledino pakraščio gabalas, jis nukrito iš kažkur tai 6 km aukščio į 5 km aukštį. Pati kinetinė energija dalinai ištirpdė tą ledinę masę, bet taip pat galvojama, kad ten turėjo būti ir vanduo. Pačiame ledinė, tai yra galbūt iš poledinių ežerų. Ir štai šita visa nukritusi masė, kuri pradžioje galvojama, kad tai yra žemės drebėjimas iš seisminių duomenų, vėliau išsiaiškino, kad čia tiesiog yra didžiulės masės judėjimas, jis pradėjo judėti žemyn ir tada pasiekė ten pirmasis tas vat gyvenvietės, kuris buvo kažkur 3 km aukštį virš jūros lygio. Ir pakeliui, kas įvyko, tai šita masė jį taipogi pagrėbė uolienas, jie sumaišė ir gaus tarsi tokia vandens, ledo ir purvo nuošliaužą. Ir kadangi tie slėniai jie yra labai aukšti ir siauri, gaunasi toks kanalizacijos efektas. Ir ir tada gavosi tada labai didelis aukštis tos bangos, keliaujančios apie 30 metrų aukštupyje, galima sakyti, ir su didelė kinetinė energija, tai yra šita banga keliavo virš 100 km per valandą greičiu, tai faktiškai niekas negalėjo pasprūkti ir kiek yra žinoma, ir tai yra vienas iš tokių didžiausių įvykių pagal tūrį, pagal paskaičiavimą galvojama, kad šimtai milijonų tonų vandens buvo. Na, tai yra pusė kubinio kilometro, galbūt vienas kubinis kilometras, na, tai yra didžiulis toks atkliūpsnis. Ir tai veikiausiai buvo nulemta ledino nestabilumo, ir tas nestabilumas galėjo būti susijęs su tuo, kad tuo metu vyko sniego ir ledo tirpimas, ir ta vat lubrikacija ir prisotinimas vandeniu galėjo paskatinti būtent tą vat susmukimą. Ir įvykiai jie įvyksta ledinėse aplinkose.
1: Tas tirpimas, jisai susijęs su kuo? Su tuo metinė temperatūra tiesiog, liūčių sezonas, žinome, kad šiuo metu yra ten, ar tai yra jau tas klimato kaitos padarinys?
3: Tai veikiausiai viskas susijėjo ir liūtis, ir tai, kad temperatūra būna aukštesnė ir nei vidutiniškai būdavo anksčiau. Ir ką tas padaro, tai aptirpdo tą ledyną, jeigu ten anksčiau jis, tarkim, reologiškai, tai yra mechaniškai tvirtas buvo, tai dabar jis prisotintas vandeniu, jis žymiai lengviau gali judėti, jo mažesnis mechaninis atsparumas tampa. Tai yra tiesiog fizinės sąlygos pasikeičia ir, pavyzdžiui, tas vat aukštis, kuriame ledynas būtų buvęs stabilus, jis tampa jau nebestabilus. Nes žinoma, kad tas pas ledynas, pavyzdžiui, mažo ledynmečio metu, ten prieš kelis šimtus metų, jis dar labiau buvo žemiau gulėjo, o dabar jo pakraštys yra žymiai aukščiau nei prieš porą šimtų metų, tai taip šylant klimatui, tas pakraštys jis epizodiškai susmunka ir tokių įvykių bus daugiau.
1: Sakote, tokių įvykių bus daugiau, tik tai, bet žvelgiant į šį įvykį, ar buvo įmanoma numatyti, kad jis toks sulaukė, tokia nelaimė, kažkaip įspėti žmonės, ar buvo kažkokių ženklų, kurie galėjo tai išduoti?
3: Na, reikėtų labai detalaus monitoringo ir tokios neturtingos šalys kaip Nepalas dažnai neturi tiek lėšų, ten reikėtų iš kosmoso pastoviai stebėti to ledyno dinamiką. Mokslininkai turėtų ten vat, irgi užlipti įrangą, pastatyti, kad ten kokius virpesius fiksuotų arba vandens pritekėjimą, na tai tiesiog, kad stebėtų šitą vat, sistemą. Ir teoriškai, jeigu tas slinkimas arba deformacijos jos kaupėsi, tai yra, turėjo kažkas taip pat įvykti, kad, pavyzdžiui, deformacijos susikaupti, kad tas subliškimas įvyktų, tai jos ne per sekundę atsiranda, tai yra, tos įtampos jos kaupėsi, ten gali metus, ten mėnesius ir panašiai, ten galima tada pasakyti, kad smarkiai padidėja rizika, nes at, šitas sektorius ledino gali nuplyšti, tarkim.
1: Iš tikrųjų, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos puslapyje keliauk jau kurį laiką yra rekomenduojama, na, keliaujant čia, įvertinti būtinybę tiek dėl politinės situacijos, tiek dėl to liūčių sezono birželio rugsėjo mėnesiais ir, na, vis tiek informuojama, kad jo metu gali būti ir potviniai, ir nuošliaužos, kurie gali užverti kelius keletui dienų. Ar turėtų būti kažkaip griežtinama šita rekomendacija jūsų vertinimu, ypač dabar girdint, kad yra naujo potvinio pavojus?
3: Na, čia sunku pasakyti, koks yra realus rizikos laipsnis. Žmonės, jie pasirenka ar keliauti, ar nekeliauti į rizikingas vietas, tik tai tas vat, rizikos laipsnis jis turi būti aiškiai iškomunikuotas. Ir tokie įvykiai, jie nėra dažni. Na, čia toks įvykis jis vienas iš pačių skaudžiausių per visą istoriją, bet jau žinoma, kad buvo keli šimtai žmonių, pagal kai kurios vertinimus ten galėjo būti tūkstančiai, galbūt dešimtis tūkstančių žuvusių, nes kiek tam dar atkasti reikės. Taip, tai yra tiesiog tokia vat rizikinga zona, bet mes galime, pavyzdžiui, pasakyti, ir Japonija irgi rizikinga. Ten nereikia keliauti, nes ten bet kurio akimirką gali įvykti cunamis, kuris ten nušluos miestą. Taip irgi gali būti. Taip. Bet žmonės keliauja ir gyvena ten.
1: Bet jūs sakote, kad tai vis dėlto gali dažnėti. Ar tai yra kažkokia būtent šių Himalajų kalnų specifika?
3: Na, tokie įvykiai, jie tikėtinim bet kur, kur yra kalnų ledynai faktiškai, nes ledynai yra toks dinamiškas, nestabilus dalykas ir ypač keičiantis klimatui, tai yra jam šiltėjant, jis destabilizuojasi. Na, visi ledynai, jie, na, beveik visi ledynai, jie mažėja ir gali jie aptirpinėti savo periferiją arba gali tai tokiais vat, tokiam iškrovom tas pasireikšti. Ir jų statistika, pavyzdžiui, tokių įvykių yra panašiai žemės drebėjimo, tai yra patys tie įvykiai gali varijuoti eilėmis, tai yra ten dešimtimis, šimtais tūkstančiais kartų gali būti galingesni įvykiai. Ypač prie didesnių ledynų, tai yra kuo didesnis ledynas, tuo didesnė teoriška katastrofa prie jo gali būti.
1: Taip.
3: Himalajai turi vienus iš didžiausių pasaulyje kalnų ledynų. Dar yra kitokie ledynai, tai yra kontinentiniai ledo skydai, kaip, pavyzdžiui, Grenlandijoje ir Antarktidoje, bet ten beveik nėra žmonių, ten gali būti grandioziniai įvykiai. Tačiau jie neturės tokio, kaip čia pasakys, tokios žalos žmonių infrastruktūrai.
1: Taip, ačiū Jums labai, kad prisijungęs profesorius Andrejus Spiridonovas. Laidai aktualusis interviu, dėkoju klausytojams. Ramaus ir saugaus savaitgalio, iki.
4: Aktualusis interviu.
5: Reklama. VMG grupė augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui pyragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės? Kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
3: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Žinių radijas.

0: nuovargis.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
4: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
3: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
4: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
3: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose knygos autorius, knygos savivoka Mindaugas Žebrauskas. Mindaugai, sveiki. Labas. Žiūrėk, mes su tavim šnekėjomės jau prieš laidą, ne, apie ką gali būti įdomi šitą laidą klausytojams mūsų. Ir kalbėjomės ir išsirinkome tokią temą kaip triukšmas. Ir matyt, kad triukšmas, ne, čia ne tik tas, kur būna nuo motociklų, nuo mopedų, nuo šahedų ar dar kažko, ne, tu kažką kitko turėjo omeny. Ką būtent turėjo omeny, ar gali atsakyti, gali papasakoti?
7: Jo, sveiki, visų pirma, labai ačiū už kvietimą ir toks malonus netikėtumas dalyvauti tavo laidoje ir sutikti taip ne vizualiai, bet audio klausytojus. Apie triukšmą. Kada mes kalbėjom, tu paminėjai, kad pats laidų ciklas ir pati tema vadinasi tylus nuovargis.
6: Tylus nuovargis.
7: Ir aš ilgai galvojau, na dėl ko žmonės pervargsta. Kas galėtų būti ta priežastis, nes pats nuovargis galėtų būti tik pasekmė. Ir man atėjo toksai, na, tokia mintis, triukšmas. Kažkodėl tai vat. Ir aš kuo labiau to, kuo aš vis daugiau girdžiu tą žodį triukšmas, vartojama ne tik kaip, jo, tu gerai sakai, ne tik kaip miesto triukšmas, ne, nes pas miestas irgi turi savo triukšmą, ne, žmonės atvažiuodami iš mažesnių miestų iškart pastebėti triukšmą, miesto gyventojai jame gyvena. Ne. Bet plačiaja prasme, ne, tai ką mes vartojame, kas mum pateikiama kaip triukšmas, tai pati triukšmo sąvoka galėtų būti toksai kaip, nu, ne viskas, ką mes turim suvartoti. Na, aš tai vadinčiau triukšmu.
6: Žinai, aš prieš kokių gal 10-12 metų pamenu, turėjau laikotarpį, kada bandžiau išsigrininti, kokie yra norai mano, kokie ne. Ir atvykstu į vieną verslo konferenciją, Ir aš kaip suprantu, kiek daug ten yra tokio triukšmo, ne, aš pasiimu, man duoda kažkokį žurnalą ir ten yra, žinai, kažkoks prabangus automobilis. Ir aš taip jaučiu, kaip pas mane kyla emocija, wow, koks fainas automobilis. Tada aš pasisuku, matau reklamą apie nekilnojimo turtą, taip, oho, koks erdvus būstas. Ne, aš tada ten prieinu, ten dar kažkas kažką siūlo, kažkokią kelionę, ir aš tik jaučiu, ne, kaip mane išbalansuoja iš to mano to bandymo išgirsti save, ko aš pats noriu, kokie yra tie mano norai, o čia, žinai, daug tokių stimulų, kurie labai patrauklus, įdomus žmonių sugalvoti, kad jie jaudintų ir taip toliau, ne, ir to tokio vat triukšmų yra.
7: Gerą žodį, stimulai. Vat viena pažįstama, sakė, tik įvažiavus į Vilnių, ją pagauna reklamos. Na, ir žmogus iš mažesnio miesto, ir jinai paminėjo agresyvios reklamos. Na, tai visi mes žinom, kai žiūrim laidas kokias arba ten filmus kokius, ne, kai būna su tom reklamom, jos besąlygiškai tave puola. Ne. Bet atitinkamai pats triukšmas, toks reklamos labai prilyginamos triukšmų. Tikrai, vat, pritariu, kai tu sakai, vat, toks, bet kada jis atsitinka mum, ne, ir kai tai susiję su to mūsų nuovargiu galutinai, ne, tai triukšmas yra, jis nori tavo dėmesio triukšmas. Tiesa, jisai, jam svarbu dėmesys, dėl to jis ir kūriamas triukšmas. O dėmesys tai yra, nu, ką tai reiškia, nu, jeigu taip kalbant, gal nepopuliariai, o dabar jau populiariai, nes dabar apie tai jau daug kas šneka, tai yra, nu, žmogaus kaip ir energija, ne, toks kaip, nu, kur dėmesys, ten energija, dar naujas man atradimas, kur išvados ten energija, ne.
6: Ką turiu omeny?
7: Ja, tai jeigu tu pamatai, vat, gražų automobilį ir tiesiog sakai, vat, tai yra gražus automobilis ir viskas, bet jeigu tu sakai, aš tokio norėčiau, ne, bet aš jo negaliu gauti, bet įsivaizduoju apie kainą šneka. Ir aišku, triukšmo kūrėjai labai norėtų, kad tu eitum į tą vadinamą vidinį dialogą apie tą automobilį, kurį tu pamatei. Aš nenoriu jokių ten sąmokslo teorijų liesti, čia tikrai ne apie tai, kad ar kažkas kūrė tą triukšmą, bet be abejo, nuo senų laikų buvo naudojamas triukšmas kaip dėmesio nukreipimo. Ir netgi, nu, visi suvokė, kad jeigu mums reikia uždengti kažkokią žinutę, sukuriamas triukšmas.
6: Bet mes kalbame apie triukšmą, ne ta, kuris neduoda vidinės ramybės, kuris mus sekina, ne? Vat jeigu taip savaitę be to triukšmo būtų, arba mums mažiau to triukšmo būtų, ne, tai mes turėtume daugiau jėgų, daugiau energijos. Tai kaip tu matai, ne, ten ar darbo vietoj, ar savaitės eigoje, ne, tai ką žmogus gali padaryti, kad to triukšmo būtų mažiau? Kaip tu tai supranti?
7: Vat, tai dabar labai populiarios tokios temos, kiek, nu, bent jau mano rate, bet nežinau, čia tikrai Lietuva yra ir tokia, nu, ir nedidelė, aš čia kalbu daugiau apie Lietuvą, ne, ir tokia, nu, samoninga, tai žmonės tikrai kalba šitom temam, aš galvoju, ar tai ne tik mano rate, ne, bet yra ir stovyklos visokios gitilos, ne, taip, arba ta vadinama detoksikacija, ne, taip, tai labai žmonės. Ir man vienas draugas, toks geras, irgi jis yra psichologas, sako, o tu kada paskutinį kartą kokį vat romaną skaitėjai, ne? Tu visada laidose kažkokiose, tu visada mokymuose kažkokiose, tu ir aš supratau, kad, o gal ne dabar suprantu, kad tai, kas buvo įdomu, gali tapti triukšmu galiausiai, ne? Tai net ir geri mokymai gali tapti triukšmu. Bet atitinkamai, o tas, nu minimum atsikratyti truputį medijų, net nežinau. Ne, aš nekalbu apie tai, kad ten, bet triukšmo daug viso mūsų aparatuose, kuriuos mes nešiojam. Tikrai daug. Ir kai tu pabūni be jo, užtenka be jo pabūt 3 dienas ir atsidaryti, ir tu suvoki, ką jisai daro su, nežinau, gal net su tavo psichika, galima sakyti.
6: Aš pastaruoju metu matau labai daug žmonių darančių įvairių eksperimentų su savo telefonais. Ten, pavyzdžiui, Olegas Lapinas dabar pasidarė savo telefoną juodai baltą ekraną. Man sako, aš pastebėjau, kad mažiau yra įdomu žiūrėti visokius filmukus ir visą kitą, kada tas ekranas yra juodai baltas. Ir aš pastebėjau, kad tiesiog mažiau laiko praleidžiu tenai telefone. Taip. Ir labai labai keista matyti, žinai, kad žmogų matai, kas čia pas tavi yra, juodai baltas telefonas, ne, tai toks, kad mažiau įtrauktų. Dar vienas draugas taip. Mano padarė, kad jeigu jis nori užeiti socialinius tinklus, tai reikia, reikia loginą įvesti, žinai, reikia slaptažodį, viską, bet, ne, kad čia netai būtų paprasta vienu paspaudimu papulti.
7: Nu, faktas, žinai, aš kaip pastebėjau, jeigu čipsai guli namie, tikrai jos suvalgysi, kažkas jos valgys, žinai, tai, tai tikrai žinau daug istorijų, kur žmonės nudaro sunkesnį prieimą. Nu, tarp mūsų šnekant, aš irgi Facebooką tai pasidariau, kad nu, jisai pirmų žingsnių nebūtų pasiekiamas. Tai aš suvokiu, ne tik, kad aš einu į Facebooką, bet aš suvokiu darydamas kiekvieną žingsnį, kad aš einu, einu link Facebooko.
6: Taip.
7: Ir aš, ar aš jį noriu žiūrėti. Ir buvo nemažai atvejų, kada jo, tu sustoji ties trečių žingsnių ir galvoji, nu, nu, toks įvyksta, kad tave ir sustabdo kažkas, ne. Bet tikrai aplinkoj, toj informacinėj aplinkoj labai daug triukšmo. Kodėl jo ten tiek daug, ar jisai sąmoningas, ar ne, aš taip, nu, sakyčiau, nu, nu taip pagalvok tokią istoriją, jeigu, jeigu pirmykštis žmogus atsikeltų ir tu jam parodytum, kas čia vyksta, nu, kiek jis išgyventų, ne, nekalbant apie tai, jeigu jis ten dar kažką suvalgytų, žinai, tai aš galvoju, vat, jeigu mes ten skaičiuodavo, kad ten 600 kartų galėjom nugyventi per 30 metų, sakykim, čia aš ten skaičiau knygoj vienoj, tai aš galvoju, paskutiniai metai, du, tai ten gal daugyba dvigubai, trigubai.
6: Nu,
7: aš tiesiog prisimenu save, kada, nu čia klasika, pririšti telefonai, ne, ir kai tu draugo ieškoji, nuvažiavęs konkrečiai į tą vietą, ne, ir turi grįžti atgal, kad su jo vėl pakalbėti. Tai ką dabar išdarinėja telefonai, bet mat, girdėjau ir per radiją, kad ten ir teismai vyksta dėl būtent tos temos, kad ta medija naudoja tokius formatus, kad tau nenusibostų jinai. Ne? Va tas nesustojadamas skrolinimas, dabar, kiek žinau, paduota į teismą yra Meta Amerikoje ar kur ten. Tai va, tai jau žmonės irgi pagavo, kad, bet aš skaitau, tai didelis triukšmo toks formatas, kuris pritarčiau tau labai, kad neatsisukti į save, kad net nepradėti su savimi ir tada atitinkamai tai priklausomybė natūraliai, ne? Tai galima vat, pasakyti, kad tai galėtų būti priklausomybė arba daugeliu tiesiog tai geras būdas tikrai nežiūrėti save, o žiūrėti, kaip kiti gyvena. Aš prie triukšmo prilyginu reklamas, kaip kiti gyvena, ką jie valgo, kodėl jie tą valgo, ne? O man tai daugiau klausimas, kodėl jie tai deda į socialinius tinklus.
6: Žinai, čia tokia ir tema yra, kur mano daug klientų dažnai prašo po konsultacijos, ar gali, žinai, vat kokią nors ten literatūrą parekomenduoti, taip, ar dar ką nors. Ir man patinka tavo knyga tuom, kad jinai yra ne apie pasaulį, o apie mane. O labai daug knygų yra, kur tu papildomai dar kažkokį triukšmą savo prisikrauni iš išorės. Ir knygos yra fainam. Aš pats daug skaitau, man labai patinka knygų, su tom yra viskas tvarko ir gerai. Tik aš pastebiu, kad žmonės yra pavargę nuo tokio išorinio aiškinimo apie pasaulį. Ir man labiau patinka, nepastaruo metu praktiškai neberekomenduoju knygų, o sakau, kad žiūrėkite, naikite gerą koncertą.
7: Simfoninį ypač, kuris valo triukšmą, aš sakyčiau.
6: Naikite į kokią nors parodą.
7: Taip.
6: Ne, kur tu, žiūrėdamas kūrinį, meno kūrinį, labiau gali pamatyti save, pajausti save. Ir galbūt čia dabar taip labai abstrakčiai neina kalba, bet visa esmė yra truputuką mažiau vartoti apie kitus, ne, ir kur labiau gali patirti apie save. Mano vienas pažįstamas prieš daug metų buvo sukūręs tokį vaizdo klipą, kur vyriškis eina per miestą ir mato, kad taksofone, tikiu, kad dalis klausytojų žino, kas yra taksofonai, dalis, tai, dalis klausytojų tai, gali ir nežinoti. Tokiose būdeliuose būdavo telefonai, ne, kur tu ateini.
7: Dabar jau turėtum patikslinti, žinai, apie ką tu
6: tikrai
7: šneki.
6: Taip, tikrai taip. Nes dar taip plečiant šitą tokią kartų nesusikalbėjimo klausimą, aš jaunimo mėgstu paklausti, o tai kodėl pasuk man? Kaip tu galvoji? Sako, tai gal kokie nors judesiai buvo, kad pasuki telefoną?
7: Ne, kad negalvojau, jo.
6: Bet grįžtant prie tos vat, istorijos, to vaizdo klipo, skambina taksofone tas telefonas ir žmogus apsižvalgo, kad nieko nėra ir jisai prieina, pakelia ragelį ir klausia, kas tu? Sako, koks skirtumas, kas aš? O kas esi tu?
7: Va.
6: Kur tavo norai?
7: Jo.
6: Kur tavo svajonės?
7: Taip.
6: Ir žinai, man atrodo, kad mes va to tokio veidrodžių pastaruojame tų labai mažai turime. Mes žinom, ko nori mūsų tėvai, jeigu mes esame ten labai jauni. Mes žinome, ko tikisi iš mūsų visuomenė.
7: Mhm.
6: Jo, mes žinome,
7: taip, taip,
6: ką reklamavo
7: taip.
6: Mums.
7: Taip, taip, taip.
6: Jo, bet tikroji, tas triukšmas jisai užgesina.
7: Jo, jisai yra paveikus, aš... Tomas Bartninkas, atsimenu, per konferenciją minėjo įdomų dalyką, čia procentais nenoriu suklysti ir Tomas, jeigu klausys, tai gal pataisys, bet kad ten 80% šeimų nekenčia ferį reklamos, bet 80% šeimų turi ferį. Žinai, ir aišku, ta triukšmos yra paveikumas, bet mes nuėjom į tą, ar tai galėtų būti toksai, nu, toks nuemocinimas, ne, asmeninis, eiti į tą triukšmą ir tiesiog dalyvauti tam triukšme, dalyvauti, tikrai, paustinti, ten, fotografuoti kiekvieną patiekalą, kurį tu ten, žinai, valgai, ar ten, čia sąmoningas pasirinkimas ir aš tikrai nesakau, kad ten tiesiog atsitinka kartais nuovargis. Ir tu galvoji, iš kur jisai? Na, jis atsitinka mum. Jisai nėra sąmoningai suplanuotas. Vat nuovargis yra atsitikęs. Ir viena, tikiu, kad viena iš tų priežasčių, kad mes išmėtom savo energiją tiem vadinamam, na tom informaciniam, nu, kaip jas pavadint, gal ir šiukšliam kartais. Tai aš tikrai nenoriu susieti nei su žmogum, nei ką, bet pati informacija iš savęs yra kaip srautas.
6: Kaip... Jo, tas emocinis toks triukšmas čia matyta ne apie kažkokius įvykius, kurie galbūt apie mūsų gyvenimą mažai ką bendro turi.
7: Taip.
6: Žinai, bet mes ten kažkaip...
7: Dalyvaujam,
6: jo, ten kas ką pasakė, jo, kas kur kaip.
7: Taip. Nes atsirado labai daug, aš supratau, nu, kiekvienam toks ateina savo tas suvokimas, atsirado labai daug kanalų, kur tai tau brūka tiesiog, ne, ten kitų gyvenimus, kaip gyvena kiti, ir mes pripratom, labai pritarčiau tau, daugiau žiūrėto, kaip kiti, o ką kiti, ne, ir aš knygoje esu paminėjęs tą, pradžioj knygos tą istoriją, kai tas valkata beturčio paklausė, ne, duok pinigų, o jis paklausė, kas tu esi, ir tai labai nustebino. Ir sako, dabar tu dirbi man, tu kiekvieną rytą turėsi klausyti šitą klausimą, kas tu esi. Tai taip, taip, triukšmas mus nuveda nuo tos tikrosios tiesos apie save, o tikroji tiesa apie save yra visokia. Tiesa yra visokia, bet jinai tiesa yra apie mus. Tai pats triukšmas yra daug jame visko, ir vartojimo, ir buvimo, ir dalyvavimo, ir netgi nuėjimo ten, kur nebūtina būti netgi. Ne? Tai dabar sako, kažkoks labai protingas žmogus man sakė, tai yra graža investicijai, ne? O kokia graža energija yra? Kas nors pagalvoja tavo graža energijai, va tu darai ir po to sergi. Klausyti. O to vėl triukšmas. Ligoninės, aš manau, ligoninėse yra specifinė tyla. Tokia, nežinau, kaip ją apibūdinti. Tokia ten tyla su specifiniu triukšmu, jau kitokiu kažkokiu.
6: Ką turiu omeny?
7: Nu, bet man teko paskutiniu metu lankytis, ne dėl savęs, irgi pastebi tą aplinką. Ten yra kitokia. tokie naudojami metodai kažkoks, bet ten tylos yra ligoninė iš tikrųjų, tos tylos tokios. Bet aš labai būčiau už, kad ten paleistų gerą muziką. Tikrai, va. Mm-hmm. Va tu pasakėjai, simfonija, aš suprantu, kad jinai prilyginama vienai stipriausių tokių muzikų, kuri nu mažai, kur ją naudoja, bet ji galėtų pradėti ir parduotuvės leisti simfoniją, bet ką aš žinau, gal yra kažkoks planas laikyti triukšmė žmonės, aš nežinau.
6: Klausytojams priminsiu, kad eteryje yra laida Tylus nuovargis, ne? Ir iš tikrųjų žinau tokią profesiją, kavinėse, pavyzdžiui, pietų metu, kada reikalingas didelis žmonių skaičius apivartumas, ne? Kad greičiau pavalgytų ir išeitų, tai leidžia greitesnę muziką, o vakare, ne? Kad žmonės ilgiau pabūtų restoranėje, daugiau pinigų išleistų, tai yra lėtesnė muzika naudojama. Mm. Tai matyt, kad yra daug triukšmo irgi tokio valdymo per muziką. Bet jeigu nueiti nuo marketingo, ne viso, bet juk mes nekalbam apie tai, žinai, kad dabar, nežinau, išvažiuoti kažkur į kalnus, užsidaryti mėnesiui pusę metų, dešimčiai metų, ne, ir nebendrauti, neskaidyti.
7: Čia tokia klasika, kur seniau sakydavo, ne, tai pabandyk išvažiuoti, čia lengva. O tu pabandyk būti ten New Yorko gatvėje, ne, Times Square, kur ten, žinai, tu jautiesi kaip.
6: Ar tu pats pavargsti nuo triukšmo ir jeigu taip, tai ką darai, o jeigu ne, tai ką darai tokio, ne, kad nepavargtum pats?
7: Jo, mano patarimai tai tokie iš tikrųjų labai paprasti, aš juos dažnai duodu ir kai su žmonėmis susitinku, ne, tai aišku, ten vienas iš tokių paprastų, tai ten uždaryk, nepirktų čipsų, ne, kaip sakau, tai uždaryk tą mediją, palik tą telefoną trim dienom, ką, bet čia tokie, aš tai naudoju gamtą. Gamta man yra to. Nu, jeigu ten ir yra triukšmas, tai toks yra teisingas, kaip jį ten vadina, švarusis, ne, ar kaip ten tas triukšmas. Tai būtinai gamta, būtinai vanduo, tekantis vanduo. Nu, aš ieškau aplinkos pabūti gamtoje. Progos, ne, aplinkos pabūti gamtoje ir, na, Lietuva yra, manau, viena iš tų vietų, kur tikrai gali pabėgti ir aš niekada nepamiršiu į patirties, kai aš grįžau iš Indijos ir aš išėjau į mišką prie namų ir pirmas, man buvo du tokie įdomus pastebėjimai, kai supratau, tai pirmas tai buvo, kur žmonės ir antras buvo čia atvirutė. Tai va, dvi savaitės Indijoje, kur na, nu tiesiog triukšmas, tai aišku, triukšmų gali būti prilyginama žmogus, einantis į tavo teritoriją. Tai irgi triukšmas yra. Nors aš manau, nu, gal dabar apie tai atsargiau šneka, bet po kokių 5 metų gal tai bus visiška tema, tai kas yra tavo teritorija ir kas ten dalyvauja tavo teritorijoje. Tai aišku, yra miestai Tokijo, kurie ten šalia viens kito gyvena, žinai, ir tai tikriausia pripratė, bet mes lietuviai vis tiek esam tie tikriausia mėgstam atstumus gamtos ir gamta yra tas atsakymas. Sakyčiau, vienas iš tokių paprasčiausių, pigiausių, geriausių įrankių. Gamta, pabėgioti, paplaukioti, pabūti, tiesiog pasėdėti, su savim pabūti.
6: Žinai, aš turiu tokį vieną indikatorių, kuris man pasako, kiek aš esu pavargęs, kiek ne. Daug kur, kai reikia prisijungti, tau arba parodo skaičiukus, pas man yra tokia programėlė, kur reikia skaičius suvesti. Arba SMS ateina, ne, ten skaičiukus parašo. Ir ten prastai būna 6 arba 8 ženkliai skaičiai. Ir jeigu aš vienu upu galiu paimti, įsiminti ir parašyti, tai reiškia, mano koncentracija yra gera, viskas tvarkoj. O jeigu man reikia 2, nedaug dieve, 3 kartų, kad reikėtų pasižiūrėti, aš suprantu, kad pas mane yra jau tas nuovargis per stiprus.
7: Taip.
6: Ir tada nepradė ieškoti, o kasgi galėtų veikti, kas sumažinti.
7: Aleksiau, aš tai sveikinu, kad tu pastebi. Nes kas mane labiausia liūdina, tai tas triukšmas tikrai, kaip, nu įsivaizduok, žmogus nebuvęs, vat jis gyvenęs tik Indijoje ir nebuvęs Lietuvoje ir nematęs tos, kur tai visapusiškai suvokimas jau pusę darbo.
6: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti ne.

0: laisvėje ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Tylus nuovargis.
4: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie triukšmą su Mindaugu Žebrausku, savivokos knygos autoriumi. Ir mes kalbėjome seniai apie tą tokį, kad labai svarbu pastebėti savo nuovargį, pastebėti nuovargį nuo triukšmo. Ir tu paminėjai, kad gamta yra vienas iš tokių instrumentų, vienas iš tokių būdų, ne, vat, pailsėti ir pabūti. Ir kas dar gali būti?
5: Jo, tai, gamta yra man. Aš labai mėgstu gamtą ir aš tikrai esu toks labai paskutiniais metais suvokiau, kad kiekvienam savo yra, kiekvienam savo. Bet aš tikiu, kad lietuviam gamta yra tas.
4: Tikrai taip. Tas.
5: Kažkaip tikiu. Ne tik lietuviam, bet lietuviam ypač, nes mes gamtą mylim. Gamta mus myli, aš taip tikiu, ir mes gamtoje gyvenam.
4: Aš Ukrainoje, kai buvau ir aiškinau žmonėms, kiek pas mus visko vyksta dėl to, kad statybininkai nugriovė, nupjovė medį.
5: Taip,
4: sako, taigi čia medį nupjovė, sako, tu nesupranti, kas mums yra medis.
5: Jo, kažkas mūsų DNR yra ta gamta ir aišku, jinai atsidėkoja, nes, kaip kažkas sakė, gamta nieko neprašo. Juk gamta neprašo energijos. Jinai daugiau duodanti yra. Vat energijos mūsų prašo vat tas sukurtas triukšmas. Tai vat įdomi paralelė tikriausiai, kaip sakiau, gamtoje yra tas natūralus galėtų būti triukšmas, o mes daugiau vat apie sukurtą, kuris vargina. Kas dar, klausiai, kas dar galėtų būti be gamto? Aš tai tikrai, tas pabuvimas su savim, dabar tai aišku ir tas žodis meditacijos jau nieko nestebina, bet meditacija tai yra bet koks, eini mišku ir tai meditacija
4: tikrai
5: jau yra. Toks būsena, kai atsijungi nuo to triukšmo, sakykim, tavo tikrai to žodį, tu pajauti, kad, tiesiog, nes triukšme dalyvauja tavo protas greičiausia, ne? Kūnas, jisai triukšmo, jisai atskiria, kur tas triukšmas ir taip toliau. O proto čia žaidimai, ne? Jisai tą triukšmą neria pilnumo ir manau, va ten daug atsakymų. Tai...
4: Aš Ukraino Lvive gyvenau miesto centre ir ten 7-8 valandą prasidėjau viskas miesto gyvenimas.
5: Taip.
4: Ir buvo ten, nežinau, ar kažkokios priežastys kelionės, ar ten apšaudimai, ar dar kas nors. Ir kad norisi va, tą laikotarpį dar pamiegoti. Ir dažniausiai bent jau jaučiu, kad miegas nėra kokybiškas ir man užėmė laiko, kodėl aš neguliu va, tuo metu miegoti normaliai. Ne, ir tas triukšmų lygis pakylės.
5: Taip, tai jeigu taip kalbėt, labai populiariai, va dabar pasakysiu taip populiariai ir po to pasakysiu taip, va man kitas atėjo suvokimas. Tai jeigu visai populiariai, tai aišku, jau ir mokslininkai kalba apie tų miesto apšvietimo lygį, kad nėra tos tamsos pilnos, ne, kad tu to triukšmo yra tiesiog tas pastovus triukšmas, nekalbant apie tai, kad tu ten gali prie geležinkelio gyventi ar kažkur, ar ten, kur pastovus baliai vyksta kokie. Tai čia toks, čia bendras, kur jau tu pats jauti, kad tu negali užmigti. Ne, aš kažkada atsimenu jaunystėje į Švedijoje, mėgodavau, kai buvau studentas, ir ten teko mėgoti tokiam nelabai patogiam kambarį ir ten buvo šalia tas kondicionierius. Ir aš dabar atsimenu, aš pripratau prie to garso pastovaus, to veikiančio kondicionieriaus garso ten į kavinės buvo nukreiptas. Bet jeigu

0: Giliau, tai man atėjo toks suvokimas, kad knyga, savivoka, tai aš viską rašiau, kaip nuimti tą triukšmą, ne? Ir tą psichologinį triukšmą. Tai va, esmė pradžioje įsisuki save ir po to klausi tos klausimus, kurie nuiminėja triukšmą. Tai ar tu ten skolingas kam nors? Mhm. Tai yra triukšmas, kad tu esi kažkam skolingas. Čia vadinami tie subtilūs triukšmai, ne? Ir tu dėl to tikriausiai ir dalyvauji kažkokiose ten žaidimuose, medijose, ar ten ar tu gali būti vienas, tema, ne? Ar tu negali būti vienas? Vat išeisi į gamtą ir tau iš kart reikia kažko, su kažko pašnekėti. O kam? Pabūk vienas. Tai ačiū tau, Aleksėjau, dar kartą iš naujo pažinau savo knygą, kaip visada būna, kad pasirodo visa knyga apie tai, kad kaip iš savęs išimti tą triukšmą. Ir netgi paskutinė jos tema, atsimenu tos šiukšlės, kur nu kaip atskirti nuo tos informacijų, kur tau reikalinga informacija, gal net gyvybei reikalinga, ir kur labai daug triukšmo. Na. Ir aišku, dabar, nu, tikrai nepagalvokit, nėra lengva atskirti.
1: Matyta, ne, tas ir yra šios laidos tikslas pakviesti žmonės pradėti stebėti, ne, vat kada yra tas nuovargis nuo kažkokio triukšmo, ne, ir kad jo yra daug lygių, yra nuo tokio būtinio, kur pas mūsų už lango gali būti, ne, triukšmas. Tokio emocinio, ne, kurie stimulai yra,
0: jo,
1: mūsų
0: stimulai.
1: Norai, kitų norai, ne, va,
0: taip,
1: kas yra.
0: Ką tu turi daryti?
1: Jo, tam tikros papareigybės, ne, stimulai.
0: Sąlygos yra labai didelis triukšmas, sąlygos. Mhm. O paprasta sąlyga, kaip man kažkas klausė, ką tu turi omeny sąlygos, ten aš būsiu su tavim, jeigu tu būsi su manim, nu, jeigu ten, čia yra didžiulis triukšmas.
1: Nu jo, jis kelia įtampą tada toks ir sąlygas tokias. Ir mums yra sunkiau.
0: Nu, sunkiau išgirsti save. Tai aš taip sakyčiau, kad triukšmo tikslas yra nuai toliau nuo savęs. Arba mes grįžtam prie to, kaip grįžti save, ne? Tai vienas iš įrankių tai mažinti triukšmą. Mažinti ir vos negal, kaip tu sakei, mažinti tiesiog fiziškai.
1: Žinai, aš prisimenu dabar tokią praktiką, ne, čia iš budizmo, jeigu teisingai pamenu šaltinį, kur ten yra klausima nuolat, žinai, kas tu esi? Nu, kas ten, žinai, aš esu ten Mindaugas, ne, Mindaugas yra tavo vardas.
0: Taip.
1: Kas tu esi? Aš žmogus.
0: Knygoj tai buvo, ne.
1: Jau, čia yra induistinė praktika ir jos esmė yra tokias, nu, nuimti sluoksnius, po kuriais mes slepiamės.
0: Be abejo.
1: Ir nu, taip, jeigu pasižiūrėti, kasdieno šito praktika, jinai nėra aktuali, reikalinga nuolat ją daryti, ne, bet žmonės, kurie padarė tą praktiką, jie atranda tam tikrų dalykų, kad turi ženkliai daugiau negu pareigybės.
0: Be abejo. Ir tas, ir jeigu jau kalbėti taip tiesiai, tai gal jie yra triukšmo ne tik dalyviai, o kūrėjai.
1: O taip.
0: Tai aišku, taip, čia visi nusijuoktų, kas augina ten 4-5 vaikus, tai aš nežinau, kaip ten pavadinti tą, ten irgi tokio triukšmo, bet jis gal mielas yra kai kam tas triukšmas, žinai.
1: Matyt, kad ten yra abu polė, ne, ir vienam, kur labai labai miela ir faina, ja. Ir kitam polė, kuriame yra, nu, tiesiog jau pasiruošęs nuleisti nuo iš antro aukšto, ne, tai ten matyt, kad daug spektrų to viso yra. Ir man taip, žinai, aš vis bandau suprasti, o kas gali būti mūsų klausytojams vertinga, ne, ir taip, jeigu aš klausyčiau šitos laidos dabar, tai žinai, tai taip pat, nu, okei, išvažiuoti kažkur, atsiriboti nuo triukšmų ilgam, aš negaliu.
0: Be abejo.
1: Ne, tai pakeisti gyvenimą, atsisakyti socialinių tinklų, atsisakyti čipsų ir visa kita, idėja graži, bet realiai
0: pamažinti jų kiekį, kaip sako visi įtakingi šaltiniai, kad niekada nesakyti žmogui, mes rūkyti. Visada reikia pradėti mažiau rūkyk. Nes jeigu tu iš kart jam sakai, mes rūkyk, jisai daugiau rūkys, taip jau.
1: Žinai, aš mokiausi tokios magijos kartais juokavę, nes psichoterapijos srityje aš jau ten prie magijos priskirčiau. Ir rodė mano mokytoja vieną darbą, tiesiog buvo demonstraciją ir ta klientė sakė, noriu mesti rūkyti. Nes sako, nemesk rūkyti.
0: Ne, priešingai. Ne.
1: Žinai, ta prasme, bet jinai neiškelia, žinai, tokio kovos su tuo tokio. O jinai pradėjo žiūrėti, kokį poreikį patenkina tas rūkimas, kas ją siejo su rūkimu ir ten daug įdomų dalykų buvo atrasta, ne, koks tas socialinis ryšys yra per rūkimą pasiekiamas. Ir galiausiai jinai pasakė, žiūrėk, tu gali vat, tai ir tą poreikį patenkinti kitų būdų. O rūkyti norėsis, rūkyk, nesinorės, nerūkyk, tu esi rinktis. Tai žinai, tai va tas va, priešo tokio vidui nesukūrimas, kad dabar erzintis kas kartą, kai yra triukšmas ar dar kažkas, žinai, kad irgi nenueiti į kitą kraštutinumą.
0: Ne, aš sakyčiau taip, kad pirmas signalas toks, nu, kaip pasakyti, jeigu mes subrendę, mum įdomu, tai pirmas signalas, taip, tas nuovargis, iš kur jisai atsiranda, ne, aš nekalbu apie depresijas ten ir gal kokius, tai pirmas tas klausimas, kai mes pradedam savo užduoti klausimus, tos gilesnius, ne, ne tokius, kas pietum yra klausimas, ne, bet tos gilesnius, aš jaučiuosi nuvargęs, aš pastovi jaučiuosi nuvargęs, ne, tai aš sakyčiau, pradžia tokia būtų, nu, šiek tiek sąmoningumą, ta žodis jau dabar toks populiarus tapęs, kad, nu, o man ar tai patinka, o man ar tai tinka, ne, nes nu, kaip pasakyti, kai kam patinka gyventi kančioje ir tai yra pasirinkimas. Čia viskas yra dabar laisvė, pasirinkimai ir taip toliau. Bet pradžia tokio, nu, paklausti, ne, ar nesuaugusio žmogaus bruožas yra savirefleksija tokia, va, nu, pareflektuoti, ar aš, kaip aš jaučiuosi, ar man gerai. Ir aš dabar labai sveikinu žmonės, kurie vis mes susitinkam ir taip kalbam, aš pajaučiau, kad aš ten nenoriu eiti. Nu, kaip gerai, ne. Pažiūrėk, geras koncertas daug žmonių, nu, aš nenoriu eiti, nenoriu aš eiti tą koncertą.
1: Žinai, tu pasakai vieną klausimą, kurį aš vis klientams kviečiu uždavinėti, tik vis jį konvertuoju, žinai, vietoj to, kad sakyti, tai kaip jautiesi, ne, ten gerai, blogai, normaliai, kas yra iš tikrųjų vertinimai. Aš raginu juos klausti ir pats, negi, mano dalis klientų sako, klausyk, užknisi su šito klausimu jau. Bet, nu, klaus.
0: Bet čia nekas tu.
1: Ne, nekas tu.
0: Jau nusibodo to pasakyti, kas jį.
1: Bet sako, bet jis yra vertingas, tai tu klausk ir aš kitave rekomenduoju irgi sakau, kad vat jisai fainas, ne, tas klausimas. Tai ką aš jaučiu ir kur tai yra kūne? Nes ta vat įtampa įvardinus.
0: Čia, jo, čia labai geras, labai geras. Bet, nu, žinai, vat, jeigu mes tikrai sakytume, kad mes galvojam, kad mes jau pakankamai visi pažengę suvokt, ko mes patys norim. Mūsų tik, kad nu, čia jau atsargumo gal ir neturi likti, nes nu, gal atėjo laikas jau pagaliau ne, pradėti, nes nu kiek galima, kartais tu pasižiūri ir galvoji, nu kiek galima, jau kartais norisi pagreitinti tiesos greitį kai kuriem žmonėm, ne? Bet šiaip pats tarp kitko vienas stipriausių psichologinių klausimų skaitosi, kurį aš buvau sutikęs ir ką tai sako apie tave. Šitą situaciją. Tai čia visiškas toks savirefleksijos, sako, jinai gali padėti daug išvengti tokių. Tai čia šiaip toksai lengvas nukrypimas, bet...
1: Bet tas triukšmas, jis irgi, žinai, gali būti mūsų galvoj sukurtas triukšmas. Ja,
0: tai...
1: Žinai, susitikimas dar neprasidėjo, o jau ten, žinai, vyksta. Nes labai fainai, jeigu nori pasiruošti, atsisėsk, paimk lapo popieriaus ar kompiuteryje ir, žinai, ten nu pasiruoštam susitikimui. Nori parepiotų atsistok prieš veidrodį, parepetuok.
0: Jo.
1: Bet mes vis sukam, o dar tuos dalykus, kurie jau įvyko.
0: Nu tai va, tai aš bet buvau knygoj paėmęs tą istoriją, man atrodo, kad ne mano jinai yra, bet tokia metafora, kad jeigu vaiką pastatytum stadione, ne, ir sakytum, ko tu nori, o visi rėktų jam, žinai, tai va taip galim įsivaizduoti tą, nu va tokią situaciją, su kuo mes galim susidurti kartais, ne, kad visi aplinkui tiksliai žino, ko mum reikia, ko mes norim, tai ir man labai labai patiko tavo pradžia tos laidos, o ką aš? Ir va, tai tikriausiai, kaip sakau, vienus paskandino tas triukšmas, ne, o vieni tiesiog pasiskandino tame triukšme, ne, nes atsisukti į save ir paklausti, ko aš iš tikrųjų noriu, tai, nu, nėra taip jau paprasta, ką jūs besakytumėt.
1: Pas mane dabar tokia išvalga, tai supratimas, ką žmonės atranda, nes taip vienas iš populiariausių būdų technikų, kurią duodu klientams arba kurios mokymus, tai rašymas. Nes tas vadinamas laisvasis rašymas.
0: Laisvasis, ne, tas tikrai kada, bandžiau, geras dalykas, geras labai.
1: Jo, kada tu atsisėdi ir gali išsilieti, kas yra viduj.
0: Tik tada sudeginti, reikia to niekam neskaityti. Jo,
1: irgi variantas yra sudeginti ir paslėpti.
0: Ne, bet iš tikrųjų ten metodika, kad tu niekam nerodik ir tai
1: ir
0: man padėjo labai.
1: Pats neskaityk.
0: Jo, padėjo.
1: Ir žinai, ir čia yra to triukšmo išleimas, žinai, kuris...
0: Va, išvėmimas toks.
1: Išvėmimas netgi gal toks. Ne,
0: nu, toks detoksikacija.
1: Detoksikacija, jo.
0: Gera mintis. Vat geras įrankis to spontaniško rašymo ryte jį rekomenduoja, paimi lapą ir tiesiog rašai, kas ateina. Ir, nu, tikrai atvirai pasakysiu, kai aš suvokiau, kad aš neturėsiu niekam tai rodyt,
1: taip.
0: Tai buvo labai, labai gerai.
1: Jo, ir iš tikrųjų netgi pačiam rekomenduojama yra neskaityti bent trejetą mėnesių, o geriau visai niekada, ne, kad nu, nereikėtų vėliau skaityti, kas čia per debilas rašė, kokia čia nesąmonė yra.
0: Ja, gali būti tas atsisukimas.
1: Bet tavat mintis labai patiko šiandien, ne, kad mums reikalingi instrumentai, erdvės, kur mes galim pabūti tyloje be triukšmo, kad mums reikalingi instrumentai, kada galime atskirti, ne, kurie yra triukšmas stimulai, ne, kurie yra iš mano vidaus, ko aš pats noriu, ar aš noriu eiti tą koncertą, ar nenoriu eiti tą koncertą, žinai. Ir trečias dalykas, kažkokie būdai, kaip išlieti, nu, tokį žodį panaudoju, išvemti, ne, va, tai visą triukšmą susikaupusi, detoksikaciją.
0: Jo, ir dabar vat, labai įdomus dalykas yra, čia nauja toksai, yra net muzika apie tai, tai ta vadinama suvirškinimo, ilsėkis ir virškinkis, ne, tas vadinamas dabar populiarus toks judėjimas, inner dance jisai vadinamas, tikrai Lietuvoje daug kas veda jį, ir yra ten specialiai sukurta muzika, ilsėkis ir virškink. Ne? Aš pats dalyvavau kursuose, mokymuose apie tai, labai patiko. Ir vat labai strigo lektoriaus tokia frazė, kad tai, kas su mumis įvyksta, mes to nesuvirškinam per dieną, nes tiek visko yra, va, tas greitis, triukšmas tas pats. Galim sakyti, triukšmo mes nesuvirškinam, o tada eina naujas triukšmas. Mums tai, be abejo, mūsų miegas mums duotas greičiausiai suvirškinimo stadijai. Nu, kad atsistatymui, pasąmonė turi patirčiau, čia tikrai ta tema visai atskira, bet jeigu mes pastoviai nevirškinam dalykų, nu, jeigu pagalvokite maistą, tai aš galvoju, kad daugelį mūsų yra tiek susikaupę vidui, kad, nu, žinai, tiek triukšmo, kad, kaip sako, didžiausia katastrofa įvyksta, kai nutrūksta batų raištelis. Čia kažkurioje knygoje skaičiau ir man taip juokas paėmė. Tiesiog bato raištelis tau nutrūksta tuo momentu.
1: Taip.
0: Ir tada įvyksta toks sprogimas, kad tu, kaip aš sakau, ir tu nuo savęs esi labai nustebęs, ir kiti labai, čia tas psichologis nežinomas aš prasiveria, ne, kad visi labai nustemba nuo tavęs.
1: Žinai, dar atliepiant apie muziką, pastaruoju metu pradėjau eksperimentuoti, žaistis kaip pomėgį su dirbtiniu intelektu, kurti
0: tai,
1: muziką.
0: Tai.
1: Aš nieko nesuprantu apie tai, nežinau nei natų, nei nieko, nu absoliučiai ir klausos neturiu, bet dirbtinis intelektas leidžia kurti muziką, aš sakau, nuotaiką. Tam, pavyzdžiui, ateini namo piktas, tave viskas erzina, tu viską nori išmesti,
0: taip,
1: nieko nenori, kad po akis nesimatytų, ne?
0: Taip.
1: Ir galiausiai vat, leisti savo pragyventi tą pyktį ir zlumą. Ir mano patirtis yra tokia, kad po to, kai mes sau leidžiam konstruktyviai kažkur saugioje erdvėje išleisti tą pyktį, pas mus ateina ramybė. Tai aš, kai rašau muziką, aš vat, stengiuosi, ne, vat, tokio sukurti muziką, kuri padėtų pereiti tas stadijas.
0: Jo, kad tai, vat, legalizuotų. Tai yra. Jo, per tai ir yra, kad muzika gali, nes yra stadijos, visur taip. Yra stadijos. Tai labai, labai įdomu. Tikrai.
1: Ir žiūrėk, ir pas mus laido yra tokia tradicija, kad mes vėliau kviečiam pratesti mūsų laidą klausytojams, ar automobilyje, ar kažkur darbe su kolegom, ar virtuviai tai. Namuose, ne, ir pratesti, pasiūlant jiems kokį nors klausimą. Kaip manai, vat, iš to, ką mes šiandien šnekėjomės, ne, ar galbūt kažkokia kita mintis gims, kokį klausimą mes galėtume pasiūlyti, vat, aptarti su draugais?
0: Nu, man, kai tu pasakėjai klausimą, tai pirmas, aišku, atėjo toks, nu, norėjosi tokio, žinai, ką tau duoda tas triukšmas, su kuriuo tu sąjungoje esi, ne?
1: Čia ta, ką bet, tai apie tave pasako, ne?
0: Jo, ką tai apie, bet taip nesinori būti tokiu, tokiu vat, tai vat aš galvoju apie kokį tokį paprastą klausimą, kad tu
1: kaip jis skambėtų paprastas klausimas?
0: Tai iš paprastų klausimų tokių, kiek to triukšmo yra mano gyvenime ir, ir dėl ko aš leidžiu jam dalyvauti mano gyvenime.
1: Mhm. Ir koks tas triukšmas, kokio triukšmo turiu savo gyvenime?
0: Jo, sunkiausias, aišku, klausimas būtų, ar aš nesu triukšmas. Tai stipriai rekomenduoju aptarti šitą klausimą draugų grupiai ir gal net nustebinti visų, bet nu, bijau, kad...
1: Tai mes čia dabar padarėm matyti, kad tą tokį, ką marketingas nerekomenduoja, mes davėm tris jums variantus, kiekvienas klausytojas, jeigu norės, gali pasirinkti vieną labiausiai tikusį ar visus tris, ne, ko matyti nerekomenduojam visų trijų aptarti.
0: Be abejo, aš taip sakyčiau, ieškokite savo atsakymo, ieškokite savo klausimo, nes aš visada, kai linkiu kažką, rašau knygui, mano mėgstamiausias palinkėjimas, tu pats esi ir klausimas, ir atsakymas.
1: Mhm.
0: Tai bet aišku, sąmoningai pagalvoti, aš matau, kad jau žmonės aptarinėja toks, ir ypač sakau, patenkinti, aš ten nebuvau.
1: Mm-hmm.
0: Tai toks, vat nesudalyvaut kažkur jau yra gerai, mm-hmm. aš sakyčiau šiandien.
1: Tai dėkuoju už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjome su Mindaugu Žebrausku, laida Tylus nuovargis vedė, aš esu Aleksejus Žlatkovski, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Ačiū, kad klausotės.
0: Ačiū, sėkmės visiems.
2: Tylus nuovargis. Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu, per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
3: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
2: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
3: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
2: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: žinių radijas.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien tęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome šios knygos 20 skyriaus apžvalgą, kurio tema – palyginimas apie vynogino darbininkus. Jėzus 4 kartą paskelbė apie artėjančią savo mirtį, tai temos dalys, kurias mes apžvelgėme praėjusioje laidoje. Jokūbo ir Jono motina prašo, kad jos sūnus galėtų sėdėti Jėzaus kairėje ir dešinėje, ir Jėzus atveria 2 šalikelėje sėdėjusių neregių akis. Po maldos mes tęsime kelionę 20 skyriumi. Mes lenkiamės prieš tave, didis Dieve, ir dėkojame, kad galime kasdien ateiti į tavo artumą, suklupti ties tavo kojomis, pakelti savo širdis į tave ir įsiklausyti į tavo tylų dvasios balsą, prabylantį į mūsų širdis, kas kart, kai mes atsiverčiame tavo šventuosius raštus ir su tikru nuoširdumu galime išgirsti tavo pamokymus. Prašom, kad šį vakarą padėtum atsiverti mums savo širdise, ir tavo žodis, nors ir labai aštrus, kaip dviašmenis kalavijas, galėtų atlikti apipjaustimo darbą mūsų dvasioje. Tebūna atpjauta iš mūsų širdžių viskas, kas nepriimtina tavo akise. Palaimink kiekvieną šį vakarą pasiruošusi būtent tokiai procedūrai. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Jokūbo ir Jono motinos prašymas. Po metu, kai Jėzus pranešė tokią svarbią žinią apie artėjančią savo mirtį, Jokūbo ir Jono motina atėjo pas jį prašyti malonės. Tada prie Jėzaus priejo Zebedėjaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir, pagarbinusi jį, ėmė kažko prašyti. Mato Evangelijos 20 skyriaus 20 eilutė. Daugelis iš mūsų garbiname jį trokšdami to paties. Jis paklausė jos, ko nori? To jį atsakė, leisk, kad šitie abu mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje. Mato Evangelijos 20 skyriaus 21 eilutė. Kitu atveju gal ir būtų natūralu išgirsti tokį prašymą iš motinos, turinčios ambicingų planų dėl savo vaikų ateities. Tačiau tuo metu jos prašymas visiškai netitiko tvyrojusios atmosferos. Ji net nesuvokė, kas iš tiesų vyko. Viešpats jai netrukus atsakys, tačiau cituodamas šią šventųjų rašto ištrauką, aš praleisiu žodžius, kurių nėra geresniuose rankraščiuose. Jėzus atsakė, nežinote, ko prašote. Argi galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti krikštijami krikštu, kuriuo aš krikštijamas? Jie atsakė, galime. Tuomet jis tarė, mano taurę tiesa gersite, bet vietą mano dešinėje ar kairėje ne aš duodu. Tai bus tiems, kuriems mano tėvo paruošta. Mato Evangelijos 20 skyriaus 22, 23 eilutės. Perskaičius šias eilutes prasmė tampa visiškai aiški. Mano draugė, nepraleiskite jos pro pirštus, nes šiandieniniams krikščionims jį be galo svarbi. Mūsų viešpats netvirtina, jog niekas negaus vietos jo dešinėje ar kairėje. Tokių vietų apskritai nėra. Vietoj to jis sako, kad pats negali savavališkai skirti šių vietų nei Jokūbui, nei Jonui, nei dar kam nors. Šios vietos bus skirtos tiems, kurie bus tinkami jas užimti. Labai atidžiai paklausykite, ką dabar jums pasakysiu. Dangus suteikiamas vien jo paprašius. Kad gautumėte išgelbėjimą, jums nereikia daryti nieko, absoliučiai nieko. Jūs išsigelbėjate begalinės Dievo malonės dėka per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Tačiau, mano draugė, jūsų padėtį ir atlygį, kurį gausite danguje, apspręs tai, ką jūs darote čia, žemėje. Tai labai svarbu. Tačiau daugelis krikščionių panašu apie tai negalvoja. Kokią vietą danguje jūs planuojate užimti? Asmeniškai aš nepretenduoju užimti vietos nei Kristaus dešinėje, nei kairėje. Esu tikras, kad jos nenusipelniau. Tačiau vis tiek darbuojuosi, kad būčiau rastas tinkamas užimti man skirtą vietą. Visi turime tai daryti. Laiške Filipiečiams, 3 skyriuje, 14 eilutėje, apaštalas Paulius sako: veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Šiandieninių krikščionių bėda ta, jog dauguma jų nei nebando ką nors laimėti. Mes turime pripažinti, jog išgelbėjimas yra nemokama dovana, tačiau norėdami gauti kokį nors apdovanojimą, turime stoti į lenktynių trasą. Tai išgirdę, kiti 10 mokinių supyko ant 2 brolių. Mato Evangelijos 20 skyriaus 24 eilutė. Ar žinote, kodėl jie supyko? Todėl, kad patys norėjo užimti vietą Jėzaus dešinėje ir kairėje. O Jėzus, pasikvietęs juos pas save, tarė: jūs žinote, kad pagonių valdovai jiems viešpatauja ir didieji juos valdo. Bet tarp jūsų taip neturi būti. Kas iš jūsų nori būti didžiausias, tebūnie jūsų tarnas. Ir kas nori būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Mato Evangelijos 20 skyriaus 25-27 eilutės. Tai visiškai naujas požiūris į tarnavimą ir išaukštinimą, todėl visi turintys kokią nors dalį krikščioniškame tarnavime turėtų labai aiškiai tai suvokti. Mano draugė, jeigu jūs ruošiatės giedoti Dievui, labai prašau nesistengti pranokti kitų solistų. Jeigu bandote skelbti Evangeliją, nenustumkite į šalį kitų tarnautojų. Jeigu norite užimti tam tikras pareigas bažnyčios valdyme, nedarykite to kitų sąskaita. Mūsų viešpas labai aiškiai sako, jog norint tarnauti jam ir būti didžiausiu, reikia visų pirma nusižeminti ir užimti pačią žemiausią vietą, tai yra tapti visų tarnu. Kai Jėzus su mokiniais priartėjo prie Jeruzalės, jis 5 kartą prakalbo apie savo artėjančią mirtį. Ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Mato Evangelijos 20 skyriaus 28 eilutė. Tai be galo svarbi eilutė. Kiekvienam krikščioniui reikėtų ją mokėti mintinai. ši eilutė visuomet turėtų būti po ranka, kad pasitaikius progai liudyti, galėtume tiksliai pasakyti, kodėl Jėzus Kristus atėjo į šį pasaulį ir kokia buvo jo misija. Nes šio klausimu žmonių protuose vis dar didelis nesupratimas. Jėzus išgydo du neregius. Jiems išeinant iš Jericho, paskui jį sekė didelė minė. Mato Evangelijos 20 skyriaus 29 eilutė. Jėzus su mokiniais iš Jericho patraukė į Jeruzalę, tai yra priešinga kryptimi nei žmogus, keliavęs iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvęs į plėšikų rankas. Viešpats eina iš Jericho į Jeruzalę mirti kartu su vagimis. Jis ėjo atlikti to, ko nei vienas iš mūsų negalėtume padaryti. Mes galime tik tikėjimo ateiti pas jį, nes jis mirė vietoj mūsų ir už mus. Tarp kitko, kai kurie žmonės galvoja, kadangi teismo metu Jėzus nesigynė, tai jis nė karto ir nebandė apsiginti. Todėl krikščionis turėtų laikytis tokios pat taktikos. Tačiau reikia neužmiršti, kitais atvejais Jėzus gynėsi. Atėjęs į Jeruzalę mirti, jis nesigynė, nes užėmė mano vietą, o aš tikrai esu kaltas. Patikėkite manimi, aš neturėjau jokio pasiteisinimo. Todėl jis nepravėrė lūpų ir neištarė nei žodžio. Tuo metu jis nešė mano ir jūsų nuodėmes. Ir štai pakelėje sėdėjo du neregiai. Išgirdę ateinantį Jėzų, jie ėmė šaukti: Viešpatie, Dovido sūnau, pasigailėk mūsų. Mato Evangelijos 20 skyriaus 30 eilutė. Man patinka šie du vyrukai. Niekas negalėjo jų nutildyti. Minė draudė juos, kad tylėtų, bet anie dar garsiau šaukė: Viešpatie, Dovido sūnau, pasigailėk mūsų. Mato Evangelijos 20 skyriaus 31 eilutė. Atkreipkite dėmesį, į Jėzų jie kreipiasi visiškai teisingai. Viešpatie, Dovido sūnau. Jie pripažino jo karališką kilmę. Sirofinikietė iš pradžių kreipėsi į viešpatį kaip Dovido sūnų, tačiau Jėzus greitai priminė, kad šis titulas jai nesuteikė jokių teisių. Šie vyrai buvo žydai ir turėjo teisę kreiptis į Dovido sūnų ir šią teisę pasinaudojo. Jėzus sustojo, pašaukė juos ir paklausė: Ko norite, kad jums padaryčiau? Neregėjam atsakė: Viešpatie, kad atsivertų mūsų akys. Mato Evangelijos 20 skyriaus 32-33 eilutės. Šių žmonių problema buvo labai akivaizdi. Kodėl tuomet viešpats dar klausė, ką galėtų jiems padaryti? Mano draugė, kai ateinate pas viešpatį Jėzų Kristų, turite išsakyti jam savo poreikius. Jeigu ateinate pas jį išgelbėjimo, turite pasakyti jam, kad esate nusidėjėlis ir jums reikalingas išgelbėjimas. Jeigu to nepadarysite, nebūsite išgelbėtas. Toks yra kryžiaus reikalavimas. Visiems patiktų ateiti prie kryžiaus, jeigu galėtume tai padaryti su savo teisumo ir gerų darbų kvapeliu. Tačiau nei jumise, nei manyje nėra jokio nemenkiausio gerumo, kurį galėtume atsinešti Dievo akivaizdon. Įvairūs mokymai, psichologija, švietimas, žmogaus charakterį gali pakeisti nedaugiau nei kvepalai Chanel 5 pakeistų mėšlo smarvę tvarte. Turime ateiti pas jį kaip nusidėliai ir priimti į savo gelbėtojų. Būtent su tokia nuostata du neregiai atėjo pas viešpatį Jėzų ir paprašė: Viešpatie, kad atsivertų mūsų akis. Pasigailėjęs Jėzus palietė jų akis, jie tučtuojau praregėjo ir nusekė paskui jį. Mato Evangelijos 20 skyriaus 34 eilutė. Mūsų viešpats išgydė juos ir šie nusekė paskui jį. Neužmirškite, kur ėjo Jėzus. Jis buvo pakeliui prie kryžiaus. Mato Evangelijos 21 skyrius. Tema: Jėzus viešai įžengia į Jeruzalę, išvaro iš šventyklos prekiautojus, prakeikia figmedį ir po to, kai aukštieji kunigai bei tautos seniūnai meta jam iššūkį, jis pasmerkia juos pasakydamas palyginimus apie du sūnus bei šeimininką, kurio sūnų nužudė ūkininkai. Šiame skyriuje veiksmas vėl pradeda sparčiai vystytis. Jėzus atvyksta į Jeruzalę kitaip nei iki šiol. Anksčiau jis ateidavo į šį miestą kukliai ir santūriai. Dabar viešpas parodo, jog jis yra karalius ir jam priklauso karališkas miestas. Tai be galo drąsus žingsnis. Jėzus antrą kartą išvaro iš šventyklos prekiautojus. Šis elgesys būtų nepaprastai arogantiškas, jei jis nebūtų tas, kas sakosi. Tuomet mūsų viešpats prakeikė figmedį ir tai simboliškas veiksmas. Galiausiai Jėzus priima religinių vadovų metamą iššūkį ir, pasakydamas du palyginimus, apkaltina juos sąmokslu jį nužudyti. Pamatysite, kad Jėzaus veiksmai ryštingi ir apgalvoti. Dabar jis padėties šeimininkas. Jėzus Kristus privers savo priešus elgtis, kaip jis nori ir kada nori. Jis visiškai valdo situaciją. Niekada anksčiau mūsų viešpaties didybė neatsiskleidė taip ryškiai, kaip dabar, kai jis artėja prie kryžiaus. Pergalingas įžengimas į Jeruzalę. Kai jie prisertino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du mokinius tardamas: eikite į priešais esantį kaimą ir tu jau rasite pririštą asilę su asilaičiu. Atriškite ir atveskite juos man. O jeigu kas imtų dėl to teirautis, atsakykite, jų reikia viešpačiui, ir iš karto juos paleis. Mato Evangelijos 21 skyriaus 1-3 eilutės. Nors daugelis žmonių mano, kad čia įvyko stebuklas, aš jo neišvelgiu. Mano supratimu, tai paprasta natūrali situacija. Gali būti, kad paskutinį kartą lankydamasis Jeruzalėje mūsų viešpats susitarė su draugais, jog šie leis pasinaudoti jų gyvuliais, kai jis kitą kartą atvyks į miestą. Galbūt Jėzus atskleidė jiems, ką ketinas daryti, ir jo bičiuliai sutiko paruošti jam gyvulius Velykų šventėms. Manau, jog buvo sutarta, kad Jėzus atsiųs porą mokinių, jų pasiimti ir lieps sakyti, jų reikia viešpačiui. Man atrodo, jog šis įvykis tampa dar nuostabesnis, kai žiūrime į šitaip. Tai įvyko, kad išsipildytų pranašo žodžiai. Pasakykite Siono dukteriai, štai atkeliauja tavo karalius. Jis rumus, jis joja ant asilės, lydimas asilaičio nešulinio gyvulio jauniklio. Mato Evangelijos 21 skyriaus 4-5 eilutės. Tai citata iš Zacharijo knygos 9 skyriaus 9 eilutės. Linksmai džiūgauk, Siono dukra, šauk, Jeruzalės dukra, tavo karalius ateina pas tave, jis teisus ir atneša išgelbėjimą, nuolankus ir joja ant asilo, ant asilės jauniklio. Jei atidžiai pažiūrėsime į šias dvi eilutes ir jas sulyginsime, pamatysime, jog Evangelijos pagal Matą 21 skyriaus 5 eilutėje kai kas praleista. Ir tai svarbu. Čia praleidžiama linksmai džiūgauk Siono dukra. Kodėl? Nes viešpats įžengė į Jeruzalę nedžiugesio dieną. Jeruzalė džiūgaus, kai Jėzus Kristus sugrįš antrą kartą. Taip pat praleidžiama, jis teisus ir atneša išgelbėjimą. Žodis išgelbėjimas kalba apie pergalę ir tai išsipildys antrojo Jėzaus Kristaus sugrįžimo metu. Atsižvelgdami į šias praleistas vietas, galime daryti išvadą, jog tuomet, kai mūsų viešpats sugrįš antrą kartą, jo įžengimas į Jeruzalę bus iš tiesų pergalingas. Dažnai sakoma, kad jodamas ant mažo asilaičio, viešpats norėjo parodyti savo romumą. Netiesa. Šiuo nediduku gyvuliu jodavo karaliai. Tai tas pats, kas įvažiuoti į miestą naujutėlaičių Rolls-Royce'u. Arklys buvo karo gyvulys, o asilas taikos. Įžengdamas į Jeruzalę ant šio mažo taikaus gyvulio, Jėzus norėjo parodyti žmonėms, kad jis karalius. Pranašas sako, jog Jėzus nuolankus, tačiau tai nesusiję su jo jojimu ant asilo. Mums labai svarbu tai suprasti. Mokiniai nuėjo ir padarė, kaip Jėzaus buvo įsakyta. Jie atvedė asilę su asilaičiu, apdengė juos savo apsiaustais, o Jėzus užsėdo ant viršaus. Didžiausia minia tiesė drabužius jam ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė: Osana, Dovido sūnui, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu. Osana aukštybėse. Mato Evangelijos 21 skyriaus 6-9 eilutės. Gali būti, kad iki tol Jėzus niekuomet nėjo į Jeruzalę šiuo keliu. Pamatysime tai Evangelijoje pagal Joną. Manau, kad paprastais kukliai patekdavo į miestą pro avių vartus. Tai buvo vartai, pro kuriuos atvesdavo aukojimui skirtus gyvulius. Bet šį kartą viskas kitaip. Dabar jis atjoja į Jeruzalę kaip karalius, ir tie, kurie yra su juo, pripažįsta jį karaliumi. Žmonės turi galimybę priimti jį arba atmesti. Jam įžengus į Jeruzalę, sujudo visas miestas ir klausinėjo: kas jis toksai? O minios kalbėjo: tai pranašas Jėzus iš Galilėjos Nazareto. Mato Evangelijos 21 skyriaus 10-11 eilutės. Mūsų viešpats priverčia Jeruzalę paskutinį kartą apsvarstyti jo tvirtinimus. Taigi, mėlyjei, šioje rašto vietoje šį vakarą mes su jumis sustosime ir tolimesnę skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos Kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodyklė. Dviratininkai važiuojantys keliais, jų santykiai su automobilių vairuotojais, eismo kultūra, geros ir blogos patirtis ir nuolat keičiamos taisyklės. Apie tai šios dienos laidoje kalbėsim su Minam 100 iniciatyvos įkūrėja Vita Vitkutė Degutienė. Labą dieną, Vita.
1: Labą dieną, gerbiamas Vitoldai, mėly klausytojai.
0: Tai šiuo metu tikrai labai daug pokalbių apie dviratininkus, apie eismą ir kažkokį, sakykim, norą valdžios atstovų keisti taisyklės. Tai kadangi tikrai šurmulio labai daug ir turbūt gali būt, kad daugelis klausytojų ir girdėjo, bet priminkim, kas dabar vyksta, kodėl yra norima keisti tas taisyklės, kurių, sakykim, įtvirtinimas buvo ilgas ir sunkus.
1: Tai, gerbiamas Vitoldai, mes su jumis pirmą kartą susipažinom, kai mes prieš 10 metų pradėjome mūsų iniciatyvą, kai pradėjome mokinti moteris važiuoti dviračiais. Tai 10 metų indėlis, visos vasaros mūsų iniciatyva veikia savanorystės principu ir mes šiai dienai apmokinę tūkstančius moterų važiuoti į gatves plentus. Pati dalyvauju labai daug metų įvairios ekspertų darbo grupėse, to taip pat esu ir susiekimo ministerijoje, kur yra darbo grupė, kur yra ir policijos atstovai, Via Lietuva, saugaus eismo. Ir mes kryptingai siekiame saugumo keliuose.
0: 10 metų.
1: Daugiau negu 10 metų, aš jau 11 metai tą linkmę dirbu, mano visuomeninė veikla, nors pati esu verslininkė. Ir tiek daug buvo, žinot, ir vis tiek ekspertų nuomonės ir daroma pakeitimai tam, kad žmogus jaustųsi saugus, kad mes galėtume pagarbiai elgtis kelyje ir mes tų taisyklių patys nesugalvojam. Mes remiamės užsienio praktiką, tarkim, Ispanijoje jau beveik daugiau negu 28 metai yra taikoma šitas 1,5 metro saugaus lenkimo ženklas.
0: Taip, tik paminėkim, taip, kad kalbam apie tai, kad Lietuvoje dabar priminkit, kada buvo priimta.
1: Prieš keletą metų buvo priimta,
0: kad automobilių vairuotojai turi laikytis 1,5 metro atstumo, lenkdami, pravažiuodami ar kitaip pro dviratininką. Tai ta taisyklė ilgai skynėsi kelią, įgavo, sakykim, tą oficialumą

0: Ir dabar kažkodėl ją norima ne tai, kad panaikinti, bet palikti ne taisyklę, o rekomendaciją. Taip, mes visi žinom, kas yra rekomendacija.
1: Taip, klausė mūsų, kodėl mes nereagavom. Mes nereagavom to, kad mes nežinojom. Mes sužinojom iš socialinių tinklų, kad yra jau pateiktos pataisos vyriausybės svarstymui priėmimui. Tai mums buvo tikrai didelis siurprizas.
0: Taip, bet, Vita, dalyvaujat net susisiekimo ministerijos darbo grupėje ir sužinot iš ministro Facebook'o.
1: Taip, bet mes žinot, mes turim darbo grupę, turi mūsų ir protokolus ir viską. Tai buvo priimti visai kiti sprendimai, kad dar daugiau daryti saugumo keliuose. Tai yra ir teikti siūlymai dėl ištisinės linijos skirtimo, dėl sumažinimo greičio artėjant prie dviratininko. Tai eilės tokių pakeitimų, kurie, žinot, tikrai dar tas apibrėžtų aiškesnės taisyklės vairuotojam ir kad nebūtų to susipriešinimo tarp vairuotojų ir dviratininkų. Vis tiek valstybė turi saugoti ir apginti silpnesnius eismo dalyvius. Ir tas toks mėtymas, jis tų taisyklių keitimas yra tikrai negerai, nes tada tokis gaunasi chaosas. Ir mes esam Lietuva patys įsipareigoję Europos komisijoje, Europos Sąjungai siekti tų va tikslų dėl visos ekologijos, užterštumo, saugumo keliuose, tai yra begalės tarptautinių įsipareigojimų.
0: Na gerai, aš iš tiesų pats asmeniškai gal sakyčiau esu 90% automobilistas ar automobilio vairuotojas ir gal tik 10 dviratininkas ir tas dviratininkas, kuris važiuoja miške, tai reiškia ten jeigu kas, jeigu nesaugu, tai pats ir kaltas, jeigu atsitrenkia į tą medį. Tai va, tai iš tikrųjų esu važiavęs ir plentu ir visaip ir visiškai man yra suprantama tas dviratininko, nežinau, pažeidžiamumas, kad važiuojant automobiliu bet kuriuo atveju intuityviai, net ne pagal taisyklės, normaliam žmogui turėtų norėtis, normaliam vairuotojui norėtis saugoti tą dviratininką, nepridaryti jam bedų ir tuo pačiu sau daugybę bedų. Tai dabar tas, na, sakykime, ta taisyklė ar įstatymas, jisgi atrodo ne tik, kad parašyta kaip nors, bet taip natūraliai turėtų įvykti. Ir kaip manot, kodėl dabar reikia jį, nu turbūt ką žodis, sumenkinti, ne? Nes jo, sakykime, tokia reikšmė sumažėtų, jeigu tai yra rekomendacija, nes nu, mes žinom, ką reiškia rekomendacija Lietuvoje.
1: Rekomendacija, tai čia tikrai, čia dar daugiau to įneša chaoso ir visos netvarkos valstybei.
0: Tas susipriešinimas, ar jūs jaučiat, nes aš jaučiu vis mažiau, man atrodo tai, ką matau pro automobilio stiklą, kad kaip vairuotojai reaguoja į važiuojantį keliu ar gatvę dviratininkų, man atrodo, kad reaguoja geriau.
1: Taip, nes aš pati esu vairuotoja, 33 metus vairuoju ir pati esu dviratininkė, kuri labai myliu plento discipliną, esu daugkartinė čempionė Lietuvos plento, tai iš tikrųjų po šito priėmimo pusantro metro lenkimo ženkliai geresnė situacija. Pavyzdžiui, kaip dviratininkė, aš jaučiuosi daug saugesnė. Mane lenkia mašinos, pasimojuojam, sulėtinę. Ta prasme, nu tikrai labai tas geras toksai yra ryšys. Aš dabar labiau bijau važiuoti dviračių takais, nes ten bet kaip važiuoja, lekia visi. O vis tiek mašinos, jos važiuoja, žino kelių eismo taisyklės, tvarkingai, ta prasme. Ir o dabar tas vat sugrįžimas atgal, toksai, nežinau, nes realiai tai situacija ženkliai pagerės, bet jeigu pasižiūri į socialinių tinklus ir kas ten yra per komentavimai ir susipriešinimai, tai tikrai realios situacijos netitinka.
0: Tai man irgi taip
1: tikrai
0: atrodo.
1: Netitinka.
0: Bet aš tiesiog mačiau jūsų diskusiją kitame, turbūt, radijoje, kur ministras paminėjo, kad keliai sukurti labiau keturratėm transporto priemonių. Nu, kažkaip panašiai buvo pasakyta, ar aš nesakysiu kaip citatos, tik kaip mintį, bet argi tikrai?
1: Tikrai ne taip, todėl kad lygiai taip pat keliai yra mūsų visų. Mes turime dalintis keliu, lygiai taip pat visi esame mokesčių mokėtojai, esam ir darbdaviai, ir yra, ta prasme, tai yra vienodos teisės visiems. Jei autostradui dviratininkai žino, jie nevažiuoja, bet visi regioniniai keliai. Ir daugiausia mes globojam tą vadinamą mikrojudumą, bet dviračių sportas turi 12 sporto disciplinų. Tai tarkim, pagal naujas rekomendacijas, jeigu jas priims, tai plento disciplina iš viso turės išnykti Lietuvoje. Tai aš ministro paklausiu, sako, tegu važiuoja lydintis automobilis, bet mes žinom, kokia situacija. Tai neužtenka trenerių, nėra pinigų kūrui, ta prasme, tai visai išnyksta disciplina, kuri yra pati populiariausia pasaulyje, jeigu Eurosportą žiūrint, Tour de France, tai yra reitingai numeris vienas Tour de France.
0: Taip, taip.
1: Ir tarp kitko, tie patys organizatoriai kaip ir Dakaro.
0: Taip, tie patys taip, reiškia, organizuoja
1: taip, patys organizatoriai.
0: Tuos kelis charizmatiškus renginius, kurie iš tikrųjų yra žiūrimumo prasme taip. Labai populiarus, beje, ir Lietuvoje, kaip suprantu,
1: taip.
0: Net ir,
1: taip,
0: ir Tour de France žino turbūt visi. Gerai, tai jeigu peršokom šiek tiek į Tour de France ir į kitas šalis, tai tikraigi paminėjot jau ir domėjotės, kaip yra kitose šalyse. Aš labai daug važiuoju kilometrų kitur, važiuoju kalnuose, serpantinuose ir tose dviratininkų oazėse, kur jų tikrai labai daug, Lietuvoje jų tiek niekada nebuvo ir niekada nebus. Ir visi vairuotojai tenai tai žino, netgi yra ženklai tokie, gal sakyčiau, kai kur net papildomi ženklai, informuojantis, ne kažką draudžiantis, informuojantis, kad tikrai čia bus daug dviratininkų, nes tai yra jų ar treniruočių vietos, bet tai yra normalūs absoliučiai keliai. Ir dauguma ten vairuotojų viską supranta ir moka elgtis. Kodėl pas mus vis dar kažkaip mes nesuprantam nei kaip lenkti, nei ką daryti?
1: Mums reikia laiko. Aš taip galvoju, jeigu būtų kryptinga valstybės politika vieningai nustatyti taisykles, komunikuoti vienodai ir tuo pačiu ir infrastruktūrą gerinti. Tai tikrai būtų labai geri rezultatai po 10 metų, nes per 2 metus mes jau turim puikius rezultatus, nes Lietuva yra tikrai labai progresyvi, stipri valstybė.
0: Aš, vesdamas šias laidas, visą laiką turiu tokį tikslą, kad visi eismo dalyviai, kas bebūtų, nesvarbu, ar dviratininkai, pėstieji, sunkvežimių, sunkiojo transporto vairuotojai, lengvųjų automobilių vairuotojai suprastų geriau vieni kitus. Tai reiškia, kad lengvojo automobilio vairuotojas suprastų, kodėl sunkvežimio vairuotojas į kairę suka iš dešinės juostos, nes kitaip jisai nesutilps ir tą reikia toleruoti, nes jis kitaip neturi pasirinkimo. Ko nesupranta vairuotojai žiūrėdami į dviratininkus?
1: Žinokit, reikia edukuoti tiek dviratininkus, tiek vairuotojus, labai mums trūksta tų tokių saugumo kampanijų. Iš tikrųjų, aš pati nežinojau, kad negalima dviratininko lenkti dviračių gatvėj. Tol, kol neįvyko skandalas, tada tu sužinai, kokios neadekvačios baudos yra. Teisių atėmimas, kai ten absoliučiai jautiesi saugus toj gatvėje. Tai mums neužtenka tų žinių, nes pas mus kelio eismo taisyklės jos yra tiesiog ratinys, tiesiog neįmanoma jų tiek sužinot. O pavyzdžiui, dviračių skaičius, mikrojudumas, žiūrėkit, Vilniaus miestas, jis darosi dviračių miestu. Mes tiesiam labai daug dviračių takų dar ir norim, kad kuo daugiau būtų dviratininkų ir vaikų.
0: Tai taip, mums automobilistam tai tikrai daug geriau bus tuštesnės gatvės, mažiau spūsčių.
1: Bet vaikai nežino nei kelio eismo taisyklių, jie nėra edukuojami. Tai viskas numeta man policijos pečių.
0: Policija.
1: Tai, jeigu kalbant tą plačiąją prasme, tai čia yra ir ne tik susiekimo ministerijos, čia yra ir sveikatos apsaugos, sporto išvietimo ministerijos, čia turi būti tarp institucinis bendradarbiavimas, o ne mėtymas kaip karštos bulvės ir dabar va čia vėl tiesiog tie priėmimai būtų ir čia, nežinau, tiesiog kadangi toj temoj gyvenu labai daug metų, tai va ir norisi nuoseklumo ir to bendro tikslo siekimo. Tarkim, mūsų dabar kampanija savo noriu padaryti, matyk žmogo nekliūti, kuomet prie mūsų prisijungia ir policija, ugniagesiai gelbėtojai, gydytojai, begalė kitų profesijų žmonių ir nusifotografavo su šalmu, kaip minantis realūs dviratininkai ir su savo darbo drabužiais. Tai jau mums dabar pavyko tikrai padaryti tą nemažą kampaniją, kuri dar tik tai įsibėgės, kaip ir, pažiūrė, Regitra prisijungė savo darbuotojus, nufotografavo, kad jie yra saugumo ambasadoriai. Tai čia tik pradžia ir dabar užkirsti, uždrausti, tai iš tikrųjų čia, aš manau, tai bus tikrai labai didžiulis pasipriešinimas.
0: Na taip, kad nebūtų visiškai vienus vartus, reiškia, šita laida, man kartais, kaip, ar kaip automobilistui, ar kaip netgi kokiam nors bėgiotojui po Vingio parką, tenka pamatyti keistai besielgiančių dviratininkų, Ir komentuoja tai vairuotojai, arba netgi tie įvykiai, kurį ir paminėjot, tai reiškia, kokia nors ten buvusi Krantinės gatvė, Vileišio tapusi dviratininkų gatve. Aš tai vadinčiau piktybišku kenkimu dviratininkam, tie, kurie specialiai važinėja dviračiais, filmuoja, skundžia, net ir saugiai, normaliai aplenkusius. Taip, ten lenkti negalima dviratininko, bet ten visą terpę įsidirbinėti. Ir jeigu nori įsidirbinėti kaip dviratininkas, ten gali. Tai kaip va šitą matot pusę, reiškia tą, kad galbūt taip dviratininkus saugot reikia, bet ne visada jie teisūs.
1: Taip, aš pripažįstu, dabar kadangi labai daugie dviratininkų ir aš pati pamatau begalės tikrai labai nedrausmingų dviratininkų, važiuoja per raudoną šviesą, aplenkia žmogų šalia, tai lygiai tą pati 1,5 metro taisyklę irgi galioja sulėtinti, aplenkti saugius atstumu žmogų, pėsti, bėgiką, tai tos pagarbos tikrai labai trūksta. Tai vat nežinau, bet jeigu mes pradėsim jau edukuoti daugiau nuo vaikystės, mokyklos, tai tikrai augs visai kitą kartą, bet tam reikia laiko. Ir aišku, čia turėtų įsikišti ir policija, jau tarkim mes esam Vilniaus miestas ne vieną kartą padarę tas akcijas, kur buvo begalės nubausta ir paspirtukininkų ir dviratininkų.
0: Na,
1: čia
0: taip,
1: jau turėtų įsikišti policija.
0: Paspirtukininkai tas tokio... Kitos tos priemonės, mes esu daręs laidas ir apie paspirtukus, man jie atrodo stipriai baisiau negu dviračiai.
1: Man tai yra viena baisiausių susiekimo priemonių, nes man tai kaip medikai, tai iš viso yra, aš žinau, kokie yra sužalojimai, kaip yra sudarkomi veidai jaunų žmonių, tai čia tikrai visam gyvenimui tampa neįgalus. Tai čia yra tikrai pavojinga susiekimo priemonė.
0: Na taip, tai pripažįsta... Visur, visame pasaulyje, kad tai iš tikrųjų važiuoti paspirtuku reikia labai atsakingai, nes tiek tas svorio centras aukštas, maži ratai turi labai pažeidžiamumą greitą, tai maža duobė ar akmenukas gali nulemti dantų neturėjimą.
1: Jo, ir matot, dabar tikrai paliesta ypatingai jautri tema, kuri yra aktuali šiai dienai, tai yra žmonių saugumas. Tam pačiam pasaulio kontekste, karo grėsmės kontekste, visi norim būti saugus. Šeima, vaikai, gatvė, šalis saugi. Ir čia tikrai didžiulė bendruomenė mum per 10 metų, kaip aš minėjau, 1000 mūsų vienė moterų. Mes 10 metų globojam visas dviračių sporto mokyklas. Tai yra vaikai, nepilnamečiai, kurie sportuoja plento discipliną, kur dabar yra pasaulinė žvaigždės, jie nori lygiuotis ir pas mus progresiniai labai auga šita disciplina. Tai mes tikrai labai labai prašom ir ministerijos, kad išgirstų mus, nes tai visiek valstybės pareiga, įsipareigojimai.
0: Čia per sporto prizmę, ne? Čia turėsim dviratininkų meilutyčių, ne?
1: Tikrai,
0: jeigu
1: tikrai,
0: darysim viską tinkamai.
1: Nes dabar mūsų paaugliai, jie jau užiminė pirmasias vietas jau tarptautinėse varžybose, tie 14-15 metų jaunučiai.
0: Tai gerai, kodėl, jeigu nuo ko jau ir pradėjom kalbėti, kad net intuityviai atrodo, kad dviratininką reikėtų saugoti ir tas 1,5 metro neatrodo niekaip nei keistai ir vis tiek turit, nežinau, žinių ar patirčių ir iš kitų šalių. Net šaukinėja kitos valstybės.
1: Ne, jie kaip tik, tai yra pagrindinis kertinis dalykas, tarkim, kaip Ispanijoje, visur yra 1,5 metro lenkimo ženklai edukuojantis vairuotojus. Važiuoja kas 2 kilometrai ten, kur vairuotojai važiuoja ir dviratininkų daug, nors tai yra privalomas lenkimas. Bet vis tiek jie edukuoja. Mums niekaip nepavyksta irgi su ministerija susiderinti darbo grupėse, kad savivaldybės jos galėtų pačios spręsti, kaip
0: būtų
1: Kretingos.
0: Aiškiau,
1: taip, kad Kretingos, pavyzdžiui, jie jau kiek metų siunčia prašymus, mūsų yra vasara labai daug atvyksta poilsiautojų, nori susisiekti ten važiuoti tam tikri ruožai, ar leiskit mums pastatyti ten ženklą tą. Ne, neleidžia nei Vijo Lietuva nieko, nes nėra įteisintas toksai ženklas. Tai noris vis tiek, kad tie ekspertai, kurie yra patys susisiekimo ministerijoje, jie išgirstų žmonės, kurie tikrai mina, kurie važiuoja, kurie kasdieną naudoja dviratį kaip susisiekimo priemonę. Tai reikia kalbėtis daugiau su tom bendruomenėm ir jas išgirsti. Bet visur irgi turi būti, žinot, kaip sakau, kad nebūtų tų kraštitinumų. Nes dabar yra, matot, kiek konfliktų dėl tų teisių atėmimo. Taip, tai čia yra irgi neadekvatu. Aš pati dariau tyrimą ir važiavau su vaizdo radaru, tai mane visos mašinos lenkia per ištisinę juostą. Visos pagarbių praktiškai
0: atstumų
1: pagarbių. Tai aš ir sakau, žiūrėkit, ar taip yra žmogiškiam padoriam vairuotojam, yra svarbiau neišgazdinti, nesužeist, kad oro gūsis ten nepatrauktų paratais. Ir jie rizikuoja netekti teisų, nors jie žino, kad daugelis dviratininkų, bet jie vis tiek lenkia, nes tai yra žmonėm jau yra svarbu. Prantat,
0: bet tai yra taip normalu.
1: Tai yra taip normalu, vat apie ką mes kalbam, yra taip normalu. Ir savaime suprantama, ir iš to dabar daryti tokį, vat, nežinau,
0: taip, susipriešinimą. Tarsi vairuotojas tampa kažkokiu tai nusikaltėliu. Ką tu padarėjai? Aplenkiau 10 km per valandą važiuojantį dviratininkį ir iškišau savo automobilio vieną šoną 15 cm per ištisinę liniją, tai tau kalėjimas.
1: Taip, nu, taigi, taip. Ispanijos policija per dvigubą lenkia irgi esam talpinę ne vieną vaizdo įrašą. Ir dar kol neparodai, dar tavęs neaplenkia. Tai kaip parodo ir tada gražiai per dvigubą aplenkia, pamojuoja, parodo laiką. Nu tai tas gyvenimas, žinot, va, šiandien yra, rytoj nėra. Aš žinau begalę medikų, gydytojų, kurie, vat, teisininkų, kurie nuo to streso bando pabėgti, kad turėtų fizinį krūvį, atsipalaiduotų. Tai yra reanimacijoje intubuoti ligoniukai, jiem priveža dviratį ir pritvirtina
0: paminti
1: pedalus, kad mintų, taip. Tai...
0: Tai nežinau, kadangi mūsų laida visiškai eina į pabaigą, aš labai kažkaip ieškočiau visame šitame jūsų darbe ir kovoje ir siekiuose tos kitos pusės, nors, kaip suprantu, jūs ir anoj pusėje esate.
1: Aš ir anoj pusėje esu, tikrai žiūri tą situaciją adekvačiai.
0: Tai, ne, bet tai net ministerijoje darbo grupėje, toj ministerijoje, kurios vadovai priminėja kažkokius, nežinau, mano supratimu, keistus ir mažinančius saugumą, na, sakykime, dar gal nepriimtus įstatymus, bet duok Dieve, kad ir nepriimtų, nes daugybė mano draugų automobilistų, kurie daug važinėja, pasisako visgi šį kartą, pasisako tikrai už dviratininkus ir kad palikti normaliai galiojančius jau esančius įstatymus ir netgi tai, ką jau paminėjote, šiek tiek įdėti dar daugiau aiškumo. Nu, net ir tie ženklai, kuriuos minėjote, aš jau mačiau daug tą 1,5 metro tokį informacinį, vadinkim.
1: Taip, informacinį.
0: Nu, kaip ir ne raketų mokslas juos
1: tikrai
0: išdėkti.
1: Tikrai
0: galima
1: tai
0: būtų, ir nekainuoja milijono, jeigu iš tikrųjų ir turbūt pagerintų, primintų. Nes
1: taip,
0: vairuotojai, tas sezonasgi trumpokas Lietuvoje dviratininkų.
1: Tai čia iš tikrųjų, o norisi, kad vis tiek tai būtų visus metus naudojama susiekimo priemonė, kaip Olandijoje, Belgijoje, ten irgi orai tai nelepina, bet ten yra nacionalinis sportas. Bet jeigu žiūrint, sakau, iš platesnės prizmės, tai norisi, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau sveikų, stiprių žmonių. Tu nepasakysi, ką jeigu lyja, kad tu neiki pratybas ir negink šalies, nes lyja arba šlapdriba. O čia tie žmonės, kurie yra emociškai, fiziškai atsparūs, jie yra stipri valstybė, stipri lastelė. Tai vat, pasinaudodama progą, ačiū labai už pakvietimą, tai noriu, mes turėsim savo 10-ąjį jubiliejinį moterų labdaringą važiavimą ir mes organizuojame pilietinę akciją už saugumą ir visos mūsų dalyvės ir labai daug žinomų žmonių irgi jungiasi prie tos akcijos ir mes tiesiog darysim tokį kaip performance, visos gulsim ant plento, asfalto ir tam, kad atkreiptume valdžios dėmesį ir visuomenės dėl saugumo keliuose, nes mums yra tikrai labai labai svarbi šita tema ir mes labai norime apginti silpnuosius ir atstovauti saugumą, Lietuvos saugumą visais lygmenim.
0: Taip. To labai linkiu. Ačiū, Vita.
1: Ačiū jums labai, Vitoldai.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Minam 100 iniciatyvos įkūrėja Vita Vitkutė Degutienė. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. Žinių radijo.

0: radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Tikriausiai ne vieną kartą užaugo su ilgesinga daina Palangos jūroj nuskendo mano meilė. Šios ir daugelio kitų žymių dainų autorius yra lietuviškos estrados ir vieno artisto teatro Lietuvoje pradininkas poliglotas Danielius Dolskis. Apie šią svarbią tarpukario Kauno kultūrinio gyvenimo figūrą pasikalbėsime su Danieliaus Dolskio asmenybę besidominčiu Algirdu Šapoka. Duomitės paties Dolskio asmenybę?
4: Taip, duomiausiu jau kurį laiką, tai prieš kokius 7 metus, dar dirbdamas Kauno miesto muziejaus mikrokipro Petrauskų skyriuje, pradėjau truputį domėtis, nes iš arti teko bandyti ieškoti informacijos, beruošiant kažkokius tai informacinius paketus visuomeniai pristatyti. Ir teko susidurti su situacija tiesiog, kad tos informacijos man nepavyko rasti. Ir nors jisai laikomas yra lietuviškus tokios pop muzikos pionieriumi ir mažosios scenos pradininku, mano nuostabai tuo metu dar netaip gerai susipažinusiems lietuviškos muzikos senatos informacijos praktiškai nebuvo. Na ir taip pasinėriau aš į Danieliaus gyvenimą, kadangi pats gyvenau Kaune Žaliakalnyje, kuris ir buvo palaidotas, po truputį pradėjau nagrinėti jo gyvenimo mįslę. Na ir ta mįslė tęsis iki šiol, kol galų gale po truputį atsiranda jos kažkoks tai rezultatas ir tų tyrimų rezultatai.
3: Dolskis yra laikomas na tos lietuviškos estrados pradininku, tačiau taip. Čia svarbi detalė yra tai, kad jis ilgai nemokėjo lietuvių kalbos. Kokia ten istorija?
4: Taip, tai gal pirmiausia reiktų pabrėžti, kad stengiasi nevartoti žodžio estrada, nes kaip ir muzikologai yra pabrėžę, terminas estrada atsirado 1946 metais, buvo įvestas Lietuvoje ir šiaip taip, jeigu žiūrint istoriškai, tai buvo tiesiog yra okupacinis terminas ir pirmieji estradiniai koncertai vyko irgi, tai jau prasidėjus okupacijai, tai mes bent jau stengiamės vartoti terminą mažoje sena ir taip jisai nemokėjo lietuvių kalbos, jisai, nors oficialiai istoriografija yra teigiama, kad jisai gimė dabartinės Lietuvos teritorijoje, tai yra Vilniaus Lituakas, Vilniaus žydų kilmės. Bet Lietuvai jis atvažiavo nemokėdamas ir čia jam padėjo vietiniai tiesiog Kauno kūrėjai, vienas iš jų buvo Mironas, yra žinoma, kas padėjo jam rašyti tekstus ir po truputį jis, būdamas gabus kalbomis, žinoma, kad kalbėjo ir nemažai kitų kalbų, išmoko tą kalbą ir pradėjo dainuoti lietuviškai, tiesiog pamatęs tai, kad yra spraga lietuviškoje scenoje ir kad tuo metu dar jaunoje šalyje, kuri atkūrinėja savo valstybę, tuo pačiu kūrė ir savo muzikinę sceną, niekas to dar nedarė. Lietuvoje daugiausia būdavo tokių pravažiuojančių prašalaičių ir daugiausia Rusijos turbūt pasaulio atstovų, kurie tiesiog dainuodavo savo repertuarą, bet ta lietuviška mažoji scena dar tik buvo pradėjusi kurtis ir jis buvo vienas pirmųjų, tikriausiai pats pirmasis, kuris sugalvojo, turėdamas daugybę patirties visoje Europoje, kad reikia tai daryti vietos kalbą tam, kad vietos gyventojai galėtų pasimėgauti to pilnumoje.
3: Ir be kito, Kodolskis yra ir svarbi tarpukario Kauno kultūrinio gyvenimo figūra. Kaip atrodo tas tarpukario Kaunas ir kaip Dolskis surado jame savo vietą?
4: Tai be abejo, kad svarbi ir mūsų muzikos istorija svarbi, nes, kaip sakiau, jis tiesiog buvo pionierius tos lietuviškos populiariosios muzikos, mažosios scenos muzikos, to pačiu tikriausiai galima sakyti, kad tai yra ir alternatyviosios kažkokios tai muzikos, nes tuo metu, kadangi valstybės bent jau tokia oficiozinė pozicija buvo, kad buvo lemiama opera ir valstybės teatras, o mažoji scena buvo tokia kaip alternatyva, kuri tik tai pradėjo leisti savo šaknis. Na, to pačiu būtų galima turbūt laikyti ir sceninės komedijos pradininkų, ypatingai tai, kas dabar populiarėja ir yra labai populiaru ir atrado savo naująją kartą. Tai Dolskis irgi pirmas tas, kuris pradėjo tokius komedijinius pasirodymus, tai lietuviškai pasakoti ant scenos ir pristatyti Lietuvos žmonėms. Na, jisai puikiai įsilėjo į tuometinio Kauno kultūrinį gyvenimą ir inteligentiją ir elito gyvenimą. Yra nemažai informacijos, kad jisai palaikė glaudžius ryšius su kultūros veikėjais, tuo pačiu ir Petrausku ir netgi ir karininkija, kuri tuo metu turėjo specialų statusą Kaune.
3: Vėlgi, žvelgiant į istoriją, labai taip irgi įdomu sužinot, kaip publika priima Dolskį, ar ne? Na, pirmieji jo tie pasirodymai, tas santykis, na, su scena, turbūt tuo metu apskritai dar nebuvo paplitęs, ta scenos kultūra, ar ne? Dolskis kažkuria prasme, na, novatorių šitoje srityje. Tai kaip publika reaguoja tai?
4: Na, tai būtų gal neteisinga sakyti, kad scenos kultūra visiškai neegzistavo, nes tų pasirodymų mes tikrai turėjom, kaip sakiau, tikrai būdavo ir turuojančių kūrėjų, ir pasirodančių Lietuvoje. Ir tikrai ta kavinių muzikos kultūra egzistavo ir Dolskis, kai pradėjo tai daryti tiesiog lietuvių kalba, iš karto sulaukė pripažinimo ir didelių publikos simpatijų. Ir netgi jo, sakykime, jau tose straipsniuose, kurie išėjo jam palikus Kauną ir palikus šį pasaulį, buvo drąsiai teigiama, kad buvo žmogus, kuris linksmino Kauną ir buvo publikos numylėtinis.
3: Žvelgiant į jo muzikinį palikimą, ką čia būtų galima išskirti?
4: Tai turbūt didžiausias muzikinis palikimas iki šios dienos yra bent jau fizinis jo įrašai, kuriuos jis padarė, aš dabar galiu sumeluoti, tai turbūt buvo 14 plokštelių, kuriuos jis rašė berods 30 kažkelis kūrinius ir tie daugumą tų plokštelių, bent jau po vieną kopiją, yra išlikusi tiek kolekcininkų rankose, tiek įvairiose archyvose, daugiausia Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Na, 2004 metais perleidimą išleido ir įrašų kompanija Bomba, kuriuo dar esant gyvam kolekcininkui Motiekai, buvo tie įrašai kažkiek restauruoti ir išleisti visuomeniai tiek CD, tiek MC pavidalu. Na ir be abejo visas tas kūrybinis palikimas. Iki šių dienų mūsų pasakė, tai man pavyzdžiui, turbūt susipažinimas su Dolskio kūryba, kai aš buvau vaikas, kadangi gimė jau nepriklausomai Lietuvoje, buvo per Vytautą Kernagį, per Andrių Mamontovą, kurie jo dainas atlikdavo, kurias aš girdėjau visur praktiškai tuo metu ir per televizorių, ir per radiją. Ir toks buvo mano santykis susipažinimas su jo kūryba.
3: Danieliaus Dolskio žvaigždė, na, itin ryški, iki šių dienų apie jį dar kalbame, bet, na, kalbant konkrečiai apie jo gyvenimą Lietuvoje, na, jis buvo trumpas ir, na, pabaiga jo buvo, na, labai skaudė, ar ne, jis mirė nuo pneumonijos. Kaip atrodė tie paskutiniai jo gyvenimo metai?
4: Turbūt tie paskutiniai gyvenimo metai ir buvo visi metai, kiek jis gyveno Lietuvoje, nes jis atvyko į Lietuvą pilnumoje, taip jau yra fiksuojama, kad 29 metais, o 31 metais jau bent jau pagal oficialią versiją jisai susirga išgėręs alaus plaučių uždegimu ir per kelias dienas palieka šį pasaulį. Tai turbūt labai trumpas tas yra gyvenimo laikotarpis Lietuvoje, bet labai efektyvus ir per tą trumpą laikotarpį susigebėjo ir lietuvių kalbą išmokti ir įrašus padaryti. Ir dar yra tikrai fiksuojama, kad net ir gyvendamas Lietuvoje jisai vis tiek išvažiuoja į užsienį ir pakoncertuoja dar ir užsienyje. Tai tikrai labai labai greitas didelio tempo gyvenimas, bet tų klausimų apie jo mirtį man dar irgi kilo šiek tiek, nes yra įtarimų, kad ta mirties priežastis galėjo būti ir kitokia.
3: Kokios galimos versijos kitos?
4: Na, nėra paslapties, ar aš apie tai esu šnekėjęs, net jam esant gyvam, visą laiką buvo kalbama, buvo šiokių tokių įtarimų, kad jis galėjo dirbti su užsienio žvalgybos kažkokiamis institucijomis, tai mitai, legendos pasiekė dar ir šias dienas. Na ir aš bent jau pradėjau savo tyrimą kaip tikrai Danieliaus Dolskio fanas ir jo biografiją tyrinėjantis. Na ir yra pavykę rasti šiokių tokių duomenų ir užsienyje yra tų duomenų, kad galbūt tų santykių buvo, bet visą tai dar laukia tolimesnio tyrimo ir bus matyti ateityje.
3: Na ir Danielius Dolskis taip pat yra įamžintas, jam yra, na, dedikuota skulptūra Kaune. Ką būtų galima apie pačią skulptūrą galbūt pakomentuoti, tiek pačius pasirengimo darbus jai daryti, tiek pat atsiradimą jau pačios skulptūros, kokios buvo reakcijos?
4: Tai 2007 metais, jeigu aš gerai prisimenu, skulptūra buvo pastatyta Kaune, inicijuota tuo metu jau sunkiai sergančio Vytauto Kernagio, tai yra kartais teigiama, kad tai yra jo paskutinis toks kūrybinis projektas, kuris įgyvendino jau tikrai sunkios sveikatos. Kartu su Agata, tai yra gretutinių teisų asociacija, kuri berods paskyrė 100 tūkstančių litų tuo metu šiam projektui įgyvendinti. Ir esant Kauno merui Andriui Kupčinskui, ši skulptūra sukurta tuo metu vieno turbūt žymiausių lietuvių skulptoriaus Romo Kvinto, buvo pastatyta priešais metropolį, ten vienoje iš vietų, kurioje jis ir pasirodydavo dažnai. Na, ir tuo metu skulptūra sulaukė, aišku, ir teigiamų, ir neigiamų atsiliepimų. Bet reikia pripažinti, kad jinai tapo tokiu svarbiu vietoženkliu tikrai, ir kauniečiams jinai irgijo į miesto atmintį, į miesto kažkokį urbanistinį audinį. Ir dabar turbūt ta vieta jau sunkiai įsivaizduojama, bet tas skulptūras, bet buvo aišku ir kritikos, ypatingai kritikos dėl išvaizdos, nes daugelis teigia, kad galbūt šiek tiek ne iki galo buvo teisingai atliepta Dolskio išvaizda, nes jis buvo toksai energingas, charizmatiškas, gal net šiek tiek pompastiškas žmogus. Skulptūroje jis atrodo gan kukliai, sakykime, jeigu taip galima įsireikšti, bet vis tiek tai puikus darbas, kuris tikrai papuošė miestą.
3: Aš dėkoju Algirdui Šapokai už skirtą laiką, o šiandien kalbėjomės apie skulptoriaus Romualdo Kvinto sukurtą realaus dydžio Danieliaus Dolskio skulptūrą, kuris stovi Kaune, simbolinėje vietoje priešais buvusį Metropolio restoraną. Dėkui visiems, kad klausėtės, tai buvo laida Pažink miestą, ją vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinių radijo.